0: makosa yetu,
1: kama
0: tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria.

0: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu.

0: wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu kuja kumshukuru kwa mema na makuu anayoendelea kututendea katika maisha yetu. Na katika ibada misa hii takatifu tunajiunga na sala ya Mama Celine anayeomba kwa ajili ya marehemu Kanyere Bernadette, Clarisse Mwera, Gilin Chihandra, Gelor Chihandra, Bruno Singwitre, Denis Singwitre, Micheline Kamabu, Deokar Singwitre, Gabriele Chihandra, Noela Chihandra, Katungu Elene, Nyamwa Memuswaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Papa Kambale Wangi Mutungi anaombea roho ya baba yake Albert Mandiki apumzike kwa amani. Mungu asihesabu dhambi zake ila matendo mazuri aliyotenda hapa duniani. Anaombea marehemu Papa Albert Mandiki Vula, Papa Stariko Lukakwe, Papa Kambale Masivi Valeri, Mama Stefani Katembo Mutuki, Kakule Mutuki, Muhindo Mutuki, Famie Mutaka, Sokulu Willy na Tate Anatali, Famie Kafundi na Leoni, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Kavira Vumilia wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wote, wanaombea na muti wa kizazi chao. Wanaombea marehemu Mumbere Bahwere, Kavira Mukalangua Angela, Kitamburi Amani, Charlotte Kitamburi, Mathieu Marise Wanzaluendro na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mama Françoise Wafuru Vihia inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao. Jamaa inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Shaipuma anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Paluku Jean-Pierre, couple Murovo na Jekla, couple Ngalia Vuira na Mutangi. Naombea Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya Mama Françoise.
0: Jamaa ya Paluku Meleki wa Kitulu wanaomba misa kwa ajili ya mama yao Katembo Rosali ambaye alifariki siku 8 mwezi wa 8 mwezi mwaka tunao. Kesho anaeneza siku 40. Pia wanaombea marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kakule Kinzanzu Musanga inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao. Na wanaombea misa kwa ajili ya marehemu Muhindo Mandiki Albert anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu Lukakwe Muti Katiwa Nguru Pilipili Jake, Paluk Abel Moise, Muhindo Songo Floribert, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Famie Sahani Godefroy na Madu Hangi wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wafuatao: Papa Fabie Masindra na mke wake Mama Simafroze Kalemeko, Papa Andre Sahani na mke wake Mama Donasiene Chokwe na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Muhindo Dalmo inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba kwa ajili ya pumziko la baba yao Paluk Emmanuel ambaye anafaa miaka 36 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pumziko la milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Tate Bernadette Menase Manaze, Thomas Lamek Mokelo Lambert Kakimwa, Dawidi Jake Marie Jose na wote walio watangulia katika jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Leopole inaombea marehemu Makuta Sibakwa ina. Jamaa ya Leopole Leopole Makuta Sibabekwa inaomba misa kwa ajili ya Papa Leopole. Ni misa kuzaliwa kwake mbinguni, anafaa miaka 7 na kwa wengine wote waliofariki katika jamaa. Wanaombea pia Kahendo Musubaho Leonike, Kanyerese Kulihitia, Kambale Fabie Makuta, Michele Kabuyaya, Valere, Berta, Domina na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kanyere Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paulo Mwengesiali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Irmani Murotwa, Alfos Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa la Kanyerete Tereze. Mwanga wa milele uwape e Bwana. Mwanga wa milele uwape e Bwana.
0: Jamaa ya Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Like Kabira, Dolphine Kaswera, Marie Goretti Kabira, Musa Galajanine, Couple Athanase na Julienne Chabu na marehemu wote wa ukoo wa Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Michele Musumba na Andwanete Waselile Musa numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Leonard, Kanyere Micheline, Leandre Tas, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, pia na marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon, Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Jamaa Kambale Matina inaombea mtoto wao Kakule Mukweka Masia anayemaliza siku 40 tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee na amsamehe zambi zake zote. Wanashukuru watu walio fika kufariji jamaa, wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kubariki kazi za mikono yao. Jamaa inaombea marehemu Kasereka Mukweka Pierre, Masika Mwasimuke Stella, Masika Matina Honorina, Kahindo Matina Pascal, Kavira Matina Josephine, Kavira Njala Mwamini, Paluku Ikalo, pia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Matina.
0: Complexe Scolaire Behamba, Seja Marie Vianney, inaombea marehemu wa profesor na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe, wa inspector wote, marehemu Kiripi Jean Marie, Mutokambali, Kapitene Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana, Sinzanzu, Luanga, Duawe, Diodone, Kombi, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliwasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Joachim Pembeni, Ndavake Flora, Stanlas Pembeni, Bertanya Tele, Telesfor Pembeni, Gaston Pembeni Ndakitwa, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, pia na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa, Katondro na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukurani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukurani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mulewe Mirembe Bamusunge, Katondro Shasuma, Kahendro Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumetia, Kahendro Musaburi, Katundra Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Sibamupendre na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Wanaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Piero, Andoanate Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kirogo Kihorogo, Marie Therese Muganda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki David, Stella Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne aliye watangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmer Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marta, Claudine Merveille, na wote wa jamaa wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa Nzuba Kihandra Jabosco wanamshukuru Mungu kwa mema yake anayoendelea kuwatendea, na wanaombea pumziko la amani kwa marehemu Soki Kamabu Micheline ambaye anamaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Muhonja Edgar na Mupira Willy, Kapiteni na Kambale, Safari Jonase na Kabira Chehanda, Teria Awete na Litembo Mafika, Gelor Gile na Jean Didier, dada Anwarite na Nicole, mama Clarisse na Chachimwa, Mumbere na Jile Letakamba, Muhendro Chehanda Gabriele na marehemu wote wa jamaa ya Nzuba Chehanda Jean Bosco wa Burundi.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pierre rend grâce au Seigneur pour les merveilles dont ils sont bénéficiaires. Il prie pour le repos de leur professeur Kasereka Kaisavire.
0: Couple ya Maulu Remakle wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea na katika maisha yao. Wanaomba ajalie juhudi ya ibada na hekima na ajalie kumuogopa katika maisha yao, awafungue na vifungo mbalimbali na pia muti wa kizazi, na kuwakinga pia na anasa za adui, na kubariki pia watoto wao. Na wanaombea marehemu wafuatao: marehemu wote wa jamaa na marafiki wote, Mungu awaangazie katika mwanga wake wa milele.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundu na Ida, couple Kasimie na Leoni, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frère Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa lake na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Couple Kakule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote, na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui. Wanaomba pia hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarwe Bernard na Michelle Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kaswera Samiele na Biasi, William Nganza na Herma Nganza, muti wa kizazi cha couple Mishu Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Viso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalimire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalimire Sadiki.
0: Jamaa ya Mama Marie Rose na Papa Andre Mupitanzila wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Andre Mupitanzia, Andwani Mupitanzila, Bodue Nzamba, Tumaini Nzamba, Claude Nzamba, Juliet Tsongo, Kabira Ana, Yvonne Kakima, Papa Kisune, Ngandi Ejile, Lusenge Christian, Ja Ekalala, Ekalaba, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Muzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: Couple Michel Kipopo na Stefania Valkolavati, Couple Tsope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Valkolavati Kaindo Zawadi, Mumber Biefe, Domika Suva Scholastika, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Kavira Melani wanaomba misa ya pumziko la amani na la milele kwa waheshimiwa wa masomo wafuatao.
1: Wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Kavira Melani wanaomba misa ya pumziko.

0: Ritorere ni byarika ikenerio wene kandi ni mulamo tata mubuyirire itweri kusima biro byose ne hosi hosi omo muwala wa umwanzu wa Yesu Kristu chinywa chawo ejo wanje kamwe byose iye yo watulebeka mu musabuli na mupinja Mwaba no mubiri woko mutima mubuyirire mwabutwa na Maria mubikira okwibererere sonda lya buno kwikusungire chitunga chibuyirire mwasanza maboko woko musalaba atokere hololulo nerikanganya eriluka Chia maleka hauma na wa malaika na babuyirire bosi itwa endi ngulu yobusike bwa utuki bwomo mu urenge mu matote mubuyirire takatifu Mungu wa ulimwengu
1: na dunia zimejaa sifa yako hosana juu mbinguni mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana hosana juu mbinguni
0: Mwami kwenene uli mubuyirire nunga yobuwenge yobuyirire bosi kwesi tukakusaba yira ebehembo bino mubibuyirire ukachimiryako omutima wawo betubere mubere na musasi wo mwami wetu Yesu Kristu iye eria ulibawa neringiga eria galwa mwimi mukati mwakenyulawo inya ne mukusima nero mwahawa balembia bewe akabuate mwimaye nero murie kuwo inywe bosi onowo mubere wage owahererwe busana nenyu kuchia babere babiria mwimi olutehi mwahalwa balembia bewe akabuate mwimaye Nerio mupolaye kulo inywe bosi lunolo lutehi lo musase wale owe chihango chihya na chitabahwa uwaka ndutika busana nenyi na busana na banji okumalusho wa malolo mushebya mukakola mutya mukandengekania Lisikire erichinga eriwichiriria.
1: Tukai na yengulu yololo lwao mkama Yesu. Tukasika yerilukukari yao. Tukari ndirilecheru kasha sao mbusike.
0: Nerio tukivuka oluholo neridubukariwe mwame. Tukakuherera omukati wobuyingo. Nolute hilo mulamu. Tuka kusima kunde muwa tuha eritolera irima nembere siku wawo nere kukorera. Nerio tuka kusaba nere kulakira tuti. Tubye omo buguma omo mutima mubuyirire. Tuka sangira okomubere noko musasi wa Kristu. Mwame webuke eklesia yawo eyibuhene chiwo chosi. Uyire yomo mbuyirire omolwanzo hauma na papa wetu leo hauma na shikofu wetu Melkisedeki na shikofu kataka nechitunga chosi chabakara mwami

0: ka shishare byanga bakishe sawa sayahe toma bwira ho banza bawulikiriri masinja nyomura tukwa mahola
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu
4: Joel Mwingi.
5: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kila tarehe 6 Oktoba ni siku ulimwenguni kwa ajili ya kupambana na kuzofika kwa ubongo. Radio Moto Butembo Beni likutana na kituo cha kuwatibu walemavu katika mji wa Butembo, Sandre Purandikape Shima Letu, ambao walitoa tahadhari wakionyesha kuwa sababu ya kwanza ya watoto kuwa walemavu ni kuzofika kwa ubongo. Wale waganga wanaotibu kichwa waliweza kualika wazazi kuheshimu kanuni ya kupimisha sepen kabla wazae, na pia wakiona dalili za kwanza waelekeze watoto kwenye vituo vinavyostahili kuwatibu. Na hali imerejea tulivu tangu magharibi ya siku ya pili jana eneo ya Lubero Centre baada ya siku pasipo kazi huko duka na kazi za biashara zikikwamishwa tokana na maandamano yaliyoandaliwa na wakaaji wa Lubero wakikasifu mauaji ya raia na mwanajeshi wa Kongo mmoja ambaye baadaye alijimalizia maisha magharibi ya siku ya kwanza iliyopita. Shirika la raia linaomba wanajeshi waondoshwe miongoni mwa wakaaji. Na kuna mama mmoja wa karibia miaka 5 ambaye alipatikana akiwa amefariki asubuhi mapema siku ya pili jana eneo ya Lekesa karibu na Kamba wilayani Lubero. Kwa mujibu wa duru zetu, Kabiraka Muha Astrid alikuwa shambani na inawezekana alitumia pombe na akafariki. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Merci Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anka. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kila tarehe 6 Oktoba ulimwengu unasherehekea siku ya kupambana na ugonjwa wa kuzofika kwa ubongo, paralisi cerebrale. Sambamba na kuazimisha siku hii, Radio Moto Butembo Beni lienda kukutana na viongozi wa kituo cha kuwatibu watu walemavu Centre pour handicapé physique heshima letu ya Butembo Palondo, na hao walionyesha kuwa ugonjwa huo wa kuzofika kwa ubongo ni sababu kubwa inayopelekea watoto wengi kuwa walemavu. Yule ambaye ni mganga Kiba Ndama aliweza kutaja njia ambamo watoto wanapata ugonjwa huu, akitaja wakati wa kuzaliwa, wakati wa mimba au hata baada ya kuzaliwa. Anataja hapa alama fulani fulani za huo ugonjwa.
6: Ni mambo ya zaidi yenye inatumaka ile paralysis cerebral mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala, mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, inatuma mtoto anakosewa na pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi mara moja inaenda inagusa ubongo wake, na ubongo inapata matatizo. Na tunajua ubongo kishapata matatizo haikudi yake, ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata mainfection, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto apre kuzaliwa, mtoto anakuzaliwa ile siku tu za kitoto kuzaliwa anapata malali, na ile malali vinagusa ubongo wake. Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati. Ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana.
5: Mganga Akiba Ndama David anahakikisha kuwa kituo cha kuwatibu watu wenye kuwa na ulemavu Centre pour handicapé Shima Letu la Butembo wanakuwa na namna ya kutibu watu wanaokuwa na shida kama hizi, hata kama kuna baki tu alama fulani fulani. Mara tena yu hapa.
6: Lakini dawa tu yenye iko pale, batu yote banaingia kama matunzo, haiko tu kinesterapi. Lakini sisi tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika kisha ilikuwa natumika malgré ishapata matatizo. Na ile inawezekana grace ya kinesterapi.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 31. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kanzodi Bialuba ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Mbusa Musai inayopatikana Pakabasha. Habari ni kwa mama Matu na Muhindo Misisa Pabeni Butili, ifikie Gustave pa Oicha Pakanza na jamaa ya Liboma Gustave mali popote inapatikana. Habari fikie wote wanaofahamu papa Muhindo Musai Kamil, ifikie wote wanaofahamu Wivine Kanzodi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili pa Kaondo Vuovi, kisha ibada ambayo ilisomwa kunako baraza Setoma ya Malera. Kilio kinaendeshwa kwa papa Kamili Muisa pa Malera. Ni jamaa ya Kanzodi Bialuba iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Na jamaa ya Mumbere Katembo Kimbe, chauffeur wa agence Juhudi Express, ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kakuli Shauswa Falcon Kibakose. Kifo kilitokea pa Beni siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 10 kunako hospitali general ya Beni. Maziko ilifanyika pa Beni siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba mwaka huu. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa siku ya 5 tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka huu asubuhi palubika mihake. Na kilio samahani jamaa itaendelea kufarijiana nyumbani pa mihake kwa Kimbe chauffeur. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Katembo Kimbe aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao Kakule Shauswa Falcon Kibakose. Na jamaa kapakasi Kambale inatangazia na usuni kubwa habari kifo cha baba tena sukulu wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi Kenya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kalendi, jamaa ya Kasombe Muyali pa Mangoreji Palenda. Habari ni kwa jamaa ya papa Mukakana Muyali na jamaa yote pa Butuhe Mbolu. Habari fikie jamaa Lutrongo pa Mangina Sumikar. Ifikie wakaaji wote wakiwata Mulali, jamaa Ngemulo Kalimuli mali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa na marafiki wote pa Butembo, pa Beni na mahali pengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa mzee pa Kartier Mutiri Selile Kiabuiri na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Muyali Patroba pamoja na Adelare Muyali waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kambale Kapakasi Pierre hayuko tena duniani. Na jamaa ya Karumia Mayani ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba tena sokulu wao Paluku Kanyere Olivier au Katamba. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Ari Mutsekele Pamihake. Habari ni kwa wakazi wote wa Mukondo wanaomfahamu Katamba wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote Pagoma, Pabeni na Pabunia. Ifikie pia wote waliomfahamu baba Paluku Kanyere Olivier Katamba wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kiangike Chikwangwa kwa Nyaba 2. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itasoma parukiani Kitatumba na saa 5. Wanasema kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 6:30, na baadaye maziko itafanyika pa Kitatumba Braza. Kwa niaba ya jamaa Kambale Masia aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba tena sukulu wao Paluku Kanyere Olivier Katamba.
na chama ya Balambaye ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mama wao Kiakimwa Musike Priscilla. Alikuwa mke wa hayati Paul Balambaye. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya papa Semu Balambaye inayopatikana pa Mahero. Habari ni kwa papa Meshake pa Katwa Ngambo. Ifikie papa Kawa anayepatikana pa Malira na mama Lose anayepatikana pa Nzia Panda. Ifikie mama Milka anayepatikana pa Kiondo Mukuku. Ifikie papa Marcel pa Kitulu na jamaa ya Uria pa Beni. Ifikie jamaa ya papa Naron inayopatikana pa Beni, jamaa ya Marata inayopatikana pa Kasisi, na ndugu na marafiki wakwe na wanane wote wa jamaa mahali popote wanapatikana. Ifikie wote waliomfahamu mama yake Kimwa Musike Priscilla, mke wa Ati Balambaye, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba makisha itendeshwa nyumbani pa Katwa leo siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu. Kesho siku ya 4 maziko itafanyika pa Kiondo Mukoku. Misa itasomwa kesho asubuhi kunako kanisa la ESC Katwa, yani ni ibada ambayo itasomwa kunako kanisa la ESC Katwa, na baadaye maziko itafanyika pa Kiondo Mukoku. Kwa niaba ya jama Paluku Balambaye Jean-Pierre na papa Meshake Balambaye waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama Kiakimwa Musike Priscilla, mke wa hayati Paul Balambaye. Tangazo ilitumwa na papa Sindani Armstrong toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Silwa Muguma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Paluku Kiahinda Ushindi. Kifo kilitokea Pamutiri jana siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu na 2:30 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Silwa Muguma pa Butembo, pa Mageria na pa Masereka. Ifikie jamaa ya Kadone Lirima mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa Kiahinda pa Kisangani, pa Goma, Bunia na pa Lubumbashi. Ifikie jamaa ya Kababara Utrobo pa Luotu, jamaa ya Ngolo Chabagesi inayopatikana pa Katwa, jamaa yote ya Mulisha pa Mbingi. Ifikie wananwe na wako wote wa jamaa Silwa Muguma mahali popote wanapatikana. Ibada mafariji itasoma kunako sebeka Mutiri kesho siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tangu saa 3 hadi saa 5:30, na maziko itafanyika kisha ibada pa Kinyatsi kunako shamba la jamaa na saa 7 kesho siku ya 4. Kwa niaba ya jamaa Katembo Silwa Muguma Kabwaru na Ikambale Silwa Muguma Origene waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Paluku Kiahinda Ushindi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kimuha Nzanzu Malambo Adelar, médecin chef de zone wa Buovi, inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Marie Antoinette Kimuha, mwalimu wa Epengwati Anglican. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kimuha Pamulu Kalambi. Habari ni kwa jamaa ya makumi abiri inayopatikana pa Lubero na pa Butembo. Ifikie jamaa Kiripi Pamulo na Paluotu. Ifikie pia jamaa ya Mutabangwa Sikuli inayopatikana pa Beni. Habari ni kwa mama Maska Kimuha pa Musienene. Ifikie vile papa Muhindo Kimuha anayepatikana pa Musienene. Habari ni kwa marafiki wote jamaa ya Meso Musenda, jamaa Meso pa Musenda. Ifikie pia jamaa ya Paipai pa Kiwanja na wote waliomfahamu mama Marie Antoinette Chimuha aliyekuwa mwalimu pa Epengwati Anglican, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: saa 3 hadi saa 3:30 kesho siku ya 4 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 hadi saa 5:30
Ibada itasomwa kunako sekteur Kitulu. Saa sita itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la Jama Pabunyuka Butondi. Saa tisa ni kurudi nyumbani pa Kitulu kwa ajili ya kufarijiana. Ni Jama ya Kimuha na Jama ya Nzanzu Malambo Adilar, medecin chef de zone de santé wa Vuvi, waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Marie Antoinette Kimuha aliyekuwa mwalimu pa Epe Ngwati. Tangazo ilitumwa na Papa Pao toka Bureau de liaison ya Katwa. Na Jama ya Matambo inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena ndugu wao Paluku Masamba Claude. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu kunako Hopital Adventiste ya Mutiri. Habari ya huzuni fikie kanisa la Adventiste la Malira. Habari ni kwa Papa Nzanzu Achille Anspul Pabeni, ifikie Papa Mwenge Masamba Bernard pa commune Bulamba. Ifikie jamaa yote ya Matambo, Pabeni, Paitendi, Pamangina, Pakianzaba na Pabiambwe. Habari ni kwa jamaa yote pa Kituta, jamaa ya Soifa na jamaa Mbahinga na Pabutembo. Ifikie jamaa ya Papa Kanambere na Papa Innocent mahali popote walipo. Jamaa Kakoko Paseli le Salongo, jamaa Mandolani mahali popote walipo, na wote walimfahamu baba Paluku Masamba Claude wajue kwamba hayuko tena duniani. Makesha iliendeshwa kunako makao yake Pamalira jana siku ya pili, na leo siku ya tatu maziko itafanyika kunako shamba la Jama Babinjo Wirire Rut Mangorejipa. Itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako kanisa la Adventiste ya Malira na saa 2 asubuhi. Kilio kinaendeshwa nyumbani Pamalira. Kwa niaba ya Jama Matambo Marcel Mwenge Masamba Bernard na Nzanzu Achille waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Paluku Masamba Claude. Na chama ya Papa Emmanuel Baini Kasirika inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Baini Kasirika. Wanatangazia programu ya mazishi ifuatayo. Jana siku ya pili makesha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya tatu tangu saa 2 hadi saa 3 ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa quartier Kimbulu selule Kalengere, ni pembeni ya lupango ya mapadre. Tangu saa 3 na nusu hadi saa 4 mwili wa marehemu utaondoshwa kunako morgue ya Hopital Adventiste ya Mutiri, na saa 4 na nusu itakuwa mwanzo safari kupeleka mwili kunako shamba la Jama Pakiondo Mbolu Vikuku. Saa 9 na nusu ni kurudi nyumbani pa quartier Kimbulu kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Papa Emmanuel Baini iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba baba Emmanuel Baini atazikwa leo siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu Pakiondo Mbolu, kisha ibada ya mafariji ambayo itasomwa nyumbani pa quartier Kimbulu Kalengere tangu saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Na jamaa ya Papa Saiba Joseph inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha mama mkwe wao aliyefariki pa Kalemi. Kwa hiyo jamaa itaomba misa ya maombolezo asubuhi ya leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka utunao na saa 3 kamili kunako baraza malikia wa mitume pa Major Potopoto. Habari fikie jama ya Mukohe, jama Mukohe pa Bulamba. Habari ni kwa jama ya Paluku Gabriel pa Bunyuka Kasinga na jama Bordeaux Saiba pa Bruxelles Musienene. Ifikie jama ya Antoinette Saiba inopatikana pa Katrolo Musienene. Habari ni kwa mama Mwasi anayepatikana pa Butembo na wa professeur wote wa Itave. Ifikie wote wanaofahamu Papa Saiba Joseph na mama Kibizi Constance wajue kwamba wamempoteza mama mkwe wao. Jama itaomba misa leo na saa 3, na baada ya misa ndugu na marafiki wote watakusanyika kwa Papa Saiba Joseph pa selule Major Potopoto namba 38. Jama ya Papa Saiba Joseph
iliweka sahihi

Na shama ya Musi kwa Pascal ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Baeni Emmanuel, alijulikana sana kwa jina la Mutaalam. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa mshumba Filipo pa Molongo. Ifikie shemegi Albert Buneko anayepatikana pa Chibate. Habari ni kwa shemegi Venase Mwislamu pa Kiondo. Ifikie mkwe Kasero mume wa Kabuo pa Molongo na Paluku Kauma mahali popote anapatikana. Habari ni kwa jamaa, ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na wanaopatikana pa Apende Ituri. Ifikie wote waliomfahamu ndugu Kasereka Vayeni Emmanuel Mutaalam, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba kifo kilitokea kuna hospitali Caritas Mukuna na kilio kinaendeshwa nyumbani pa quartier Kimbulu, selule Kalengere, karibu na couvent ya mapadre pa Kimbulu. Maziko itafanyika pa Kiondo, itakuwa leo kisha ibada ambayo itasomwa nyumbani pa Kimbulu Kalengere. Ni shamaa ya Musi kwa Pascale iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba tena ndugu Kasereka Vareni Emmanuel, aliyejulikana kwa jina la Mutaalamu. Na shamaa ya Kisirani pamoja na jamaa ya Mihinji Molo wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Mihinji Molo Ange. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote inayopatikana pa Witere. Habari fikie jamaa yote pa Musimba, pa Kiambo, pa Lusando na pa Buyinga, jamaa yote pa Butsundo na Bisogo. Ifikie jamaa yote pa Durbo, pa Durba na pa Muku. Ifikie ndugu na marafiki wanaomfahamu Kahambu Mihinji Molo Ange, wajue ya kwamba amefariki, alizaliwa na kufariki papo hapo. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, tangu saa tatu hadi saa nne, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa tano hadi saa sita, ibada ya mafariji itasoma kunako parokia Musimba. Saa sita hadi saa nane itakuwa safari ya kuelekeza mwili kwa mazishi pa Witere. Saa tisa ni kurudi nyumbani pa Bikuku kwa papa Kisirani kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Kisirani na jamaa ya Mihinji Molo waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahambu Mihinji Molo Ange, aliyezaliwa na kufariki papo hapo. Tangazo ilitumwa na papa Selvan.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kakwenzegere inatangazia bara kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul, ambaye alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu. Makisha iliendeshwa nyumbani jana siku ya pili. Leo siku ya tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda na saa moja. Mwili umeondoshwa kwenye morgue na saa moja. Saa mbili itakuwa ibada ya mafariji kunako parukia Baze. Saa nne hadi saa saba itakuwa maziko kunako shamba la jamaa Pakishabeba, ni ngambo ya Ketsombiro. Saa nane na nusu ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kakwenzeere iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzeere Paul. Na jamaa ya Mapendano ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12/8 mwezi wa 9 mwaka huu mjini Kinshasa kunako kliniki Kinwaz baada ya ugonjwa wa siku tano. Habari hii ya huzuni samahani, habari ya huzuni ifikie jamaa ya Siva Nzire na jamaa ya Mule Yesania mali popote wanapatikana. Habari fikie baba directeur Kataliko Siva Nzire Palusando Butembo. Ifikie baba Yoshua Katende anayepatikana pa Masereka. Ifikie baba Mule Sania Yoshua pa Butembo, baba Gervais Sibanzire pa Lubirisha. Ifikie belle famille ya Ayati, yani shama Chibete
Kiaveyeria, pa Butembo selule Mahero. Ifikie jama Ngulirio, mali popote wanapatikana pa Masereka na pa Butembo. Jama ya papa Siali Akula, pa Butembo Mitoya. Ifikie mapadri wote, ifikie mapadri wote, ndugu za Abeka Tembo Mapendano Jaed, mali popote walipo. Ndugu na marafiki wote wa jama Siba Nzire, na marafiki wote wa assistant Paluku Mapendano, pa ISP Mwangi na Wakambale Mapendano. Maziko itafanyika mjini Kinshasa leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Pa Butembo, jama inakusanyika nyumbani kwa assistant Paluku Mapendano pa quartier Birole selule Ngolwe. Wanasema kwamba leo siku ya 3 jama itaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu, itasoma kunako parokia Birole na saa 4 kamili, yani 10h. Kisha misa watu watafarijiana nyumbani kwa assistant Mapendano Paluku pa quartier Birole selule Ngolwe. Kwa niaba ya jama assistant Paluku Mapendano, Kambale Mapendano na Beka Tembo Mapendano Jaed waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Emmanuel Katsuba Muserume. Na jama Muhindo Martin Kapambu pa Butembo Mondo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Maska Kapambu La Joie. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huko kwenye hospitali ya Matanda. Habari fikie chama ya Bahira Pakasi Nzwe, jama Kapambu Pabeni, jama Kisu Pamageria na wengine wote wanaofahamu Maska Kapambu La Joie wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 Pavoli Mira, kisha misa ambayo itasoma kunako sekteur Bunyoli. Baada ya maziko, watu watarudi nyumbani kwa papa Martin Pamundo kuendelea kufaridiana. Ni jama ya Muhindo Martin Kapambu iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Kapambu La Joie. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama ya Kambale Kasinziro Cyril ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Wanatangazia kwamba ni mama mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Habari hii ya uzuni fikie jama ya Yalo Pamalende. Habari ni kwa jama ya Musa Kirwa Pachetabiro. Ifikie jama Petere Pakiondo Buswaga, jama ya Mupolisha Valeri inopatikana pa Mangina Mununzi, na jama Musai Chihangabale pa Malende na pa Butembo. Wanasema kwamba mama alifariki kwenye hospitali ya Horizon tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 12:30 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kilio kinaendeshwa kwa papa Kasinziro Cyril Paselile Busenzira Katuru. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Malende, baada ya misa mafariji ambayo itasoma kunako sekteur catholique ya Busenzira na saa 4 kamili asubuhi. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Horizon kesho siku ya 4 na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jama Jano Musai na Kasinziro Cyril waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Na jama ya Paluku samahani, ni jama Kakwenzere ambayo inaendelea kutangazia bara ya kifo cha baba wao Muhindo Kakwenzere Paul ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka utunao. Habari fikie ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni jama ya Kakwenzere iliweka sahihi.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Societe de Gardenage Nesmara inatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba wamemkosa mfanyakazi Mumbere Landry ambaye amepungukiwa akili. Wanasi yule ambaye atamuona arifu Societe Nesmara kupitia namba hii 09 90 30 27 09 09 90 30 27 09. Kama una mafasirio kuhusu mahali yanapatikana, unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni waongozi wa Societe de Gardenage Nesmara waliweka sahihi. Jama Paluku Meleki inatoa shukrani kwa Mungu na wanatoa shukrani kwa wote ambao waliwasaidia wakati wa kifo cha mama Katungu Rosali Nzobi aliyefariki tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanasema shukrani ni kwa mapadre wote wa Bulima, kwa waimbaji wote wa sekteur Kitulu, kwa jamaa na marafiki mali popote wanapatikana. Muzidi kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Paluku Meleki na Katembo Charles Musangania na Gaston Kuna Himbire waliweka sahihi. Etablissement La Grâce inatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba ina block Simon za bei kwa uwingi ndani ya concession ya Itave Butembo, nyuma ya paroisse universitaire, pembeni ya resto cafe La Passerelle. Wanaalika wakaaji wote ambao wanahitaji kuuza block Simon ya kwamba wanakuwa na block Simon kwenye concession ya Itave muje wengi. Kwa mafasirio zaidi mwite 09 94 05 42 54 Kiongozi wa Etablissement La Grâce Kabuo Ndungo aliweka sahihi. Mama Domina Kinyalondo anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mjukuu wake tangu asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka hutunao. Wanasema kwamba jina lake ni Kahindo Mutu wa Pascaline. Alikuwa na vapantia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mjukuu wake tangu asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka hutunao. Wanasema kwamba

0: anajulisha kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni mama Domina Kinyalondo aliweka sahihi. Kuna kijana wa miaka 14 ambaye alipatikana ni mgeni pa Butembo, alitoka Kipese. Alikuja na ndugu Katembo Kiabu Joviale na kaka ni Claude. Anamtafuta mama Faraja, mama yake ama mama yake Eliane Pakitatumba. Alipatikana pa Gra Route ku RST Asie Poste. Kama unamfahamu huyo Katembo Kiabu Joviale, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili, kwani amepatikana pa Butembo. Anasema ya kwamba anamtafuta mama yake Faraja. Tunomba mama Faraja kufika kuna Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Wasikilizaji wapendwa, muda umeyoma, matangazo ambayo imebaki mutayafuata baadaye. Ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Ebola ni mukoni bukali ile. Bukata ndairo ko bandu, omwila birebitu lo momusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi woshi wanga lo momubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebi minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluwa momusasi. Okuyi kakiria nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kuto mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yiteya. Semu liesho nyamasho mori, kutasira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na beminyikalobi bukoni owe Ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni buwe Ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuyi kakiria nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetuwa bali ya hola, eritabalibwa, omometendekere, eyariluwa no bukoni buno, okuika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano wa banganga, okuluwa no bukoni wa Ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa tichabo chitongo.

0: Jambo wasikilizaji wetu, ni kipindi kietu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Moisa Thierry.
0: Asante. Siku zilizopita tulikuwa tukiongea juu ya historia ya Copeco Defi. Tuliona namna gani ilianzishwa, c'était le 19 septembre 1981. Na tuliona kama wakati Copeco Defi ilianzishwa, ilijipatia kazi kubwa sana ama mission. Na hiyo mission inasema ilikuwa kuendelesha kazi za wafanyabiashara wadogo wadogo za kifamilia na kuboresha maisha ya wanamemba wake. Hiyo njo misio ya Copeco Defi, kuendelesha kazi za kibiashara, kazi mbalimbali za kijamii za wafanyabiashara wadogo wadogo na wa mwaye, na kuboresha maisha ya wanamemba wake, na kusema Codefi nayo ikue kituo kenye kudumu. Halo, tunaona kama Codefi ilikumbuka sana wanamemba wake, ndio maana ilitia hiyo misio pale. Na njoo sasa kwa leo tunasema juu ya shurti za kuwa mwanamemba. Sababu mtu haezi kuya anasema na mie niko katika Codefi, niko na mie mwanamemba wa Codefi, kama hakuna shurti fulani fulani zenye alieneza. Donge tutaparle juu ya shurti za kufungua kontu bie ma condition d'adhesion kwenye Copec Codefi. Hizo condition d'adhesion zinafatana, ziko mbalimbali selogi si mtu iko person physique ama mtu binafsi, wala selogi si iko person morale vituo. Na njoma condition ziko pale, kuko zenye ziko zimwelelea na kuna kwa mautafauti selo person physique na personne morale. Njo hivi tutaanzia kwanza kuma condition d'adhesion za personne physique, za mtu binafsi. Namna gani utaingia kwenye Copeco Defi, utaramblire ma condition za namna gani? Hivi tutakuwa tunasoma moya moya tukifasiria. Utusomee.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema tutaongelea juu ya masharti namna gani mtu anaweza kuwa mwanamemba kwenye Copeco Defi. Na tutaanzia kwa zile sharti za mtu binafsi, donc les conditions d'adhesion pour la personne physique. Premièrement, avoir son domicile, sa résidence et son siège d'activité ou de travail habituel dans les ressorts de la coopérative.
0: OK, tutakuwa na fasiria ile moya moya. Anasema avoir son domicile, sa résidence et son siège d'activité ou de travail habituel dans les ressorts de la coopérative. Tusema kama reo d'action ya Codefi iko province yetu ya Nord Kivu. Njo hapa tumesikia gisi kusudi ukwe mwanamemba ndani ya Copeco Defi, inaomba unaikala unaikala mwa ile reo d'action. Donge unakuwa pale na nyumba residence yako, wala kazi yako siege yake ikuwe mwa hii reo d'action yetu ya Copeco Defi. Siege sociale ni pale kwenye kazi yako kwenye unatumikia. Naomba kazi yako ipatikane ndani ya province yetu ya Nord Kivu, sababu njo reo d'action ya Codefi, na wewe unakuwa pale na nyumba, makao yako inapatikana katika hiyo nini reo d'action ya Copec Codefi. Ile njo ya kwanza.
1: Ya pili, être honnête, jouir d'une moralité sociale considérable et n'avoir jamais abusé ou démérité dans une formation coopérative du pays.
0: Hapa banasema juu ya mwenendo. Inaomba tukue batu benye biko na mwenendo ya mzuri. Wakati unasema unakia fungula konte kwenye Copeco Defi, usikue na tabia mbaya. Banasema tukue honnête. Mtu mwenye honnête njo ukweli. Donge unakuwa mtu mwenye au semake bongo, uko na comportement mzuri, usikue mwizi wa kusema tu bongo, kusema vitu vyenye havina maana. Naomba unakuwa na tabia nzuri, moralite yako, moralite wanasema moralite sociale, ukue mtu mwoko na tabia mzuri, usikue mtu wa kupigana, wa kuleta vita, mtu mwataleta makofli kwenye iko. ile iko kitu ya lazima sana juu tunakuwa pale iko societe tunakuwa fasi moya. Alors, sasa tunaishi pamoja, hayombe ukuye na makomportement za mubaya zenye ziko conflictuel ou bien unakuwa sababu kope iko defi iko cooperative d'épargne et de crédit yenye inaweka pe, nini pesa za ba membre yake. Sasa ukakuya na tabia yako ya mbaya ya bwizi ya kusema bongo ya kuchukiza watu pale utaacha kazi inaendeka mbaya. Na njoba nasema ifo ukue na mwenendo ya mzuri, comportement mzuri. Na usikue ushakaribisha makooperative zengine ndani ya inji yetu ya Kongo. Kuko wale watu benye balitumika makooperative mbalimbali, bana haribisha, banacha makooperative zinafunga milango. Bale watu wavile kama tu unajulikana kwa wale watu hawezi kuwa mwanamemba ndani ya Kopeko Defi sababu na unataka leta tabia zako za mbaya ndani. Njo maana wanasema juu ya mwenendo ya mwanamemba. Ile njo ya pili.
1: Ya tatu tunasema accepter les statuts et règlements intérieurs.
0: Wanasema accepter statut ya Kopeko Defi na règlement intérieur. Stati njo katiba, iko katiba, iko matekste zenye zinaongoza Kodefi. Ukasoma ile stati na waka tu pale kusekretari, unasema munipatie nisome stati. Utaona gisi mule muko, maandiko yenye inasema kama Kopeko Kodefi, tunapashwa, inapashwa ongozewa namna gani. Na njo maana, we mwana memba, inomba unazijua. Na njo kama unatafungula konte, inomba unanjenda azisoma, juu, usikiaga semu seme, mi nilingiaga mwai kitu nasijue hivi. Dongi nomba unanja soma ile stati, unaona kama bienyebi naandikua ndani iko bia mzuri na unabitika. Kama hawikubali, oke okay, unasema pana sita ingia ndani ya hii kooperative enu. Dongi wanasema inombu naitika vile bienyebi naandikua mule, ile katiba yetu ile, njo lua, iko lua yetu pale, na reglema interiere nayo iko pale. Vile vyote inombu nabisoma, unabisikia, kusudi uingie ndani ya Kopek Kodefi.
1: 4. Souscrire et libérer au moins une part sociale.
0: Nasema inomba una souscrire na una libérer au moins une part sociale. Part sociale iko tunyasema iko aporo yako donge na weko participation yako ku capital sociale ya Kodefi. Kodefi wakati ilianzishwa batu balikuwa kanaleta, kila mtu analeta ile yenye banaita par social, iko pesa zenye unaleta juu kitu kiweze kuanzishwa fond propre. Alo, wakati unakuwa membre, inaomba na wewe unaleta na wewe pare yako kuile fond propre ya Kodefi. Inaomba una participe kwayo. Cho maana wanasema unapashwa libere na wewe omwe in par social. Iyo par social iko na valeur. Iko 10 dollars. Banasema kila mtu wakati unaingia ndani ya Kodefi inaomba unalipa 10 dollars. Hiyo 10 dollars iko na kazi kubwa sana sababu njo inakufanya kuwa mwanamemba. Inakupa kalite donge ya kuwa membre na inakupa vile pouvoir ya kuagir ndani ya cooperative. Iko 10 dollars kubenye balifungulaka makonte zamani ilikuwaka 2 dollars. Sasa mu assemblée générale ya 2014 mukatoka ka resolution ama mpango ya kusema kila mtu aeneze itoke mu 2 dollars ikue 10 dollars. Njo batu balikuyaka bakaongeza ikakuwa 10 dollars. Sasa kule kuko batu benye habaya pitaka kusudi nabo baeneze ile 10 dollars. Kama haweneze 10 dollars unakuwa hauko tena kubale ba membre effectif, unakusha kuwa kuba auxiliaire. Njo na hauna tena pouvoir ya kuagir ndani ya cooperative, donge unakuwa tu pale saha huko ndani ya nini, unakuwa tu pale hauna pouvoir fulani. Na njo mimi naomba bale watu benye habaya enezaka ile 10 dollars bapite hata pale uko Defi kuona kama biko namna gani juu bawaelezee. Na kama mtu hajue kama par social yake ni ngapi, anapashwa pita tu pale ku sekretaria unauliza mimi napenda nijue kama par social yangu ni ngapi. Kisha nabata kuongoza kusudi one kama ushaeneza ile 10 dollars. Naomba tunapita pale na tuko tunaona. Na pale benye banakuya kukua mambre nabo banapashwa leta ile 10 dollars. Kama uko na ulizo, unaandika message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tunasema juu ya liberation ya part sociale. Ile part sociale iko kitu ya muhimu sana, inakupatia mamlaka. Wakati ushapana ile 10 dollars yako, unapaswa kuwa kiongozi wa kopa iko defi. Unapashwa pana wazo ndani ya mkutano mkuu ya wanamemba ama ndani ya assemblée générale. Uko na droit ya kusema, ya kupana wazo juu ya ile 10 dollars. Kusema tunapashwa siye bote, hawezi kuwa mwanamemba kama hawe alipaka ile 10 dollars ya part sociale. Ni participation yako ku capital sociale ya COPEC CODEFI. Tuendelee.
1: OK, après que vous ayez souscrit et libéré une part sociale, vous devez maintenant acheter vos fournitures, les fournitures que vous utiliserez.
0: OK. Wakati umefungula ile konti yako, donge umelipa ile 10 dollars, kuna vile vikartasi vye vinatumikishiwa wakati biko nakufungulia konti. Kuko karne, kuna kwa carte de membre, ile mafurniture nayo inaendeaka valeur ya 5 dollars. Nikusema wakati unakia fungula konti, inaomba unakia na 15 dollars, sababu 10 dollars itakuwa par sociale, na 5 dollars itakuwa ya ile furniture yenye balitumikisha ama vikartasi. Tuendele.
1: Voilà, si j'ai signé une demande d'adhésion, sauf le cas de membre fondateur.
0: OK. Wakati unafungula konte, kuna kuwaka kikartasi kinatoka, kinaandikiwa kwa demand d'adhesion. Ile wakati unafungula konte, bana kuferi sinye ile donge pale na wena umekuwa mwanamemba. Unasinye ile demand d'adhesion. Bana sema soft le card fondateri. Bali wa fondateri hapo njoba alianzishaka, habata omba tena adhesion. Njoba ana bana sema vile donge. Siye venye tunakuya, tunakuya ingia ndani apre kreasyo. Siye njo tunawaka na sinyele mademand d'adhesion. Ni vile. Iko kitu ya lazima sababu inaingia ndani ya dosye yako. Na njoba nasema wakati kukua nasema, minsi nilisinyaka demand d'adhesion. Bana kuonesho nasema ndiyo njo hii hapa. Iko ya lazima sana.
1: 7. Être admis par le conseil d'administration ou se déléguer en rapport avec les critères de statut de statut de la COPEC.
0: COPEC na nini conseil d'administration inapashwa kukubalia donge kukua mwanamemba. Na njo maana ku ile demand d'adhesion yako conseil d'administration nayo inapashwa sinye pale juu banaitika ke unakuwa membre wa COPEC CODEFI. Tuendelee.
1: Voilà. 8. Fournir 2 photos passeport et une copie de la pièce d'identité.
0: Tio unapashwa leta nini photo passeport mbili na unakia vile na copy na nini na pièce d'identité yako, copy yake tunapashwa itia ndani ya dossier. Hiyo pièce d'identité iko pale juu ya kuidadisha tujue kama unatokea wapi, unakaa wapi, sababu photo unajua kule balisema inaomba unakuwa na residence yako ndani ya Rio d'Action ya COPEC CODEFI. Naomba tunajua kama unatokea wapi, tujue kwako sababu tunaenda kutafuta, naomba tunakupata. Ndio maana banasema ulete pièce d'identité yako. Na kuna ingine ya kusema unapashwa kuya vile na mupare wakati unakia fungula konte. Ule mupare naye iko mumambre mwenye iko na konte kwenye COPEC CODEFI, mwenye alikuelezea juu ya COPEC CODEFI, anakusasibilize, anajua mwenendo wako. Tulisema kama balisparle huku kukomportema mwenendo ya mwanamemba, ule mutu ye anakujua. Nikusema wakati wanaomba mupare, nikusema tusilete ba mwizi. Sa unasasibilize mutu, ulete mutu mwenyiko na moralite ya mzuri, mutu mwenye atasaidia kumaendeleo ya COPEC CODEFI. Zile njo makondisyo d'adhesio ku person fizike. Tuende sasa ku makondisyo za person moral.
1: Asante kunipatia tena neno Mama Chantal. Tunasema kwa zile mashorti sasa kwa kundi. Donc une personne morale. La personne morale doit adresser une demande d'adhésion au gérant de la COPEC CODEFI.
0: Ile bikundi ma institution sanitaire scolaire ma entreprise bale banapashwa andika demande d'adhesion na banaandikia gera banaomba abafungulie compte juu bakwe na fanya nabo maoperation zabo pale baweke pesa zabo kama ni kukamata mkopo banapashwa andika baruha banayadresse kwa gera. Tuendele.
1: Ya kuongeza kidogo tu pale. Tunasema wakati kundi naandika baruha, ile barua itakuwa demande d'adhesion na ndani ya ile barua panapashwa precise sasa jina za watu wenye watakuwa kana uweza kufanya operation kwa zile kwa ile compte yabo ya kundi.
0: Asante.
1: Ya pili tunasema la personne morale doit fournir un procès verbal de la réunion de décision d'ouverture de compte et la liste des participants signés.
0: OK. Banasema ile ma personne morale ama vituo mbalimbali kama unataka fungula compte, munapashwa leta procès verbal ya réunion donc ya kikao yenye mulikalaka siku mulisemaka mutafungula konde kwenye kopeko defi. Sababu vituo viko jere mbalimbali. Auta jere kituo sawa mtu binafsi. Jamani nomba batu yote wanakubali kusema tuende fungula konte kwenye kopeko defi. Mukisha ikala munaandika na batu batasinye, banasinye. Ile yote iko juu kuepuka ma probleme mbalimbali ya gestion. Mapigano yenyine ni atokana na ile decision yenye munakamata. Jamani banaomba hii proces verbale. Tunapashwa isoma kuona kama ndani yake muliandika kama ke munafungula konte kukopek kudefi. Asante.
1: La personne morale doit fournir aussi une liste de signataires autorisés.
0: Ah. Donc hapa kunapashwa kuwa bale benye batakuwa ba signataire konte. Gisi alisema pale benye batakuwa na gere konte. Banapashwa pana majina yabo. Juu haiko kila mtu njoo atakuya anasema tuko na konte hapa na ukiuliza situation ya konte. Batu banapashwa kuwa na benye bataongoza benye biko na gere ile konte. Okay.
1: Asante. Elle doit aussi fournir une copie des statuts et règlements intérieurs notariés ainsi que l'arrêté d'autorisation d'exercice d'activité.
0: Wakati vituo vinakuwa fungula konte banapashwa leta ile ma dokima zenye zinaonesha kama muko autorize kutumika. Munapashwa leta kwanza kopia statu yenye iko notarie. Munaleta reglement interiere yenu nayo iko notarie. Kama muko na arete yenye inawapatia nini autorizasyo ya fonksionma, ile arete munapashwa ileta. Donge ni kuleta vibaruha vyote vye vinaonesha kama muko autorize kutumika. Sababu kopeko defi iko gere par la loi inapashwa tumika na vituo vyenye vinajulikana kiserikali vyenye biko na autorisation. Hapana batu vyenye banatumika mclandestinite juu basikia leta ma probleme.
1: Asante. La personne morale doit aussi fournir deux photos passeport et une copie de la pièce d'identité de chaque signataire autorisé.
0: Okay. Nikusema bale benye balisema batakuwa ba signataire konte, kila mtu anapashwa tayarisha de photo passeport. Anatayarisha vile na kopia pièce d'identité yake ama carte de lecteur yake. Ile njo ma condition za kufungula konte ku ba personne morale. Tunasema kama uko na ulizo, unaandika message na unatuma ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Hapa tuko tunaongea juu ya ma condition d'adhesion kwenye Kopeko Defi. Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14. Chini ya balabala yenye inaenda Ruenda. Muvi letu ya Butembo. Pale njo Kopeko Defi inapatikana. Na tumesikia kama kuko makondisyo kusudi ukue mwanamemba. Awezi lamuka, unasema mi naenda kwenye kopei kodifi, mi naenda fanya maoperasyo pale, kama hawea kuwaka mwanamemba. Manjo tumeona gisi, banamemba biko amo mabatu mbili, kuko ba personi fizike, ama batu binafsi. Kuna kuwa mapersone morale ni vikundi mbalimbali. Na tunaona kama makondisyo zinapishana seloke mtu iko persone fizike ama seloke iko persone morale. Kama kuna ulizo unatuma ku 09 94 61 60 30. Na tumesikia pale namna gani mtu binafsi anaweza fungula konte. Tunasema kama inaomba anakaa ndani ya Reo d'Action ya Kopek Kodefi. Tusemaka Reo d'Action ya Kopek Kodefi ni province yetu ya Nord Kivu. Naomba unakuwa na makao katika hiyo province yetu. Na kazi yako, siege sociale yake, inapatikana hapo. Kusema benye biko na makazi hapa, kama kuna kazi, inaomba inakuwa mu Reo d'Action ya Kopek Kodefi. Hapa banaparle vile juu ya mwenendo ya mwanamemba. Kopeko defi inafanya kazi yenye iko sensible, yenye haipende batu ba ovyo ovyo. Donge inaomba tunakuwa na mwenendo safi wakati mtu ameingia kwenye kopeko defi. Unakuya na uko na mwenendo safi, hautakuwa nayo wakati umeingia, unakuya na uko na mwenendo yako yenye iko safi. Juu uko mtu mkubwa ushakomala. Naomba unakuwa na mwenendo safi. Bo, tutaongeza pale, Kopeko Defi inafungulia vile watoto na okonti. Sababu hapa tuko nasema juu ya batu bakubwa, bakukoma, bebiko na makarte d'identite. Inafungula vile juu ya batoto badogo. Sababu mtu unenea sema mina fungulia mtoto wangu konti, juu atakuwaka, minda kuwa na mwekea kofranga kidogo kidogo yeta musaidiaka wakati atakomaa. Pale we mama yake, ubie we mzazi wake, we njo unapashwa, enda musimamia. Sababu ye iko mtoto mdogo, haezi poze maakte juridiki. Donge we mzazi wake njo unakuna abifanyi. Kama unaweka, unaweka. Kama utatosha kidogo, unatosha. Mena ulifungula, juu ya kumwekea pale pesa. Banasema, inaomba unaheshimu katiba ya Kopek Kodefi. Kopeko defi iko na statu. Statu, na hivi vyote tuko na visoma ndani ya statu. Naomba ile statu unaiaccepte. Hivi kama uko na ya kusema uendeleshe tena useme ili tuelewe zaidi.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema tumefata vizuri zile sharti kwa kuweza kufungula konti kwa mtu binafsi na kwa kundi. Ila tunasema mtu binafsi vile wakati tumefungula konti kule ku kundi tulikuwa nasema signataire na vile kwa mtu binafsi anapaswa tayarisha ule mandataire, donc mtu mwenye atakuwa anafanya operation ku konti yake ni plus souvent ni operation ya retrait. Kila mtu anaweza deposer ku konti, lakini kila mtu haweza retirer ku konti. Ndio maana tunasema wakati unakia fungula konti, ifu una prevoir deja mandataire mwenye atakuwa nakuya fanya operation ya retrait. Na hii vile vile atakuya na photo passeport mbili za rangi, na ataleta vile vile carte d'identité yake. Na vile kwa personne morale, tetre wanamemba wakusikia ili tulisema part sociale na vile ya fourniture, tunasema ni ile même chose que ya personne morale. Una libere ile 10 dollars wewe mwanamemba, plito wewe mtu binafsi, na kundi nayo itaribere tu ile 10 dollars. Na vile zile fedha za kuuza vifaa, yani carnet d'épargne et carte de membre, ni ile dola 5 tu.
0: Asante. Ile yenye anasema juu ya kutia mandate
1: 10 dollars. Na vile zile fedha za kuuza vifaa, yani carnet d'épargne et carte de membre, ni ile dola 5 tu.
0: Asante. Ile yenye anasema juu ya kutia mandate kama tu ushamuleta. hiyo inasaidia batu mingi banafikaka pale, banasema unaona anatuma mutu, oh alishagonjwa kwa hospitali, tunakuwa retire kufranga, tunasema

0: mbona hamko ba mandateri mutaritire na muna gani? Aloro inakuwa saa inaleta shida. Njo maana wakati unafungula konti gisa alisema ifuna refleshire vile kumandateri. Habaseme ukie naye ile ile siku. Unaweza enda tu kuna refleshire pole pole, unaangalia mtu. Ifu anakuwa mtu mweko serieze juu. Iko mtu mwenye ana iko na uwezo ya kutosha franga kukonti yako. Sasa kama naye iko na mwenendo ya mbaya, anenia iba pesa zako na atazimalizaka na haujue. Njo maana inaomba naanza angalia kwanza comportement yake, kama iko mtu mwenyiko honnête, iko sage, haiko bandi, pale unamuleta. Hivi tuko tu tunasema juu ya makondisyon d'adhesion na tunasema kama uko na ulizo unatuma message ku 0994 60 honnête, iko sage, haiko bandi, pale unamuleta. Hivi tuko tu tunasema juu ya makondisyon d'adhesion na tunasema kama uko na ulizo unatuma message ku 0994 60 zamani tunasema ilikuwa ka $2 alors kama unajua hauyafikishaka yako mudi dollar inaomba unapita kwenye Kopeko Defi kusudi ueneze ile $10 na wewe ukue sawa bengine ba mambre ukue na pouvoir ya kuagir. Ile njo tuko nasema juu ya par social kwa sababu ile njo inatupatia kalite ya kukua mambre sababu na sie tumeparticipe kunini ku capitale sociale ya Copec Codefi. Donc naomba kila mtu anapita pale na iko nauliza kama par sociale yake iko namna gani kama naeneza ile $10 na hii ma personne morale tunasema ifo munatayarisha procès verbal ya réunion. Ile iko ya lazima sana junjo yenye inaoneshaka gisi mulikalaka na mkapanga juu ya kufungula konte. Mtu hawezi kituo hakiwezi fungula konte kama hii proces verbal haiko pale. Na ile proces verbal inakuwa kakompanye na liste ya ba, ya bale ba mambre ya ile kituo. Banapashwa sinye juu banaitika gisi bali deside kuenda fungula konte kukopeki kudefi. Hivi tunafika mwisho ya kipindi ketu. Tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Thierry.
0: Asante.

Asante sana, asante sana. Si tunafurahiaka wale ambao wana respectaka wakati sa kodifi pale, tunafurahi sana na ile ni ore, na tunaona ke mambo inaendelea vizuri pale kodifi, tupafike kwa kuwa hakuna shida. Tuweze tukafata kipindi ikitu kingine. Ni kipindi gani sisi ambao tumeona inomba tunajelekeza u katedrale ya Butembo Beni, tukimusalimu kire pale wa katedrale, na tukisalimu mkubwa wa pale Paida. Tunaona vitu yuko mzuri na ni veje. Tuweze tukafata tukimusalimu Padri Moise Ikanduki. Ni nini mtakasitifu wa siku? Ni kipindi ketu kia leo, na ni Notre Dame di Rosaire. Tuweze tukafata sasa, na tunasalimu wote wa ekole di Rosaire. Voilà, tuende.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wa sokulu, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo mpendo wa msikilizaji, tuko siku saba mwezi huu Oktoba, mwezi wa kumi. Kwa namna ya pekee tutashinda pamoja na mama Bikira Maria, tukikumbuka Bikira Maria mama yetu wa Rosari, Notre Dame du Rosaire. Mpendo wa msikilizaji, ni jambo ambalo tutashinda tunachunguza mchana wa leo, shapuli, kuhusu shapuli. Rosario ni shapuli, mpendo wa msikilizaji. Wanasema siku kuu hii ya leo ni siku kuu katika Eklesia. Iliwekwa na Papa Pio wa tano, na ilikuwa kuambia watu wakumbuke, wafanye ukumbusho wakati wa Kristu walishinda Waislamu kwenye vita ya pale Lepanto. Mpendo wa msikilizaji, waliwashinda Waislamu. Ilikuwa tarehe saba mwezi wa kumi mwaka 1571. Na tunajua wakati ule Europa kulikuwa vile vita, watu waliwatafuta Wakristu kuwaubuki, kusema wanawapiga wawaue uwe. Sasa Papa Pio wa tano akawaambia Wakristu wasali rosari, anasema wasali shapuli ili waweze kushinda vita. Na kweli kwa neema ya Mungu, kwa msaada wa Mungu, kupitia sala ya shapuli Wakristu wakashinda vita. Basi wakashinda na ikawa furaha. Hivi kwa kumshukuru Mama Maria, Papa akaanzisha akaweka siku kuu ya leo Bikira Maria mama yetu wa ushindi. Na ni hiyo mama yetu wa ushindi itageuka kuwa mama yetu wa Rosario. Mpendwa msikilizaji, tunajua katika sala ya shapuli tunaweza kusema ni nini sala ya shapuli ni nini. Katika sala ya shapuli tunaona injili, iko injili fupi. Tukirudia shapuli matendo, tunaona injili fupi. Nikusema kwanza tunamsalimia Bikira Maria, lakini zaidi tunafikiri juu ya injili. Wakati tunasoma shapuli tunaona Yesu alipofika duniani hapa alifanya mambo fulani fulani, tunarudia mambo yale Yesu alifanya. Na Wakristo walianza kusali shapuli katika karne ya 12 zamani, na ilikuwa kweli hajia kwa na gisi tunaijua leo lakini Wakristo mapadri, kwa namna pekee mapadri wa chama cha Mtakatifu Dominiko, ni wao walioshughulika sana kueneza ibada ya shapuli rosario. Na kisha ibada ya misa kulikuwa ingine sala ya muhimu ni shapuli, garibiri mapapa wameonesha, wamefundisha. Kisha kusoma misa takatifu, tunaweza kusoma tu shapuli. Ni sala kubwa, inatusaidia sana. Na tunasema inaonekana kama maua kwa Mama Bikira Maria, kwani rosario inakuwa na shapuli ine. Rosario ina shapuli ne. Apuli hizi tunakuwa matendo ya furaha, le mystère joyeux. Kunakuwa matendo ya mwanga, le mystère lumineux. Kunakuwa matendo ya uchungu, wanataja mystère douloureux. Kunakuwa matendo ya utukufu, le mystère glorieux. Utukufu, mpendwa msikilizaji, ni shapuli ine ambazo tunasoma katika rosario. Rosario ni sala ambamo tunajua sema sala baba yetu, tunarudia sala baba yetu, na tunasali atukuzwe baba, sifa kwa baba na kwa mwana na kwa roho mtakatifu. Tunajua gisi tunarudia maamkio ya malaika wakati alitokea mama Bikira Maria, nasema na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Mpendwa msikilizaji, tunarudia ile sala mara 116 hivi. Kwa sala ya rosario tunajua gisi waumini wanafundishwa gisi ya kumheshimu mkombozi wetu Yesu Kristu.
tukirudia maisha yake hapa duniani na maisha ya mama yake Bikira Maria wakati walimupasha habari. Kwa hiyo rozari ni injili kwa ufupi. Tena ni historia ya maisha ya Yesu Kristu. Rosario ni historia ya maisha ya Yesu Kristu. Katika ibada ya rozari, tunakuwa na lengo kubwa kwa kutafakari matendo ya Yesu. Tunamurudisha Mungu sifa, tunamurudisha Mungu shukrani, kutokana na matendo ya Yesu Kristu hapa duniani. Na matendo ya Yesu, tunaona gisi ni hayo ambayo inaacha tunajua kweli kweli Yesu ni nani. Tukirudilia matendo alifanya hapa duniani, tunarudilia katika shapuli, katika rozari yote. Basi mpendwa wa msikilizaji, na shapuli iko sala ambayo inasalika kwepesi na kila mtu anaweza kusali rozari. Tunasema ni kutoka mwaka 1572 Papa aliwaamuru waumini waitukuze kila mwaka siku kuu ya Bikira Maria mama wetu mshindi. Ilikuwa kumomba Mungu huruma yake kwanza kwa kanisa na kwa ajili ya waumini wote, na ilikuwa kwa kumshukuru kwa ulinzi wake, hasa kadiri nilikwambia wakati Mungu aliokoa kanisa kutoka katika mikono ya Waturuki wa Islamu waliotaka kuliangamiza. Na ushindi huo katika vita vya baharini vilivyopiganwa huko Lepanto. Lepanto ni Ugiriki, mpendo wa msikilizaji. Ulionekana ushindi huo kuwa umepatikana kutokana na sala au maandamano ya vyama vya rozari. Tuko katika mji Roma. Vilifanywa wakati wa mapigano hayo ya kule Lepanto. Watu walikuwa nafanya sala ya shapuli rozario, na watu wa Kristo wakashinda vita. Basi tutamomba mama Bikira Maria kwa mfano wake, yeye ambaye kwa namna ya pekee alihusika na kuzaa na alizala Yesu, akamsindikiza maishani mwake mote wakati wa mateso na kufa kwake mpaka kufufuka. Bikira Maria alikuwa pale pembeni ya mtoto wake aliye mwana wa Mungu, akamsindikiza. Nasi pia tutaendelea kusali shapuli ili mama Maria atuombee kwa mwanae Yesu. Yesu aliye mwana wa Mungu, tena mwana wa Maria. Maria tuombee kwake ili tupate amani, tuweze kushinda vita. Ndiyo maana tunawashukuru wa mama, wa baba, watoto wetu wanaofanya shapuli wa rozari, ya rozari huko na huko katika maparokia zetu. Tunasema kuraje, waendelee mbele, waendelee kumulilia Bikira Maria kwa ajili ya amani katika inji yetu. Hatutachoka kumulilia Mungu. Tunajua gisi siku moja tapangusa machozi yetu na tutapata amani, kwani hakuna kile ambacho hakipiti. Basi tutamshukuru Mungu atusaidie, tukimuomba atupatie amani. Tunasema gisi rozari ina matendo ine. Kunakuwa matendo ya furaha. Wakati malaika anampasha Maria habari, ni tendo la kwanza la furaha. Maria anamtembelea Elizabeti, tendo la pili la furaha. Yesu anazaliwa, tendo la tatu. Yesu anatolewa hekaluni, la ine. La tano, Yesu anakutwa hekaluni. Matendo ya mwanga, Yesu anabatizwa. Ya pili, Yesu anafunua utukufu wake pakana. Ya tatu, Yesu anatangaza ufalme wa mbingu. Ya ine, Yesu anageuka sura. Tendo la tano, Yesu anasimika Ukaristia takatifu. Matendo ya uchungu, Yesu anatoa jasho la damu. Yesu anapigwa mijeledi, tendo la pili. La tatu, Yesu anatiwa taji la miiba. Yesu anabeba msalaba na kupanda Kalvario. Yesu anasulubiwa na kufa msalabani. Matendo ya utukufu, Yesu anafufuka, tendo la kwanza. La pili, Yesu anapanda mbinguni. Ya tatu, Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Ya ine, Maria anapandishwa mbinguni. Ya tano, Maria anawekwa taji la malkia. Na tunajua ya kwamba siku ya kwanza na siku ya sita ni siku hizi tunasoma matendo ya furaha, na siku ya ine tunasoma matendo ya mwanga.
Siku ya pili na siku ya tano tunasoma matendo ya uchungu. Na siku ya tatu na siku ya Mungu tunasoma matendo ya utukufu. Tutamomba mama Bikira Maria mchana wa leo atusindikize kwa sala zake. Tutarudia vile shapuli, kila mmoja kati yetu asilale bila kusali shapuli, ili mama Maria atuombee amani katika mji wetu wa Butembo Beni, katika jimbo letu la Butembo Beni, katika mji wetu wa Kongo. Hapo tunamalizia kipindi chetu. Basi mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa Rosario, na watakia mchana wa amani, na muomba Mungu mchana wa ushindi, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Le Secret de la Santé. Gizi tu papa alisema kipindi Le Secret de la Santé inaletewaka na wafanyakazi wa Maison Alpha. Njo tutawaomba muongeze kumavolume za radio na mkwe makini sana. Na kama kuko mwae munakamata papier na bic, muweze kuandika nini ambacho supermarché Alpha iliwaletea kwa siku ya leo. Pena msikilizaji, kwa majina uniite Esther Mbongi, niko na idada tajitambulisha.
1: Nadine Kavira.
0: Aksante. Tema yetu ya leo ni Café Crown, yani ni kafe enisha fika msupermarché Alpha. Ni kafe ya bien sana na ni arrivage, ni kafe enye iko tellement différent parce que moi ile kafe muko za mingi sana. Mpena msikilizaji, kipindi yetu leo itakuwa na quelques étapes. Étape ya kwanza, tutawa rappeler nini ambacho tulisemaka la fois passée. Na ya pili, tutawaonesha ma différents cafés zenye zisha fika msupermarché Alpha, zile za mkafe Crown. Na apre tutawapatia ma avantage za ile kafe. Kisha tutawaonesha na mna gani unapashwa kutumia ile kafe. Na kwa mwisho tutawapatia ma numero zetu jumuweze kutuita na adrese jumuweze kutupata fasilema. Apena msikilizaji, la fois passée tulikuwa kaumu, tulizungumuziaka juu ya siro ribena. Tulisemaka siro ribena ya muzuri sana kwa watu wenye viko na probleme ya anemi. Ile siro tulisemaka inaanzaka kuwa dilie ava mtu aikunye. Njuma tulisemaka wazazi huko kule, huko na mtoto anakuwa na probleme ya anemi ama huko na mgonjwa, anemi sha msumbua. Anemi yani ni kupunguza damu, ukosefu wa damu. Kama huko na mtu mwenye uko na ile probleme, usikuwa nangaika tena kuma opito, ufiki tu kusupermarché Alpha, upuye beba siro ribena. Na ile siro ribena itamsaidia sana kwa ile probleme ya upungufu wa damu ama ukosefu wa damu, na atarekipere direktema tena ikwa kwa hii raisi. Na apara ile siro ribena, tuko si na ji ribena. Iji ribena ayo iko deja prea tre konsome. Yani iji ayo mtu hawezi ichanga mai. Donke ukaona ke siro ribena ni wirefu kwanda ichanga mai hautaweza. Unauza tu ji ribena. Ile ji ribena ayo teza ikunya pale pale. Itausaidia tu ku probleme ya anemi na itatrete vrema zingine magonjwa mbali mbali. Na tulisemaka hii siro ribena ama ji ribena ni ya kukunya tu 250 ml par jour. Ile njo quelques rappels de tulikuwa na njo concernant ile tulisemaka la fois passée. Ngisi tulisema leo teme tu leo iko Café Crown Il Cœur. Hii Café Crown ni kafe ya bien sana na inatengenezewaka Turki. Na hii kafe muko masorte za mingi, na diferansi niko mwa hizi makafe iko tu gu, kuna kwa na makomposition, kuna kwa na ma ingredient mbalimbali. Ile njo diferansi enye iko mwa hii kafe. Mwa hii kafe Crown muna kuwa kafe Crown enye hainamo sikre. Na ile kafe inakuwa kamuka sashe kama jifu. Hii kafe ayo hainamo sikre, ziko na ma ingredient suivant. Bana itengenezaka na kafein, muna kuwa kreme. Zile njo ma ingredients za hii kafe yetu Crown enye haina kafeine. Na inakuwaka mkasashe enye nya 11 grame na mnakuwaka 24 pièces. Na apara ile kafe Crown ya mkasashe ya majifu, tunakuwa si na ingine kafe, tunakuwa na kafe Crown iko mkasashe ya couleur ya kafe. Nao ni kafe niko tellement mousse. Ni kafe inatengenezewaka na kafeini, munakuwa kreme, munakuwa maziwa, munakuwa na grain de ganil, munakuwa usi na chokola, na mule wanaongeza kamo na sikre. Hii kafe nao iko musashe ya kafe. Maake ni makafe za mingi, mtatusaidia, munatukon.

0: prendre filet. Ayo inakuwaka ya 25 grame na muko 20 pièces. Na kuna kwa usi engine kafe ni kafe crown 3 in class. Mwake kafe crown utuza ita tena kafe crown klasiki. Hii kafe crown inakuwaka ambalaje ya rouge orange. Yani ikuna ma iko ambalaje ayo kwa deta kuna kwa rouge orange. Na hii kafe iko telma du na wababa wanaipendaka sana. Hii kafe iko na ma ingredients suivant. Munakuwa kafe instantané, munakuwa crème, munakuwa blanchisseur de kafe. Aussi na banautia kamo sucre. Izile njo ma ingredients za mu hii kafe. Hii kafe crown classique iko tellement délicieux na watu biko na ifurahia sana. Ayo ni 17.5 grammes na musashe ayo munakuwa ka hipiese hi 24. Apare le kafe, tunakuwa na kafe crown au chocolat chaud. Hii kafe crown iko musashe ya rouge. Rouge na kafe. Yani ambalaje ayo ni ya rouge kafe. Iko na deta. Hii kafe hamuna kafeini. Kuwa batu benye wanapendaka wakunye kafe ni haina mu kafeini. Mwa hii kafe haina mu vrema kafeini. Uteza ikunya kama haupendi kafeini. Na iko na ma ingredients suivant. Munakuwa kakao. Wanatia kamo na maziwa. Wanaongeza mo na sikre. Na wanatia mo chokola. Ile njo ma ingredients za hii kafe. Tunasema ni kafe crown u chokola sho. Hii kafe haina kafeine. Na iko vraiment très sucré na iko tellement délicieux. Hii kafe iko mu sachet ya 18.5 grammes na munakuwa ka 24 pièces. Na apare zile kunakuwa si engini kafe, kafe crown light. Hii kafe inakuwa ka mu sachet ya couleur ya beige. Na kafe inye iko tellement laitier maake hii kafe crown muko maziwa ya mingi sana. Mwanyo kapenda ukunye kafe enye kama maziwa sana. Unafika tu musipe wa mashe. Alfa usi unalaga ku kafe crown ya sachet ya beige. Hii kafe unakuwa maziwa ya mingi sana. Na wanatiamo sikre na zengine ma ingredients mbali mbali. Sili njo ma ingredients za hii kafe crown ya sachet ya beige. Na hii kafe inakuwaka na gu ya maziwa sana paske inatengenezwaka maziwa ya mingi. Na hii kafe iko ambalaje ya 17 grammes na munakuwaka 24 pièces. Na kwa mwisho tunakuwa na kafe natlet. Hii kafe ayo sasa iko ambale mukabwati ka karton ka bleu kafe. Ayo haiko musashe iko ambale mukarton ya bleu kafe. Ile njo kulere ya karton ya hii kafe. Crown natlet. Hii kafe crown inatengenezi waka na ma ingredients zifatavyo. Kunakuwa kafein estandane. Kunakuwa maziwa. Wanatiamo maziwa aromatize, kunakuwa zingine ma noisette, wanatia mosi na zingine ma ingredients artificiels. Na hii kafe ayo iko na gu ya noa de noisette. Ile njo gu ya hii kafe yetu, crown ya mukarton ka bleu maziwa. Na hii kafe iko muile kato ayo ni ya 21.5 grammes na munakuwaka si pièce. Zile njo ma kafe zetu kunazo mwa hii kafe yetu crown. Ni ma kafe sita. Ziko na jina moya me ziko tellement different. Mufike msiper mache alfa mutajonia zile ma kafe. Alors iz ma kafe zote ziko na ma avantage zi moya. Dada dandino tatupatia ma avantage za izi ma kafe zetu.
1: Merci da Esther kunipatia parole. Hizi tumesikia makafe zenye ziko na jina moya mezi na kwa difera kuma ingredia meziko na mavantaje zi moya. Alors hii kafe hizi tunajua kafe inasaidiaka kuameliore vigilance. Manake sa utakunya kuhizi kafe zetu utakuwa tre vigilant na utakuwa uko naongeza kukosandrasio. Manake sa utakunya utaweza jikosandre mukazi enye uko nayo hawezi pata usingizi usingizi sa ulikunya kwa hii kafe. Mezo si inaenda saidia ku servo. Maana sio utakunya hii kafe surtout sana hii walituambia ke hii kwa base ya chocolat, hii crown ya chocolaté ili itakusaidia ku cerveau inenda sukula cerveau bien parce que walimsikia ku ma ingredient ke muko kakao na kakao inasaidiaka sana ku cerveau. Alors sa utakunya kui kafe itakusaidia ku cerveau inenda kalme aussi na manere itakusaidia na kulite kuma fatigue manake sa uko na ikunya hawezi sikia unachoka choka itakuongezea energie utaweza jikosandre unakuwa vigila mais aussi inakupatia na energie unaweza kutumika kazi yako mzuri mais aussi inawaka niko na brile kuma kalori yani zile ma mauvaise graisse mudamu na mumwili maake so takunya hii kafe ukishamaliza kukunya unafaa tu ka activite utakuwa uko na brile kuzile makalori na utakuwa na umejisaidia kupunguza kuma graisse za mbaya mumwili mais aussi inasaidiaka kusukula maini maake so taikunya itenda saidia aussi kusande ya maini yako yani foie haezi kusumbua tena. Inenda aussi niko na lite ku mauvimbe maanake zile ma inflammation sa utakunya hii kafe hawezi kuwa na otako vile vivimba vivimba hawezi kuwa na probleme ya ile mauvimbe ile njo ma bienfait na maavantage zetuko nazo mwa hizi kafe zetu.
0: Asante, nadhani tumesikia maavantage za hizi kafe zetu Crown. Vraiment ni maavantage za bien sana, na ukaitumia hii kafe ya namna bien, utaona hii kafe itakusaidia sana. Na ndana na dini hapa tulipo najiuliza, hii kafe mtu ataweza ikunya namna gani? Tuza tuambia.
1: Merci tena kuparole. Gisi ya kukunya hii kafe inakunywaka tu saa zengine makafe. Utakamata tu maji unaichamsha bien. Ikishachamka unaitia mtase ya 200 ml. Epi unakamata tu sachet moya kuile kafe yenye uliuza unaitia maile tase. Unaweza tia mwata sukari, swate maziwa tena ukapenda. Haina shida, unaweza ongeza mu maziwa swate sukari swate kama haukunye sukari ku ile yenye walisema ke hamna sikre na itakusaidia tu unakunya kasashe kamoya asubuhi na gisi ya kuikunya unaweza kunya 3 tasses par jour manake usidepase matase zitatu mujourne na mama ba mimba na ba kunyonyesha nabo biko tu apele kuikunya. Me abo baneza ikunya avec modération. Hatafata kunya mara moya ile 3 tasses par jour. Ya aneza kunya ta tasse moya itamsaidia. Ile njo mode d'emploi ya hii kafe yetu.
0: Merci beaucoup. Nawaza tumesikia mode d'emploi ya kafe zetu Crown. Mpena msikilizaji, kitu tunazoa kusema nifo nakuwa nasikiliza bien mode d'emploi ya maproduit zetu. Kuko wengine watu wanafika msupermarché, unamwelezea gizi anapasha kutumikisha produit. Mesa anafika nayo kunyumba, anaenda itumikisha gizi anapenda, kisha ile produit inamletea maproblem naleta zingine makonsekansi nefast. Anasema se no, msupermarché Alpha munakuwa na vitu vya mbaya, munakuwa na vitu vyenye habitretake. Akumbe nani yeye njo hakufata gizi tulisema, gizi anapasha kutumikisha produit yetu. Ndio maana tunasema hii kafe yetu Crown kuitumikisha iko tellement facile. Unachamsha tu mai, ushachamsha mai, unajirasireke mai yako imetokota. Unaikamata, unaitia mutase ya 150 ml ama ya 180 ml. Yani tu hile hikopo he tunakunya kama chai. Sa unaitia mule mai, unakamata kasashe kamoya kaya kafe unaitia ndani. Unaikamata unaitia mutase ya 150 ml ama ya 180 ml. Yani tu hile hikopo he tunakunya kama chai. Sa unaitia mule mai, unakamata kasashe kamoya kaya kafe unaitia ndani. Ongeza mo sikre ama unaongeza mo ingine maziwa na swate unatia mo asali kama haukunyake sikre. So unaitia vile unaigeuza kisha unaikunya. Maana iko tellement facile kuitumikisha. Sasa unaikunya usidepasse 3 tasse par jour, yani usidepasse 400 grammes ya kafe par jour. Kama ulikunya kaka tasse kamoya asubuhi, mchana utaweza kunywa kingine.

0: nyeka moya poke kusaidie na magharibi unakunya ingine tase. Yani usipitize 3 tase par jour. Kuko batu wenye wanapenda kutumikisha maprodui anexe, anapenda kunya ta 5 fois par jour, ili takwa deja na imekuwa na maprobleme za mingi. Ile njo mode d'emploi ya hii kafe yetu. Na kuna masimashi kuko kinakuwa kitu kinakuwa kupwe positife na kuko na mapwe negatife. Njo maana tunawapatia ma contre indication na ma desavantage za hizi kafe zetu. Wanasema ekse ya hii kafe yetu iteza favorize la prise de poids na inakoze ma palpitation na ma insomnie. Yani ukakunya hii kafe sana, ukakunya par exemple 5 tasi par jour, unakuwa na izoea kuwa na ikunya, utaona ke ofira mizuri kuna ikunya ile kafe ya mingi, utakuwa na kosa busingizi busiku na mkitanda unakuwa na macho uko wazi, hautapata busingizi, unashangaa tu unaanza nenepa nenepa, unakuwa na kuwa na maprobleme ya mapalpitation, yani roho inakuwa napiga mbio mbio. Ndio maana wanasema hii kafe ilifo kuikunya avec modération, gisi tulisema 3 tasse par jour ile inasifire. Kakunya mingi utakuwa na maprobleme ya kunenepa, unakuwa usi na mapalpitation, roho itapiga mbio mbio, unakuwa kwa na kosa busingizi busiku. Na wanasema hii kafe iko dekoseye kwa watu wenye biko allergique ku maziwa na ku kafe. Yani kama haukunyake maziwa ama kama haukunyake kafe, haupashwe kukunya hizi makafe zetu Crown. Na wanasema kwa mama wa mimba ama kwa mama wenye biko nanyonyesha, abo wanapashwa kukunya hii kafe avec modération. Anasema mama wa mimba anapaswa kukunya katase kamoya par jour. Yani kama uko na mimba usikunye hii kafe de a 3 fois par jour. Unakunya tu tase moya par jour na ile itakusaidia sana. Na hii kafe iko interdit kwa watoto wenye viko na miaka ya chini ya 12. Yani kama uko na mtoto mwenye iko na moins de 12 usimupatie hizi kafe zetu. Hata kama tunasema normu nakuwa shukula, mnakuwa maziwa, inakuwa butamu, meku mtoto wa mwadeduza usumpatie hizi kafe zetu. Na wanasema kuwa diabetike, hapapashwa kutumia hizi kafe zetu. Hata kama tulisema kuko kafe enye haina mosikre, me ile kafe mdiabetike hapashwa kuitumia. Kama anapenda kutumia ile kafe, ataanza uliza munganga wake, njo sa munganga njo atamwambia kama anapaswa kuitumia ubi hapana. Kumujabetike hii kafe yetu nye haina musikre haupashe kuitumia. Na kama kuna bezona kutumia kafe, unakuya uza kafe ile ya bila sikre, unaipelekea munganga. Munganga njo atakwambia kama unapaswa kuikunya ama hapana. Zile njo ma contre indication za hizi produi zetu kafe Crown. Na kama unapenda uzijue na unapenda uzione, wefika tu ku supermarché Alpha, utapata hizi ma kafe Crown kwa bei rahisi sana. Na apare ile kafe Crown, tuko na zingine ma kafe mu supermarché Alpha. Dada Nadine utapatia kelke kafe zetu konazo mu supermarché Alpha.
1: Merci tena da Esther ku parole. Mule msipewa marché Alpha, tu kama una vitu vya mingi sana. Tunakuwa na makafe de kafeine, manake kafe nya ina kafeine. Ukakuwa unakunya kafe na kuletea palpitation, kuko kafe de kafeine enye uneza kunya haezi kusumbua. Mezosi munakuwa na makafe likide, mavinit kafe ziko pale zenye ziko deja pre a etre kosome. Maake unayuza tu na unafika kunyumba, unaikunya ata na hawanze itia kumoto. Kunakuwa osi na vitu vya mingi, kunakuwa na mashokola pudre. Kubale wenye wakunyake kafe, kuko mashokola pudre zenye waneza kwa na kunya na zitawasaidia. Mezosi kunakuwa na vitu vingine vya mingi sana, kunakuwa maprodiza wa sportif. Kubale wanapenda waongeze mamiskle, tuko pale na vitu vya mingi sana. Ukafika ku supermarché Alpha tutakuonesha nazo. Wale walikuwa wanatafuta C4 iko deja disponible. Wale walikuwa wanatafuta creatine ziko deja disponible. Kunakuwa na whey protein ziko deja disponible. Na wale walikuwa wanatafuta kafe cappuccino iko deja disponible ku Mezo Alpha. Ukafika utaikutana. Mezo si tunakuwa pale na ma thé thérapeutique, yani machai dawa. Uko kule na problema ya estoma, ukafika kumenzo alfa, tunakuwa na machai za kusaidia problema ya estoma. Unakuwa na problema ya macho, tuko na chai ya itakusaidia kumacho. Unakuwa na problema ya mishipa, tunakuwa pale na marimatisme zitakusaidia kuile problema ya mamishipa. Unakuwa na problema ya tension ya kupanda, tuko pale na chai ya hypertension na glisemi, yenye itakusaidia. Tunakuwa na chai ya mangusta inaenda saidia kusukula damu, damu na sirkile mwili vizuri. Tunakuwa na chai ya menopause kwa mama, tunakuwa na chai ya kusaidia calcium ya mifupa, tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wanakuwa na probleme ya uvimbe, tunakuwa na chai ya kusaidia kusukula macho. Tuko pale na machai za mingi sana. Mukafika kumezo alfa, tutabaonesha nazo. Mezo si tunakuwa na masereale, kubale we wanapenda baongeze pwa. Uko kule usha gonda sana, unapenda uongeze kupwa. Pwa yako yendane na miaka yako, tuko pale na masereale milke. Tunakuwa na oat, tunakuwa na Weetabix, zile ni masereale. Zenye zitakusaidia kuongeza pwa na unakuwa na pwa yenye iko normali. Mezo si nakubale wenye viko na sirpwa, tuko pale na machai za kupunguza pwa. Tunakuwa na te katerine, ile inasaidiaka kwenda punguza pwa, unakuwa na tae yenye iko normali. Tunakuwa na maslimming, zile ni za kusaidia tunazo kupunguza pwa. Wale washane nepa sana, maslimming ziko disponible kumezo alfa. Mezo si kunakuwa na ya komprime ya kamtras. Kama upate wakati ya kupiga chai, tuko pale na ya komprime, yenye uneza kunya fasilma, inakusaidia kuperdre pwa. Unakuwa na pwa yenye iko normale. Mezo si kube wanapendawa kwena vendre pla, tuko pale na ma slimming patch, ayo ni ya kubandika tuku tumbu, itakusaidia ukwe na tumbu yenye iko pla, haitaguza kumwili yako fazi yengine, itaguza tu pale kutumbu, na utakuwa na vendre pla, na unakuwa na forme ya mzuri. Tunakuwa osi na ma detox zile za migulu, ninaenda sukula mwili yote, unabandika tu chini ya migulu, inakusaidia kukokota pwazo. Paske kuko mapwazo zenye tuna akimila kama machakula mbali mbali. Sa umechanga chakula ovyo ovyo, unenda jikuta, umekuwa na pwazo. Tuko pale na mapash, zenye zinenda saidia kukokota ile mchafu mwili. Na inasukula mwili, inakuwa mzuri. Mezo si inawaka niko na sulaje, migulu wale wanakana migulu za kuvimba vimba. Zile zinawasaidiaka. Tuko osi na makreme za kupakala kubale wanasikia martikilasyo zinaluma. Ziko deja disponible kumezo alfa. Utakamata tu ile kreme unapakala kule kwenye martikilasyo. Na hazita kusumbua tena. Ataka mungu na problemi ya mishipa. Uneza kamata tu unapakala na mishipa haita kusumbua tena. Antuka vitu ni vya mingi, mufike ku supermarché alfa, tutabaonesha navyo.
0: Asante, supermarché alfa, vitu ni vya mingi sana. Tukasema tunavita vyote, ya riske tunalala na umu mustidio. Kama uko na besoin ya kitu, sha kikosa kule muvile, wefika tu ku supermarché alfa. Na kama uko na magonjwa sha kusumbua, ushindi angaika dena, supermarché alfa, isha leta solution. Na ushaka usi na vingine vitu venye haiko tu vya chakula. Kama kuna besoin ya sipa ya madra ya vibakuli ya zingine mamashine mbali mbali, tuko nazo mu supermarché alfa. Na tunaambia wale ba sportif, tushaleta deja mashine za kufanya sport ziko mu supermarché alfa. Tunakuwa na ile tapis roulant, tunakuwa na zingine mamashine mbali mbali za ba sportif. Mukuye ziuza kwa wingi ziko mu supermarché alfa. Na patisserie alfa iko pale kama uko na fete, uko na besoin ya gato, ufete tu commande ku patisserie alfa, utapata gato yako. Cash point alfa iko pale kama uko na besoin ya kufanya transaction ama kama uko na besoin ya kufanya retrait. Cash point alfa iko pale ko disponible na makuta tu ziko disponible. Na uko na wewe si supermarché alfa inapatikana wapi? Supermarché alfa inapatikana Butembo ku Avenue de l'Église karibu na Rompwe Bayoli. Ushafika pale utapata supermarché Alpha. Na aussi pale ku avenue de l'église tuko na alimentation Alpha iko pale, na ku avenue Ngulo tunakuwa na alimentation Alpha. Ukafika peni tuko na supermarché Alpha pale ku rue présidentielle, tunakuwa aussi na hôtel Alpha, tunakuwa na restaurant Alpha. Bunya Kisangani tuko pale na ma alimentation c'est Dieu qui partage. Kama uko na besoin ya kurangura vitu na uko Bunya, utafute tu alimentation Alpha, utapata mo vitu kwa bei rahisi sana. Tuko nazo en gros et en détail. Ndio maana tunasema msiangaike tena, mfike tu ku maison Alpha, mtapata vitu vya bien sana na mtavipata kwa bei rahisi sana. Na kama uko na besoin utukontakte, na unapenda utupate facilement, tuko kwa easy numero 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Ile njo numero yetu ya WhatsApp, ama tena unatuita ku 082 20 49 377, 082 20 49 377. Zile njo ma numero zetu. Na kama unatumikishaka TikTok, tuko kule ku TikTok, unatafuta tu supermarché Alpha Butembo, utatupata kule na utapata ma video na ma photo za ma produit zetu. Na kama uko ku Facebook, tunakwaka suivile na ku Facebook, tafute tu supermarché Alpha Butembo, tuko na ku Facebook. Kama uko na message, utaweza tuandikia ku message normal, ama kama ni ku WhatsApp, utaweza tutumia ta voice yetu, tutakurepondre bila probleme. Mpena msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu, na tunawaambia karibu sana ku supermarché Alpha, msiangaike. Kipindi ya leo ililetewa na Esther Mbongi na Hindada
1: Nadine Kavira.
0: Asante, tunawatakia mchana mwema na karibu sana kwetu ku supermarché Alpha.

0: Chers amis auditeurs, tout le monde a fait à Bipindi quoi Radio Moto Boutemoubeni, tout le monde a fait à Bipindi à Secret de la Santé, ça, tout le monde a fait à Bipindi Kinkine, un peu qui n'a pas de choix santé au niveau provincial, et alors tout le monde a fait à Namunagani, et même pour une année, quand vous avez passé à santé.
1: Wasikilizaji wapenzi wa radio hii, tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malali ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Na ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanyikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
4: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
3: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu ya

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hiki. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement ya Ebola za mji wa Butembo, na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mtaweza kuwasikiliza watu wawili, mkiwepo baba na mama mmoja, ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika santre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni Daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa, mnakuyaona namuna gani wandugu wetu wawili, papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa na gonjo na walifika bila wakati, na wanganga waliwapokea wakawashurulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno ya ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo yenye basha batarishia kule juu walikuwa basha bakosa sana. Inga. Ndio maana bila kuponda pile tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa, ataweza kuendelesha programme ya kuautorize wenzetu, mama yetu na papa yetu waweze kurudia mu communauté kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia CTE Matanda. Karibu sana papa daktari.
2: Asante. Ndi. Tunashukuru kwanza Mungu, kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzone de sante yetu ya Katwa kaya kwanza ilikuwa notifiye le 18 Mei 2026. Ndio ilikuwa kaya kwanza muzone de sante ya Katwa. Alors, leo kumadoneza jana tulikuwa na 571 cas, mwele 571 cas kuko 386 décès, qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile, depuis tulianza kuko aussi na watu wengine wamepona, tuko déjà na 115 guéris muzon de santé ya 4. Ça veut dire yeye anakuwa wa 100 ça non non anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéri. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mufaze gi, mufaze chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenyewe mtu angali nasikia kichwa.

0: naluma, anasikia hana apeti, anasikia mamiskle zinaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya, inaomba mara moja akuje kwa hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenye tunaita imide. Pale deja alishaanza diare, alishaanza tapika damu, damu inatoka kumapua. Mezo sina siye wanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu komunote ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma, anakuja mbele ya wakati kwa hospitali purke wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone, aende fanya témoignage mu komunote. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage, vitu yenye tunasikiaka mu komunote na realite yenye walivivre huku ku CTE. Alors, ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenyewe watarudia mkominote, hii certificat ni kuonesha kama alikuwa mgonjwa, mena amerudia mkominote, atakuwa sawa sisi wengine wenye tuko mkominote, bila kuwastigmatize. Alors, na hii certificat vile vile ni kitu yenyewe napashwa kujustifie absence yake kule kukazi kwenye alikuwa natumika. Paske watatulomba document. Alors tunairemetre maser ataona gisi ya kupatia sasa ndugu na dada na kuwapatia felicitation na courage na kusema wakati wanaenda kunyumba wakasikia kwenye kuna luma wanarudia wanatusaidia wanakuya tunawasaidia. Vile vile hawa watu watatusaidia mu communauté parce que hapo walishapona deja. Watatusaidia mwizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda tu. Watatumika huku kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mkominote, kuwaleta huku kwa hospitali. Basi, tunawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Nisape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale Masero anakupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masero anampatia ile certificat ya kusema basi umepona. Wende kunyumba, mame kutunza hapo. Basi.
2: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele kaka na pokea certificate kwake.
3: Ndio.
1: Na kaka naye pia anataka pokee.
2: Ndio, na kaka naitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate kwake. Vigelegele. Sasa foto, msimame pale, masere pale katikati, mwoneshe certificat, doktere natakuya hapa hivi, bado kwanza, foto kona na certificat doktere, foto kona na certificat, na tutaita wakubwa na wakuya hapa, doktere akuya hapa, na doktere Robert atakuya hapa pia, mkwe pale, ndio, ndio, foto pale, foto pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio. Sawa. Aksanti.
4: Wazi wa kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola. Kuna centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
5: Tunashukuru sana.
1: Ndi.
5: Tunashukuru tushapona, wametutunza bien.
1: Ndi.
5: Ndiyo.
6: Unajisikia namna gani hapo kusete?
5: Nilikuwa bien.
7: Kwanza tufasiria matunzo ilipitikana namna gani tangu walipeleka pa kusete Matanda.
5: Banatunza kabie.
7: Namna gani tufasiria jinsi tukukua hapo tufasirie tu kidogo ndio lazima tuelewe.
5: Wanatunza kabie. Wiko hapana dawa kwa wakati, vyote ni sawa kabisa.
6: Umemaliza siku ngapi hapa?
5: Nimefaa 5 shuru.
7: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti masini gani na gani zimekutoa, unasema na inawezekana ni Ebola, ngone ndio kusema.
5: Kichwa.
7: Na nini gani? Na nini nyingine?
5: Na moto.
7: moto kupanda.
5: Ndiyo. Nisha sikia bia. Ndiyo.
7: Sasa mizaji kani mdoa mkominote kwa bondo yonye wanesa kwa na maalama za bondo wa Ebola lakini wanakataa kutunza kwenye sete.
5: Wasiogope wanakuya tumbele wakati watapona. Ndiyo.
3: Bon, mimi nashukuru Mungu kwanza. Epi nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa.
6: Umemaliza siku.
3: Bon, nimefaa semeno. Ikuyana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na maartikulasyon nazishaloma sana. Bon, kwa neema ya Mungu na maeforo za waganga, bon, tushapona.
6: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kushirikiza kwenye sekta?
3: Bo, wale wenye viko nabakia nyumbani ifo wanajikaza kabisa wanakuya hospitali. Juu usilo ndake huko nabakia kunyumba huko na kugumandesha si yako ya kukufa.
6: Nasema ufike kwa nini na iko
3: hospitali? Kichwa na moto kupanda na maartikulasyon kuluma.
6: Walikupokea vizuri?
3: Ndiyo, ndiyo kabisa.
6: Unakwasha kuwa na message kwa wanganga?
3: Bo, naambia tu wanganga na vangurajee waendelee vile. Na wafelicite tu. Ndiyo. Asante.
4: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako centre de traitement Ebola ya Matanda.
8: Grand sœur yake na Elda.
7: Okay, kwa grand sœur yake na Elda.
8: Ndiyo.
7: Unaweza tuambia unajisikia namna gani visi Elda napona?
8: Mimi nafurahi sana, mimi nashukuru Mungu na mimi nashukuru wanganga kwa kazi yenye washafanya.
7: Ndiyo. Kwa matunzo walipata hapo, walikuwa wanaona iliendeka namna gani?
8: Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na vinye nilikuwa nasikia nilikuta kee ni contrary ya vinye niliona. Wanganga biko wasuvre wagonjwa bien.
7: Kwa leo anatoka, unaweza kuwa na message gani mko minote? Wale wanasemaka tete, wanafanyaka vitu vya nini haiku, haiwezekani kumganga, biafi, kumgonjwa. Unaweza kuwa na message gani?
8: Bo, mimi naambia watu wasiogope, wakuye tu watu nziwe, wanganga biko nafata watu bien, na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana, baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kena chakula na kuya nyuma yetu.
4: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
9: Ndiambuku kunapatikanaka vemarto na ikomprime ke wanapatia watu njo bakufe wanabatobola na mashindani za chuvi njo basitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea, tulikuwa naona vile viko natumika viko natunza, na mtu akagonjwa kule asijiachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio.
6: Na mlikuwa na hope.
9: Tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu ya ona.
10: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
11: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
12: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
11: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
12: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini Mama Prisca Kamala Lu.
1: Puisque on ne demande pas aller commencer à faire ce qu'on appelle une propagande, mais néanmoins, on vous demande d'aller vers le vôtre d'abord. D'abord, commencez par votre propre famille et petit à petit, dans une association où vous faites partie, vous faites passer le message pour que les gens comprennent que la maladie existe. Est-ce que vous ne savez pas que la maladie existe? Mais si vous dites à votre frère qui est à côté de vous que la maladie existe, vous faites déjà le relais communautaire. Et celui-là va aussi transmettre le même message à celui qui est près de lui, jusqu'à ce que la situation sera décantée. Voilà pourquoi nous disons que nous tous ici, journalistes, policiers, militaires, que nous puissions faire cette communication auprès des membres de notre société pour que la maladie puisse prendre fin dans un temps record.
0: Asante sana wasikilizaji wapendwa, ninyi wote ambao mliweza kuitegea sikio radio hii na mlikuwa mkikifuata kipindi ambacho kimeandaliwa na wapasha habari wa mji wa Butembo kwenye redio mbalimbali. Na kwa leo uliweza kumsikiliza mkubwa wa kituo kia afya kia Katwa ambayo alifika kuwakilisha yule mkuu Medecin Chef de Zone wa Katwa, na mliweza vile vile kumsikiliza mea wa jiji kwa mwisho akiwashauria kushika kanuni za kuweza kujikinga na malaria ya Ebola. Kwa utangazaji ilikuwa ni mimi Faida Ndundi Rose, ni washukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa heri ya kuonana.
2: Ame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
4: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
3: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
5: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi mchana leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026. Habari zenyewe ni kuwa kumefunguliwa leo hii kazi za mwaka wa masomo 2026-2027 kunako kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL ya jimbo la Butembo Beni. Leo siku ya 3 mwaka huu kuna watu 69 ambao waliandikwa wakija kujifunza ili wawe wakatekista siku zijazo. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyesema misa takatifu ya kufungua mwaka huu wa masomo alialika hawa wanaojiteua kuwa wakatekista kutumika vizuri ili waende kusaidia parukia zilizo watuma, kiwaomba waige mfano wa mama Bikira Maria aliyewekea matumaini yake Mungu. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Kwa majira asubuhi, mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedek alianja misa takatifu kukweko wa Kristu wa Seve Bakaza ya hapa Londo. Katika umelia yake alionesha kwamba mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristu ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionesha imani kwake kwa Kristu. Ndipo aliita Wakristu hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristu na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana kwani wametumwa na maparukia zao.
2: Ninachowafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa wa animateur, animatrice, catechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristu kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi wa animateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristu, siyo tu kwa maneno bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
1: Mkuu wa kituo cha CDPSL alikuwa na kusema Padri Jade Deka Vikariro Makasi ambaye alishukuru akijulia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa CDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
3: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikita kupia kufungua mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristu, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza musikilize inayosema hapa juu yenu. Kwani mnakuja mnafika hapa kufunzwa.
1: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa wa animateur catechist kwa mwaka huu wa 2026-2027 kuna kituo cha CDPSL.
0: Na zingine habari ni shule la kiprimari la Bikanzu linalopatikana Kirindera kwenye tabaka la Kalonge Sheferiani Bashu ambalo hesabu wanafunzi 1525. Habari zilitolewa na viongozi wa shule hili wakiendelea kualika wazazi kuwatuma watoto shuleni. Na ujumbe wa umoja wa inji za bara la Afrika inyo African uliotumwa Pagoma kwenda kukutana na viongozi wa AFC-M23 umemaliza kazi yake tangu jana siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. Ujumbe huu ukiongozwa naye Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa inji ya Kenya, ulikuja kufuatilia mipangilio ya kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kukutana na Corneille Nangaa na wengine wanaoongoza AFC-M23 Pagoma. Ujumbe huu ulielekea Nyiragongo ambako ulikutana na wale ambao ni wakimbizi kujihusisha na hali ambayo wanapitia tokana na hali ya vita. Habari hizi na zingine kwa urefu mtazipata itakapo timu saa 7:30. Tuwatakia ufuasi bora kwa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: Jumela, j'ai réussi pour un voyage sécur. Ukiwambali, Wasiliana na moto Skygo. Ou 09 947 045 04.
1: Ama 081 506 74 85.
0: Skygo.
1: Et piti piti abikalani.
2: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
3: Okoba finalista bosi, aba diploma bosi, nokobuli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala eyo bulime, eyo butunge, nerilanda kobitutimbireko, eise avef Butembo, yamabitsungule milango busana nini.
2: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
3: Abakabwira karasika bwoko ICAVF bakatumika omomilala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomilala mberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kuti omundu angananza inakoko tumubiri uwe yuwe na wene.
4: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
3: ICAVF tukasungika omomoyi wa Butembo momokomi na echimemi omokartie biondi omoselil veterinaire oko numero 76 ohoba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omochiro chirimbere eriyarindira omochiro echenato
5: omochiro chirimbere erihika omochiro chakatano wakaandikisa ya eritsuka okosayibiri nechitswe eriyalindira okosayikumi omochiro chendatu wakaandikisa ya eritsuka okosayibiri nechitswe eriyalindira okosayamunani.
2: Pour des renseignements et inscriptions, contactez le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
4: ICAVF Butembo,
6: préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
7: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
8: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
9: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
7: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
10: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
11: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
12: Kumbuka Kesho.
13: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
12: Wana makome proklamasyo kwe
14: Tere ya magenda yeti
12: Omuhu mamusa yu wana matoka Aba ndiboshi
15: Ehe Esafo mamba yo ya mala
16: Safo mamba
12: Esabuni ya ikawula kuchibokoshi
14: Eya mandubo shiba katu mikisaya
16: Safo mamba
14: Eyi kata katisaya vendule shanjimba
12: Inamaliza tasye zote ndani yangu
15: Na yukua na pofu zaidi
12: Tena haisheke mbi
14: Wataye safo mamba tuni mamba
15: Embe kunose kulia sabuni Eyi hikireku uyo
16: Safo mamba
12: Jikako kotiwe wane etablisima MV
14: Chile kiria vya original
15: Kandi ni kalite superior
12: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
14: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu
15: Sii nasire no mkuroze maye rida mbiase ne avenichi gombwe
12: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
15: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
14: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyon
15: Tuwa mahike chirumba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
12: Kapanza Baka nyabayonga fika kwa Papa Jimmy na kwa Papa Isaac
15: Kwa mahike chipirizi, hii ukandia ya yohowa Papa Elia
12: Pagoma, fika kwa Papa Jimmy
15: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
12: Ama 0-90-38-32-68
15: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
14: Tununuwe na kutumia

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paydeck, panga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.

ayu kwisi evide sevi ayu na vika ndo wapite kumuchi mama yeti ayu neri wanyu mwana wetu ukese ngana mnroyu ukochiku nyabri yomu wapute utie ihe chama vya ngachama atasha uchi nanangiri neri wimia eviti vya maperi ama pero ni wende opole mundu wosi omore mali yawo mukosisho yawo mo kobutala wawo iwanavya iwana uto kuchitina eche maper kundi maper ayo akakolo kwa mundu vina na kutsevu aba ute kuwo tungana kulesha maper ya weriri maper ya weriri awaka na vini nemu ya karuzi ya ruzi ya kalia. Ama peri ayu akatunza obukoni obi diabetes. Ama peri ayu umundarebi ya kalia au. Awabere kuti ya satu. Awabere kuti ya satu. Awabere kuti ya satu. Akatunza e diabetes. Nero hanemu. Ewe tibia kwevyo. Tumabiri imia tuka hukavi. Kwa mundu ule richikuba. Ero mundu oyo. Ini akenda lama. Kwa ule richikuba. Ebeti. Ebyo kwa mapere. Ebeti. Niwa. Ebeti vye chikuba. Nebine na kutewe vye. Nebine vye ngama kumyavere. Kali wenga tae. Nenga tondale. Walavi keveki. Tuwa mabiri imia. Endru henu. Kale remba. Kwa mutroma. Andrew Hugh hikawa tikaya echikubu mundi nyalamu ebiti bya mwembe bikawa tikaya echikubu mundi nyalamu wani bya bitu bya mwembe wani bikukubya mwembe nero ebintu binene binyumo chitabu tikale kitu abantu bamabya sokawe ule chitabu nero kabi wabare banro butrek nero uya kwa mate wari ya itambere kundi abantu situenzile tutembeno, abantu tukanza tuteba vya wakove. Abo kulupiteli, iye. Iye, kwa biteleva itia. Tuenzile tuteba abantu. Iba navi, iba nganei tunzila neka. Omundu nyalama, okubukuni wewe, obwana lwere. Nirini ngende wende, aba na betu nyamuli yei. Omundu ama vilo lechikuba. Unalivyo mwachetabu, ababre ulachu. Nje kuwa teacher elengere ndikwisi ngai tunzanyeti ni mwana ne mukuru ndo wala ngire ndi mundu oyo akalama kandi kabyandeke hamwe chikuba ni cheri pima omwe ndo byuma eyo bandu bakakwamerera nge Nairobi nge Sine nge Thailand nabi bya Afrika oho wetu ndo ewe ogresa pima mwache ndi chuma chenu ne cholunga Uweza pia mwumumache ndi chuma chenu. Necho lunga. Neri wasangana. Au kunibu obo wangaye ndere. Fwesi fuleni. Neri wabili kulechi. Wabili lamu. E promosyo enu. Speciali tunemu watu tebo. Aba andobo usi. Aba angabia. Iba lweri. Mdu wabili yewe mwenyumba. Wambubono hatia. Iwebi ya osebe chere. Sebe chute. Emelonder sibilondi rebyawo ukamache wasubek wiyikale omundu oyo utalengisha remulet awe mabeno ebyo biri hik tumulewe mo buri chumu mo buri chumu mo buri chumu mo buri chumu mo buri chumu rechu mechu hangana ira iwende mu musubuyi nerezileta wabanayi oko saa 5 kisi ko saa 4 Narazelita yusi iya mabriyasa. Wangabia ni bukunibu kalakariri. Wangabia ni kasere. Wangabia ni bukunibu kalakariri. Wangabia ni hapatite. Wangabia ni bukunibu kalakariri. Budebut. Nerugu situkawa na mumu. Huwa. Mwanda mumu. Hey, nyiri mama. Sinitabuta. Nyiri mama. Vya verebete. Hey, tukawa tuwa banavu. Huwa. Mwanda mumu. Tuwa banavu. Nerugu solisho. Yabanek. Nakchakandri. Nomulamu ewa noyu.
echeredi umukuni na richavulu. Nini gandhi ya manduwa nene kwisi wakanae vya na makuni. Ahawe tendia pimisha. Akayamenya obukuni wewe ngane bukuni ichi. Kuntutu katuwa vipi mamondu. Tuwa langiro bukuni wa mondu. Tuwa langiro bukuni wa mondu. Tuwa langira edawa yetu nga muhereri. Nenya bana mbingisi kushi esolusyo. Ayo bukuni wewe. Kundi ya wanganga. Wanavere la sango wokwe. Me. Ukamye tu omunga ngawai ni fulani. Omunga ngawai ni fulani. Na yanga nyipima ni fulani. Ovole mundu akanya na utu omunga ngawewu. Wakwe fatana. Wakwe langirende oyu. Abri tunzoyu. Noyu. Abri tunzoyu. Noyu. Abri tunzoyu. Rukasa ngana. Abanduwa na mtu kiri kulechi. Rive bakalama. Nini ningindi vendi masinja kutsevu. Aba ulikiri. Ahawe rivya. Etunemu endemberi. Ne. Nesha program. Esirivi ndi. Tunemu kole e promosyo. Senganzi senganzi. Tukule hira enosu. Na wale enosu. Kandi. Tumori chabasha kolu. Abe tuweze maazi. Mwendinya bana. Kari. Tumabande retuwa kari. Elangirende abandu bakalama. Wangato keriko limviri yabu. Kande. Wangato ka erevi. Iba kare ma. Okerema. Eritu nemu watu. Abandu balai varene. Kune nganabia umusha kulu. Umiya kachinani. Nene ya kenda remu. Umiya kachende. Ine ya kenda remu. Umiya kachikume. Ine ya kenda remu. Okefatana. Anauti obunya ngasa. Ubu weni. Netikale kilo. Abandu betu abu. Kumbi sababu ya mwialumu ya yu. Iba nasa. Iba na ipimisi. Kundibwa. Baba kamava yetu. Baba tatawe yetu. Baba sukulove yetu. Nuku batu kerevi ya novinya gasa. Ubunu wenu. Nuku batu kerevi. Iba kalama. Okomokoni. Ovalwele. Ningini sima kutevu. Aba na mwasa. Tunemu simanya muhanga. Ahawe revya. Inya veri wadi cha bandu bane no kwilama kundutu katunza omungu ikalama ya. Bandu banabri lama, brere mbrere. Tukasi mwanya muhanga wela ngerende abandu. Aba kai kuhu wetu. Rebya. Inya veri wadi cha bandu bane no kwilama kundutu katunza omungu ikalama ya. Bandu banabri lama, brere mbrere. Tukasi mwanya muhanga wela ngerende abandu. Aba kai kuhu wetu. Wakali teshewe sinja. Mberere mberere. Ngebe ndi mwasinja. Wakali teshewe sinja. Kusi abakali wabaru lamu. Niwi ndi. Umundari lama ni katambiki na kaki. Ubukuni wa mavi wabaru gana. Wabaru gana. Ufache wa itrasa. Itualangira. Ubukuni wa ahavoleri. Kusangwa hutu kabe tukabe nyote. Ono. Alweri hati. Ono. Alweri hati. Ono. Alweri hati. Ntutu kariko lechi. Erikola. Echendu. Echerikola. Kubuko nyovo. Ina mwende. Evyari. Evyo tukalia. Tusombole evyari. Evyo tukalia. Elangirende. Omondo. Akali evyari. Evika watika ya. Ngendi kania. Na wata ata wetu. Aba na watu ya prostate. E prostate. Umabiri wambu. E prostate ye. Chisi chisi. Ima ya onyo. Uviukata kunyayu. Onyo embesi. Ima ya hai. Ima abeberi. Ima ya dongo dongo. Eta kunyayu. Ya abisatu. Echa kani. Umaye ndimu ndi mutsungu omundu oyo okoluhand olwe prostat ariwo mabeta bitako uyo ngende baguri nimero yayi oyukende yanzerene nipikira ungana nipikira kuna tuli ya salonda haima wangatroka erebya iwangananye bana kwisi tunga nalonda address
tukabanika ekiziki omuri kinzas ukimaya okomuswe guduro ukimaya enzera eka yenda omusanyer tuli kwa dezeme parcele kote gosh na roma bana dokta moringa iwe na wewe enumero ya telefone ngananye berekero kwa 09 75 84 13 09 75 84 13 Roma bana Dr. Moringa iwe na wewe. Bo, abanganye berekira kumbe mbiyo mukaberekira eni bi radio aba 09 75 84 13 Nero kiyo mwa na Dr. Moringa iwe na wewe. Nuko tuangato kerevi itune mukania uko nimero ndiye telefone mukende nyebana uko 09 mwambe bike mukende nyebana uko 09 katrevendeye katreve nonandi witi senganide Roma bana Dr. Moringa iwe na wewe 09 80 90 8 singande 09 80 90 8 singande 09 75 87 84 13 abanzire rinyi buryako mungana bare kiri mu buri twangatroke erminyerera Eta tuleko. Ya mganabe ni message. Nge somai. Nukuna watu kere hulikireza. Kunga nyo kuredi yo. Inji wene wene. Nge ndikania. Okongambu. Eye. Ama kanuni wa muveri. Ama kanuni wa muveri. Misita. Onati mimi nasikia re uniambia dawa papa ni kasande. Hey. Omundu yule rishombiku eshavregana na mungambu shavregana. Aho tukima ya ebiwuma bya fenesi. Ebiwuma bya fenesi. Kimaye wanekabyo watundulabi wabikanyurebyo mu busar omundu oyo olere shombiko eshore ni mabelamu ule mwenye iko na mare wala figo zinazitaka katala kupon unakamata mbegu za fenes ile mbegu ya fene unaanika kujua wala tamu nyumba kisha yako kisha ya kukauka unatwanga mukino unaingila ule mtu anakuwa na kunyia ndani ya bui wala unapasa kia mchakula yako yoyote ikue mboga ikue nini pale na utapata solution umasiku za kidogo gizi mwimbo ilikuwa na yimba in the solution Neryo FNS kukabya vitu byako kukabya minyoku yako Neryo muri bindu binene byetu kihamu abana betu tunai kambere erere shufenes twangalangirende twamalama eshumbiko oli mbusi na otembiko ekaluma wendo kulisaye ekindu ekyo kikwete cha kutsebo Erere shufenes. Tuangalangirende. Tuamalama eshumbiku.
Orumbusi na utiembiko, eka luma, wendukulisa ye.

0: Ekintu ekyo kikikwata kya kutseebu.
1: Wao ni munane. Mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza, ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho, hapana. Ile ni rere kumwili. Leo ukakuwa umekula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula ni mbou. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula vihama. Siku ingine ubadilishe, unapasha kula visumbu. Vitu ya vile vile, na utangalia, mwili na iko nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni esporu. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometre, tena unarudia. Pale unakuwa, unapatia mwili kanuni yake. Wala unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometre. Na uko na kimbii. Pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzuri yenyewe inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kwa choo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litres par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litres par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya ine wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula juu usibe ile chakula, pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula mpaka usibe sana, pana. Unakula chakula inyewa naita bakia na hamu. Wali ya vya javike isu utravi. Eche nchindu etu chavereleka avando kwa diabetes. Evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye walikuwa na diabetes. Wamingi walisha kufa nini? Walisha pona. Mtu nakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita bakia na hamu. Wareke vyari uchenezi lereria. Hamu ichine. Echa abiri wati chabanduwa nene. Lama akopule rivi diabetes. Tine mreke wala ngila wanduwa kikahogo ya tuwa huu. Mnuyat na wala me diabetes. Na wala me diabetes. Na wala me diabetes. akasiri twakabone mwachindu echo obutaalamu elangirindo omundu kumbe ishali ebyali akutabyo kandi unatolere erile ko buli chalia onebonene kati babrinyanya ebyali fulani babrinyanya ebyali fulani musana ngali ebyali fulani ha yeah uri ebyali alirisu utabyo Nero kendi ase twakuha bula, twakuha kosei, twakuha elangirinde, wanganali yali abenu, wabiro kwa ndambi yenu, nabino kwa ndambi yenu, ama shauri. Nero kendi langira, diabeti ya vare yenda, tashu ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti wa wakalakali ire na watakali ire, ibisibi yaenda. Okifatana, kutuli ya kukosowa. Nako nina bandu. Bane muri yacu ahwe langirinde abantu banalemire ahwe kindwecho nabutenga lwahanu ngaika loko kitumbi ngabalenda abakindi ona uti katambi ngari mwase mpimisaye tulangire mbiri yenyu ngareyet twabilangira ngareyet tulangire solution tulangire shutdown situkabereya manga tukerebi mukalama Tumenda kwa kanuni Eye sita Bwa unakanyu ulati promotion ni Siku ngapi doctor E promotion Situ andevu ayole no Tunemu ati chavandu Tunamu tukietu chavana Oyu bakaba mbu oyu bali babire muleko mu nyumba babire mumpimo mu kumalupiteri babire muleko mu nyumba ambo basi atayahorereka kitutwalekayo necha kande tukatwa belangira bandu babibenga bakali abake tutahalweka ikabandu balinga 15 hano hale muika 20 abere kuko nafika 12 wala 10 Lazima watu wameanza punguka. Sasa pale nzo promosio, tunapasha, sema imiisha. Na mtu kama tungeli kukatia $50, inakuwa na hile hile sengandi tu. Kama ni vesengi, inakuwa na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unarepa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sasa angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha afisema tu bo. Sasa promosio imeisha. Na wakati yenyewe tunaangalia watu wajangana nazunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tumekata kalemi na watapata ile promosio. Na wacha ngali naipenda. Ndio maana tunasema ile promosio tuendelea nayo mpaka tuangalie Gizi batu wakapunguka njoo tunamaliza mu promotion. Mtu nalepa saprusa gizi vinastahili. Bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo. Kuko za $5, kuko za $10, kuko za $5 vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka pasi za kigeni. Ikuwe Thailand kwa Europe, Magadaska, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tuko nasaidia watu. Chuma cha nyongi lipimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari, au takambia ve dolari, unapita macho. Solution yenye nyingi lionekana kule nje za kigeni, na inaonekana hapa hapa kwetu. Zobu taalamu. Wenye tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia niangalie mwili yangu wala niangalia makosa kazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na cool na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasha kuwa au tayari kuwa nakula nyama. Mimi nyama hiyo nyama utaendelesha nyama kila siku kila siku kila siku na unapata probleme juu ulikuwa nakifanya na ukijui. Lakini ukakuja kwa zipimisha lazima napasha yaleo mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unaangalia na uponyazi umefika kwa haraka. Ndio maana nasema watu msikae msikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuje mzipimisi fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu watakuambia rezulta. Wanakuambia unastahili each, unastahili each, unastahili each, haustahili each, haustahili each, haustahili each. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bo benye matataka uliza, muulize. Onote. Dok, papa dokta. Ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikue dawa, ikue nini? Siku sema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasha tuitazi. Wanapasha afika kwenye tuko Butembo. Kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People. Na wanaanza soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah. Pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, "Ha, niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa." Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko. Ule unjua ni Moringa Ngonde. Na nakudemba. Sikawezekana ule ule unampasha mkamata mufi natuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba tu wanye wanasikia jina ya Moringa. Mtu anafika kule anasema niko Moringa. Tumepona. Wanamwanga frank watu wanamweka pale mekume na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Gizi tulisomaka utagalamu wa kinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwisaho obosebo ayo kabinyali ya kutaba na watu wante kubunganga bumwisaho ngende enda na hika fosi fulani shodawa shahe nukisi jinachi oyo isiyo itwe tukabye tune oho wetu. Watu ngakagala keri ya soho wetu. Na Mungu na wile tukandu lamu. Na kwa nina walamu. Me rienda yenda kasa ande wetu. Mutu tatunge na yeme yu. Kwa yu wanziri. Ewa soho wetu. Kande chikana lovane hivya. Niribu indibo. Wanganavya. Ule wahari. Kupala. Wamasa. Kende kupokere. Tukwa hiri kisi. Tukwa hechereri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Goma wakua suwayu. Haba ni mulo masareka. Haba ni masa. Tuna mpokere avu. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba ni muhik. Nariyo. Sechereri. Tuangati sayye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Nawe atukolere tukatukolere eyo uliye eyo. Ndro asangana to buri college. Etu abiri watikanya omwamere ngwe eyo. Nari ningende bende abana betru umase woyo. Amabi hanu kada shebula ya. Nae ni abuli toto kuri college. Aramusubamo. Ananda jambo papa. Mie na koyolaka mukoyo ya vere. Bo, niwe ndo ya huo. Eri ulo wase. Ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matote. Eri ya huo, ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika sova. Aho ulo wase, tulangi renga katuma kwa latote. Mabe sobala mkoyo we ver, masobala mkoyo we ruzi. Aho vikabia mabe sand. Nere wase, tuangala ngira. Echi tuanga kola ngane cha hai. Ene ngende bende. Haria mbuwa na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eye sita. Omswahili kwa tehewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Noro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli olovolu. Uwe vikikala amwese siyau. Nerebite vikabeka laba laba kwere honga halia. Neri. Oedawa ina mungu andale raku. Neruwa sangana. Umabiri wana. Obunya aso obuwenu. Bo. Eche saba. Sikawa che trust in God. And obuli mundu wosi. Ule mundu eri. Ukani kena ende. Wabere nwal. Ewe ukamache wati kiri ya mwanyamu hanga. Ende. Akatambia kuhushi. Angana kulem. Ezo kote haa. Na vile lwale, halinga satiri na mulamwe, njaringa nyamanga senda ngire, njaringa ninjenita yeswe. Ye, si uwa mwita mama, si uwa mwita baba, wase. Mungu nele ngire kukala wa. Kenele ngire kutili ya bandu vago. Nirendambi kendi hika, webi nye dawa, webi kiri omu nyamu hanga. Nenye mwangawa nyilema ye. Nakwa nina kendi kulemi. Watu kerlamu. Na wanduba nene mawe luala. Kwa watu mwondesena ndashalama ye. Mwondesena. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukavi wabi hika. Mwako dawu. Wabi nywe dawu. Nakwa nene. Eche uli ya rondo yeku. Eche uli ya sabanya mwanga. Inakwale ratu. Ndwa senga nwa abrilam. Kabe kasi abraba na abrilam. Nebo di ndo ii. Omungu kwa nene. Anayi kundimunga kule maya. Nilinyaba nina wetu nyomuli yeyu. Haba abre lwala. Naba treba lwala. Mwase tupimisaye. Tulangirenga tulore truti. Kanduwa mami mwana pimiro ho wetu. Goma wote. Muna nalama kukaki. Omoi ringasa purusa. Muna lama iringasengandi purusa. Kwesi muna lama iringatirandi purusa. Tuwaku kukaya. Wase. Kiwa biasa. Tulebe yomuveri. Kituwa vili yomuveri. Tuendule kenaye. Amadawa. Kituwa vili kenye madawa. Nari uyo ono. Ukabi andreke. Kabi andreke, ukatoka na wari yetu nza bandu. Chikali kitoto keri ulie chetavu chiria, wakua bandu, ava nanzire yetu nza bandu.
2: kundi obunganga turi kumera kubuye kote abantu bana bya banene abanga nabya banganga nero mabiri kula kitabu ekyo kama isyano mabibi kwa kamenyekalo oko obunganga nawo ngana tukiri tunzo obundi kisabi kwa tasha soka sha soma me obunganga bwo buri tukabu mu pratiki no mu teori nokelangira bendo tuna mwenda nabi bolobolo ngasima babiri kula bitabu ndi mwasinje kandi mwasinje erinyitunzira abantu abantu bane mulama mbirembirire okufatana erilabira omu kitabu ekyo eninga ndi mwasinja inyobusi inyomukatunza erilabira omu kitabu ekya murenga na habwekyo eninga ndi bindi abakanza eribulya mwangana tukeribulya adresse yetu nabiri wabiri hatukabanika ebutembo ekambau tukabanika ho papa bokas nero mabibana dokita murenga tuni aho abalie ekandine tukabanika oberzi obulya dokita murenga naho aho mwami nero wabutubana dokita murenga tuni aho ekasende tukabanika ke bwe lesemas nero wangana bulya kutya madepo obuhotya ngale hai ewandalaho hasa hasa nero wabana dokita murenga tuni aho hakuhi na hotel la grace echondo tukabanika nyumba ya chuma iwo buli ari ya rope goria na dokita murenga wa musunga tukabanika aho etunaho abali isale tukabanika oko nyumba ya mbaingana ari bya depite ku radio maarufu ahali nden aho hatukabanika nero bana dokita muringa iwe na wena eninga ebindi abana betu mwasinje ariwe muna mutuhorekereri kikamwisaa kiti tukendie tunamwendelie nomukani erilangire ndi obuli mundu wosi akasunga kuwo kandi akatoka neribi niakahabulawa elebire omu bipimu kwitsi erilabira omu byosi byosi ebyarerya karibu tuneku namabirie namba ye telefone ni 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 aho kama bana dokita muringa iyiwe na wena nero bana betu ningi bindi karibu tuneku abakitokeriasa abali akuhi akuhi abali hali bona batabanga tokeriasa mukia muna munye kanirio ko simu nenga nabo bakangerera ebimwangana kola emunye eyo masinja kutsebo erana olekerera tunamwenda mbere n'omukani.

0: Alone Luembo, Mama wetu Rose Muhando Katihiralu, Mama wa Eme Wireyalu, abana wetu tunamuendeleya, elangirende amakoni namuend, kande abandu banamu tukarilamu. Na kwenye nepomade kanusa, tuavreletayo mwavu unji, elangirende abandu abangato kerira ngura, ukasha ulahe mile, ukasha ulahe sengsa, ukasha ulahe emiyo, uliwabu randa, eriasa, na wangatu kiri ele miyabandri, keto kuulia, ukubeye rangora. Kandi uwe hikahu, utingasha rangora, tukuli ukubeye rangora. Ukarangura himile, ukarangura hesa, ukarangura emiyo, hidimiyo, eyosi, ukande hevana, pomade kanusa. Pomade kanusa, inamoricha kwa makoni, awakabia elabro monindo kuyelabro mamuver ni wambu kanusa ya tajikali kawa ketumwa kanusa kwa wabi nusia narika tunza makoni mbrere mbrere hanemo mundu kuko mtu mwenye anapasha agonjwa yenye manaita migraine yani kichwa kabambi una nusa kuile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine. Mtu akiwa nasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenyewe wanasikiaka yenye wanaita tiroide mshingo huko nasikia vinya haviendeki. Unameza, nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule, wala kenyeka naguza kuchakula, ile nzo yenye wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa, unanusa kuile dawa, pomade kanusa, na unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxi wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi. Ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawaka. Mtoto anasahawaka. Wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza, atakuwa wa makumi ine, na walikuwa batoto makumi ine mkalasi. Ule mtoto anakuwa nanusa kupomade kanusa, na ile anapata solusyo kwa haraka. Ile pomade kanusa, kuko batoto venye unapasha mtuma limet, yetaenda leta mai. Ule akakuwa natumizia ile pomade kanusa, na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama, ataenda msoko, naenda nunua kitu fulani, yata badilishi. Ule mtuma kitu fulani, ya naleta mkingini. Ule katumizia pomade kanusa, lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ule mtuma kitu fulani, lazima ataleta kitu fulani chile chile tu. Wababa, ile pomade kanusa, inasaidia sana. Mwenye alishaka apoteza harimo mundu yuwabri hirio wengi. Wangana mtu mechi kenya kwa lechendri. Kwa mtu mechi nya kwa lechendri. Nerio baba babu akana kwa lese pomade kanusa. Nerio masha mtu mechendu inya kwa le echa onalia mtu ma. Mamana ya kana tutuma ene watatata na utaendo maso kusita kwa lauti, kwa lauti. Na mwini ya kwa lechendri. Kwa kama kwa lacha. Chikama isa endri nubwe nge rehera. Nerio pomade kanusa. Owe nga wabre hera ikawusu ula ya. Nari owe nga wabwa iwa vya kwa fusawu. Hababri kuli sepo made kanusa. Mabre menya ebinga buwebio. Venyeba lisaka timizia po made kanusa. Mulisaka juwa ile nye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishakapoteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto wenyewe wanasawa sawa, ile pomade kanusa inawasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa, mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa, anakuwa kwa usawa.
1: Carte sportive ni kipindi ambacho tuna wapitizia ile ambayo ulifuata iko rediffusion kampuni Moringa. Jisle kiombo kanitil.
2: Endelea kufuata Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana tena msikilizaji wa Radio Moto Butembeni. Tunakukaribisha kwa kipindi cha Carte Sportive cha leo. Mnajua habari ambazo zinavuma zinahusu matayarisho za kombe ya Afrika pamoja na wale wachezaji wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Manake wale waliopaa waliweza kucheza mechi mbili za kirafiki. Kwanza ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita huko Afrika ya Kusini, DRC iliweza kushindwa mbele ya Uganda, na mechi ya pili ya marudilio iliweza kuendeshwa hiyo siku ya kwanza. Siku ya kwanza, msikilizaji, ilikuwa tarehe tano, DRC iliweza kutoka sare na hiyo timu ya Uganda, na tutaweza kurudia manake hiyo mada tukiwasikilizisha maoni ya watu ambao wanapenda DRC. Haiko wakati wa Butembo, lakini ni wale ambao wanakuwa katika jamhuri nzima, pengine wanakuwa huko Kinshasa, na waliweza kupana maoni yao, mtaweza kuwasikiliza. Na mkitambua kwamba kocha aliweza kutonesha wachezaji wapya, wengine wameweza kujielekeza huko Ulaya wakitayarisha sijui mechi zao za maklabu huko Ulaya. Na maanake ilikuwa wale wachezaji wapya wa DRC ambao walikuwa testi, ili tuweze kuwajua kama nao wanacheza namna gani. Na habari zingine kuhusu kipindi cha Carte Sportive zinahusu nini? Zinahusu wale wachezaji wa Leopard chini ya miaka 23, yani moins de 23 ans, ambao waliweza kucheza hiyo siku ya pili huko Lubumbashi. Wameweza kujikalifi, manake wataweza kuendelea na hiyo competition kabla ya kucheza kombe ya Afrika ya wale wachezaji wa chini ya miaka 23. Habari zingine zinahusu nini? Zinahusu Linafoot. Manake wale waongozi wa Linafoot wameweza kutangaza kalendari ya mechi za Linafoot division ya kwanza, Premier Division Linafoot. Na manake timu zimeweza kujua kama timu gani itaweza kukutana na timu gani, na mechi zitaweza kuanza siku gani. Lakini katika hiyo kalendari, msikilizaji, kuna kuwa timu ya Virunga ambayo haionekani kwenye kalendari, ingawapo iliweza kuwa bingwa kwenye kombe ya Kongo, Coupe du Congo. Kwa nini Virunga haionekani kwenye hiyo kalendari? Ni mambo ambayo tumeweza kuwatarishia katika hiko kipindi cha Carte Sportive. Tuache sasa, msikilizaji, na DRC ambayo kwa kweli wanatayarisha kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa Uganda, Tanzania, pia Kenya. Ilibidi waweze kucheza.

iliweza kuwa za watu, kwani kwa namna gani hiyo DRC haikuweza kukonserve kuchunga hiyo goli wasiweze kuwacharaza. Manake ni leson ambayo coach ameweza kupata na ataweza kuameliori. Na kati ya wale wachezaji kunakuwa wale ambao wataweza kuintegre au wengine, maanake watu wamefurahia watu fulani fulani ambao wamekuwa katika hiyo kundi, na kati yao kunakuwa mavijiji, kunakuwa wachezaji kama Junior Kadil na wengine ambao kocha wa DRC aliweza kabisa kualinye. Tuweze kungojelea kupatia majina ya wale wachezaji ambao ni wapya, kama walitoka kwenye timu gani na kama wanakuja kusudi waweze kucheza nafasi gani. Ni kwa mfano mchezaji kama Stefi Mavidi. Stefi Mavidi, msikilizaji, kunakuwa pia Jordi Makengo, Kevin Pedro na wengine kama Jorti Mokyo. Ni wale wakongomani ambao wamekuwa kabisa wapya katika hiyo kundi ya DRC, katika hiyo timu ya DRC. Na mwingine ni Stanis Idumbo, huyo anakuwa katikati, huyo anakuwa katikati. Ni wale ambao wanakuja, kocha yeye mwenyewe ataweza kujua kama ataweza kuwatenga namna gani ili waweze kusaidia timu ya DRC, kwani kunakuwa wengine ambao pengine wataweza kufanya hiyo ambao wanaita retreat, wakina Artiri Maswaku, Chancel Mbemba, hata Cedric Bakambu wamekomaa, wamekuwa na miaka mengi, maanake wamekuwa na age ambayo inakuwa avance. Inabidi sasa waweze kuwakomboa na wale vijana ambao wanakuwa na nguvu, ambao wanakuwa na miaka sijui miaka 20, maanake 22, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Hao wakina Bakambu wamekuwa ma 35 ans, maanake inabidi kuwatayarisha wale wengine wataweza kuendelea katika timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine zinahusu sasa hiyo timu ya DRC ambayo inatayarisha mechi ambayo inatayarisha kombi ya Afrika ya wale vijana wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Ni kwamba kuliendeshwa hiyo siku ya pili mechi kati ya DRC pamoja na timu ya Mauritania. Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa wapi? Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa Lubumbashi, kwenye uwanja wa Tupuisama Mazembe. Kwa mechi ya kwanza, maanake awamu ya kwanza fazi ali ni kwamba DRC iliwezaka kushindwa, au wa Mauritania, au vijana wa Mauritania walizaka kupiga hiyo DRC kwa goli moja kwa zero. Lakini hiyo siku ya pili DRC imeweza kufanya hiyo revanche huko Lubumbashi, goli mbili kwa zero, msikilizaji, goli mbili kwa zero, na DRC imeweza kama kuwa kalifie. Wataweza kuendelea na hiyo competition ili waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Na ni kwamba ule ambaye alicharaza goli ya kwanza ilikuwa kwa dakika 18, 18 minute, ilikuwa mchezaji Filozefe Mabete aliweza kucharaza goli ya kwanza ya DRC, na wa pili ni mchezaji Kandida Mapendo alicharaza goli ya DRC kwa dakika 72. Manake DRC, manake imeweza kufanya vizuri, ikaraverse au vapeur, manake ikageuza mambo, ikaongeza goli, kwani huko kwao huko Mauritania waliwezaka kushindwa. DRC iliweza kushindwa, Mauritania iliweza kucharaza goli mbili, lakini huko Lubumbashi DRC imeweza kucharaza goli mbili na inaendelea na competition vizuri,
tungojelee programu zingine ambazo zitakuja kama DRC. Kusema kweli, itawezaka kushiriki kwenye hiyo kombe ya Afrika ambayo itaendeshwaka huko Egypt. Ni hayo wangu msikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive. Zingine habari zinahusu sasa nini? Zingine habari zinahusu nini? Gisi niweza kuwaelezea, taweza pia kuwazungumzia kuhusu Linafoot ambayo umeweza kutangaza, Linafoot ambayo umeweza kutangaza habari za competition national ambayo itaweza kuendeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wangu msikilizaji, ni kwamba kutaendeshwa competition national. Kumetangazwa, kumewekwa, tuseme hivyo, kumewekwa hadharani hiyo kalendari ya mechi za Linafoot Division M. Mechi zitaweza kuanza, itakuwa tarehe 12 Oktoba, Oktoba 2026. Kutakuwa kwa mfano mechi tano. Katika kundi A, Saint Eloi Lupopo itaweza kucheza na New Songer. Saint Don Bosco itaweza kucheza na timu ya Malole ya Kananga kwenye uwanja wa Tepe Mazembe. AS Simba ya Kolwezi itaweza kucheza na AS Saint Louis ya Kananga kwenye uwanja wa Dominique Diouf ya huko Kolwezi. Mechi ya kwanza na mechi ya pili itakuwa kati ya CS Manika ya Kolwezi ambayo itaweza kucheza na Sa Majesté Sanga Balende ya Mbujimayi. FC Tanganyika ya Kalemie itaweza kucheza na Blessing ya Kolwezi kwenye uwanja wa Joseph Kabila wa Kalemie. Mechi kati ya Tupi Sama Zembe ya Lubumbashi na AS Butras ya Lubumbashi itaendeshwa kwa siku ambazo zinakuja, kwani inakuwa reprogramme. Na ni kwamba Tupi Sama Zembe inakuwa kwenye kompetisyo ya CAF, itaweza kutarisha mechi zake za Ligue des Champions ya CAF. Lakini katika hiyo kalendari kumekuwa surprise. Na pengine mweza kupata habari ni kwamba kunakuwa timu ambazo hazionekane kwenye hiyo list ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1. Manake kunakuwa surprise, ni timu ya DSMP. DSMP ambayo haikuweza kufanya vizuri kwenye Ligue 1 mwaka ambao ulipita, imeweza kurudisha kwenye league, imeonekana kwenye Ligue D mara yake ya kwanza. Tepe, tuseme DSMP ya huko Kinshasa, kwa mara ya kwanza inaonekana kwenye Ligue D. Kunakuwa na timu nyingine, ni timu ya Renaissance nayo inaonekana kwenye Ligue D. Pengine sitaweza kukazana mwaka ambao inakuja, sitarudi tena kwenye Ligue 1. Inabidi sasa zikombote vizuri zisiweze kupata hizo litige. Timu sasa nyingine ni timu ya Virunga ya Goma. Kwani tunazungumzia Virunga ya Goma? Kwani tangu zamani, msikilizaji, wakati Renaissance iliwezaka kubeba hiyo kombe ya Coupe du Congo, ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Nyuki ya Butembo nao kwa mwaka wa 2018, wakati Nyuki iliwezaka kuchukua kombe ya Coupe du Congo huko Kolwezi, ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Lakini hiyo sezon mambo imebadilika. Manake ilikuwa na ni habitude, manake ilikuwa jurisprudence, wengine wanazungumza hiyo mambo. Lakini wale waongozi wa FECOFA walinafuta, wanasema aseme hakuna text, hakuna barua ambayo inasema, hakuna law fulani ambayo inasema timu ikibeba Coupe du Congo, ikibeba kombe ya Coupe du Congo, itaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Manake hiyo tabia ya zamani, kwa leo mambo imebadilika. Na chukua maana Virunga hata kama inakuwa kwenye Coupe ya Confederation, iliweza kubeba Coupe du Congo mwaka ambao umepita, inaenda kwenye Coupe de la Confederation, hata imevuka kwenye kiwango cha pili, kwenye kipindi cha pili, deuxième étape ya Confederation huko kwenye Afrika, haitatoka huko kusudi iweze kucheza Ligue 1. Itarudi kwenye championnat gani, au atatangaza kama itakuwa kwenye Ligue 2, kama itakuwa kwenye championnat local ya huko Goma, kwani Virunga ni ya Goma. Wenyewe wale ambao wanafanya mambo, wanapangilia mambo ya michezo, waongozi wa michezo ya DRC, wataweza kutuambia kama Virunga itarudi kwenye Ligue D. Lakini kwenye Ligue D, kwa nini Virunga haina bahati ya kurudi hata kwenye Ligue D? Kwani wakati iliweza kucheza Ligue D
inaweza kuchukua nafasi ya mwisho, karibu ya nafasi ya mwisho, avant dernière place. Na wakati kulikuwa kumetangazwa na hata na list ya matimu ambazo zitaweza kucheza Ligue 2, Virunga haikuweza kuonekana. Manake Virunga pengine tarudi tena kwenye championnat local ya huko Goma, ili uweze kukazana, uweze kufika tena kwenye Ligue 2. Pengine taweza kujiregistre tena kwenye championnat sasa ya Coupe du Congo. Tena uweze kuonekana kwenye Coupe du Congo kama itaweza tena kuchukua hiyo kombe. Manake ni hayo, kumekuwa hiyo rigere ya wale wakubwa wa FECOFA ambao hawawezi tena kufata hiyo mambo ya zamani, kusema kwani timu ilikuwa ya kwanza kwenye ligue, kwenye Coupe du Congo itaweza kuelekea kwenye Ligue 1. Ni hayo mambo ambayo tuliweza kuhatarisha katika kipindi cha Carte Sportive. Na kupitia hiyo mada ndipo tunafika mwisho wa kipindi, tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi wa kutufuata. Tunasema asante kwake DMRC Kioma ambaye anakuwa kwenye ufundi. Jisela Kiomboe ni mimi. Tunasema asante sana.

Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza kufuata kabisa rediffusion hapa. Ni kipindi ambacho kipita jana usiku hapa kwa Radio Moto Butembo Menage Kiombwe. Sasa tunajua wanawake inaomba kuwapatia makazi, na kuwapatia makazi unawati aweza kajeri mambo yake, kwa kuwa wakati haiko yenje kuna jeri anazuia tu kulialia. Na leo tuwajiji sasa kujesio yao. Chameleone alitumbiaka dada yake aliliaka sana, kwa kuwa unajua maisha kosi ilimpigaka. Na wakati inakupiga alo kama msikizani na kakako, utaenda wapi? Na tunapenda upendo ule ukue, eh? Unajikuta ke basi ndambia nani, niambia amjua ni na ule uligombana kanaye, jua ni uligombana na kakako, mbona mwambie kakako njoma pashwa resoudre le problème. Alo Chameleone, twende Rodriguez.

0: Maisha upeki hapa Butembo na mahali penginepo Mgrano iko tu fimbo. Alors maisha inakuwa magumu, lakini ukifa kazi vyote vitaenda vizuri, na mkikuwa na sikilizana, mkikuwa na mapendo kisi tunapendana na Mwenge Joele. Jambo.
1: Si jambo.
0: Kwa wakati huu ni wewe unaachiwa neno.
2: Asante.
0: Asante.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kumefunguliwa mwaka wa mafunzo mwaka 2026-2027 kwenye kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL ya Butembo Beni leo siku ya 3. Huko kuna watu 69 waliojiandikisha wakitaka kuwa wakatekista. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesoma misa ya kufungua mwaka wa masomo aliwaalika kuweza kufuata mfano wa Mama Bikira Maria aliyekubali kutimiza kazi ya Mungu, na liwaita kujitahidi kujifunza kama vilivyo wakiepuka mambo ambayo yanaweza kuwapoteza. Na mji wa Butembo haupishi usiku pasipo kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena kuna shambulio mpya la mabandia ambalo ripotika usiku wa siku ya pili kwa mkia hii siku ya 3 manispani Kimemi mjini Butembo. Ni dola karibia 1,030 za Umarekani na simu 4 ambayo ilichukuliwa kwenye mkaaji kwenye nyumba ya mkaaji mmoja eneo la Butete Misabu. Wahusika walifyatua hasa risasi kabla ya kumenya mbio. Gisi habari zinatolewa na Renadel, moja ya shirika za kiraia katika mji wa Butembo. Na kazi ya ujumbe wa muungano wa nchi za bara la Afrika Union African zimeweza kumalizika katika mji wa Goma, ambako ujumbe huu ulikuja kukutana na viongozi wa AFC-M23. Ujumbe huo ulielekea pia Nyiragongo kabla ya kuelekea Rwanda kwa ajili ya kwenda kujihusisha na hali ya wahami vita eneo hilo la Nyiragongo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengebaluahi Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukiangazia kwanza zinazoambatana na Ecclesia. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kumefunguliwa kirasmi leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026 mwaka wa mafunzo kunako kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL Butembo Beni. Kwa mwaka huu ni watu 69 ambao waliandikwa wakitaka kuwa wa katekista, wa ni mater katekista. Ni askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesoma misa takatifu ya kufungua mwaka huo wa masomo, hapo akialika wanafunzi wapya hawa wa kazi za katekisimu wakitarajia kuwa wa katekista, kujiandaa na kufuata mafunzo kama vilivyo wakiga mfano wa Mama Bikira Maria aliyekubali uito wa Mungu. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
5: Kwa majira asubuhi, mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedeki alianza misa takatifu kuweko wa Kristo wa CV Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba Mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristo ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristo. Ndipo aliita Wakristo hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa wa animateur, animatrice, katechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristo kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi wa animateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristo, siyo tu kwa maneno bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
5: Mkuu wa kituo cha SDPSL alikuwa na kusema Padri Jade Deka Vikariro Makasi, ambaye alishukuru akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa SDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
1: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikuta kupia kutoa mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diocese yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, musikilize inayosema hapa juu yenu, kwani unakuja mnafika hapa kufunzwa.
5: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa wa animate catechist kwa mwaka huu 2026-2027 kuna kituo cha SDPSL.
2: Zingine habari ni za afya na zasema kwamba kuzofika kwa ubongo ni moja ya sababu kubwa za ulemavu kwa watoto. Habari zilitolewa na viongozi wa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ulemavu Sandre Purandika Peshi Maletu la Butembo. Radio Moto Butembo Bendi likutana na kituo hiki siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, sambamba na azimisho ya siku ulimwenguni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa kuzofika kwa ubongo. Yule ambaye ni mganga wa kinesitherapy kunako Centre Purandika Pea Heshima Letu, mganga Kiba Ndama David anazungumza hapa namna gani ugonjwa huu unaanza na ni nini dalili zake kwa watoto.
7: Ni mambo ya zaidi yenye inatumaka ile paralysis cerebrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, inatuma mtoto anakosewa na pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi mara moja inaenda inagusa ubongo wake, na ubongo inapata matatizo. Na tunayua ubongo kishapata matatizo haikuji yake, ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata mainfection, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba. Na nyingine cause itaweza kuwa mtoto apre kuzaliwa, mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kitoto kuzaliwa anapata malali, na ile malali vinagusa ubongo wake. Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati. Ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana.
2: Kwa huyu mganga wa kituo cha watu wenye kuwa na ulemavu katika mji wa Butembo, inabidi watu wafahamu kwamba kuna matibabu ya kutibu ugonjwa huo kuzofika kwa ubongo hata kama dalili haziishi, alisema afuatayo.
7: Lakini dawa tu yenye iko pale baki yote banaingia kama matunzo, haiko tu kinesitherapy. Lakini sisi tuongelea ngambo ya kinesitherapy. Kinesitherapy inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika kisha ilikuwa natumika malgré ishapata matatizo, na ile inawezekana grace ya kinesitherapy. Pisi kinesitherapy anakuwa anapata matunzo ya kinesitherapy hapa, na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesitherapy itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza bile shida isikuwe na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
2: Kwa huyo mganga nashauri wazazi hasa wanawake wajawazito kuwa na heshima kalenda ya kuenda kupimisha kufuatilia mimba inaendeleaje Na baada ya kuzaa mtoto, wale waganga wanaoongoza kuzaliwa kwa watoto inabidi watazame wakiona dalili fulani fulani za kuzofika kwa ubongo, paralisi cerebral, wao wakiwaongoza kwenye vituo vinavyostahili kwa kuwatibu. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa hakuna usiku kwa sasa unaopita mjini Butembo pasipo kuripoti kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu tarehe 7 Oktoba, hakuna mabandia ambao walifanya kazi kwenye maskani yake Kasereka akatula mumapendo kuna kukata Butete chembe chembe Misabu manispani Kimemi. Ilikuwa majira saa saba kumrazi za usiku wa kuamkia hii leo. Habari imeripotiwa naye Joel Ngunza, coordinator wa ofisi ya shirika la kiraia Renadel, na huyo anasema kuwa mabandia walikuwa na silaha na walichukua simu 4 pamoja na kiasi cha pesa zinazokadiriwa kuwa 1,013 dola za Umarekani, 30,000 dola. Kwa kumenya mbio, hawa mabandia walifyatua risasi, jambo ambalo lileta oga mioyoni mwa wakaaji. Kuna hata gari ya polisi jeep ambayo iliguswa na risasi hiyo, ila hakuna mtu ambaye aliyapoteza maisha. Renadele na kasifu kurudi tena kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo nyakati za usiku, na linaomba viongozi kujita idi kuzidisha hasa duria za usiku na kujua wahusika na huo ukosefu wa usalama. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilianza tangu magharibi ya siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, eneo ya Lubero Centre, mji mkuu wa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ilikuwa baada ya siku pasipo kazi iliyoendeshwa na wakaaji wakiheshimu mwito uliotolewa na shirika la raia kwa kukasifu siku iliyotangulia kifo cha raia mmoja na mwanajeshi wa Congo FARDC ambaye naye baadaye alijifetulia risasi na kufariki. Habari zasema kuwa jana siku ya pili mchana wote puka zilibaki zikifunga milango, kazi za shule hazikuendeshwa na kazi zingine za kijamii pia kiuchumi. Kwa kipindi cha mwezi mmoja tu, shirika la raia la Lubero lasema kuwa limehesabu visa 5 vya ukosefu wa usalama, hasa kufyatua risasi, na kati ya visa hivyo watu 4 wamefariki. Ndio maana shirika la raia liandamana kwenye mitaa ya Lubero kuelekea kwenye ofisi ya wilaya ya Lubero ambako waraka ilisomwa, shirika la raia likiomba kuondoshwa kwa wanajeshi kati ya raia manispani Lubero. Wale ambao ni wake za wanajeshi inabidi waende kukaa kwenye kambi pamoja na waume zao, kwani kutokuelewana kati yao na wakaaji ndio sababu ya kulia mara na mara kwa risasi eneo za Lubero. Habari hizi zasema kuwa licha ya maandamano yaliyoandaliwa huko Lubero, kuna pia bibi wa mwanajeshi mmoja ambaye hakuelewa namna mwanajeshi aliweza kujifyatulia risasi baada ya kumuua raia, na huyo alijaribu kumjeruhi raia mmoja kwa chombo cha kutisha. Ndio maana kiongozi wa shirika la raia la Lubero aliweza kualika wakaaji kutokuwa nakubali kukaa pamoja na wanawake wa wanajeshi kwenye nyumba za kupangia. Na pia habari hizi ziliweza kushindiliwa na kamanda wa jeshi la Congo FARDC eneo la kusini mwa wilaya ya Lubero, ambaye aliomba wanajeshi kurudi kwenye ngome zao za operesheni kuliko kukaa kwenye raia, kwani wanapotembea na silaha inakuwa tatizo kwenye jamii. Tukirudi mjini Butembo, wasikilizaji wapendwa, kila tarehe 6 mwezi Oktoba kuna sherekewa siku kwa ajili ya makao, Journée Internationale de l'Habitat. Sambamba na kuadhimisha siku hii, Radio Moto Butembo Beni ilikutana na wizara ya makao katika mji wa Butembo, na yule aliyepokea Radio Moto ni Masi Kaka Mwira Ibertine ambaye ni mshimamizi wa wafanyakazi kwenye wizara hii. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni alisema kuwa wale wanaokaa kwenye nyumba za kupangia inabidi mkataba wanaosaini pamoja na wanaowapangisha ufahamike kiserikali, na hii itaweza kuwakinga. Masika Kamwira Ibertine alisema afuatayo:
8: sisi tuna kazi kubwa 3. Ya kwanza, tuna enregistrer ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenyewe kunakuwa mikokotana mizozo kati ya locataire na bailleur, hapa ku service ya habitat njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kunakuwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya saa muhako kwa kuleta. Iko 2.5% wakati unanunua parcelle inapashwa lipiwa hapa ku service ya habita. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni ku enregistrer na ku agree ba technicien en bâtiment.
2: Akifahamu kwamba wakati wa kupangia manyumba kunaweza kuwa kutokuelewana kati ya wapangaji na wanaowapangisha, yule ambaye ni Kamwira Ibertine aliweza kualika wapangai na wanaowapangisha kuwa naandika vizuri makubaliano yao wakifuatanishwa na wizara ya makao, service de l'habitat. Tumfuate.
8: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa nakuwa resort hapa mwingine ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka kwa sababu wakati mnasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya wakati. Naomba mnafikisha mapatano yenu kumwisho. Kama mtu alilipa mpaka mwezi wa 12, unapashwa chunga ile mwezi ya 12 ifike njo umtoshe mnyumba yako. Kama ushakaleta kontra yenu huku, tunapashwa kusaidia bila kulipa ta zaire moya. Lakini wakati yenye unaleta dosi yako huku na hawia kuyaka jaregistre, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement, na unaongeza kwa zile franga sezine ya dossier gisi unakia tu sezire na ile dossier nayo tunakulipisha. Iko ma pourcentage tuko na nomenclature ya arrêté interministériel ambayo inaturuhusu kulipisha zile franga.
2: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, nyumba kadhaa zilipoteza paa mkiwemo mashule wakati wa mvua wenye kushindikizwa na mpepo uliojitokeza nyuma ya midi ya siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana manispani Mangina. Tunapatikana magharibi mwa wilaya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kuna madhara makubwa yaliyoripotika. Kati ya manyumba yaliyopoteza paa kuna kuwa shule la kiprimari Linzo ambayo paa yote ilichukuliwa kwenye madarasa mkiwemo pia ofisa ya hilo shule. Mvua ulikuwa ukishindikizwa na mpepo mkali uliweza kuchukua yote kwa njia yake. Wakaaji wengi wamepoteza paa za nyumba zao. Wanafunzi pia hawajui watasoma katika mazingira gani. Ndio maana kiongozi wa shule la kiprimari Linzo anaita watu wa mapenzi mema kusaidia shule lake kwa kukarabati hiyo shule, watoto waendelee kufuata masomo kama vilivyo. Na maiti yaliweza kugundulika asubuhi mapema siku ya pili hapo jana eneo ya Lekesa, kijiji kinachokuwa magharibi mwa Kamba Umbunia, tabakani Bapakombe, sekta ya Bapere, wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maiti haya yalionekana kuwa ni ya Kabira Kahumba Astride wa karibia miaka 15 ambaye ni mama wa watoto 9. Duru zetu toka Kambau zasema kuwa mama huyu alikuwa shambani mwake na inawezekana alitumia pombe na akafariki baadaye. Aligunduliwa akiwa amefariki shambani mwake. Utafiti uliendeshwa na polisi na baada ya hapo kwa oda ya wakili mwili wake uliondoshwa mahali aligundulika ili kuelekezwa kwenye familia yake. Yule ambaye ni kiongozi wa tabaka la Bapakombe Kanyamlamba Akasaho Boniface alihakikisha habari hii akialika wakaaji wa eneo analoliongoza kuwa makini wanapotumia pombe wasije wakatumia kwa kiasi kikubwa. Na shule la kiprimari Bikanzu eneo la Kirindera kwenye tabaka la Masiki Kalonge Sheferiani Bashu linaendelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1,522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1,522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522

0: ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George.
1: Tunaona mkila chumba mnakuwa wanafunzi karibu 60 hadi 70. Tunaambia wazazi tuendelee kulea hawa watoto vizuri sana, wasije wakitoroka kwenye masomo, kwani masomo siku hizi ni ya maana sana kwa kila mtoto.
2: Katika eneo hili, walimu ambao wanaonekana katika darasa za kwanza wana kazi kubwa ya kufanya, sababu baadhi ya watoto hawajui hata kuzungumza Kiswahili.
3: Naitwa Kasereka Mserebe, tunafunza somo la kwanza C. Tunapoanza tunaona wanafunzi wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, sehemu nyingine wanapotoka vijijini hawaelewi kila kitu, zaidi sana lugha ya Kiswahili. Kuwafunza inakuwa vigumu juu inakuwa kama kila kitu hapa wanaiga. Trimestre ya kwanza watoto deja wamekuwa apte.
4: Komata pelti.
5: Je m'appelle Kamram Siru Preses. Eto komata pelti.
6: Je m'appelle Kahama Hembe Christevi. Qui est?
7: C'est papa, c'est maman. Ici c'est mon frère. Ah bah là c'est ma soeur ça. Voici ma handoula mon ami. Valencia Fakemo.
8: La vie est belle.
2: Shule hili linaonekana katika mji wa Kirindera, tabakani Masiki Kalonge, usulutani wa Bashu katika mtaa wa Beni, kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo.
0: Tukibaki kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo, wakiwa wamechoka na kungoja ahadi zilizotolewa na government ya Kongo zisizotimizwa, walimu wanaolipiwa na serikali na wale wasiolipiwa, wengi wameanza kuacha wanafunzi shuleni kuelekea kwenye jimbo la zamani la Oriental kwa kutafuta maisha. Viongozi wa masomo hawajui kipi cha kufanya wanapobaki shuleni na watoto. Mara tena mwenzetu Bakwa na Maa Joseph.
2: Habari hizi zilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kiondo kuwa baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi mripota wako alionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu Sieko Kiondo, jina lake ni Kasereka Bagenikras, aliyejibu akisema:
9: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata manimero moja ambao wamerepa. Sasa ile inakuwa za walimu.
0: Tukinena kimoja kwa habari za siasa, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ujumbe uliotumwa na umoja wa nchi za bara la Afrika Union Africaine kwa kuja kujadiliana na viongozi wa AFC M23 umemaliza kazi yake katika mji wa Goma baada ya kukutana na Corneille Nangaa, kiongozi kisiasa wa AFC M23 na wengine namna wanaongoza kundi hili. Ujumbe huli kukiongozwa naye rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Yale waliozungumzia hayakutolewa kwa waandishi wa habari, ila baada ya ujumbe huku kutana na viongozi wa FCM Ventura Pagoma walielekea eneo la Nyiragongo ambako walienda kujihusisha na hali ya wakimbizi kwenye kambi mbali. Namna habari zetu zinafahamisha, kimoja kwa habari za michezo, timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wachezaji wa miaka chini ya 23 liliweza kushinda timu la Mauritania la wachezaji wa miaka hiyo hiyo tu ya chini ya 23 2-0. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida Mafuru. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida Mfuru. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinjasa leo siku ya tatu ya

amezungumzia namna diplomasia inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mipangilio mbalimbali ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Potentiel linasema kuwa waziri anayehusika na urafiki kati ya nchi ya Kongo na nchi zingine, Floribert Anzuluni, anaendelea na mzunguko wake wa kidiplomasia ambao alitumwa na serikali ya Kinshasa kikutana na watu maalum katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika kuhusu mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo Floribert Anzuluni alipokelewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba eneo la Entebbe na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mjumbe wa Felix Antoine Tshisekedi alikuwa na ujumbe wa kipekee wa rais wa Kongo. Gizi gazeti Le Potentiel linavyosema, mazungumzo yaliyoendeshwa kwa siri kati yao wawili yalizungumzia nguvu zinazowekwa kwa ajili ya kutafuta amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd nayo pia inazungumzia jambo hili na nasema kuwa mjumbe wa kipekee wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa Asia ya Kongo. Aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa Asia ya Kongo. Aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa Asia ya Kongo. Aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa inavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ngazi ya usalama. Kwa pande la gazeti Le Phare imeweza kuzungumzia mazungumzo ya kidiplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikao cha 153 cha Umoja wa Mabunge wa Ulimwengu, kikao kilichoendelea huko Arusha nchini Tanzania, ambako mbele ya zaidi ya wajumbe 1,500 rais wa chumba cha maseneta, presidenti wa chumba cha maseneta nchini Kongo Jean-Michel Sama Lukonde alionyesha kuwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo sharti na ni ya muhimu kwa siku hizi. Aliweza kusema kuwa inabidi vikosi vya jeshi la Rwanda viondoke kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iachie hapo kufadhili AFC M23. Kwake Jean-Michel Sama Lukonde, kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndiyo jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndiyo jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndiyo jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya nje sasa aliandika kwa siku ya leo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joele ni mimi niliyewasomea hizi habari. Nashukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanyikisha hizi habari. Asante kwake Rodriguez Lubalenda aliyetuweka angani. Tuwatakia ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

0: Asante sana, tumeweza kutambua gisi inaomba kusikiliza mambo ili uweze kujitayarisha namna gani utatembea. Nimejua yale ambayo umepita. Donc hii deja après-midi uweze kuangalia, nimesikia hiki na hiki. Bon, sasa ni kamate position kama usiku na itafika na nimesikia tena nini. Merci beaucoup kwa fidélité yenu kwa vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mambo George ni mimi Rodriguez anatushikilia ufundi. Tufati sasa kusema sema erebu wa woko wono masanduku wahia yo.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Na hovatra mama sivana wahe trauma vitsi mpaka ndiko chinemba chomoto chembone beni amachende chatu charabu havo kwabono na iribu wako bita kule bilie tukatse mabusana mwachende chino chikalu chenjera imwe mabiyo wa verena vete mwira bila taarifa ya habari mwenge baloha watu tukwe musima wale wale wana bandia waka sowa sowa na ya na ere kumakume shungulu eshi iye arsene kapitsa na butamwire wa na George Makeo watu nga bakeba na mtu landa landako o mustidio mohano tulioko chende echere wabu hokobu noko radio ya mukara wa ikali mbelia ayo tukasi matetete kondia kabini ya na muangaika na ere isongolomeka akaganiria chero kuchiro Eribia obunyaga sakutse obutekerewe radio yetu ebone muna burene chiro cha kasatu chiro koshusaha muna nisho tukatuka vera ribu wako ribu habu wako pono niribu wako bitakule vile kutibia utashiko watu nga nechehende chevoya kande na chanzu wako tsebo wabu sana omamo ulu tuyo machehende cheno nechindu chuwana kutsebo tsebo eribu wangana yuliulia nechehende chikawa nzo mamutu wa mondo iche shechi miro mamutu mawa mondo na uka ipeze ukarevia hali ya ongo yere yeti mtu mawengu kayo niraya okonde ngwa kayo niraya na kwa wali chenyu kwa tiji chikare ka abandu wosi o machende cheno akanyumba kwa kakivya kakaya dubli na mabiba dedie esho salamu siku waye eshe mwese sho mtu makundi nina shiko mukato kwa manda kendeke eri mbere mbere babandu abakabi baniomo vyege kovye shonda chimo huku na huku abandu babu kumukanjua lukanga abu sinamara mchavo Nangara mukayeri na kwarini mondo kwa mondo aba ebe transforme eye mundre musienene niba wa mama Fresina wakamola mu matre Osama ko mana kambidi naonde wakamola mu mulimbi mulimbi na makulangero kwa transforme kwaho inyawa engana musongo masoko wakamola mo hangi diane na trezoro Terazoru njubo shina mawa keria na voma mawa kalivenyu. Ye kristia, ye nani ye mama kristia. Kuma na fineste na mama foe, na mama tuse. Mama tuse muka fineste. Ngaba kira yande kende ke kunde. Mkumbu kendwa yotuwa biya kohali ye sao mtraskome arunga. Mama molo naba minyande kende kinyubo ushi. Na kande ene ngaba kira yande kende ke busana. Abanduba kaba kaganiriangu muka hirira ishunda mishi mishu.

tukabara mukayo makende cyatu cyacyare buhabuha kwa buno neribuwa ko yo bandu batashiko cyebwa ne grupe ya uyo simo wakanye mbako kwanza emutunjero mo teme ya munagwiremo ndakendeke etune mu ba tunamubatsemera ko tsebutsebe.

wa sinja ba hurikiri ba evanzwa muna bure boka chana mati weshira na wonde ba tunga mule ba yomo ya sovio mule mweyo masereka omo atwe lukanga ni wabete olenga lo lo wabiri ango lukata shatuka sana rukata nga he familia ya Pascal yo yembombo ko mane chanda cha mele oho polisi lukange yo ne babo apa lo singa ba ha mbombo na chanda cha tawerema kwa mane chanda cha mama wetu yuko mujometre wa lukanga amalo utumwe yo inyubo shukunda mbye no munyomo bisobe bebebe muna muzika abu kuitwe tukabwa otiba lobo lokwa hoba tungi nyubo sio loholo ne lo merera loholo sa tukabwa tuno kufa kuzuri si wa mbote na tahola uli atoka loko chitumbi kutso uli hole sota lwaliye kufa kuzuri ne chindwe chikabwa chiteno kombe wa hola e unawete abyo bakasha kolebolera ko bahurikire betu banzo che chotwa byetu kwa tuno bakasha ku wako chahe ukashe utulwa ko wahe ukashe woloma mubiri ono kutse sa une mwishiri ukashe tulwa ko wahe abantu banne bakana tsinduka nayo kwa chisomo cho moyo bakaya sabe ne ya kufa kuzuri abantu banne bakana tsinduka ya mo isapuli bakabwa kufa kuzuri kufa kuzuri siriri wa mboso angatwa kwa muhamba kutse angalia karoha kutse so angatwa mu avyo kutse sibanga kutaba mwe bakutwa kwa mtu Abuli kifo ni kifo kizuri lakini kifo kizuri wa matendo mazuri awe linyuma ako maisha wao kunache huo wabebwa echitambe cheno echo tuliko kuchicho Abuli kile batubanzwa ne vekangwa benje ebyo twabanerela bamona munabwire tukende endelea ne ribwa kwa vekangobe omabe oma ebekangwa ebyo bye byonga ba bwera nyiteno erbuha buhoko buno ryo murunje nyinje Mtu wabuwa hano tute esaha tukaya zekana, esaha tukaya enda mama wako ulao mama donge makorteje finevri ya yo, tukaya zekabali chetu, tukalue pute mbweno mpake masereka, tukalue pute mbweno mpake umabende vya swa. Vekabi ya vinduo evi kalekaliri, evi okasunga hapa, nduo baba kayenda, baba kayendira, baba kayenda, tata baba kayenda, ngose batomene baba kayenda, basi. Omonzera nari ubakana ya kolayo na maksida abandi bahola kuna bakaniraba nendi oko chikango cheri mbere mbere muna waburano ntino omundu mwe kwe lukanga niyo ko chila miro kwe chobo baka ulamo musinga nani majengo riku hamuri ya utuika abandu baka sabaka la kangania muna shirisha ya muba na muriolo tune mwendi wa mwle ngeu inia chinaye la kiraka buatino pataye nandi mwagaluo tu nari echiri okobu hanya Ewe mundu unyoko cheho mwana baburante sao kabwa utembeno na mabili ya tarali hongo kwa yabene kutsina mabichibuna kutsina maisha yana chihuri inge emyatse yakakala kala kila mundu akabine na ute chiri muchikuwe malaika mlinzi hukuwe ayaka mulandako nero saha utebya rekone soko mwati wo wabere kola aho kabiwa mabenda pembeni aho kabiwa mabenda unde muhanda na omwati yo akabine amabikuletera obulenga buhasha na chikali kina wanyitino kumbe wa matongelwa chindu chiria kose wa mayemenya utimonga kola chindu chirev wanasha subabu nyuma nyuma ukayasaba obwanyiri kutsuko yelebia echire na chite oma chikango cha kabiri batunga mona na bulikiri na hindania awa lukengerwa Dr. Kambere Tade honorable député national awa chenzasa munasho luri munabwire abando ko ngambo yobunya asaba ndibane mu yigana bande bakabwa mbu kale tabuhaka bande bakabwa mbu no basi kwa natulabe tia na bande bakabwa ngana Nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabukalo mamirongo eyo luhunda hunda nayo muno namutwikereko nabunda

0: watunga chikahikirana mukaitwa wanyira tuherero kana papagala kutse hetu ikahishinga nyuna meba buranyite no tukaita tukatu horekerera hano ho yetata oyo watumira wo mokatike yamaha ngokwana moyelakera na nga kusomurenge nyuna meibu wacho nti sa ukabya usubabu nyuma nyuma ukayabucha bakuni ukayabucha bali mo bya swabye roho ukayabucha omundu wawo mukalani wa kutse ukabya rekone sauti no bata basi sinayelera mukoka wa ukona kwati ambombo bolobolo ebinyo byo nibya lazima sana rebora namu byoko biro beno tukande horekerera ye Emmanuel nayo ngwachena ye lakero mukachingo mahale chikali kinabo hini mero tuliko 0997 0436 08 tukibye tushelwaho etwa horekerera ye tataka mbere tade honorable député national akatubwira ko ngambo eye obukoni obuna mu lalairia abantu beyinareheka bane tuhe ye Emmanuel
1: inje kambale londo nabuta wikibunano namabuye hakundu umushondolia wetu yukatulaga iyo mocha anyaka yitehahanu namabibu wahanu homukera muuma omunganga namunyishulushutra kombondeka sharia tanyishulia tunamwenda nako omwitondeka nomubutungulia bomwami mukulu naho ayi omunyaketu eyalola yane nere nabere ngabulanga nimunyahara hakuti naho nina shinerabia yikuwa tukwikana hikihale nere ngasaba omwami mukulu nyiti amuchimira ye chiri muchiwe mutongolia amutongola ye amabwengehere kundi tukandisha habo buli mundu akachira kikiwewe akachira kengebe mulu tukandisha hikewewe tukaya timbatimbo kochitumbi chiwe chobushike tukimba olukengerwa lwewe tukaira tuti ozana ole mwame nario ozana yo yimchimire ayitehe hanu omwatya tabanika nishonde mbisisha banika alewe arondeka naye katambiko masindi emikola nasirihwa aho tutita ute cherikola Oma memukulu kabenya kina gutachoho naye yuna munditu shulushutako sitwanga hayirana kwana hake sale lubanza kwana hake tukana lolokobe na even ni kwa hotu bya hambondeka nerio uyese uyika no baba uri munyache tumuchi watu uri mundu muguma tulibana baseti embulane nene nene iri aya bitumula chihugo yabisendi abandu nerio seti nu makengiro mobwato Nabali anavewe abiluhanda lechanda cha niseti nero yo notu nayo tulamukanyirira omuntu angabya neri galo dinga tuneho omwame namwendele yeri tutiya omwame omubwenge herebwe nomukala kiwe namwe bwanyitri bolo bolo kubitunge byo naha bando nindatu kundi koma bisha itomeka babere abaye kubula au ndi kisanga no ndi kubula Nero mwame mkulu, tukakosaba, tukakulembale mbatuti, utuchira na ye. Emeti mayetu ubo ndera yeyo, kukatukane mbatuti ubo ndera ye ngeti. Kundi, muwa tuanji kutitukandisha enda, are wamamulu, tukango kako, akabia mwati wiriswechi, mwati wakali hile kundu. Omdono loka kolo, mkolanu nyetubu ya isha vandu, narinya tutanga, tukailu tuwa yitangali, tuwa yivula. Narogutu kanyirira yirichiriria namaha kundi kumbe situ twa maha bana baye kubibabere babitwa maha nario mubahora mumbarara mwatu makuboko shonzo kamusha lumangamo nario moha na musa wuti hanti akoma yichisusikanye chenzo kane kecho na mundu na mundibya mabetungerere chisusikanye cho na bulumulubo hibonobo kande wabo rikole chisusikanye cho musalaba wa umubuyirire Tuamare tamari uvushayu, wendi nasha musalabo yo baba. Tukakule mbale mba, utuchira na ye, omobutrochi na mokala kawu. Kundi oluke ngerwa, nilwa uno vushike, nabukuluwa nabukuwa ubaba. Nama luna tara mucho, mshondo ulia wetu, hile miano yono yuka, tumamure nge uwa, yo mochanya, motu kasiba na ye, mberesho mukara wetu, yo ulevu talabu eru, yo.
0: Bauri kiri vetu banzwa, ayo ni misa mkonia ni omo chelamero, aka sabera abandubu sio kuhanje katunda mwame wetu okuwembiani. Nande mubu utangacho, nyetino muna hinde nirie, ye mshakulu wakamberi tadi. Batu nga tule na nzuma yeribu wako berena vete, hazaidi sana saha tulio mabu nyagasa moka, bembereka vyo kwa tulimoka ano, abantu abandi bakawusanga emyala n'abandi babuwanga n'ebyushye byobangana buwa tetuhulikiriria omunyachenza siye kamberi tadengo omabuhiri eticho kongambo ye ama koni ya otu na chinyamu hempa choto ule mocheno.
2: Nje kwanza komena ni walukengerwa tadeka tembo kamberi muu mawa kubasombo lwa tisa abotu uti mutiritari ya Lubero aba katua nganera omumuyi awe charanda kikolo eche shumbuyi eche chinsasa. Tuma sima ukatuha endambi irila vimura ngiono okoku enene okondambi yotu leko tulio machinya muhemba eche ngendo yiri kumi na saba eche kahula omu bukonibu ya Ebola. Chikata tukaribi yenge eche kumi na saba kumbetu wa menye eche avi okomu akawe 2018 kwa eche avi eche rikumi. Kungia bandila vede wakabu wa bataha ewe tuwe no bakatu mayu bukoni batabusha vogerere avari ya saka ukumu yeri o wabadefu. Enwe ye, yamabi ni kumi na saba, nivu ambuiche kumi na moya, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na ine, kumi na tano, ni kumi na sita, yaliyo mwiche hiko mwabendevi aso. Ese ye no, echo kumbiche vya chinduchi rimbere, haba himba niwa tatu kio wacho, echa kabere. Ubukoni ne kwenene, ito tukabi anga basombolo, ito tuanganasa lapu wabi okoba anga burabando veche kwenene, neche mabi hitu kande burabando teyo ni mabihi, lakini ukubukoni, ne kwenene kundi ubukoni bwetu koko 1976 shibu ambu nebo ya bohi mario bona muendelea buka hika omwabi ya suambari mbari webri hika no mwabi ndeve hoho omo Sudani, omo Uganda, omo Niger, omo Sierra Leone, omwabi huwobi ushibi Afrika hata no mwabi huwobi ya yihia nario okochiwa mwabu wa otobanda mtu saba ambu nga tuanga kola chaye usanane rika kiyo kubukoni nga tatu kiwa raba himbaye nilete okondambi yoto wama hika kumunabwire omo Nord Kivu AOC tuwabiri iraba koni zaidi ya 1,500 tukabi tuko mwezo wa munane etu rena bakoni 107 lakini omo musema umane nusu baba mama abiyo yangendo kabere omo teritwara yetu ya Lubero kundi yonyere mongo musombolo ezon de sante ayi ibiri rikirika bya nabakoni banene yeye musyenene yabara labokomia moya makumi ntatu aho yamabiyandika hika no mazon de sante yatu ya masereka kundiyo ngabyenga yonyikeremo ija punyira musombolo we territory yusi ya Lubero namu bukoni bonamu yeberereka toma biko mu makumi mbili na omo territory yusi ya Lubero yuti sezon de sante saba ubukoni bo mabiko mu sezon de sante sita yani musyenene Lubero, Lumasereka, Mangurejipa, Biena, ne Alimbongo. Tukishiarire tu ne zone de sandengu anekaena, hakishiarire zone de sandengu manyesa yeto ya bia mubukoni, yeye Alimbongo. Nerinibwa mubukoni wa mabe hambo Lubero, Lusi. Dawa yubukoni, rie rili yubukoni, seriare gani yubukoni. Lakini abantu baluriba eba matani ya makoni ya sato na baranga holao mu makoni ya sato tahe mtu lewa shongulu leti ubukoni bwe kwanza bo ubukoni bwe wena wena no ubukoni bwa kabere riere ya nubukoni no ubukoni bwa kasato riere ribu wa mabe hiu kubukoni ayo lurini ibi ni makoni ya sato kambia ushipu walwa nao erilwa nubukoni kuna abyo kwa biyala yodawa ye kwanza kundia biyala biyo vikinjira yabo kwa mbyo momovere mikrobe ye biyiko kwa biyala ulio tuluko mkoni kutio kwa vendubi mkoni kutio kwa kendikindukyo shi mwrene musase mwrene nyunza mwrene ne mkoyo mwrene echo shiko chenganelo momoveri wa mkoni chebi ye hiko kwa biyala biyawu na uu injiri hacha echo chichabara chikabi ya kwanza eche kaluki alikibwe shigare la banga anga kundiba hivi tuloko bakoni na yeshe yitulako ebu enjera kutena hini yeshe tulano kwa undi mukoni narini ya yenda ka aka tuwalubu konivo kwa banda echi akabere viri tendi salimiana omabiala chari kiriba wa mtu hana shongo kola wa marebiengo kola ewa ndetoka revi ukaha yomondo ewa yukumera kwa vye luo musalimi yomabono echi akasatu kumbetu wa menya echi abara chikari kubuko nivo yenda mukaba tukaroko banda mutuliwe shongo luo hali haba alimu hateri haba kwanza baba nganga haba kabere bebe tuwe niri haba kasatu baba liyokobere robyo mundo yuri ya hola nubukoni haba kane baba takisimena kundebaka hekabandubu usi akabandana nubukoni ambutuwe kiri mukoni yonu nari ambu kundiakara ya sana ye hangira yoko nari abi abe ye vohera yoko alibuwa kambisi niya mabe vuhubukoni bonde akandibia lueyo ye kwa nanya mabe pokera na ini yatu lubu kundibu mwenyumba yewe nabo
0: bahulikiri betu banzwa ne bikango binje byo tune muenda tukaya someramo mtutia bunyagasa ko fatana no buyonzo bomo byasobyo tukayishimo na monyitita tuliria tade yaho omobende byasuka na yehika mo sawa maze kwa bandu baluba yekanza ola na bandu baluba travelinga buyogera birenga bituguta byungo byungo muna buliria tade tibana bo mabahari hanochi kuntuna mwenda enda tuka tuwa vyo mochi fupi chifupi oma motuwa mabihiko kombe boko hano kura diyo yetu tatisha tuwa tadengo mwa tuheri ya nuchi kwa chikango cha kavere
2: nga uiroko echo hamashi bichuke ndi buli uweburi acho tuwa baluwana avaluwana wakaba karengeka nivonga hapa nga hola na rio kuka songoti ya mutu liwa shongolo avaluwana wapombo yehe echi nda kiri omo sanduku echo tuleba yecho kwanza ngane na ye mwanga nabi mkatu tabeba tulana kucho ilo ira nabata omometie yetu yabayira mutuliwe shonguru ekinda sikira sengurera omonzera nikatikira totola ibakabwambo mwamayame akomazeko nomumbula yangawa simbuliwama mukagenda lakini munabwira babara bakika nomonzera mumutikiri tutalebi njenga bwindiryo nikihalio okomebera yetu ngeyabayira ekinda sike tsangira wako ikinda kya mabirweka mwabirirebya si wangashe butuka yalebera ya omonzera kwanzo mabindi binyiba kandi bambona uti tukasonde ko loko kindaki nge ngalingikana yalete omoshonzo mwana nenene shesho hamasha byekene luwa ngaburi yake obukoni kwa mabingiri bo mu mwatse wa kinganga ko ndi kwa kandi na nyene munganga shibombo ngabuwa ngo mu depute Musa nyine mukanyuko byenyuwire shibwa mbo buli mundu woshi kwa kabandana ni microbe akakubukoni ende hania babri kwe chikuba emikrobe yikikuba ekalaba mahewa itwe busherwa tokana bandana nayo ale wo mubere wawo angana nzinya tokere yelwera uto kwiki obukoni acha kabere shibwa mbo wo shikwali otula oko kendo kwa muhe mikrobe mekana shabiki na wangana tula omukoni ali otula emikrobe yamabili yamabibu yenda mbi nayo kahola nali wangana tula ese yikireho acha kasatu hani abapata ekikato ekibukoni obu oko 2018 yabiri kanganiwa ke itwe twapata ekikato kyoko 2018 kena mutolwerako ijapo mikrobe yobukoni obu yeyo bakaola yo mubundi buyo na yembere yabini zair no moyanabe yanagaben babere langereka abapata ekikato kyoko oko bundi bukoni omuwulu oyo bana mubya bamabya mwa bakana sungana ni mikrobe eba bakaya bana wuti amaka awere yelwerako nayo mundishi yobwa te abo shim bandu mu bana tsunga no mukoni na bandi bama mutula ko na bandi bama yara bati nabe bo shise batalwa le ye shibwa mbwe bo shi bakalwa la ye arewe e mikrobe ekakwa mana na kagala akomubere wo mundu awet nde ekihunzo ke gripe kikana hika no munyumba emunena bakandi kwe grip emwabya no yutendi kwayo ishibwa mushali ta hikirwa kwe microbe oboserwa bwana tulabo kalaba omumuyi ebwa bogana bana nabande basaka ndikumbi to bushimo twa hwito twa botawa omuwulu obosero sibo bwira na kikato lakini e akanabya abakasaka nero ekyo kumiki bando bamenye ngaluna shira kwa kindi ekyabiri kikasoma mabya buhali binini bakaba bitu eribe mukabina na obishe ikala koko na rwa he kubukoni bubukoni bwa mabiribu bwa mabiri kubukoni ha ali shindani abara bakaya tobola ya bantu kole ru mutuli wa shongulu omunganga na yengana liya eni ya holu mubukoni obwaka habande babiyanga bakaru hombenu arenga bangano abakahulabo ndi abakaru arenga kahaka bande shanga yihako Nereleri bubukoni obu abanganga bangana bya bakatokeri pikabu abantu nabo bibene bene ibe yipikabu kundi abanganga abamaga olani bulunda undu tukabe towe muso muso we yeno ene munganga we musienene nariyo ekyo kikale kime bwale ti abantu toyita kyo kwilwa nubukoni tukakwama isho tuli esho bunyalasa esho banganga bakatubura mutukwamerere nabo kobyana etidisalimiana nere tende sata satera oko binda ebya berhola babibwa mbe kabihola nubukoni kumbitwa lingecho yoyo dawa
0: bawulikiri baye banzwa omwatse woyo tulio kuwebuha buhokobo no kundi kila mundu abirike buwachewe kila mundu ni lumo nyumba na chewe muna wura uri muhiko kwa masande de sande we wange wetu abanga ngi basibira bakoni babere kuzyo kwa sande sande ko hika mukoni mu woma nona iburi anyitibwa eliyo bakoni sibali mu murongo kutsebanemo nalyo emyati obuhanya bobo wasinja twa mepokere sms kwa wotino badi tujikaze kufata maagizo ya waganga me sino tutaisha abantu bakaba bwambo bakabwo kwa berebeti ya nerwo bwambo ha mwemerire ari wapo baberemera ermera etermer mera ya beriasa etermer ermera ikashetu uti abantu banene ngo utuka bwo kwa cheruke mera cheria ukabwo utuka kungwa kwa cheria mbumerire bauri kiribe tubanzwa nyule nyitakire ina labi omulenge owa honorable tade kunde tukaga ni raya tukabulango tuwango usha bandu wa moshongoma tukabulango tuwango usha bandu wa kasupo ba kwa bandi kwe vipupa ewa songo mundu ni aye kasa kabu woko mundu eni amufonde kwe miati ni aye rata nati ni donge eni aye tunomona muna yue yusi na rio oko chendwe chere general nga chendwe chobukoni obu bobe obukoni obu wabiri kwa mocho ucho shibo no kunde abape abasikofu abandwa balenga beleta abadepite bomuyirire mwamaha chikale kitu watu kwa ushatu kwa watino nabo kumbe munemo ya merenge ne bakabwa mbuchi kabuli katuo wakakasala ko wa omutwa wakunye lyokoliko ngai nakanaka ngoko kakana hani nyinya wako mundu wanga noka wa uticho damiano kusi ko damiano ko kawiro ko radio moto mbutembo beni inge awasha kuluba ka wambo echo takole ko ka wa utushe tuchacho tutebete inge na wamabisuru watahole ruko suru watalo ko bola ukawa ute yetu nulehyo na bera babo hanu tyo mundu ute watahulia ukiyerereza kiruko chinde chise kutse eche nyinya Nelutule baya ndake batu nga hitambi kundeha mawe papagala masinja akoba kabi tupa liria baka unyeshango koba netu kwa miro kwa chihende cheno na emwa handake SMS etuwa ma SMS tuketu nalindi lireo ndake ndake na ma SMS ya yoka tuwa tika yere oneka nangu kwa tuneha umanenyu na injenga anga bagira omo vya labia mundu wetu mwuma ake mboka muku muwaye yeko yo wa Bikira Maria kundishare talukiro kwa chendo wanga hola, wanga tende hola, wanga hola ndake kumbe enyaku sabiro kwa mwala wewe na watu kari ya lola okowe ropo unatemire kanduwa mabishi okochi wacheno kwa bebo ya besabes arisene kapisa ngabu ya chende cheno choko mwaki mboka Bikira Maria teresu mbevolime yako na maurante chao chao.

kusave vraiment santé ya vijana. Lazima serikali angalie kama afya ya vijana watatumika kwa namna gani. Mimi kusema kabisa tuongeze tena kulima bangi mwa hali yenye tu kuamu. Vitu vyenyewe vinapasha kuwa katika nchi zingine. Sasa na sisi tunaviimite tunavileta huku kwetu. C'est pas normal. Watu wa sande mandala, donc waongeze nini? Waongeze mavitanda na vitanda vitakuwa vya kidogo. Ila bangi itaruhusiwa kulemewa, hata kama hawakusema iliruhusiwa kuvutiwa, watu watavuta tu. Mareo itakuwa mu majardin wapi, mu parcel. Ah, oh la la. Alors, ça c'est contre la watu wakivuta na ni na hawakuprotéger article 42 ya constitution. Mes chers amis, nous devons lutter contre ça. Ni vitu kabisa jeunesse. Serikali selon article 42 inapasha kaveye, serikali inapasha kaveye kusandia jeunesse. Wakisema watu walime bangi, hata kama walisema hawatu wasivute, lakini na watavuta tu. Na wataongezeka sasa zaidi sana. Angi kabisa jeunesse, hatari kubwa iko pale. Tunaendelea na mada yetu, nini tunahusu kusema nini santé. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé. Santé ni droit yetu wandugu wapenzi. Santé ni droit yetu. Serikali kuna obligation ya kutusaidia kwa afya. Serikali kuna obligation ya kuprotéger population. Wakati wanasema nono, tunatengeneza manani mapubele zikuwa na kuwa, pubele vitu mayadi zikuwa naenda tupua fasi moya, inaweza kaletea malaria. Mistiki. Ni obligation ya leta. Ni devoir ya serikali. Inatukinga. Hapana kukua natupa majani kila partout n'importe où. Wakati munatupa majani mumifereji, inaenda funga mai, mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tulite kotri ya virono. Donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini ya kupumua. Ni droit inalite contre nini santé ya nini? Ya population ya raia kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali iko na devoir ya kututunzisha. Serikali kuna devoir ya kutuprotéger. Serikali kuna devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya santé. Ministeri ya santé nasema, malali hatari mengia. Mufanya hivi. Mwambia population iki na iki. Population jikinge hivi na hivi. Alors, wakati serikali nasema hivi, na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo, hapana kuleta heka bala. Hakuna serikali yenye naweza penda iue population ya kwake. Hakuna serikali yenye naweza penda population yake naiko na kufa. Bila population hakuna serikali, bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemia zinafika, maruloje maruljo leziko blido ziko njoba ditaa burserwe andri gime rujole nini kuku na maepidemi mbalimbali kama njoba nita nini teknike za banganga unaona ma vaccine zinapita vaccine contre kama rujole ya watoto vaccine contre nini vaccine contre okay bile biote binafikaka. Alors, wakati Ebola inafika, wanatuambia dawa tunawe tu kumkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwingine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wanaanza contemplate de deux semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianzaga kule bamungwalu babuni ya kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nanda na ziko na shite, mamina ya gisi banganga baisha jitahidi, serikali na jitahidi, magonjwa ishe. Lakini, resistance ile sikuwe.
wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuproteger raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka désinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni. Unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. Ça semble. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisie, tuko obligé tuwambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani njoo watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na si tuko obligé tuwambie. Ritme yenyewe nafika njoo hii. Tunao tu kumkono. C'est simple. Kunawa bure tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshea heshima, haitakupunguzia nini? Akili, haitakupunguzia nini? Mali, Wandugu wapenzi, tusikie. Wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda polepole, vitaenda pepele, vitaenda bien, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi. Hey, ça c'est une prophétie. Malali itaisha sasa hivi, lakini tu respecte ma mesure barrière. Tuzi respecte sana wandugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, ma election wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda ma mitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na wako? Lazima na sisi tuwaproteje. Na kuwaproteje tu ni kuwasensibilize. Ile tu. Hatuna mwaya kuwaproteje isipokuwa sensibilisation. Mzazi, ambie watoto nyumbani. Wakati unapofika nyumbani, ni ndio famille enjoy selile ya education. Education yote inaanza kubaze. Na baze ni wapi? Ni famille. Mtoto akitoka nyumbani, mama anatoka nyumbani, baba anatoka nyumbani, na hiyo deshiko ni education. Atafika nje, mu société nje, atatokea nje ya parcel, deja na iko na bagage que il faut se protéger. Alors sisi wazazi tuko na obligation ya kusensibilize. Watoto tuko na obligation ya kusensibilize. Jamaa katika nyumba ya kwamba tujikinge. Leta iko nafaa tous les moyens possibles. Leta iko na jidemene. Hii masema maneno ambo. Bo asiye hatutafuta vele. Tunayo tu mkono sasifi. Tunayo tu mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Tusisalimiane kwa mkono tusigusane. Ni ile tu. Ba le reste bo tutakritika vingine nyuma, malali inashaisha peut-être. Ubishi haina maana mesheri zami. Ubishi haina maana. Fasi nyingine watu walifariki sana juu ya ubishi.

Saidi. Alors, wakati unaona serikali, wakati unaona president de la republique, wakati unaona ministre wa sante, wakati unaona gouverneur, wakati unaona maire de la ville, wakati unaona administrateur wa territoire, wakati unaona ba burgomestre, wanasema wandugu wapenzi, tunawe mikono, tujikinge, tufate sheria, tufate shauri za wanganga, tushike ile. Na sisi tuko obligé kuambia. Shu katiba hayo peke ku article 47 na ku article 40 inasema pia kwa afya ya nini ya wakazi. Inasema kwa afya kwamba nani le serikali kuna obligation ya kuproteje nini? Ya kuproteje population kwa ju bila population l'état hezi existe. Bila population inje hezi ka existe. Wakati wanaambia vijana mwache pombe vetololo, mwache vetololo. C'est à votre intérêt, c'est à votre faveur. Si kuna kuwa meya wa muji, kuko vijana wenye ndakamataka karibu 50. Mela omba autorisation ku tribunal. Jime natoka bana nipatia kwa jamena ndaba fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu, bana maliza kamule karibu 3 mwa. Haezi vuta, haezi akafanya nini, haezi akakunya pombe. Kisha, apre trua mwana anesha bafungia mule, kumbe asubuhi bana kunya bui yenye kwa mo melange. Bui ya ngano, bana melange, bana tia mihindi, bana tia bulezi, bana tia nini, soja, alu. Bana kula, kisha tena bana kula, bana kula na mchana, bana kula na mangaribi, apre trua mwana. Bana shidia mule maje, kama watacheza dame, kama vitu gani na badistrele mule. Na hile si posible wanafahi kazi mule kama ni bamenizie, kama ni ba wanasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio wanafahi kazi mule. Apre truwa mwa, unabarudisha msosiete, wala kufamia za kwa usi. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu, ma vitu lolos, vitu saa vile. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia, tuache nini, tuache kusalimiana. Tunawe kumukono. C'est à notre intérêt. L'état hipoteze kitu. Ni sisi majama zetu njoo tuko na poteza. L'état c'est qui? Malali iko hapa kwetu. Iko concentré hapa kwetu mono Kivu na mu province ex province orientale. Ni pale kwetu njoo kwenye malali iko concentré. Ba uko naona inanja isha mu orientale, inanja tena jikoncentré hapa kwetu. Uko sasa kwa sasa. On se pose la question. La seule solution ni kunawa. Ni kunawa. Tutaisha leta hawa. Nani leta ni nani? Leta ni nani? Leta nani njua tapoteza? Nisi njua tukuna poteza mafamia zetu. Hawa batu wenye wiko na intoxike batu jua mafose rimere ya nina nini. Ile vale apana. Vale kabisa tunabakataza pale. Musipime faa ile. Ile kucheza ile mchezo mibaya. Ile njua iko nacha batu wanaisha. Tufate mbeko ya banganga, tufate mbeko ya serikali, itatusaidia mesheri zami, itatusaidia na mutaona gisi malali inaisha. Na niko na imani, nina wambia niko na imani, malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi, juu watu wameelewa, watu wamesikia, ke iyai danje. Alors, leta na iko na obligation vene, ya kutuproteje. Iko na obligation ya kufa ya kutia mamwaye kwa wanganga. Ibape dawa watutunze. Iwalipe. Wanganga walipiwe. Watu ambao wako natupiga mriposte walipiwe. Sio obligation de l'etat. Walipiwe. Wakwe. Iko wa mumelange. Bui ya ngano, bana melange, bana tia mihindi, bana tia bulezi, bana tia nini, soja, alu. Banakula, bakisha tena banakula, banakula na mchana, banakula na mangaribi, apre trua mwa. Banashidia mule maje, kama watacheza dame, kama vitu gani na badistrele mule. Na hile si posible wanafahi kazi mule kama ni bamenizie, kama ni banasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio wanafahi kazi mule, apre trua mwa. Unabarudisha msosiete, wala kufamia za kwao. Mse muende angalia kama na mwende. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini, tuache kusalimiana.

asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu kwa alisho mwora. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufunga, na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau, soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinachotukulisha mboga sana ni bugali. Na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugali. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugali magharibi hautakuwa bie. Haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugali, haina ta problem. Ambo tunaoya shida ya bugali, watu wa mingi wamekuwa ba diabetiki, watu wa mingi bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tutasema bunga ya mzuri ni bunga yenye narobekwa kama mai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakokotana, au inakuwa kama jone, Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea kabunga mai. Munakuwa kana mko na tuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe iko na aside, bunga inakuwa na aside, maharage inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Inaomba tu tunaitumika mzuri, kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharagi 1200, maharagi 1000 francs, maharagi 900 ya kuhoza 900 yenye haivyaki. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala na haunayo. Kupata kuni inakuwa ngufu, kupata makala inakuwa ngufu, kila kitu inakuwa complicated. Na njoo maana tulisema kama huko na kakuku wako kunyumba kachunge mzuri, kakuwe na kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa hayo haisulizi hata sema huko kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha kuya nisha kuya. Mutangulizi wangu amesema metre shino, anasema tunao tu kwa mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kisha fika na ilisha fika, lakini inaomba tena kwanza tunasikia. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njamu 35,000 francs. Kupanda maka 30,000 francs. Sasa unapokea ka 23,000 francs par mwa. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri, samaki yenye inaitwa samaki ya butamu, 30,000 francs kupanda. Hauna, utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5,000 francs na ya 3,000 francs iko. Lakini unajiuliza mengi, niko nakula ile samaki, niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko, mugulu wa kuku 2500 francs. 5000 unakula migulu mbili ya kuku. Hata 6000, hata 10000. Meha ukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775.
75. Na yasoma message zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Kristele paka sasa, naye apendake kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tu kumakuku na madendo. Hii tuko na zungumzia yenye tunaweza kula. Hata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upendi sawa watasema ninakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko na namna gani? Hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata mnufu anasikia bie. Mama Kristele wakasa sana sema hivi mama jambo. Ni bie. Merci kufika uko orienté bien, kuna t'orienté bien mumaisha yetu. Merci. Nasi na mimi nashukuru sana. Wakati unatuma message vile, unakuwa unashukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour. Bo. Hakusema kama natoka wapi. Nomba unasema kama uko ufasi gani. Unauliza kutokea wapi. Tatusaidia sana. Na siku ingine nishaka sema. Mutu hafugake kitu kusudi tuwa ujishe. Na siye peki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko, lakini siye peke tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sai. Kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sai. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua... Mama banatokaka muvile na saa kumi na saa moya busiku jutu wa ujishe wapate kitu gani watoto watakula. Na bababa sebi konangaika unikopeshe ntakulipa kesho. Na yu ataka atatosha na franga wape. Lakini wakati unamuita muta unasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje toekulo mwede juu. Unaona nafika kunyumba hapata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wa mingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofuru kikuwa na bahati. Ukikuwa na bahati mubaya fusonjo na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugo wako kidogo, hata kama kuku ni ya kidogo, unaona kia kubarikia utaingia mudeni, unaita kupale, sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji, au karibata, au akalape, huku habichangi, hatukupata kitu, mere na anachinja kabisa kuna imba mzuri, sema vya mesema. Na batoto wanakuwa naenda fika kumafika, mana kipale utabatuma na mai mbio mbio basha leta. Jusu kwile batakula kamboka kenye kiko mzuri kenye mama yepe kari chinja ayue kama minaki anatengeneza bie na raha yote na njue nye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba tufuge itu idogo idogo tulisemaka kobaye tulisemaka kuku kanga dendo nini aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema reni ya famiye dendo itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri, kuuza kumadao, nyama zenya uye kama zilikufa asanga, pinasa gani, nanamuna gani. Tunafika wakati ya kuandika, leo hatutaongea mingi, lakini tutaandika tu chakula nje tunaweza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu, unakia nayo unakatakata kidogo kidogo. Sasa tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mubichi. Unaitilia kubase, utaona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama hukupata mihindi na vitu vingine, utaona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongeza kandani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba. Unakata kidogo kidogo sagi tunakataka bishu sha. Unatia kubase. Unaizoisha makuku zinakula. Tomate kuku inakula tomate ya mzuri sana. Unapenda na kuku niko nakula tomate. Na kadiru kwa nekurisha vile. Unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Jua nini utakuwa naipatilia kitu kenye kiko safi na uko na control utajua saga niligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa.
juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto. Inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu genuko nafaa. Wakati hauko baneza kubaneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unaanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unashirikiana na iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wepe kuna kuwa bosi. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ikiishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatu kama tutawalipia nini? Lakini mtu mwenye iko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto banasoma. Iko na faida ya mingi sana na ingine sita itaya na watu wanaijua. Mugeni anaweza kuya hautahangaika. Leo kilo nyama ni ngapi? Oh niende kubusherio. Kuoni uko unaendea kubusherio mgeni anasema wakati yangu imeisha unakia na nyama yako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati uko na kuku wako pale unamkamatia saa. Hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale? Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwa kaulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupango. Hatuna maevi la kufa malupango. Lakini unaweza fa kaje. Kaje kana kuzalia lupango. Kaje kanaweza kuzalia lupango. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipite. Unaona. Na siku ile nilionesha hapa shene mwa ya banye wanatengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye vingine basha ipata. Nisiku kami kumugugle kami kuwapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako, utaipata tu. Na muna batu basha keendelea kufatana kose na maisha. Ayombo na ikala yembe na ngoya guvernema itakia katuletia makuku tunazifuga kisha tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya inatotola bifaranga 10 umeanja kapital na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenya na ujisha ni 1000 fra. Mwenya na ujisha ni 1500. Huko na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga. Inatagaka ta mayai 12. Unapata mara moja mbegeti ya mihindi na bingine bingine vya kuchanga ndani. Inazalisha na zengine. Unaanja kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri. Na inakutupia mayai. Ayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwaki ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Banjeloneri zitaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na Bic. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenji utajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa bie. Na kila mtu anakuwa anakia kuuliza sema iko na munaga. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi hapa hapa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maisha konaendea pabaya. Maisha konaendea pabaya. Magonjwa ikuye, njala ikuye, maneno mengine ikuye, mafikiri ikuye. Maave sasa hazitatuache. Tusiwazake kama maave sina kuyaka tu siku moja. Inakuyaka kadiri uko na waza. Kadiri uko na regrete, mshipi na katika mkicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote kila mtu akamate kalamu yake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo. Okobuni na songo. Aha.

Να μου κω να ταυτά δικαρτάσει, να το κω να σώμα, μπήλε βινιέ βαμε το τομία. Να μπαί του είναι 0, νεφ, νου ανάντουιτ, τραντουιτ, καραντσέν, κένς. 0, νεφ, νου ανάντουιτ, τραντουιτ, καραντσέν, κένς. Ού για να σε μαίβει. Μερσί, κου βιώτε. Σα σα κούκου, για κιζούγκου, γενιέ μου του αλί, γιφουγγία. Vile iko tu mubaya kwa afya? Apana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia tropo senki. Muvile. Unendo naifuga mukondisho zetu za lokali. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafungiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi kutu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, unapanda maua ndani, unakuwa na kulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu nizabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana. Na mayai ile yetu ya zamani inakuwa kasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa tunapenda ile mayai yetu ya zamani. Kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulali. Za kulali ile mayai ya kuku ya kizungu. Na itatotola azo tu bie. Unapata makuku tu za mzuri. Zenye zinakula chakula yenye iko adapte kumakuku zetu za zamani. Ya haiko kabisa mbaya. Hata ile madeshere ile yenye anakuwa kabla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo taenda chinja inakuwa kweli kuku me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita munofu. Na inaomba tunakuwa na tafautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza. Mambo watu wa mingi wanasema kabile vikuku vile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori. Unakiachilia kinakula mayani sana sana. Na kama uko na peluze kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji inafaka inakuwa tu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wewe peke. Lakini kwa tu na mnofu ya mzuri kama inakomala mzuri inafaa si mwa inafanya aina nne inakuwa tu ni kuku tu ya bie sawa makuku zetu. Utafauti tu inaweza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Huyu anasema hivi, okay sawa nimefuata. Nashukuru aksanti. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu aksanti. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani haziko kabisa mbaya na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Aksanti kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia ku fataka kosi nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni wewe ufuge tu, ukifuga utakula kuku yote yenye unapenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola vitoto disi. Yetu unaitaka vifaranga. Vikuwe vya dendo, vikuwe vya bata, vikuwe vya kanga, vikuwe vya nini, unabitia kumoto. Mukarto, uneza tia mukarto ka chakula, ka marchandise, uneza tia mukarto ka moto, uneza tia mukarto, uneza kreye na karto. Mbaka tunakuwa na rezone kubia kukireye. Ni haiko vyote njoo vya frank. Ibora tu kukwe tu kifukutu. Unaipatia mu
48 heures, tuseme mu 2 jours, mai ya sukari. Kisha mai ya sukari utasema nilipitia ndani juzi, biko nakunya tu mai na kifukutu ya tala yetu ya zamani, hapana ya panu. Juu hatuna na kura ya mzuri na pano kumakuku ni kuangazia tu, lakini haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni anika, anika huko wakati sana sana nakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir journée mzima magharibi na verifie, unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ile tala, tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Après 3 semaines unaweza stia mukaji na zimejifunika tu saza mvile, saza zenye tunakutaka pale mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka vifaranga sababu tunaziachaka makuku, zinahangaika hangaika nazo, mvue na nyesha, zinaenda kula vitu vyenye siowezekana. Unaona makuku mara mwanzo zinakusha mabao. Au kama ulizifungia, unanja zipatia mara mwa mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni bidisi, unakadirisha sema bide vitabikulisha. Na wheat njo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakia kabila kupoteza zingine. Franga zinaita franga zingine. Sikuwa nasema misi na bahati ya kuku, lakini hao yapendeka kuelewa kuku au dendo kama nini, au kama inakuwa kana muna gani. Huko na dendo inatupaka tupaka mayai unakuwa naziacha kule. Kisho nasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unaenda atagia mayai, unafuatilia, unaenda tisha mayai unaitia hata ku plaquette. Siku italalia unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha 48 heures. Kisha sukari, kisha ipatia sukari. Unakamata de kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, 360 gram. Nomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile ma 360 gram. Ambu makilo wa digitale na kwa kumaklinike veterinere na wanakuwa kanazo. Na busamaki usambaza. 340 gram. Unabufaa, inafaa karibu demwa, neko naikula. Ni chakula ya mingi kubukuku bukumi, ukaichangia kitu kidogo kidogo. Itafanya masiku naiko nabukula, tena utaona kisi makuku, ziko naendelea. Inomba zikose mai pembeni. Inanja nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili, unaipatia kilo tatu ya mihindi. Napima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya muhogo yenye tunasongaka. Na turuto demi kilo. Na damu ya ngombe damu ya ngombe demi kilo. Na tena busamaki unapunguze na kwa kar. Ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai tutaanja tena formule mukatre mwa dimi ubie mwa 5 mwa. Atakienda mpaka 6 mwa itafatana kwa gisi kunekulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama, hapa nitataya vitu karibu vitatu, utakamata tu kenye kitaku kurahisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Tunakamata kui vitatu, yenye nimetaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya, e kilogram. Nakamata busamaki, e kilogram. Nakamata soja demi kilo. Yenye nakalangiwa. Apana ya mubichi. Nakamata turuto. Turuto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo.
demi kilogramu. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki ya ngombe, unakamata every kilo 25. Tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi pekee. Inaregea bien. Usijue ka hawatajua kama nini, kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenye uko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au kuna vitayarisha pole pole. Hauna nini, unakamata 6 kilogram ya muhindi. Ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi. Na demi kilo ya mifupa. Na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata. Unaitia fasi moya kidogo tu. Musi kilo. Utaona makuku wako juma mbili. Inanja tupa mayai. Kama kuna makuku disi. Utayua gisi ya kumitiplie manombre de kilo. Na utaona kila siku. Utakuwa nalogotisha mayai 10 kila siku. Atiko dendo. Atiko bata. Atiko biote. Vinye binarukaka. Binaposha kula kwae. Ata malape, vyote, unavipatia, kondisyo utie pembeni, mai. Na legime sa unapata mashu, mashu flare, ma pastek, unazipatia kwazo. Kuna kula pastek, unabeba mayani, unazikatia katia kidogo kidogo, inakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake, kenda musoku nare. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi ya subuyu na yasema ndalamushia macho wangu, kudendu wangu, kukuku wangu, unenda kuta maneno ingine, iko unatengenea tunani ya kichwa pole pole na roho. Mtoto batamurudisha, hautakuwa tena na shida mingi. Unasema antuka mimi napeleka hii kuku msoko, atanipa $20, mimi napeleka kwanza tuku masomo. Ambo alile nye iko. Watu wa mingi kusoma itakuwa ngufu. Lile nye iko. Chakula kwanza yo peke iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Haiku sikusema watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, wataiandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboka inakuwa ngufu, legime inakuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime inakuwa ngufu. Kila kitu inakuwa ngufu, madesu inakuwa ngufu. Jenye watu walikuwa nasema madesu ayombe inatoka inakosa munyumba. Sasa njita itakuwa nakosa munyumba. Kama ulikuwa unauza sahani 10 inakuwa 5. Lenga 10,000 francs njoo utakula lenga. Vishu shanjo useme tena. Ile ni mimi na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo sir. Na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mnabii kunatuambia tu na kumikono tufae nini? Tutimize kwanza yenye biko natuambia. Tusikue na bishana bishana bure. Kuna kumikono kwanza kotangia zamani, aksanti kwa sababu watu wanajua.
kitia ubishi sema haukukushiki mkongo wa masi kwenye lipitaka. Lakini mtu mwenye alishiki ile maneno, basi tunasema tu pole sana kwa sie wote, juu ni mafamilia zetu ndio zinyozi kuona end. Tuko napoteza watu ya lazima sana sana. Naomba tu tukue watifu kwa wakubwa wetu. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iku tusa mutu, usafi. Unakuwa na sukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iku tusa mutu, awezi kuwa nakula bila kusukula mkono, tapata amibe na tifoide, kicho unakuwa na kugonga saa yote kipena tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati kuna changia mayani, mayani muko maantibiotike, muko mavitamine, muko ma vitu vya mingi mingi. Vyenye viko ndani ya mayani. Na njoma na wanasema, vola yote inaombaka ikuwe tu nakula tu mayani. Na kusudi itunze magonjwa ingine enye inakutaka ndani ya chakula na ndani ya maye enye inakuwaka na kunyi. Lakini, enye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua enye natukoseaka. Na tunazaa kama tu inaomba tu kwenda uza vitu muvile, vya kukulishia mumakuku, vya kufaa nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inaomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunza kama sahani zetu, mabegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini nitasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape wenyewe nakushia kalapiko bie na kurekipere la pe maisha ya mulapiko mzuri, lakini musandre vile kama unakuwa tu nauza tu mayani vya lape kila siku hautie koi makosandre, unarisikia kupoteza franga zako bure. Ama kama unakuwa nauza kwa mfano mayani vya 1000 francs par jour, donc la pe ayo peke nakula 30000 francs par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguzana, tutachunguza tu pole pole ya wapi inaweza tusaidia mbio na wapi inaweza tuzarahisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Namba yangu tu ni ile, ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake batu naviko nakamata tuku machafu. Siye bote hapa, hatupendake machafu, tuku nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema, niko nakuyo nasema, sikuwae. Na huku hata, atakuambia, niko nakuyo kumenasha fika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwezi na huko ndani. Unakia sikia haya. Inomba tunashikaza tu maaya mwama tukwe na zitosha kufatana makazi. Siyeba mama tuko na shindia matelefone, vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe na shindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimengiza wana tu ndani ya maprobleme. O kuko kikundi kinasema tulete makuta, tutakuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo, Mungu alisema tufanye kazi, tutakula kwa jasho. Jashu wako ni musalo, ni mutelefone. Si mama fanya kazi, na wakati utafanya kazi, takusaidia kumwili yako, utatosha jashu na diabete inakimbia. Na umafikiri ya mingi inakimbia. Nimetoka kusema hapa, wakati mwingine kwa muvile unaita sema, kama ubarikiwe mie nimechinja tu hapa kobayu bie lape moya, kuya tu pole pole, tutakula tu ile mangaribi. Atatoka muvile iko na raha. Hayo kusema atatoka mvile kuna tashwisha mfika yule sema batoto batakula nini. Hapana. Itakuwa tu nimekusaidia. Itakuwa mesaidia nyumba mzima. Tushikazia kufuga. Watu wengine washaka jikalia tu kufuga, lakini siye tungali nasema hatuna kitu. Hakuna makuta bila kupoteza makuta zengine. Unaweza weka sekani dolari yako mposhe. Itafaka mwana mwaka na haya zali yaka mposhi yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa saa dolari. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Mwenye ukamata namba yangu anaweza akaikamata
ni 09 huko benye niko nasema niko nasema mbio mbio 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 082 99 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia message na wakutufata na wenye hatutumike message wote tunawasalimu pahali pote radio tunafika, tunasema asante, Mungu babariki kila mtu akue na kuku yake aweza kunyumba, tusikue nikala kumanyumba bure bila kitu. Hewa ya maisha na fatala, kama hatujisaidie basi hakuna mwenye tatusaidie. Naomba tujigombanie njia zote. Pana kukula bora ushibe, hapana, lakini naomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta jingine. Kwa heri.

Tunasema asante sana kabisa kwa kuwa tuko wengi kutumefata kipindi kietu kimedelevu kia malisho bora. Na umesikia, hakuna tena ya kuongeza. Esike nsuma filosi. Tunasema asante sana kabisa kwa kuwa tuko wengi kutumefata kipindi kietu kimedelevu kia malisho bora. Na umesikia, hakuna tena ya kuongeza. Esike nsuma filosi. Mana huu ni wakati ya 30 minutes ambao tunabaki mstudio tukisimulia nanyi wasikilizaji kwa 09 95 69 37 45, 09 95 69 37 45. Hata WhatsApp unatupata 09 95 69 37 45. Kule kote kama unatufata, angalia, ambia na mwenzako, kama unajua mtu fulani asa kuambia radio moto haimfikiake tena, kama ni Mungwalo, kama ni Goma, kama ni Kasindi, kama ni sijue Mbarara, Kampala, kama ni mnivo ya Mambasa, mwite sahi umulize AE SAIDE votre radio. Ndio maana tumesema tuweze tukazungumza nanyi, donc tribune libre, donc telephone. Ah, namkumbuka mzee wetu Yabrino Batikayo, Batika madame Everine, vraiment pole sana pale, pale kabisa, pole. Alors tuendele na familia pale Musumba, Musumba, papa Bumba pale poteza Gislaine, tunasema pole Kalimiri. Alors wale wote ambao wametuacha, mere tu pale Kahambu pale, Mizilmane pale, Kibisire, mekiliu na kwa kule Malera, tunasema pole kwa jamaa yote ya Patanguli. Voilà, jamaa yote ya Patanguli tunasema pole.

Alors, tuweze tukafata sasa nini? Tufate yale ambayo Kaini ametutarishia na baadaye tutaweza tukafata muziki moja ambayo itakuwa A6. Donc tutaifata, nitatufurahisha si wote. Tufate kwanza.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs de la RMBB. Vous êtes en train de nous suivre. Je sais que vous êtes tellement nombreux. Aujourd'hui, comme invité de notre plage, invité du jour, là, qui n'est thérapeute. Ah, une journée de la kinésithérapeute cérébrale. C'était hier, comme vous le savez. Alors, vous avez suivi la radio Moto Boutembo Beni, Monsieur David Akiba, qui nous a beaucoup éduqué sur la santé des enfants et par rapport à cette maladie. Voilà, vous pouvez écouter. C'est Monsieur Touliroao qui nous a proposé cette plage. Écoutez.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Ndiyo, Akiba, huko mganga hapa kwenye centre pour handicapé physique, heshima letu Butembo, na leo ulimwengu unaazimisha siku ya paralysie cérébrale. Bon, c'est tellement ni neno ya français, mais unaweza peut-être kufafanua na Kiswahili, ni nini ile ugonjwa?
4: Paralysie cérébrale, Kiswahili, ndio sema ni mojawapo wa malali inagusa ubongo wa mtoto mchanga. Mtoto akiwa bado mdogo, ubongo wake inapata matatizo, na njo hiyo shida njo wanaita paralysie faciale mukifaransa.
3: Kisha inatokana kana nini?
4: Ile paralysie faciale inatokana na mambo mengi, lakini mambo ya zaidi inatumaka ile paralysie cerebrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala, mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, donc kuzala kwa nguvu inatuma mtoto anakosewa na oksijeni kwa muda mfupi, pumuzi kwa muda mfupi, na ile kukosewa pumuzi direct mara moja inaenda inagusa ubongo wake, na ubongo inapata matatizo. Na tunayua ubongo kishapata matatizo haikudi yake, ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata ma infection, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba, na ile magonjwa inapasha kuimpacte mtoto naye anapata ile problem. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto après kuzaliwa, mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kidogo ya mbele mtoto kuzaliwa, mtoto anapata infection, anapata malali, na ile malali inagusa ubongo wake na itaendelea maisha yote.
3: Consequence hii yenyewe inaonekana vile watu wanaona kusema si huyu ashashikwa na hii magonjwa hii. Ni vitu gani vyenye mtu anaona kwa macho?
4: Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati, ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana, lakini ziko mingi parapole ile ugonjwa, lakini ile sinye ndio watu wataweza kuona mbio, ni ile problem mtoto kutotembea, mtoto kutobana kuweza kubana shingo, mtoto kutoweza kuikala, ile ndio tatizo ya mingi sana yenye watu wataziona. Kuko masini ziko za mingi. Kwa mtoto mwenye ateziweza kutembea me iko na tetemeka. Donc anatetemeka, yengine anajikunja mkono ye peke bila ye peke kupenda, anaikunja na inyorosha, kuko masini za mingi. Mtoto aweze nyonya. Mtoto aweze nyonya, ile ni masini mama ateziona mbele ya wakati anaona mtoto anyonye, una kumkukuta maziba. Anakuya directement pa ku centre na batampatia maelekezo kisha kufanya.
3: Alors ça veut dire que ni magonjwa tu ya watoto haiko ya watu wakubwa.
4: Ndio, paralysie cérébrale ni neno inatumikishwa sana kwa watoto. Ni neno ya watoto sana. Ndio maana nisema bubongo ya mtoto mchanga juu ni magonjwa ya watoto sana. Ile paralysie cérébrale ni ya watoto sana.
3: Alors est-ce qu'on a dawa?
4: Paralysie cérébrale ngisi nisema mbele, ubongo kishapata shida haiwezake kukudia kubusawa tena. Lakini dawa tu yenye iko pale ni batu yote banaingiaka matunzo, haiko tu kinesterapi, lakini sie tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika gisi ilikuwa natumika malgre ishapata matatizo, na ile inawezekana grâce à kinesithérapie. Puisque kinesithérapie anakuya wanapata matunzo ya kinesithérapie hapa na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesithérapie itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza ile shida isikuwe na na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
3: Ba mama unawaza biko na responsibility gani mu magonjwa ya vile par exemple?
4: Ba mama biko na responsibility ya mingi parce que ile ba mama wanapasha heshimia ma rendez-vous zabo kwa munganga ile wanaita sepen. Wanapasha heshimia parce que plus unaenda ku sepen plus bataona hali ya mtoto mtumbu na tezi zuia kutia kwa mafakteri tezi tuma ile magonjwa ifiki. Ndio maana ba mama biko na responsabilité kabambi ya kuheshimia rendez-vous zabo kwa banganga kwa hospitali kama biko mimba. Siku una remarque au unaona ile shida zenye tulitaya pale kwa mtoto, ni muhimu sana kumuleta na ngali mtoto sana kwa zile siku za mbele mbele. Ukiona ile shida zenye tunataya pale, utaezi muleta pa kusantre na batamuona banganga na batakupatia maelekezo gesi utafanya.
3: Si tuko nasimulia me watu wabajua eske makaza vile zikwata eske ziko Butembo munazionaka?
4: Ndio, batoto wenye biko na paralysie cerebrale biko mingi Butembo na hapa ku centre pour handicapé biko mingi sana. Biko mingi kabisa biko. Ni magonjwa yenye iko kabisa kwa watoto biko mingi sana. Ndio, biko nafata matunzo.
3: Eske watu wanaweza kuogopa? Wanaweza kuogopa ugonjwa wenyewe?
4: Mbo, kuogopa ugonjwa ina depend na kila mtu, kila mtu kisi anaikamata ugonjwa na kila kisi mtu ateyona. Lakini ugonjwa ni iko ugonjwa na iko ugonjwa sababu ugonjwa zingine.
3: Ngine kesi uliza mu français aba bote betu tunaona ka huku bale ba pungufu ya akili wenyewe, wengine hawajua kutembea, wengine biko exactement kisuri sema mtu mkono unakosa kama unajigunja me bon na akili tuna inapunguka. Eske tunaweza sema bale wote walikuwa katake na hii paralysie cérébrale?
4: Kila wote mwenye iko na ile shida si pas à dire kama iko na problemi ya paralysie cerebrale. Ubongo iko na magonjwa mingi tezi igusa, haiko paralysie cerebrale tu. Kwa magonjwa mingi tezi igusa ubongo, hata mtu akishakuwa mkubwa na atakuwa na manifestation sawa mtoto, lakini akishakuwa mkubwa taita ile paralysie cerebrale, tutaita ingine jina. Lakini wote mtoto mwenye alizaliwa iko na problemi ya mkono, ya mgulu, haiko tu ni paralysie cerebrale. Koko magonjwa zingine yenye zinagusa ubongo na stage zijimanifeste na ile masinye zingine.
3: Banganga kule kwa hospitali kwenye wamama wetu wanazalia na babibi yetu, sike wanaweza juu?
4: Ndio, banganga baku kwa hospitali bakuzalisha panayua paske kwa ile shele wanaita shele da pugar yenye inapanaka kama wazo kadogo kuona kwa gisi mtoto iko. Kama mtoto alizaliwa na shida wala kama alipata shida, na hapo directement banaonaka na wanaya kama ka shida kiko fulani.
3: Alors, message ku population, bibi kuna kufuata ba mama ba baba na watu wote, surtout juu ya hii malali ambayo en tout cas watu wengi hawajui.
4: Gisi nilisema kwa mwanzo, hii paralysie cerebrale ndio chanzo ya kwanza ya handicap kwa watoto. Hayo inatuma watoto wakuwa handicap sana. Na mtoto akishakuwa paralysie cerebrale, kwa mtoto atakuwa mkubwa atakuwa na paralysie cerebrale, lakini kumwacha kunyumba itakuwa na masuluhisho. Ifo mlete hapa ku centre poki mbamsaidie avec matunzo mtoto wa recupere mu maisha ya kawaida ya kila siku, aweze fanya vitu wengine wenye mtu hatezi fanya naye. Ndio message ko kule ni kukuya, parce que plus unakuya mbio plus récupération itaonekana. Plus unakuya nyuma, plus una retarder récupération. Ba mama benye walakana watoto sana, ulizala ukiona sinye mmoja wapo ya zizi tulitaya, ni muhimu sana kuja pa centre pour handicaper ba kuconfirmer diagnostic wala ba ikatale. Bakwambia pana mtoto avec miaka sitapita, ubeba kwambia mtoto ni mgonjwa, anza matunzo.
3: Mganga, merci beaucoup.

0: Asante sana, tumeweza tukamsikia kini zitherapeute wa pale ku centre pour handicapé Chimaletu. Tunashukuru Stanley Muhindo tulirwao ambaye ametarisha kipindi hiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama atajua aweza kumkimbiza pale kubuhandikapi kizi wanaweza kusema londo. Alors mitarisha kipindi hiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama atajua aweza kumkimbiza pale kubuhandikapi kizi wanaweza kusema londo. Alors mitarisha kipindi hiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama atajua aweza kumkimbiza pale kubuhandikapi kizi wanaweza kusema londo. Alors mitarisha kipindi hiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama atajua aweza kumkimbiza pale kubuhandikapi kizi wanaweza kusema londo.
1: Alors,

Now we're going to go to the next one.

0: ka arimwe no land sirisa no land epeserie ye vend imwe bie sa vend sirisa no land epeserie ye vend imwe bie sa vend sirisa no land epeserie ye kens imwe bie sa karand sirisa no land epeserie ye kens imwe shabye ne sa karand sirisa no land epeserie ye vend
1: ukandi awa sala wa gula matela ugo ye lala sala anuko wobuete iwa no tanande arimwe no land sirisa no land epeserie ye kens imwe bie sa vend sirisa no land.
2: Kalibo, kalibo, kalibo. Mamu wa ndia ba teknisye, publicite yo, ya matela, na ichirimbere nga ba shima, nyo mulio kumetambo kwa yo. Sina ngani, echone chitumbi chenyo. Ba ulikiriba nzwa wata ya baboya. Chinoche chende chenyo chanzwa. Echi kasero kuhitabulisema, ya katso bachenava, eyu uteduka, edeporte. Umuwe ni ngulo. Aba kandereka. Ebi nyonga bebala tera. Ebi abahika kweyo. Hale kageni. Hawo mana doktere. Kapisa. Aba tekinisye. Aba ya somere ebulaya. Aba rekono umumuyiwe botembo. Neve kwanz. Doktere kapisa. Na kageni. Aba baba kireka. Imwangana kwa miradi omoto butembo beni eyo muli eyo nabo mo basoma karas akiriso Yesu gani byuma muti hi tere tubura kubira umwakenaba twama kuholekerera ingashima kwanzi bwana mupe pere muize kale mberi abana Filipe Makomera kunde babatu hakatambikano okuradi omoto butembo beni pere muize icyone kitsumbe cyawo eyo guli eyo emezo chinaba yinamo baratera tu ebendo emezo chinaba yinamo baratera mauta kalupe kalungana kalupe kalungwana nayo mahira ku sahihi ati i emezo ya chinaba tunashiyo ikakole bindu biwene tukareta mauta tukareta matela tunamuuliane ndraze okumulango tunawiti okupomade griseline patae moleto lufranga abantu babereminye yono mushi akata kerehwa omusha mahwe munaburane le 30 terikole evaluation iulalu ukawulira romwetu ebindu byawe namu yawulalubalu na uka ule ya bendwe bete ula ula. Teriko le evaluation. Owe hiyulita. Ngari ngekana ye. E commerce. Ni siri nyisa nyisa. Rangora. Nguye ula ye. Kando uendo wea rangora. Hawa katsu bachenavu. Mukendi wa mwishi akolo. Oyu kabyo kudepo. Akabuga. Na yu ebya weteku. Ebya liya bat Rebecca. Inyubakilia. Kumwanyi uto mchendumo luke luke. Kando unamwishi awe. Kando china mwula. Wasa urangura wakatsu bachenaba huye ulaye wabi ulia kando washasa kule nge chindu chabogo mwaka echi no muduka esi chenga ulibwane but nangalite mungi ya kote asa yoka vya ukatsanga kumbe chindu wabi chilusha utibawo nama veke vestelin neru wabi hika eka yuka uliraye kundina banduba nzirehyo. Neru kandu babe gola kandu ulu washasa wachenaba. Ehe pomade tunawute kuhyo. Oo kunde langira ukabu kwa mwaka. Ewa mabita kotsevu. Ewa mabesu ngechere wachaba na choharaka. Kure ngechindu chabichi kabere ruku ngotuwa kupushere. Chikare kitu wabaritele pamberse. Chikare kitu wakuminyisho mula vere chine mbacho notu. Unawute duka ya uye yo. Tasa utawolo kupamberse. Epamberse amami love epamberse e best star epamberse e bonjour tutu ko original koma veningulo kandi yiryo mubeye yuwene nero tukakulembalemba iwe uneyo omuduka yawo tubweri abantu maonga tubweri abantu bamenye murango kune muoma e deporte oma veningulo aho katsubachenawo niti ngalo kudepo. Ngalo kudepo. Hali omu baba. hali omu mama, hali omu seka, hano undi muluana, vanaba lindire. Wabiture, wabija trekolofranga lukuduka, neru wa soke rokodepo yetu. Neru tuwa kubo herebe, nubyo ndreke. Muli wa masene tripotere, kande tukana sumba na kubi itwe. Itwe vihirobu tripotere. Muna ulikirile bagala betu. Nituwe tuka ule ebindu ya alimantasyo. Itwe ngemezo ya chenaba. Omobu tembo. Tukaba nikumuwa veningulo. Muli kiriri Mwanza. Muli kiriri. Iwe mkomersa. Iwe mfanya biashara. Iuka rendera ye vendru. Leto lufranga. Tukaku hoko vendru. Unawia rendera ye witesho franga. Esa yeso wangasha vole chere havana. Kunde mune cherewa. Tutere kwa mono. Tuka kwa mono.
3: Tuneyo.
4: Unokudep?
3: Ninokudep kabisa.
4: Hina yu ndeye nwa wandoni nga wana mulia.
3: Utahe yu enea honi day to day.
4: Eka wotika yu na ikate ndera mwere.
3: Ikate ndera mwere kabisa.
4: Pomade.
3: Pomade.
4: Ni hina yu?
3: Karlike kako. Yani hiu utra ikate ndra mweri. Yes, agram.
4: Bana mshendashi?
3: Bana mshendashi kuhyo kabisha.
4: Asante.
3: Ndi
4: hiwene.
3: Hiwene vanzira hiyo sana.
4: Enganu mbora ichineho?
3: Enganu mbora ineho.
4: Skala?
3: Skala ine. Bo, skala sirye hika.
4: Yonumunzera.
3: Yonumunzera.
2: Bo, nama tatu hake. Wawulikiriri. Nama tatu hake. Skala yonumunzera. Eskala ni mauta wakatendera yomundo yondeke. Eskala mubanga pusier sebusha kuhamba. Eskala ikawa tika yisande yao. Uwabe naba wabi jipanguzia neruwa haka bao. Bas, ono ni milioneri. Kuti milioneri ni nukura diomo tobutembo beni. Nino kuradio moto butembo beni anu ya mezo china aba wama wira wuri kiriri wachahi milionere wetu
5: aba wuri kiriri nama wuzibali okomo tema na huwa noko mezo china aba
2: utia
5: kurie vendru
2: utia
5: wama wira ndepamberte ukwe sungali ya hovo sara
2: emyeti yuwende
5: na matele vyoshimire wana mba uta
2: unamubura wanyavitaji kumbe sebasha angango muvile kumbe basa tu hawa china aba. Bikalu ya panda yu namuli namuli mukati woka kuti vomungano bora. Ndina byanga toka vehicle no ngalutuse bilo yulunda ngatoke ka travel eno na vandu vano musha sangala ngatoke bilo ka travel kuti ngali mukati uwene. Wabiri noki ka travel. Tumwiri abandu basaba ule farine yo hawa kena bae.
5: Abandu basaba ule farine bale kenya bakatebuha.
2: Na omubi farine bere chitia chetia.
5: Ebe kabya ngabototolo.
2: Ebe ngabototolo betu maga nabyo mubutembo tuwito ku farine yuwe na hawa kena ba hoyere. Enganu bora. Oyo ni president millionaire. Na yo mabiteka ebewe. Eskala yino munzere. Eskala batahe. Ni mautu wene kotsebo. No yuka hakama mautu eskala. Eyi neskala wendi kire kwa teskala. Kashare lwala lwala mbaki kwa na homa. A mautu eskala wamabi hakabia wamu. Ewa hakaba wo. Suwa ngowa na umustiki ya kakuluma. Kashanga kutoka. Ha, tukatasha kwa mamusha kulu. Tuye yu baba, teknisye? Toma yayo.
4: Mwuriye skalabano.
3: Shiri ya hika eniyo manzera.
4: Kendi asa.
3: Unali ndirayo kabisa.
4: Okay, ne. Engano mbora wote.
3: Engano mbora ine, yabri hika.
4: Azame.
3: Azame.
4: Okay, top line. Ndiyenu.
3: Top line, now you Instagram.
4: Haba teba minya anoma babu racha.
3: Haba teba minya basi basi.
4: Eba liru kuduka, buse basha lera hanu.
3: Eba shia liru kuduka.
4: Ebuwe baso kudepo ya
3: wote. Kuduka, neruwa nye yoko depo.
4: Aha. Okay.
3: Kavrebe itia.
4: Munamu sakira bando ndeke.
3: Ndeke ndeke.
4: Nama kushima musha kuluwa kaboshi. Sawa.
3: Kabisa.
4: Okay.
3: Basi.
4: Vestelina yei.
3: Vestelina yei. Like Instagram.
4: Yo kabisa na yen. Sawa. Epamberse.
3: Epamberse yin. Epamberse yine.
4: Yine.
3: Awa
4: sandi. Okay.
3: Kabisa.
4: Nama kushima musha kulu.
3: Okay, okay.
4: Kukoka ya wa kiliyava kudabu
3: kwenu. Kiliyava se.
4: Basi.
3: Nalindu revu ndakitake.
4: Umunyu wa barevu.
3: Umunyu shi.
2: Okay, kola betu. Oyo si nikabosho ba ulikiriri. Oyo si nikabosho. Ati mumwe ya yokudepo. Mure, mwase mwe heki okuvendro. Epo made. Egarilike. Ati eskala, yino monzera. Nekwene nengabibuli ya ba deklara. Vati muto kabarelaba. Eskalika hika. Na vare vare kirekasende. Vati ya bindu vika hika. Tukatasha kwa manono. Tukatasha kwa manono. Abo sheba kako kota yu mukati. Iba ngababu ra hawa chenaba. Habiri hike hi uta. Ama uta. Awuwen. Nga kubu iramu ala wetu. Mare wetu. Iwa una utiriko. Iwa kako kota yu mukati. Ha. Ebe ndubi ya mabi hika kandre. Ebi wene. Ahawa katu bachenaba. Tukatasha kwa mamusha kulu wetu. Yono na yu. Yono. Karibu teknisi.
4: No, na yo na. Senata fungi ya han. Ani kile kutre aza.
3: Azania.
4: Azania. Ima utaji.
3: Haya mari umo indicate hii. Haya marki Azania. Nima uta au mikati.
4: Aha.
3: Akawa chika yuko mikati. Aba mpati seriba. Nesi yonda kenda yake. Kundi. Ivo wabashi ya maprodui. Awaka yuko mikati. Tuhuti ya kuma utre mikati. Ayu wali mwimbegeti.
4: Na chikarto.
3: Na watu kuna wali mwekarto.
4: Wana mawu merele.
3: Nima imerera. Usuni marki Azania. Seru mbegeti, ndoka zae kwa mbegeti, kundia nganata shamu wa tichano kove enda.
4: Oui. Mwe shogeyo si pishen.
3: Shogeyo si pishen, haneka diferansi tu kake kose.
4: Diferansi
3: ni kake kose.
4: Asante.
3: Ok.
4: Merci.
3: Basi.
4: Nama kushima. Nama kushima kabisi.
3: Asi.
2: Nama shima, aboshi, aba nukuduka reno, aboshi, aba veriwa watinetwe yenge ya tukingiramu, kusio munja. Tukendri wanzere uroho wakatsu bachinabaho kubendro. Obule mundwe yare. Nga wanete echo ni chitsumbi chenyu. Inyobe mikati mwama biyo wira okuhi uta. Ehi averi yasa. Donge. Emezo chinaba niye kwanza. Niye kwanza yunelengirishe nga kuleria. Chamare kana milionera kunde. Akali umukati. Owako kukutiba wa munganu bora. Atibilo yyo nikatrevede. Nikatrevede. Simulibiri ya kuhaliara. Kandia katreveta, kandia kapikano mupera, kandia kakole ni taksi. Haa, koko, emye sikabi inuwene. Okunde ama handekati. Naso menza kano ya una, wama behandeka. Papa, tunajua Syria, yenyiko mole mwakenava. Bana tuuzishia kamukabei, kamuzuri sana, na vetu vyenye tunatosha kamule. Haberatake. Raia ishaka bependa sana. Mie ninazoya kuhuzia mo pamberse. Oh, Messi. Unge tia jina. Atiebendubi akabu ya mabe uramwe pamberse. Sire rata. Aba kili ya baveri anze pamberse. Eyi kaluma katsu vachinava. Nerio. Tukatu ikomome ulotole mwenu, kumbe, esu washa hunga hunga ye, iwo luwasa, wehikepo tembo, iwo tu yukuduka. Netu wako poker. Aba kasera, omu province oriental. Aba kasire mu Uganda, kasende. Aba kasire mangurujipa. Aba kasire mu muyiwe po tembo. Umuyiwa po tembo, omu makwe muli ya maduka manene. Muvile de butembo. Omubole eneo. Mukai muneduka. Kumbe pamberse esi yabu lamu. Kumbe farine azame si yabu lamu. Ngo kusikala inomu nzira. Kumbe skale si yabu lamu. Aba luana baka hakabe skala. Aba baba baka hakabe skala. Aba mama ba. Donge mauta noni wabandubu shikangia. Sheritanda yomubere kwa mundu. Ha. Chinaba uishi. Mwaya rondia venro. ebe population yabaretemera mushakulo chinaba eyo buliyeyo hawo mano omwao na mabakeria foste na makukeria na mudada kaboshu atinu mwase mumwe yo kudepo anabalindire mushakulo kaboshu na banungo kumuliyeyo kundi muno kudepo kwa banunga barebe nyoboshi na mabaha na mabakeria niko na kufata tanu juu ya tanu mezo ya chinaba papa koko ni yetu ati koko siya tunazoya kuuzia Bunia me niko na kufata niko Butembo tunazoya mwaki mwa Bunia omundu kwa kabugati ati no mwachinaba mundi mune Bunia itu tukano twa wulira ho Bunia hakuina wa palos oundi amahandre kati mezo ya chinaba ile pomade enye bana tulete yak enyiko ko foto ya mubaba na mutoto na mumama anduka iko pomade ya muzuri sana munuwire nero una uti duka ya uyeyo una mubulia bendo byeyo nero ewaga ne rikole requisition eri uti na ingata uloko bendo ya mahulu ekambali na ingata yuma chinaba tuwutie duka mulia mashantio tunawutie depo echumba chine nangabundi chumba chine nukulengi radio enu echu chirimwa matela abandu banamu ya ulora woho tuwutie chumba chine nukulengi nyumba ya radio enu omu mkulu mwayemu eni chepomade e garlic e washingiro mchindi evi umba evi nenevi nene bata e uluwe yomu namu mwatabi skala etwa share tende chumba chikaluche yimwechi mwefarine engano bora e azam etwa share tende chumba echikaya bata ye mureto lufranga mwase muhe kyokuvendro abanda babiremenya kulungana iku muduka uti ah munongo mukana hulu ku radio ha terengere dep muna twalo mu mama yo hayendro mu amatela ati kweli ati uko muze ashasaidia population na banda bana mushendao Nabandaba na mushende garlic. Nabandaba na mushende skala. Nabandie pambersi. Eche pambersi. Ibuata ayeye. Omuto kaya tukolitu warete kontenele. Ngasire. Eche kontenele. Pambersi. Kandi originale. Ito tukarete pambersi. Kandi umubeye UN. Vosirave koto koto vyo bongo bongo. Eye tuye UN. Ito tu uti okupambersi. Yo chinaba. Umaveni ngulo. Yo uti okupambersi. Kwane nabazazi wakilu wambu. Eye. Aye premier kalite kandi omukatsali akahesi omubeye iribie tuko na pambersi mubeye mzuri sana mubeye nzuri sana bazazi bashakapenda pambersi sie bazazi na mie nani kwako juu na mie niko muzazi omuzazi yomundo yukabota kandi yuka ulumunyu ambona utirihiga munu wire bahulikiriri abali mushenene abali omulubero abali echambogo abali echondro abali chirindere abali oburumundu yar emaboya abali mukantine kantine mahike butembu masowa katuba chinaba omwaveni ngulo nero et mwagatangura kubendo nero matwalere bya bandu beyo nero banyenyeta babe hakabukuhiwuta nero batendera ndeke naba malahike basekera abanabe tubabo Na bera babura ndi tunawuti no kubindu byeri luwe wa mabutu wanziri woshe luwe kubindu tuwuti okotande etande yiri luwe okuba kire shondwa aba wutene memala fulani fulani kusi aba wute shombanza fulani fulani tuwuti okotande yuwene tuwuti no kubitumbie biwene wa mabutu wanziri wa ewa ukiko eso washagurira bandu bebetande berejitya chitya etande yetu Ayayayaya, EUN kusebu, kanda tuka kwa yungube EUN. Tuka watika ya aba kongomani. China baka watika ya aba kongomani. Haneche nangasha wabu rajo. Chiro ngandi lwebu shungu. Ngasha wabu revenen. Etande yetu. Sipa mbo tukande, kumbe wabu hekayu, kanda waleta yungu kabeye. Eji nendeki. Tuka kwa yungube EUN. me ukareta yu kumbe waleta yu enye ningo kutulia kuhayo kundahani ya batatambu ena tsango mchendo babe mohacho bina ya tsanga mchomo chitia chile ena nari heki chinu echi nendeke tuwuti okotande e yeri luwe ngaba hii nimero tuwuti nukuyutu mbibi yeri luwe kundinibu ambula mdo wangana ya refete yuwe yihia esha Ishishira. Bando banomwe babishishira uwo shira mu mundo wa Berhol. Sitwenziro mundo kashishira basana netande. Tunawuti okutande tukakwa uyu mubeye AUN. Muza chinaba aishi ono mahande kachat. Ashe tusaidia sana siye bachini chini. Mwabere bya benda atakunde mwabere tambe menyo murangu wenyu. 09 numero ye yo handeka. 90 97 37 08 09 90 97 37 08 Eyindi ni 09 09 70 38 90 11 Eyindi ni 09 93 04 15 91 Kamata bike kwenye uko ukamate bike uandike hii numero we mfanya biashara we mwenye uko nafanya biashara kwenye uko e biashara yuwenzire omudi dolare kundi di dolare so ngabula kwa pake e irile nderia nerubi biabe kana biabe nene neruwa se washara ngoro kupomade neruwa timbo mbore murangu e yiri maize yiri abe riatu wakabule ndambia riyara ngora bandre yiri ya timba timba yiri ya vendro neruka ikewe na bari hekire hiku tahewe tasa uteripi mamogala onore Kinshasa. Nino kuradio moto Butembo Beni. Kutia Kinshasa yo. Unamukwama?
6: Alo,
2: honorable. Enu ya radio moto Butembo Beni. Kinshasa, chinoche chende chemezo ya chinaba. Unakwamire? Oyonakwamire. Oyonakwamire. Asante, asante mukulu. Endelere kwama. Endelere kwama. Oyone Kinshasa, akakwamire radio kwa internet. Akakwamire radio kwa internet. Na makura mucha mushakolo wambwanga oziase na mara mucha na bandu bushi abe chisunga omulabera mbwanga oziase umwira wa bandu banene amulume wa bokake atena kwa mira mabe handika niko nafata emission kwa internet radio moto ishi mezo ya chinaba iko na hapa Kinshasa. Akabri ya uraraho. Mezo ya chinaba inauzisha kabitu mbeye ya mzuri sana. Mamesaje wayo kwa ni mwasa. Onda mahande kwa hati hati. Niko nakufata. Na mie siezi kata kitumaini ke mtu ataniko vengre keni sikuwe na uzi ya mule. Mule muna kawuka beye ya mzuri. Nishaka jongoruka maduka zote sa hapa Butembo. Zote ninayua gizi bengine wanauzishaka. Mie ninapenda mule mwakatu bachinaba. Merci. Tia jina. Onda mabe handrekati. Presida. Niko nakufata. Eske. Wanakuwaka na miavuli. Situ, niitwe. Na yenene kubo. Situ liula ye miavuli. Tuonge mezo ya chinaba, chitu uli ulaye miavuli, tuka ulaye vendro, ebi alimandasyo. Donge, rekizisyo ya tosere kwebio. Tukwiti okuma uta, auwene, awere hakaba. Tukwiti okupamberse. Tukwiti okungano bora. Tukwiti okumatela, matela dawa. Amatela tukwiti ku ni matela dawa. Yaani ya matela wetu kwa kisa ya kuo. Omubira na amabino na ndre loma. Akalwe na la. Ena bala. Ena lama. Longi ya katebe tukuchi hunzo hunzo wa matela tuwe teko. Tuko na matela mzuri sana kabisa. Dodoma. Ni original. Premiere kalite ya matela. Premiere kalite. Ndere tuka wadembalemba. Aboshi. Aba kwa mire. Na babere menya, ewa babere menya kuna mukishandreke, mwale winyushalia sunga matela uwene, ewa namu wira tuwe tikanaye, ngoko chisomo chikatrubu wira achitu. tu wanze muri chenyu na ungo kuu yanzire na rutami unalengirio undi na mukisho ku chimatela chere chitia cheti e uneshikwa bya ulana matela wa hawa chena ba matela dawa na rubo wa ganeri ya muwira tami na rubo ganeri ya muwira tunu chena bana uto ku matela auwe ne kutsebo pata njena mashimono ama bihande kati ah mie mie mule ni mwetu depuis 2000 kama demile kama kumbie magashi yesisi ati mule machana bani mwabo ibwana huno na weye kwenye huko inaomba ukue sawa uyu mwenye ameandika na weye usikwe na garagara bure siko na 50 dolari siku kwa mwanjo uko na 100 dolari siku kwa mwanjo anjia mwitu machana na tutakufatanisha mu maombi juu na sie tunalombaka sana tukende kukwa manisho mame sabe $50 yeyo yekendi buta butania isho ndabisha ndusha mahuwa ma message ana mwingira nero mwibisi eberi vikasa kumusoko ye ebiasa vikana ye butuhe mucho wacha musha kuluwa ye bwanandeke na mara mucha bwanandeke yo chela tarata no mwamiwe bashu ebashu kali abanyabu shukali bas tusha endelere kwa mebehende eviri radio yenyu ye mwanzire radio yetu yetwanzire radio moto butembo beni engul ekubwa inga kushima kageni na docteur kapisa bas abantu bamabe handika bali bana kwa mira radio ya mugwanda alwe wenyu honorable kalambu wa misisa timote omwana we buhinga notabilité mbolu na makiri abantu bushiba mu notabilité ne masiki bashyana omungo mbamwe yo omabi uri ngolo ukanyirondia tami ukandi wapanda even tuwote kubi mubeyi yuwe awa katu bachinaba eyo nyinebe shongombe omurisha kisa ya hesi na nauti okungombe omburu wetu nuni hekalu ya nyamhanga pati isho ndambisha mahuwa okori naria tata neri ya muwala neri ya chirimuchibu yirire amen
1: omokurase maye ave ningulo neri peruzi nimero 14 aha ya matela uwe ni original e galaxy classic awa liku Molillo, when Ukela ya no matela, our economan, the city San Onand, our pesere ye res, na matela, we serve and the city San Onand, our pesere ye kentianero, now we serve and the city San Onand, our pesere ye vende, anero, Ukela ya na matela, we sakara the city San Onand, our pesere ye vende, na matela, we sakara the city San Onand, our pesere ye vende, Yanio Akayo Kojugo, Mia Kare, Chiliko Putu, Yaukana, Kalambia, Yaukana, Katakano, Moro.
6: Ha, come on. Omotonga no kukulale no reno kwa nene kwa nyomoto kwa neriakatu kwa nyomoto. Chotra yeba die. Namu vira kwa buji, nane mupike keka, ina ne mario moto. Omoto babegan, gita hikairi umukari yone tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu
1: Iwa munuri ya kutukaya ule moto. Wama sukarela, una mulamo na lunza. Wama siga uhaji. Tarema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
6: Omoto na mabishi yao mogaraji, omoto abri ya nariaka.
1: Utichi, omoto muja muja, vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha, esho tula iwa kumu avake. Chami baba.
7: Eno batahe, ere genda yenda butiri bulia ni ya homela.
6: Ilicheche kare kena kubwera na agu, kwere rungobi na omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono, omoto kia rokate na komochenje. Neru watu bulia, itwe bako nesere bumuvile, itwa puongoza. Eno batahe badi, ononi moto wakasatu, nane mula mamoto, mamoto nane munitandia.
7: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi, eh? Itwe batakishimene bakono, na bakomersa bakono, bakulu bakulu. Tukatuka uloto moto lifane.
8: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wani taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tularandu bandi. Naru kushunga maru kepi. Epio. Epu. Nakwane mawaru kono mubangima na voti. Mukalu mwajabu
7: habu. Avec la maison lifane.
9: fane, vous allez vous retrouver. Je moto li fane, iko na moteur ya 125 na 150.
10: Na jomane na fataka panda marabia bukilima. Haikuwa kena shekushe, moto li fane badi, iko moto ya musuri.
9: Tuko vile na triporteur ya kalite ya pie, avec le pine li fane.
10: Na kweli le triporteur, tunafataka teko mapine original, pine inafaka na miaka karibu ine, suate miaka tanu, kuku natembia ku triporteur, na hiyaka kwa kopane.
9: C'est bon, avec mes olifanes, tu n'as quoi dire na huile moteur, y'a l'ifane.
10: L'ifane moto original.
11: Le rejet de carica, et n'a pas créé de jour, mais si m'en boshi, n'a pas commencé à boshi, mon fili, et bouté bonne béni, ne kando kando, au mon territoire, et y'a l'obert, comme ouya ouza kwa ile moto, ou chez batiria, moto haine chekouche, moto ni amuzuri, ou n'a beba ko bibiako, ou n'a quoi bien, l'ifane moto, moto l'ifane, tripotere l'ifane moto, aïe aïe aïe, mouche malisa bas.
9: Ache yuwitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortise. Alipie regle.
12: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
10: Sasa muto katafute hii moto aneza ipata wapi?
9: Omo vile ya voto nampo. Ewa luwa samara muomo ri president de la republike ni merudusa. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni. Tunapatikana matonge. Muri mbuti ni marokenzi.
9: Na punia tuko vile muavenika savubu.
10: Uka tutafuta kunimero yetu ya telefone. Iko 09-72 inakuwa 11-77-43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripotere, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
12: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
13: Mungu wangu na M-Pesa luna tudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kueparnye mu M-Pesa luna tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kueparnye mu M-Pesa, piga etoile 11-22, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
14: Option 5, bisou bisou.
13: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani? M-Pesa
15: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMB.

0: Uskuti na ugidi ya katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi ya katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi ya katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti wa gidi wa Luveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikia kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto wa Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Sirie, ufundikiwa wake JMRC yenu na yote chini ya ulinzi wake Padri Moise, na rejida ndene ni yake Maombi Jean.

0: wasikilizaji na wasikuti wapenzi, tunasema asante sana kwa wingi kadri wa redio zenu kwa kutusikiliza. Tunasema merci beaucoup. Na mbele ya kwanza kipindi chetu, tunapana kwanza pole kwa jamaa ya Pelika Vigure, Kakwenzegere, waliopoteza kaka yake mkubwa, yani Kakwenzegere Paul. Na tena tunasema pole kwa mtoto wa Kanari Dosile, kwa mtoto wake aliyegongwa akipata ajali. Tunasema pole naye mtoto kwa hospitalini. Na hivi tunashukuru wote anaotufuata kila mara. Tukiona sawa mzetu wa Degisi unatufuata na mke wake na wengine Jopa na Zerbazi, hata kama uko mbali naye tunawagisi kunatufata kule yaliko. Nasema asante sana. Na hivi Chef Wanyo, isi huko tunatuelezea juu ya kazi mbalimbali za viongozi, na wazo naweza tukumbusha kama tulisema juu ya nini siku ya tatu iliyopita.
1: Asante sana Chef. Hii siku tuko ku eshelo ya district katika kitabu hicho gestion des ressources d'adulte dans le scoutisme donc politique nationale, hein? Na tuko kwa eshelo ya district, na kwa eshelo ya district tulishafika hii siku ya tuliopita. Tulisema kazi za commissaire la communication na expansion. Tulisema yeye njo anapasha vehikile information popote mu magroupe, na yeye njo anapasha angurajie buskuti popote, yeye njo anapasha kree matrupe na magroupe popote kwenye hazia fika, na il faut anajua kabisa kukomunike na nayo akifranza mzuri njo ataweza hizi kazi zote. Na kisha pale tulisema ku komisaria o relation publique, tulisema huyu njo representa wa FESCO kabisa kwenye jamii, ye njo anapasha sikilisha buskuti kila mtu kusudi kusikue kufizio mujamii na mumafamii. Na ye njo anapasha dekuraje mantivaler zenye vaskuti vanapasha engiamu. Bo, na kwenye vaskuti ye njo, tunasema ye njo anashukipe na disposition protokoler. Saya mamanifestasyo sawa Viking Day, tena batu batanja itayarisha sawa hii ya Sefra soda size nyili pita, ye njo anapashwa kama district liyeorganize, njo anapashwa kuwa shefu wa protokol. Na kuangurashe batu mingi valepe makotizasyo.
0: Na ule wa relasyo publike ndiye nayeweza kujua kusimulia na watu wengine hata kuhusu chama.
1: Ndiyo.
0: Kuelezea wasiojua chama kama chama kinaendelea namna gani. Donge yeye ikutusasa na ule wa komunikasyon. Juu wa komunikasyon na uwa relasyon publike wanapasha watumika pamoja. Uye atafanya hivi na uye nasema hiki, na tena wanasema neno moja.
1: Ndiyo.
0: Isuwe kusema uyu atakontridire wenye mwingine nasema. Ni vile njo inomba wakati yenyewe kunaongoza wanaweka kama wanaongoza namuna gani na wakati gani. Hiyo Chef, endelesha.
1: Na sasa tafakari ya leo tutasema kukomisaria ufinansi. Hii ni kazi inakuwa kama ni gumu kushindia hizi zingine kwa sababu ni kuchunga makuta. Na wakati unapasha chunga makuta, unapasha wenjo unapasha yua kukreema entreprise. Ubie kazi fulani fulani zenyeze napasha toka mu makuta. Unazikree au niveau de l'équipe de district, au niveau du comité, au niveau ya magroupe kusudi ushomere uishe kubaskuti
0: donge sa wale ule wa finance japo ndio mweka hakiba ule mweka hazina yeye franga za district zisiwekewe sawa zenye zinawekewa sawa maharage yenyewe nawekewa mumfuko juu inaweza wazea pale ule anapaswa jua kutimiza kutumikisha hizi franga ziweze tena kuwa zinazaa na ziko mumekono yake kama ta jua kusema kwa mfano tunauza namna karibira tunakuwa nauzisha hii karibira kusudi naiko na zalisha zile franga eh isikwe kuziweka mpaka zinakuwa na nikuwa kujua juu shaka nini juu na tena wakati franga ziko fasi moja zinaona ziko na shuka kwa nguvu eh lakini wakati kuna zitumikisha zinapaswa weza kuongezeka na ile wakati itakuwa niko naongeza zile franga atayua kama na kuko na kudebrier namna nyingine kupata zingine munguvu tena ya waskuti kama niko tafuta kazi fulani yenye waskuti watafanya na wanakafanya pamoja ile wakati watapata tena hii franga ya kuongeza tena kuzile zenye kunatumikisha. Na akiona hii kazi inashindikana, anatafuta ingine kazi tu ingine zaingiza franga juu haiko za kuweka muneni kusema zitakuwa tu fasi moja, zitakuwa fasi moja. Juu zenye ziko fasi moja haziwezi kuzaa matunda.
1: Ndiyo. Yeye njoo anapasha elaborate budget ya district. Na mu budget munakuaka ma projet mbalimbali. Kwa mfano kama district iko na elevage ya makururu au ya malape, ye njo anapashwa tafuta bakukua na zikatea na benye banafagia mwenyezi iko kusudi zikweza mingi sudi wakati munafika kumanifestasyo ya kabambi sawa fiking den joi na karibia watu basikose ata nyama kukula. Ye njo anapashwa angalia vele vyote.
0: Ndiyo, wakati ya kutayarisha, we mwenye unaweka, mwenye unaweka, kama utatumikisha na muna gani juu, inomba kujua na mabei ya kila kitu, kwa kuwa wakati mutumia kitu fulani, utakuwa nuko tayari kitafuta na mwenye unaweza kiko fasi fulani. Kama ni kuenda safari, unaweza bosiku tutaenda fasi fulani, tutakamata safari yetu tanza na saa fulani na hivi na ile siku tutakuwa na tumisha tayarisha kitu fulani ili wakati eh donge haiko kusema muta nini muta tafuta mupate makuta kila siku nini makuta na ile wakati haitakuwa itakuwa sawa kugumu kusema mutafute franga mbele nyuma ya wakati. Nomba wakati siku zinafika na mulisha tafuta kama muta enda na muna gana kutapata makuta na muna gana nonge. Inomba wewe unakumbusha watu mbele ya wakati. Mbele ya wakati. Endelesha chef.
1: Na ye njo anapasha tenire ajur le document comptable. Kwenye kuko franga kuna kuaka boda andre akese na boda surti de kese. Ye njo anapasha tenire ima doki makontable zote. Jo franga zisikwe natoka mkese kama hakuna masinyatiri. Ye njo anapasha tenire ile madoki ma. Na ye njo anapasha persevoir makotizasyo za banamemba yoyote katika district. Kama kuko district yenyewe lepa affiliation, yeye njo anapashwa leta franga kwa CDD kusudi franga zifanye kazi kwa maendeleo ya biro. Yeye njo anapashwa sensibilize ekipe de district kusudi vapane kotizasyo basikwe na lomba ba membre na aba na haba arepa. Yeye njo anapashwa mukila renio anapresente raporo ya franga na ile inaomba kukua uwezi ye njo anapashwa, anapashwa yuwa mabanke kwenye biro iko na makonte. Ye njo anapashwa kuwa napita pita kule kote kuangalia kama makonte ziko na vimba au ziko naenda namna gani. Sasa shurti yake, mashurti zina, anapasha kuwa na umri wa miaka 30, donge 30, na anakuwa membre effectif wa district, asikuwe mugeni, kwa sababu kama uko mugeni mumilie hautajua aktivite yenye takuwa na regene na genere franga mbio mbio. Sa ile una riska kwenda, unaenda fungula kitu yenye havitakuwa na uzana sana juu haujui milie. Huyu chef anasema nini? Ni chef wa Bazuele Buta, nasema niko na wafata senge siri senge. Tunasema merci, ufate kwa makini na uraporte vietu konasema venzetu bebi kukule. Merci chef. Bo, na anapasha kuwa na konesase ya kontabilite. Anapasha kuwa na alisoma masomo ya kontabilite. Na anapasha jua informatike. Na uyu ikonome na komi na CDD wake komandra ya miaka 3 yenye ko renouvelable in self. Ile njo kwa jumla kazi za commissaire de district au finance. Na ku commissariat de district à la gestion d'adulte, uyu njo zamani tulikuwa kana muita moshefu wa barutie. Ye njo anapasha gere ma formation zote za baadilte ku niveau ya district, na ye njo anapasha aplike politique nationale, donc vyenye vyote vyenye viko mu kitabu ye njo anapasha yo akuplanifie, anapasha yo akuorganize, anapasha yo kudirije na kusanksione mastage za preparation ya ba chef d'unité na ba chef de groupe. Donc tuseme kwa jumla ba administrateur, na ye njo anapasha transmettre besoin ya formation kwa CDD. Ye njo anapasha participer kuma reunion zote za ekipe na kuprograme pamoja na dekome kusudi hii bezwe ikuwe sulinye zaidi. Doga kama bashifu dinite njube anapenda bakuwe forme, analeta ile bezwe. Kama ni bashifu de grupe, analeta ile bezwe. Na ile anapashwa reglemente uniforme na por de uniforme fasi yote mu district kubadilte.
0: Na kuangalia alama gani kila mtu anaweza vala.
1: Ndiyo.
0: Juu, watu washa kuwa navala maalama, unaona mtu anavala uniforme yake. Huko Kongomani, unaenda vala esinye ya waskuti ya Amerika. Unakosa kama anaulisha kuwa muskuti wa Amerika, au kama anaulisha kuwa muskuti wa watu. Esinye za ku uniform, kila mtu kila inji iko na uniform yake, na kila inji kuna alama nyingine za vala. Kama unaona hauna esinye mondiale au esinye d'appartenance, usiende kamata isinye ya inji ya watu njinyo na kia vala useme naosha kwa ukushuku muskuti hapana. Kuko zile za Canada, Amerike, zina wala zinaandiki wako. Alor haifei njo zinye naone nda vala muesinye ya kuvala hapana. Inomba unajua isinye yako kama unataka vala isinye ya inji yako. Tunagizi sinye ya mkongomani fleur de lis iko mu armoire ya Kongo. Iko mu armoire ya Kongo. Na huyu dong inomba anaweza kujulisha watu vizuri vizuri pamoja ule wa communication alama gani zinaweza valiwa.
1: Ndiyo.
0: Alama gani zinaweza valiwa. Juu, isikuwa kusema ha, sinye ni sinye na mabisu nge sinye gisi watu wanatoshaka zo kuma Vietnam. Bo, na ingandi anga mbaleno. Apana. Ila haiko kusema juu ni esinye, yiku futuwa mofleri dilisi, nisho na mofleri dilisi, mwako na kandege, bo, yiku tu esinye ya kuvala, apana. Kila esinye, yiku na inji yake, yiku na, na agisi, na pasha valewa. Naweza mbele ya kuendelea, tuneza cheza kidogo, shefu wanyo, kama kuko namna.
1: Ndiyo.
0: Bo, metu tacheza tu, na wenuko naendelea.
1: Nero, surti zake, uyu, je anapasha presenter mokela renio ya ekipe ou bien kama ni conseil de district ele bezwe surti sasa zake anapasha kuwa ana kuwa na umri ya miaka ngapi ni 35 na anapasha kuwa membre effectif wa district na asikuwa wa mopia vile vile na napasha kuwa na ilishaka kuwa forme.
0: Bo, ile yafaa tujue kwanza chef. Mtu huwezi kukamata, huwezi kupa cheo kama hauna formasio fulani.
1: Ndiyo.
0: Ile yafaa kujua ile. Na tena, mugeni hawezi patiwa maramua kazi mkundi hata kama anaelewa mingi.
1: Ndiyo.
0: Hawezi pewa kazi juu wao mgeni unaona na hujui shurti za kila juu kila kundi na waka na mipangilio yake.
1: Ndiyo.
0: Na kila kundi na waka niko na namna yake ya kutumika. Alor wakati yenye unakia kuwa wao mgeni wanasipatia kazi iko kugumu kujua wapi walikuwa anisha wapi wanatoka na wapi wanaendea.
1: Ndiyo.
0: Mimi wao mwenyewe kwa mmoja unayo akasema tulikuwa na niveau hii leo tunafika kwa hii niveau. Tulikuwa na niveau hii leo tuko kwa hii niveau na tunataka miradi yetu ni hii.
1: Ndiyo.
0: Na unajua kuendelesha miradi yenye mwenza kwa aliacha.
1: Ndiyo.
0: Leo wakati nyuna kuwa wamupia, kuendelesha miradi inokieka kushinda, juu na huyui kwenye manafikia na miradi ya mbele.
1: Ndiyo.
0: Na
1: napasha, yuwa kukominike, anapasha yuwa kukominike na nivo zote. Na uyu, iko propose na CDD wake, kumandra ya miaka 3 yenye ko renouvelable une seule fois na anapasha kuwa a permanence membre wa équipe de formateur.
0: Juu we mwenye kuforme na wewe unapasha kuwa unapasha tayarisha mwaita kusaidiaka kwa siku zinazokuja.
1: Ndiyo.
0: Juu usiwaze kama wanakupatia kazi inakuwa ni kazi ya kuweka mumufuko sasa na bara hambacho haiko president juu wa president wanatafutaka wake na ni mwana kwa maana wanampatia kusombe me kuongoza chama haiko kazi yenye kwa mshahara eh. Na ndio maana wanaulizaka quel avantage materiel anatandevu sema hakuna kinyuna ngoya mu maisha yako ya kuongoza chama alor na hiyo naomba unaforme mwenyewe wenyewe atakugombolaka.
1: Ndiyo.
0: Bila kusema uta prepare mwenye ta kugombolaka juu kuko kitu fulani, juu kuko faida fulani. Hapana. Inomba unaforme mwenye ta kugombolaka na unajua ke iko kazi nye. Haina mshahara, haina ni kujitolea.
1: Ndiyo.
0: Ni kujitolea. Endelesha.
1: Tunafika kukomisaria o programme de jeunes. Uyu iko responsable wa maprograme zote za district. Ye njo anapasha angalia kama program ilifika kwenye inapasha fika. Na il faut akuwe mtu akuwe ouvert, akuwe extraverti. Donc anakuwa sha veiller ku diffusion ya programme national ku niveau ya district. Na anaposha proposer ku niveau ya district programme yenye enapashwa ende wako, sawa? Tena njoo tunakaribia mwisho wa mwaka tunafika ku programme ya ma, sawa ya majereo. Yeye njoo anapasha donner ma proposition mu réunion ya équipe kama kunapasha kuwa recollection na ile recollection itapita mu ma condition gani.
0: Na kujua calendrier ya ordo kama ordo inatengewa namuna gani kwasa hasa kusiwa katoliki.
1: Ndiyo.
0: Unajua kama ordo iko inatengewa namuna gani kusudi ujue seme bo majilio itanzaka tarehe fulani na inaisha tarehe fulani. Alors ile sawa unaose bo mwi wakati ya majilio recollection inaweza kuwa wakati gani.
1: Ndiyo.
0: Unajua kutenga kusudi usikie tenga recollection sa msiku ya mwisho ya majilio na au siku ya misa ya usiku. Sasa siku nye misa ya makeshe itakuwa kwa tutakuwa na recollection, mtakuwa na recollection ile sana ile sana na unachelewa.
1: Ndiyo.
0: Haya.
1: Naye banaandika anapasha reglementer pour des uniformes na maesinye adapte a chaque jeune.
0: Mm-hmm.
1: Ne kusema weye chef de troupe, donc chef d'unité à la troupe, osevale tete de loup.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano njo kusikilisha hichi. Ose confondre ma brache. Donc kureglemande ni kutia utaratibu moketo.
0: Na unajua gisi kila patrouille waka na ne de pole yake.
1: Ndiyo.
0: Yafaa kujua kila patrouille na rangi ya ne de pole yake kama inakuwa na muna gani. Naanza tulitayaka hapa wakati mwivi tulitunaa kusema juu ya ma ne de pole ya kila patrouille. Usiende vala ne de pole inye haiku ya patrouille fulani. Ile nayo ile yote iko kwa namna reglementation ya ile namna port de l'uniforme.
1: Ndiyo. Yeye njoo anaposha veye kwa vile vyote kufundisha watu hichi kinastahili hapa na hichi hachistahili. Yeye njoo donc désordre kikuwa mumuvema huyu na hakufanya kazi yake mzuri. Na yeye njoo anapashwa leta maweniche zezi na simulia na vijana kubafundi sawa kuima siku tuko mu periode ya epidemi. Yenjo anapasha leta va kusema ku virusi ya Ebola, va kusema ku VIH/SIDA na vingine vingine. Yenjo anapasha leta ba conference ye ba vele kwenye vajene kusudi mujene akue niko informé.
0: Donge naye inomba nayo kutafuta information na formation.
1: Ndiyo.
0: Juu kuna waka sawa par example gisi hizi siku wakati ya juu ya Ebola kuko nakuwa maformation mingi mingi ya kuambia kuelezea watu juu ya kama Ebola kuna muna gani. Na yele wakati ni wakutafuta siku kuko formation fasi fulani anenda nasikiliza na naweza kupata namna ya kupitizia wa mambre wake hasa viongozi. Juu hawezi sema taikala wakumana na pa mambre vote, nikikala kwanza na viongozi wenzake, akisha waelewesha, ndipo nao wataweza kukuelezea sasa wa mambre wao.
1: Ndiyo. Anapasha prezante mukila renio, ile maraporo ya marepertoire ya abiyote, vienya alirealize. Kama lipita epe partumu distriki, kuambia batu, mevareyo, mule njo mwenye anapasha leta raporo. Kusudi watu waone gizi iko nafanya kazi yake.
0: Mm-hmm.
1: Anapasha kuwa nane kupe aji minimum. Donc 35 miaka 35. Na anapasha kuwa membre wa efektif wa district a regle de cotisation.
0: Mm.
1: Na anapasha kuwa na experience personnelle mu mouvement asikuwe wa mupya hata na Biblia inasema moto wa mupya fasi asikue muongozi.
0: Ni vile butasema vile mbona para tumaka moto abadiri wa mupya nenda kwa kirefasi fulani ile haiko kusema sibu anayo ile iko tofauti na ile ya uongozi wa chama.
1: Ndio.
0: Juu wewe wa mupya paruasi huwezi enda kuwa president wa kosei paruasi yale hapana.
1: Ndio.
0: Au huwezi enda kuwa president wa sekter.
1: Ndio.
0: Na hivi kila mtu anajua kama wanaingia mkijiji au mkundi, anza zoea, anza nini, usikunaona wewe unatafuta kabio vya makazi.
1: Ndio.
0: Katika kundi ile nayo haiko mzuri. Basi sasa tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Msukuti wa Katoliki katika ulimwengu. Zarboise message yako ndio naingia, tutasoma siku tatu ijayo. Merci beaucoup. Basi ilikuwa kipindi cha Msukuti wa Katoliki katika ulimwengu kilicholetwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelifa Serie, ufundi wake DJ Merci Kaeni wote chini ulinzi wake Padre Moise, regie d'antenne ni yake Maombi George. Tuchunge publicite kidogo na kisha tutasopa taarifa za habari kisha. Kwa heri.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Kamiaka na komu zaka shashalaka orario mabiala. Yeye sabuni ndia kutua kachama.
5: Waburuka kubungula banaba muno bakwirira bati.
4: Injo mane ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyira kanaya jefredi.
5: Kuno kunya yuta yere saibu.
6: Kande jisiti chisabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
4: Ndi kande chonacho. Mulu musha meryanga ya yirondere saibu.
6: Lakini mwananga naburirejo ya barebya nyinge shoshena.
4: Njengi nashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyoche pelika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kure mistari ya yisha
7: ako. Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyunyoche pelika.
8: Saibu. Inasukulaka zungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari,
11: piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande shiri waluba, naka

0: Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya
1: kichwa. Radio Moto Butembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Saa yangu hapa katika studio inanionyesha kwamba ni saa 12 za jioni. Hujambo wasikilizaji popote mlipo na karibu katika habari zetu.
5: Habari zetu. Ngunza mapasa.
4: Ufundua kiremia sifataki na kwanza ni kwa fupi. Ni siku ya tatu hii leo ndipo kumefunguliwa na mwaka wa masomo kipindi cha 2016 2017 kunako CDPSL Butembo Obeni. Kuna makatekista 69 ambao waliandikisha majina yao. Miss Elsumo na kina baba siku lipaluku manikisa deki. Ni onyo gani aliwapatia hawa watarajiwa makatekista hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa kama na hizi. Na pia hali ya ukosefu usalama jijini Butembo imeripotiwa kwamba maeneo ya Vutete, Misavu, Mutani, Kimemi kuna majambazi waliofika upande kama na huo, vitita vya pesa dola zinazokadiriwa 1,013 za Kimarekani. Simu za mkononi zilibebwa. Renadel kwa mmoja wapo wa mashirika ya wananchi yalalamikia jambo kama na hili. Na kule Biena kuna waganga watatu ambao wameshuhudiwa kukumbwa na ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili Oktoba 6. Mkumsimamizi hospitali kuu ya mambo hasa maeneo ya Biena amesema kwamba ingelikuwa heri watu angalie namna gani kujikinga na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Tuanze na habari hizi za mama kanisa. Kumefunguliwa tangu siku ya tatu hii leo Oktoba 7 mwaka kuna kituo cha kijimbo cha kipastorali katika simu liturujia CDPSL jimbo la Butembo Beni. Kwa hiyo kuna makatekista watarajiwa 69 ambao wamejiandikisha. Misa ilisomwa na kina baba askofu Mwusi Kakule alikuweko na tujuza zaidi.
6: Kwa majira asubuhi mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedek alianza misa takatifu kuweko wa Kristo wa Seve Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristo ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristo. Ndipo aliita Wakristo hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana kwani wametumwa na maparukia zao.
7: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa waanimateur, animatrice, catechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristo kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi waanimateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristo, siyo tu kwa maneno bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
6: Mkuu wa kituo cha CDPSL alikuwa na kusema Padri Jadedeka Vikariro Makasi ambaye alishukuru akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa CDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
7: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikuta kupia kufungua mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diocese yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, musikilize inayosema hapa juu yenu, kwani unakuya mnafika hapa kufunzwa.
6: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa animate catechist kwa mwaka huu 2026-2027 kuna kituo cha SDPSL.
4: Wale wanaopanga katika majengo manyumba wanafaidika na ukingo wa serikali ikiwa na mapatano na wale waliowapatia majengo haya. Hicho ndicho licho kiambia Radio Moto Butembo Beni wakati wa siku ya majengo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ni mwinguni kote. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza siku ya pili Oktoba 6 na Maseka Kamwira.
8: Sisi tuna kazi kubwa tatu. Ya kwanza tuna enregistrer ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenye kuna kwa mikokutana mizozo kati ya locataire na bailleur hapa ku service ya habitat njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. Ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kuna kwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya saa muhako kwa kuleta. Iko 2.5% wakati unanunua parcelle inapashwa lipiwa hapa ku service ya habitat. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni ku enregistre na ku agree ba technicien en bâtiment.
4: Ni wapatanishi kati ya serikali na wapangaji. Akina mama Kamwira Ibertine anaonya nini kwa hawa walokater?
8: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa na kuwa resant hapa mwingine ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka. Kwa sababu wakati munasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya binafikaka iko mambo yenye kunakuwa na kuwa resant hapa mwingine ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka. Kwa sababu wakati munasikilizana na mtu

0: vrai, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement, na unaongeza kwa zile franga sezine ya dossier gisi unakia tu sezire, na ile dossier nayo tunakulipisha iko ma pourcentage. Tuko na nomenclature ya arrêté interministériel ambayo inaturuhusu kulipisha zile franga.
1: Na katika lengo la kuweka mambo wazi maridadi na kugawanya umeme katika mji wa Butembo na pembezoni, shirika la Kongo Full Power siku ya tatu ileo Oktoba 5 liandaa mkutano na wahandishi wa habari kuna kwa ofisi yao maridadi. Katika mkutano huo, Nehemi Mbusa anahusika na mawasiliano kuna kwa Societe Kongo Full Power alamkia kila anachoita kwamba shirika wenza la Energy di Nord Kivu NK limekuwa likienda nyume na taratibu, na sasa kiangazia kwamba kuna wafanyakazi waliotupa ndani. Nehemi Mbusa:
2: Nous devons fixer l'opinion publique sur ce
3: ni heri watu wajue kile kinachoendelea katika sekta ya umeme. Kila mara nakumbusha kwamba Kongo Full Power inatumika katika mipangilio ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kawaida SNEL ndio ilifanya kazi hiyo, lakini mipangilio ya rais inasema kwamba hadi mwaka 2030 mtu awe amepata umeme nyumbani kwake. Na kulingana na matatizo haya, ndipo rais serikali iliyeko madarakani iliona ni heri Kongo Full Power iweze kusindikiza serikali. Yanabidi ni kitangazie kwamba ikiwa kuna wafanyakazi ambao walitupwa ndani gerezani, ni hiyo NK ambayo ilifanya jambo kama na hili, na si jambo rahisi, kwani tuna mamlaka ya serikali ya Kongo.
2: Kongo Full Power
1: ikimshukumba katika lengo la kushota kidole kwamba unaenda kinyume na taratibu za wakosomizi wanaohusika na umeme katika maeneo kama na haya. Na baada ya kusimamishwa hasa kwa kazi kwa muda wa kuweka umeme mtaani Mlengera, uchunguzi wa kiusubiri, kuna wafanyakazi wawili wa Kongo Full Power ambao jijini Butembo walishikwa na polisi DCR siku ya kwanza mapema hii Oktoba 5 na kuwekwa huru siku ya pili Oktoba 6 mwaka huu. Taarifa nyinginezo ni kwamba maridadi na kile kinachoendelea maeneo kama na haya hasa ni mavamizi yaliyofanywa mara tena kwa mkia siku ya tatu hii leo kwa Bwana Kasereka Katulamo Mapendo kwenye kartibu tetezi ili misa mtani Kimemi. Taarifa tuzonazo zilizotolewa na Joel Ngunza, mratibu wa Renadel, kwa mojawapo wa mashirika yanayofuatilia mambo ya kiraia mjini Butembo, lilieleza kwamba kuna majambazi walikuwa kibeba silaha. Huenda walibeba simu nne za mkononi na kitita cha dola kinachokadiriwa zaidi ya 1,013 za Kimarekani. Huko imeripotiwa kwamba kulikuwa na ufitranaji risasi. Hicho ndicho kimepelekea Renadel kuomba kwa wasimamizi wa jiji hili kuangalia kile cha kufanya kulinda raia na mali yake. Na Shifria Basili katika wilaya ya Irumu mkoani Ituri na ilishambuliwa na wanamgambo wanaozaniwa kwa ADF. Ilikuwa siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Kuna wakaji wengi waliojaribu kuvuka mwito Ituri wakiwa katika mtumbwi. Mambo yalienda kubaya tukiamini wasemi ya mashirika ya wananchi, kulingana kwamba wakaji walikuwa wamekuwa wengi katika hiyo merekebu. Matokeo ya mwanzo imetangaza kwamba kuna watu wengi ambao wamezama maji. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuhabarisha zaidi.
4: Hayo ni malalamiko ya wakaaji kwenye mto Ituri ni katika tarafa la Irumu, wakati ambapo wakaaji wa mkoa wa Basili waliweza kusambuliwa na wanamugambo wa ADF katika siku ya pili tariki 6 Oktoba mwaka huu. Wakijaribu kuepuka kwa mashambulizi hayo, wakaaji wa moja waliingia katika mtumbu. Baadaye kwa bahati mbaya mtumbu huo uliweza basi kusambaratika kwenye mto, na hata imeonekana watoto wa moja kuzama. Kwa Donat

0: wa shirika la raia katika maeneo za Irumu ametueleza hayo hii siku ya tatu asubuhi tariki 7 Oktoba. Mwananchi Auguste Kasereka anena hapa.
1: Wakazi wa Seferia Basili walishambuliwa na waasi wa ADF NALU huko ngambo ya Ituri, na wakati wakazi walishikwa na oga walikimbia, na kimbia hiyo wamoja wapo walipatwa na bahati mbaya ya mtumbu kuanguka katika mai, na hiyo ilileta oga sana. Ndio maana raia wanaomba amani, na shirika la Societe Civile du Congo ku territoire ya Irumu tunasiwa ku viongozi waongeze idadi ya vikosi vya jeshi katika hiyo eneo ili kuwakimbiza hao wahuni na kuwalinda raia.
0: Kwa sasa hakuna idadi fulani ambayo imeweza kutokelezwa na wakuu viongozi ili kujua wakaaji wangapi walikuwa katika mtumbu huo. Tutaendelea kuifuatilia.
2: Asante Moses Imumbere. Tukitoka Bunia tujielekeze kule Chondo. Kuna walimu wengi ambao wameacha masomo, hawahudumie tena watoto wanafunzi, huku wakipinga ahadi ambazo zinatolewa na serikali ya Kongo. Kinjasa hawalipwi mishahara yao, wameona ni heri wafunge safari kwenda kule Oriental. Bakunamaha anatuarifu.
3: Habari hizi zilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kiondo kuwa baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi mripota wako alionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu Sieko Kiondo, jina lake ni Kasereka Bagenikras, aliyejibu akisema:
4: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama ni kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata manimero moja ambao wamerepa. Sasa ile na kwaza walimu, government inakuwa kama natucheza. C'est pourquoi tunaomba government irevenir ku satisfaire ma droits zetu, nasi ndani ya kialimu tutajisikia vizuri.
3: Kati ya wahanga, mkuu wa shule la kisekondari la Kavanda Kambali Mbuiki Apollinaire:
5: tunanunguneka sana juu kama mwalimu anatoka naenda basi, lakini na guvernema na itusaidie. Bahati mzuri vingine vashakuya viko naanza fundisha vazazi na sie walimu na watoto, tupime vapatia likuta mwalimu apokee kwanza prime yake kwa masomo, na yende uza nini sabuni, aende uza na kanguo na kakiato kwa mzuri ye.
3: Kwa hivi uongozi wa Siko katika kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo wanasema ingewezekana sana walimu waelewe hali jinsi ilivyo nchini Kongo.
4: Tunawaomba waendelee na kukosandre, nadhani tutasaidiana sisi kwa sisi, tutaambiana kwamba kialimu ni kazi ambayo tunastahili kufaa vizuri, na kwa hiyo okazio tunaambia wa autorite wetu lokale wa inspecteur suprovede watusaidie kufaa tena yenye tunatamu sensibilisation kwa wale walimu ambao hawayaenda, waone namna gani watatumika ili watoto wetu wasiteseke. Inaomba gouvernement ione kama na reponde namna gani juu una imagine ki ile situation kaendelea, walimu wengi wataacha. Tunawaomba tuendelee na mwaka, tumalize mwaka bila tatizo yote, kwani watoto kwanja ni watoto wetu, na tutaona namna gani tutakuwa na kazana na gouvernement.
3: Fahamu kuwa walimu katika eneo la Isale Bulambo watafanya mkutano siku ya Alhamisi tunayotarajia kunako shule la kisekondari Semuliki, lakini wa hapa Kiondo wataungana katika mkutano siku ya Jumapili tunayotarajia katika chumba cha mapokezi Centre des Jeunes 2.
4: Kialimu haiko sacrifice, ni kazi ambayo inastahili mshahara, na patro wetu ni gouvernement.
2: Na kipi kinaendelea kunako ecole primaire Vikanzo ya Chirindera mwaka huu? Bakanama ulizungumza na Kasereka Chekopo Jos, unaweza kutujuza zaidi?
3: Ni shule ambalo linaondekana katika mazingira matulivu, watoto wanapata mafunzo yote. hata wanafundishwa vizuri kupenda taifa lao jinsi wanavyotaka uongozi wa nchi. Akiwa na tabasamu, mkurugenzi wa shule hili anashukuru wazazi ambao wamekubali watoto wao kusomea kunako shule hili la msingi. Kasirika Kikopo George:
6: tuko na furahi kuona wazazi wakikuja na watoto kuja waandikisha kunako masomo yetu yepe Bikanzu, kwani washafika kwa wingi sana. Tuko na hesabu kila chumba, tunaona kila chumba mnakuwa wanafunzi karibu 16 hadi 17. Tunaambia wazazi tuendelee kulea hawa watoto vizuri sana, wasije wakitoroka kwenye masomo, kwani masomo siku hizi ni amana sana kwa kila mtoto.
3: Katika eneo hili, walimu ambao wanaonekana katika darasa za kwanza wana kazi kubwa ya kufanya, sababu baadhi ya watoto hawajui hata kuzungumza Kiswahili.
7: Naitwa Kasereka Mserebe, wanafunzi wa somo la kwanza C. Tunapoanza tunaona wanafunzi wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, sehemu nyingine wanapotoka vijijini hawaelewi kila kitu, zaidi sana lugha ya Kiswahili. Kuwafunza inakuwa vigumu juu inakuwa kama kila kitu hapa wanaiga. Trimestre ya kwanza watoto jana wamekuwa apte.
2: Dr. Valente Kamuha amesema kwamba kuna waganga watatu ambao wamekumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ni ripoti zilizotolewa kutoka Zone de Santé ya Biena. RMBB michezo ni pamoja na DR Congo ambayo inapatikana kwenye top current ulimwenguni kulingana na mipangilio iliyotolewa na FIFA au habari zilizotolewa na shirikisho la kandanda ulimwenguni, na huko DR Congo ikiongoza nafasi ya 7 kwa ngazi ya bara la Afrika. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nasi, shukrani kwa kifataa kiremi asilini ongoza kiufundi. Naitwa Javier Ngunza Mpasa, saa 3 za usiku ungana naye Kahindo Joel kwangu mimi. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili panapo na majaliwa. Asante na kwaheri.
8: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cheribi ka neribweka, ekopek luanzo.
9: Hau mane ekopek luanzo, eribweka ahali ubutreya, okongu lakulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
8: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
9: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
10: Mwasi bireba uri kwanza bachimbe cha moto mtembo beni mukama mabitu hacho musibo usi munabura nchirena na kumukera we chikaho kutumucho byo 2023.
11: Endabia shongolo yen sikana bibawa
12: na stanilei mohendo
10: umuntu ni sai 12 na matondi 2023. Ebutembo asakutsibu ukuwe sikufu munabure bamabichengule kirimo cha makangiriria kwa bakandisoma obwa ni matere katesheze 39 wababare hande kwa musensi kuli mwakaba sabumbere wa richungule chirimu ati vige ribu abate ega ngoko bikira maria analia tuketa shabaka niria ngoko nakuta embose rebu holo mwabre gatule mwabre no kande aba niyimu wakengiru mkumine ichimemi omochari kerai cha munagure chenomu wakahiko wa mundu wakuhi vigonye $30,000 nishon kusimu babare hekasha renadele ikasuru mati uyu na bakoni babisatu wabe ebola kandoba mabita shongere kukwende meganzo ya baka mbono bukuni Zone de Santé ye biena abusini banganga abakulupiteli lokolo olwe mamboa nishonzo mwashesho muniaka uluru tukandi bakanili angoko choche kongoche demokratike chama atashimi mwanya muguma oku klasume ye FIFA chama bechama kumiana chama ngiromo top 40 ye mundiale nyati yeye remiasi katula ba mazara shaviuma dani musu ya katu kwa nirayango kumuna ura wama vichungula chirimo chama kangiriria ekatesheze babere hande kwa bani materi ha kuhinga 39 apakande somo chirimo etuswire sikofu makima nirobo haira wachungula chirimo omonja chanja cha muna wire no omo wolo eklizia yusi yiria singa ya Bikira Maria koyo na mugole wa rozari ulu wirire.
13: omututu omutatu eno sikofu mwaka tukuhere buhiri omusinesi kulipalo kumelisedek emperesha bakrisu wanchi hanina bakrisu abcvb bakanza aye londo kwenene omumeri ya ikuwe umulisha uduse butumuna bini mkaka ngira nkoko bikira maria uwe rozari mbuhirire ni kumbo ayiri torera mubingo buri mu Kristo oyiwari omwatsi wa nyamuhanga n'iribyo no bukiri ku Kristo iyi mwaka saba abakindi byo bani materka tishiste bano ngo sede pesel babiye bimiri ba Yesu Kristo omumata ko kuwabo na ba yitwendeke okuticunga kini ki eke ka hesa abani matere okubya basha wetkesho paruki ya shikwa bo shire batoma
14: ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale
13: Kuchicho chino chirika ngiria aba ni mateka atishist Vale na valavu kueto Kukasa bawa erikuwa makrisu Ngako bikira maria ninya wa Yesu Kristo Kwa nene inyonga aba ni mateka atishist Musaviru mubie batumwa Baya Yesu Kristo Na mukanga naye bindu biwenu kwa bingu kuenu Sana umu atumwa hanu na shuparuki ya siku enu Okuya mwasi mkangiribawe na mumi nyende kenda ikinko eu mubiribu kuwe numu kuru.
14: Ndiyo sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
13: Kwenene omukulu we sedepesel muka rajade dika vikariro makati. Ii mwaka vya nirisima kumulisa udu suzubutu munebeni kubwaji kwenene na mahano wa maewaha nga baba ni matele wa yetu raremo chavo wa yutu ndika naende kenda ike kwa sedepesel kwa hano.
14: Tunapenda ya kwanza tumshangilie atina baba askofu aliyefika kupia kwa mwaka
13: tukangatire sikofu yokobyala wa mashasaba netu akashachingulo mwaka wa mwaka ngiro kwa sedepesele kwa hana katashezi kuna ne sikofu ma hira humatse mu manko tore hanu twabiri sombolone shabaruki ya siku yetu na tulivu maniri abibatata yutu mwa vya seramo wakubia tukangana ima teku uwene usana tuwa mabiyo mwurengo wa nyamuhanga sito tasuwe nyuma umuli shama uwa nko tuwe hano tuwe kirele na wakubia tukangiri wawe ndekendeke
14: inayosema hapa juru yenu kwani unakuya mwanafika hapa kufunzo
13: Wese mkwesho paruki shidu sibudu mwebeni njinji mshikatuma hawa koro oko sede pesel hawa kasara moluhande olo mbe nje no mumuyi uwabu tempo mumuyi aswe bibeni bakasha vya ukumakangiria kwa hano kwa mana ni mianzo iku wabo uwe chiri mochi achibi enye viruma kumiawirinenda atu enye viruma kumiawirine herenda oko sede pesel yibute mwebeni
10: Wasinjadari mweusi haba lokateri eleta yengana watichabu wa mabibi haba katuala omusakano wabo na babayere wabo batualawo okureta vinyobia buwawa na kwe masika kamwira Nibertine ono yo yukiuma nira wakakola emibiri yo kwa chisangeche kulichumwe na vote mbo chikale vaya ya bandubi kere kutse abita omachuru chamuliwalo musibo watikirwa mucho cyo susana nirirebya mikalire ya bandu na yabikerenga yireyete uko kisengecha bucu mubiri maturire wate chinatolere kumbe saha mubayere no mulokateri bakalirana omwatsi wirirana wabuyu ini andokoreta
15: uko biro byetu tukatumika uko bahimbani omulu kapango mu nyumba yo mundu wamabya mpanji wala wamabi ukapangisaya tukabwa tukumbe Iwa bi unashibwe ni serikali. Amapatano wenyu imwaletra uko serikali itwa troka erebamenya omulu hakesha bya omukurakurano omukati kenyo babere kumbe elete yabi nashi neleta chochelalo echika wadikaya omulu akabe omukurakurano omukati ko mupanji no mwenye nyumba. Tunauti aba umaba uma ababiryasa ababirowa Omula yoyo kundi kanji kanji amalwa tushalia tabola muka tikatika wa himbani uyuka pangisa inyumba na upangiremo. Aba nene babri asa.
10: Ya kandira ya abinyama nyumba na bapanji kabaka kurakurana neriwa batino kumbe banga horikirana ndekende ekeni ya eireleta kundakalu habebe mabe umebe bakendiri iranako kandibe batandisha keta omu uma embelesha undi.
15: Kumbe esa muka ukapango mu nyumba yo mundu amapatano omuli apatana imwe hiche umpaka uko mwiso wa mapatano wenyu weberwa byo muli alanako nerobuka chikabya chubulie omulo mundu ukata kirulusho mundu mu nyumba ebiro byo muri apatana kusebe byahwa abantu bo mu butembo tuka kwatse kumbe base omukatikishi mutu bakangiriraye emiyambunga ikabwa itichi omulu kapangisa omundu yo munyumba ikuwao amalipisha neho tunautoko miyambo ikabwa iti kumbe omundu inyapata amalipishi bakawambu omulu wama kolia kolio omuri chenyu kumbe iwa muriha domage d'intérêt kusangwa ina mabikete miyambo yumuria holekirana tune muba waticha omulo mndu akahikeno amabia kwenene ini abirisha yi handikisho ko birobe kuwetu
10: abamkulu abe chitunge chikolo mukongo full power ne chuma choko bitunga bita irele to muliro umumuyi obona utembo muchikakana yana bakatule shongo lubali asonda releta ichakakala omumubiri wabo owarehanda ebipoto byo ya babarehabwa ambo bakashaleta omuliro hase bakatongera enka ngoko yabriya handa ina yiye bipoto bikuwabo bakalabishu na yiye bipoto bikuwabo bakalabishu shinga shanda tokose kuwabo yene hemimbusa unabure kwabwire chitunge chikongo full power mwakabwata
16: nous devons fixer l'opinion publique sur ce bande banga menya e kongo full power yikatumika omubwenge bwe mutabale obureho kwenesinele yenga kwamirire mwacho olivya bandunga banga bana bate omulero owishinga na chichaleka omukulu wa chihuo enabatino nyunga kongo full power muli baye echerekola okubya kumwaka we 2030 kumba buli mundu nabye namabebya na masenyerezi oho wewe amabye mwaka bya abakulibe nibiri ibe kongo full power abari osomoka treko siba ndachitunga che achenka mwacho ni wari kwamerara kutsibu kabisa
17: the kongo full power
10: naho ni kwenye na bandu babiri ba kongo full power babo holawa ni bino mochiro chemli walo bandu ba mabuso wa mungomo bakatsongerwa ngo kusiba de system bekwa ikasera ebukulu ejensasi abayeti abantu sibashavye bakabwa boha eshongo hesho mulero batukere lenderera kwanze libanza litukere ho katike bitunga ebita ire kutsana bikakaya omuliro singo mumuyi awona tembo ababandi kubana mulori ya mulero bakakuhukuma mumwe na butembo mutumbiri echero saa 7 mbakindira ho wakasereka katulumo mapendo mukatia kia putete silile ye misabu mukumine eye chimemia ye joele ngunzi uchitunge chikawla wa morena dele akatula watibali wa utakomano evya malua mubaka kisho telefone ini mubaka ekanolo frango lukanza wa mwewenye makumia satu $30,000 mubaka enda wakatibeta ne ya wala tapetangwa kabutanga ya masasi ya kuhingerenda bakari batra batya chungu nibye nisese murikana ya hika okungurubani ASSO ya bapulisha bakakola e patrulio mumuliano obona butembo kwa chikecho na Renadel kulabera ye Joel Ngunza bakasuyira obubulo obuholo bunu bukakangana ngo kubikile akasaba bakulu bakulu abeche huona bumuyi batungerere ndekenda ke erita bakare kishunzi busikingira situ mumuyi isha aliambia bandu ebane namo abikalania abo mugwame obibasiri mututori yirumu sebeta iwotso na hake kutse sebeta seba nandeke asa kutsibu omo musibo owecho eche nyamgire chabia chalavire abanje mubashishire enshunziwu ishamabija hiko mubyaswa ngabya nibi yashaba adef sikitayo abandru abato mubasondekeni eribwa abandu bakahuka bakayayo usango mulisi ulu Ituri nubingire na mukambele mbele kano kabare kabisula mu abantu basabana banene muka lwire ikasumira omumagetse ikiro cha byakenje kutsebwa abantu bakalangira abantu ngo kubakalwa ebasenda ibanalangire omwatsiono akabe kulawana ugiste kasereka uwo nubele societe sibirumbe subi ibirumu akatula ngo ko sabale batokereganza abantu ngo ebasendire na hushumbi bano nyinja bade fumba timiriesho na bandu babirete beta bakasaga emi ayo echakata sha sabani libya bakulunga bangana wa teacher obutekana libya ibangana suba omobya swa ayo na bagali mu banje bakalenderera bya ba tabali babire balaganera bama besala baluha banje bure musala bakayo muzaire batana bo bakayatumikana ho obwalimbu omabiba noya abakulu bakula bakarasi bakasweka ukirania bakwa na majefu wechondo katukwenira ya
3: omwati abinye ni mutimba timba omomoyo wechondo ambwa balimu banene babere tudabyo bakabwa bate babere bakabula nolonia oloba nga waticha mwebe handabe kuwab
4: se dezola
3: chireleka omutu langu luku wa u enye ya sungana no muhanganiri OSTA ko omosu divizio eye chondo Enarewe ni kasirika gras na yumaka suvira ya ate.
4: Kwa nene ama ekole uetwa wale ekiondo. Abalimu abawuma wabre tuda emekolano. Vatabashi ya maisha avre yanda chitia chitia neruvaka. Pima pimere waza. Ayu baka ya nguvanga na pimere sunga ya maisha omocheli imu. Neru ewo shayu ni makosekase awakasira oku guverne maiku wetu. Erebia yekate batebo mwalimu ya mweta weta umakena horoko uundi. Esibanga suvia okumalalamiku umwalimu. Kundi ule vayi ngoko mwisi uwe sita. Guvernema ya na matume hinimerohe umahe umayiti yekendele hayo kuwa saba. Owa saba yu avre lava. Owa monani ama lava. Owa tisa ama lava. Yonu tulikuwa kumi shituwe shika nengu vekende iraveti. Neri umwalimu yu karendrehe renge hiyo na vya katebo watebo na yone utahakili. Aba umaba umakuwa jijie batia batibasa toto deko.
3: Katika babere tingua, mulibanga niribe herasi. Omwanga niriwe stichu kabanda ni kambali mbweki ya polinere.
18: Nalemiwa baprefe, nganjewe kabanda, nibulie vonen. Kusangwaso umwalimu uyuneluwa akabia na bakoro mochomba, ama vegenda. Bukwewe bibulie vonen kundre, inje nginjuwe na ama vegenda nga basatro bane. Aba kore bakili wabiano yobure, sebende sunga makangiriri. Aba kata ye herabu kamo, aba nane bedo tuwene tutuirikiri revo. Riba wili kange kabande, niriba ngande bahache kabande. Tukabra kira bazi, Bazazi okutwa moto bulikira tukasunga bakeni chetu wedike mubiri moye kanyange lochera tase cha guverne lewi watokumukandele ha mutale takulo tunata hambira bagalimu abaira batri ababira hambira bana betu
3: omwanga nirwisi eko omosu divizio ye chondo ati
4: ila lakini tukapimere usomurenge wakubachirye karase totiba pimere hambirera abanane betu kusudi omwaka ho tunana na balimu abali yaenda basi tu tukawusomurenge tuti hamari ya mwaye basobole kundi abana go tukanga dre nebe tu bakisha tutu mikirachi ho cho munjaje okwe usomurenge okugovernema tuti bale baye Eri kubateta shubyo kuma bulio au abalimu abanene ebakendegenda bale bayingu bamatu otichafa atibatu kurebule kundi nikazi otukakola ayitolere omushahara na okwechunga bundi netu itunga ba syndicalist tukendu otichabo turite buku wetu risasibilize abalimu bale karisha agenda
3: kumbito kubiracho omuchero chisitwe menye chika ya sirayo avakangiriria abe bulambo yisale batolere bashabanika okukarasiki simuliki banawete cherikania Abe chondo, bakandisha yikumakumero omochumbe cha sibu mwa centre des jeunes de omomwiwe chondo mohano naho bakandina shakania ebibale birie eriko mana na makangiriria wabana
4: kialimu haiko sacrifice ni kazi ambayo inastahili musha na patro wetu ni gouvernement
10: so yivanza bulikiriri naho noko karasi kake yake bikanzu ichirindera babere handeka abana kuchonye chuma 1522 Omulitere mukulu wa karaseka anu kaliomo wimaniriwe chisomo cha bahoro wa sebese ya. Ye kasereka chikopo George akasima babuti ni anumu watino rero bahambiri ya banabe karase yonde kende ke kundukana sunge meyanzo iye na tsuka. Aririo mwakaka ya hikaka chiketu kutsaka ya hua abanje eva vire yesunu la muko. Nibandu wa sato mwabetashe langireka eva mabe hembikuwa nubukuni wabwe Ebola omo zonde sante eye biena. Luhamabe wangavero hakuinga makumi ya vere esabaribe tasha sunga mundu oyu lwere ibane omoveka gavereve vya vakuni ababia aha abasatu bano malangereka abusindi banganga abokochela mero eche mamboa lupitali lukulu olwe zone de sante eye biena na ye hopital general de reference eye mamboa Akatula uwa mkulu uwa blambobu no uwa bunyagasa Dr. Valante Kamuha Kisampi. Aka wate chama suwecha kundimietu yushia mabetasha suwa okuhate. Waka atasha kwa merera emiatu ngekandu koreka yite.
19: Kwa chono cha mnobwire ezondi santi ibiena. Kwa bibia na mapakuni. Ama kumiavere na ababere. Apa mabiane. Bwale mbwe abu sirtsuko hoto tukira mpaka mnobwire. Aba kuni bahya bahya ne basatu bengira mu munani mu muliolo mu murube mu muliolo mutare sita mu zo kumyono bono ndi mukuni muma nayo mo poso ya laba mutarita tu mwezi wa kumi ayo ni mwere de sante echera ura wakalaini ni bambu evo bande leri kumanane ne hali yotu kapa ura urutu babi waka ike kiria kukuni kuna tukana tukatu nombura wakalaini tu babaka na wako biyala wa watu alomkuni yako dawa isi babaka tuloko kumundu neri ya babaka tulatula nako
10: ye Dr. Valante Kamuha aka sweka erilangira muna gure ngoko omobye swebese baraba sunga mubye ngaboticha na banga ngere yilwerako omulu bakatambira bakuni
19: basi ngabalisha twetika ya au lule mundu usi yiwangera ko myatsi situ abanga tukere twetica na my equipment protection individual donge ma IP nabe ndi bifabi usi kumbe ba twetica na sho dawa donge dawa na sisere kumbe ba twetica kusho me usi nashi myatsi yoshi ikaenda nana maezi kumbe maezi nawe nerutunala ire kwando bakandi twetisha etishara force ya marizuri distribution ya maezi wetu kunda maezi ni make nero na wakana leka buyonzo babya bu kenero kumbe abo mabisungika bakatu atika yako myaze hiyo itikandi bya muzuri zaidi
10: ari loko mukero munane zone de santé yibiena yabirwan kama bakudima 10 avere na wape bavere abe ebola eri 10 babiri tusigania rerenda babiri lama ne muuma mwatswa abane renovo bachere omo chilamero echuche kongwe chi democratic ye chama bingiro mobe huo makumi ane everimo kawururwa kashikire mo chuche shuche nicha lenone cha 40 omo nivo mondiale FIFA ya mabikangania reganza reno no mu Africa echoche Kongo ni chererenda ekete ya mabilwa ngo ko kweshi abakongarenga sibange siruko kupi dimonde abya ila bire osana ili Lionel Passi omugola wa bakongo abishatolere eri sumuchipia onone mu Franza hene hene kandi abiri sumuchipia che bu Franza cha baluana balere balere ba berimo biko kuma 10 abere abo kodi 10 na rerenda nerika ho abishali ata lua omo nationalité iwe yo France ye sport revenir ngengera omo ye Congo nali abanyana nayo e FIFA ikatsongera we munagwire ne Le Monde kutane the New York Times ngoko e FIFA mu itatoka riwa ticha aba Congo banesiro ko Coupe du Monde e baneno mundu oyi wangalikira nebya e balua ho forfait oko bukari emiatse yirokolwa riye yobanza bulikiritwa mabwira ho munabwire tukashalwa nako mu chimunja chimukamatu senjereke buholo

Amjambo, wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, inatimu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda wa kufata awamu ya pili ya matangazo, tukianza na tangazo za vifo. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Burere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Mwendeki Mitenyo Jackie. Alikuwa mke wa hayati Kambale Murenge ya Boniface. Kifo kilitokea Pavuhimba Manga, ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache, na alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu. Tunao wa uzuria mazishi wamefika Pabutembo nyumbani kwake Pasilile Kaluhiche, na kwa hiyo jamaa inajulisha kwamba siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake, itasomwa kunako sektori Kitulu misa ya asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Burere Pamanga na Pakisumbiro, jamaa yote ya Kiboha Omere Pamusenene, jamaa Muhesi Bernare Paluberu, jamaa Katambia Musabu.

Kuli na Shamaya mbali pa Kabicheru. Wote wanaofahamu mama Mwendeki Michenyo Jaki wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya Shama, Papa Katsambia ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Mwendeki Michenyo Jaki, alikuwa mke wa hayati Kambale Murengia Bonifasi, na wanajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu. Tunao misa ya asubuhi. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Kahindo Buriwo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Monzomboroji. Kifo kilimpata tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie jamaa yote pa Muchiri Ngulo, jamaa ya Bula Mbire. Habari fikie jamaa Mupenda Panza Panda Mangurijipa, jamaa Papa Dido pa Matranda, na jamaa Papa Fileu pa Muchiri, Kambale pa Pichikoma pa Butuhe, na jamaa yote ya Mbahinga pa Butembu. Programu ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Wichere Butembu. Kwa niaba ya jamaa, Papa Feleu Twayahi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Monzombo Roje. Na jamaa ya Kanzodi vya Luba inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie Mbusa Musa Ipakabasha, mama Matuna Muhindo Misi Sapabeni Butiri. Habari fikie Gustave pa Oicha pa Kanza, ifikie Liboma Gustave, na ifikie wote wanaojua Papa Muhindo Musa Ikamili. Misa itafanyika kunako baraza Setoma pa Marera, karibu na kanisa la Waadventiste. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Kamili pale Marera, ni nyumbani kwao. Ni Shamaya ya Kanzodi vya Luba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Jamaa ya Mumbere Katembo Kimbe, shofer wa Adjust Juhudi Express, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Sauswa Falco Kibakose. Kifo kilimpata tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao pa Beni kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi ilifanyika pale Beni siku ya Yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu. Jamaa itasoma misa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Mihake Lubika. Jamaa inaendelea kufarishana pa Mihake kwa Kimbe shofer. Mumbere Katembo Kimbe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Sauswa Falco Kibakose. Jamaa Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Mangurejipa, jamaa Karendi Kasombe Muyari. Habari fikie jamaa yote ya Papa Mukakana Muyari. Habari fikie jamaa yote pa Butuhe Mbolu na wakazi wote wa Kiwacha Mulari. Pia fikie jamaa ya Ngemulo Karimuri. Kilio kinaendeshwa kwa mzee aliyefariki pa Kartie Mutiri Selule Kiabuyiri, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Paluku Muyari Patroba na Adelare Muyari wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kapakasi Pierre. Jamaa ya Kambale Kasi Nziro Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mzazi wao Kahambu Mzaramo Flora. Wanajulisha jamaa ya Muyayalo pa Marende, jamaa Musakirwa pa Kichaviro, jamaa Petere pa Kiondo Buswaga. Habari fikie jamaa Mustai Kihangabari ikiwa pa Marende na pa Butembu. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Kasi Nziro Sirile pa Usenzera Katulu, na programu ya mazishi ni siku ya 4 kesho. Mazishi itafanyika pa Marende baada ya misa ya mafariji itakayosomwa kunako sekta Katolika ya Usenzera na saa 4 kamili.
Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Orizo na saa 3 asubuhi kesho siku ya 4. Kwa niaba ya Shama, Jano Mustai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mzazi wao na saini kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Orizo na saa 3 asubuhi kesho siku ya 4. Kwa niaba ya Shama, Jano Mustai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mzazi

bikara jama yote yakafunzere pa bingi na jama simo pa kirumba jama sangarisa pa goma jama sariboko pa lubero na jama kiani pia fike jama ya kiwede pa butembu kikundi tuungane pa lukanga na pa kimbulu yende domina pa veni ruchuru na papa baritenge pa bikara yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pabazi. Ni jamaa ya Kakwanzegere imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara kifo cha baba Muhindo Kakwanzegere Paul. Jamaa Siheria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siheria Sipiri wa Nzaluwendo. Alikuwa mtoto wa mwami wa Mugi Ngukwe. Habari fikie jamaa Siheria pa Oicha, jamaa yote pa Vayana Kalula, pia fikie jamaa yote ya mama tunaona pa Kahamba. Habari fikie jamaa Kisambo pa Butembo, jamaa ya Celeste Katende pa Kitulu, jamaa ya Muboya pa Ibiri pa Kiondo. Habari fikie jamaa yote ya Ernestine Kahambu Siheria pa Karuruma. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi tafanyika pa Katolu Ngukwe tarehe 9 Oktoba mwaka huu. Tunao misa ya mafariji itasomwa kule Ngukwe. Programu saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo, na saa 3:30 misa itasomwa pa Ngukwe, na saa 5:30 mazishi itafanyika huku. Kilo kinaendeshwa pa Makubebe pa Butembo. Ni jamaa Sihera Vayana imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Sihera Sipiri wa Nzaluwendo. Na jamaa ya Amandus, jamaa Amandus Kitamuriko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia ndugu na mjomba wao Kahindo Mariroja pa Sera. Kifo cha rafla kilitokea asubuhi ya tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Tunao habari fikie papa Mariro, papa Kahindo Mariro japa habari ya kifo cha papa Kahindo Mariro pastera ifikie wafuatao: jamaa ya Kitamuriko pa Limbongo, jamaa ya Vaikere pa Goma, wafanyabiashara wa Isiro, papa Kanduki pa Isiro, pia ifikie jamaa Kasienene Erma pa Butembo Aveni Ruchuru. Habari ifikie pia jamaa yote ya Mayani Mbalula pa Kishiki, na jamaa Kambere Tasi Bodwe pa Mutiri. Ibada itafanyika kesho tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao kunako sekteri Mutiri na Saini. Mazishi itafanyika pa Msenene Katwa Kihi na saa 6 kamili baada ya kuondosha mwili kwenye morgue ya hospitali wa Namahika. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mariro Janvier na Kakule Mariro Alexi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba, pia tate wao Kahindo Mariro Jean Pastera. Jamaa ya Mwangu Kabwaro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Paluku Mwangu Iber. Wanatangaza habari ya vifo, kifo cha Paluku Mwangu Iber na mama Kahindo Mitabo Ariete na mtoto wao Muhindo Mwangu Diobon. Jamaa inaandaa kufuatana, jamaa inapanga programu ifuatavyo: siku ya posho tarehe 9, siku ya posho tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao kipindi cha kwanza cha kupanda maua pale Magera, na saa siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu kipindi cha pili cha kupanda maua kwa wale waliochelewa tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 5 kamili. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu mapokezi ya wageni nyumbani pa Urengera wayene Kisanga. Na siku ya yenga na saa 9 kamili mpaka saa 10:30 misa takatifu itafanyika kunako sekta Katolika ya Urengera. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Magera na pa Kalunguta, pa Ulichi, pa Beni, pa Mavivi, pa Mabuku na pa Bunyuka.
wote walimjua Papa Paluku.

Mwangu na mke wake Kahindo Mitabo watambua kwamba hawako tena duniani. Mwingine alifariki tarehe 1 Septemba mwaka huu tunao, mwingine tarehe 2 Septemba mwaka huu, na mtoto wao tarehe 14 Septemba mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kabwaro Gervin Kambale Mwangu MZA, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya vifo vya wandugu baba Paluku Mwangu Iber, mke wake Kahindo Mitavo Ariete na mtoto wao Muhindo Mwangu Debo, na wanajulisha kwamba programu ya kupanda maua na misa kwa ajili ya pumziko ya roho zao programu itaanza siku ya posho na kumalizika siku ya yenga.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Mopsishisme, mtu na mtu wake, kipindi cha Sante Sante Muisa, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Tumefika humu studioni.
1: Psikologi klinisiene kiaki mwaka oma jidite kutoka kusantre de Sante Muisa yake papa maneno.
2: Soki maliro Stefani kutoka kuyo erobutemu.
3: Asika kisali Rebecca kutoka ku faculté africaine Bakita.
4: Kavira sika vya merveille kutoka ku faculté africaine Bakita.
5: Kavo salama safi kutoka ku IM4.
6: Paluku mukolo hekima kutoka ku IM4.
7: Kisali ngise kutoka ku IM4.
0: Asante sana, na mimi ni Stanley nasimamia emission kwa siku ya leo.
8: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembere tuhule kirire.
0: Alors mkisha fata sauti ya mzee maneno, watu wanakumbuka vizuri. Sasa najua tuko mwezi wa 10 na wengi wamefahamu mwezi huo. Judith, tuanje sema kidogo tu fatana na mwezi huo.
1: Ndio, tumefikia mwezi wa 10 leo kiwa tarehe 7 mwezi huu wa 10, ambao ni mwezi tunasherehekea siku kuu ya magonjwa ya akili, ama ambao tunaita Journée Mondiale de la Santé Mentale. Na siku kuu hii inakuwa kila siku 10 mwezi wa 10 katika dunia nzima, na ni siku ambao tunasherehekea ugonjwa wa akili. Na ugonjwa hii date imetokana na nini? Siku kuu hii, tuende kwanza kwenye historia yake. Siku kuu hii ile di Oktobre ambayo tutasherehe hii samdi inayokuja, ilianzishwa na wataalamu ambao walikuwa wakifuatilia mambo ya akili kwa watu, na walipokaa wakaona hapana, tunapaswa sherehekea siku kuu hii. Na ile ya kwanza kusherehekewa ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 1992, yani le 10 Oktobre 1992. Ni ilikuwa wakati ambayo walitia kando wanapokumbuka kwamba hata pia wagonjwa wa akili waweze kuwa na siku kuu. Leo hii ikiwa tunaweza hesabu miaka, kumeisha karibia miaka 34 tangu siku kuu hii imeanza sherehekewa. Leo sasa tunapofika mwezi huu wa 10 kui 2026, kunakuwa pia mada ambayo imewekwa, namna gani tutaweza tena kutembea na wale ambao wameathirika na magonjwa ya akili kwa mwaka huu wa 2026. Na tutatambua kwamba kila mwaka kunakuwa ile ambayo tunaita nini, teme internationale. Na teme internationale ambayo tunakuwa nayo kwa huu mwaka inasema à l'écoute de l'expérience vécue, natia nukta mbili, des voix authentiques pour un réel changement. Katika Kiswahili wanataka tuambia nini? Kusikiliza uzoefu ulioishiwa, sauti halisi kwa mabadiliko ya kweli. Nini wanataka tuelezea katika haya mada ambayo tutakuwa nayo mwezi huu wote? Tutakuwa tuko tunawaelezea nini wanataka tuelezea katika hiyo teme ulimwenguni. Na wazo kuu ni kwamba nafasi halisi mtu aliyewahi kupitia shida ya afya ya akili ama amepitia magonjwa ya akili siku moja, ili uzoefu wake uchangie katika kupanga tena vitu vizuri, huduma na maamuzi ya afya ya akili, si tu kumusikiliza bali kumuruhusu ashiriki kweli katika mabadiliko yale. Yani mambo fulani fulani yanabadilika katika hali ya mtu ambaye amepitia magonjwa ya akili. Na kusudi tuweze kumuelewa vizuri, sharti asikilizwe, na tunapomusikiliza tutajua nini mabadiliko yale yanaonekana kwake. Tunajua kwamba hii siku kuu itakuwa samdi inayokuja. Na siku kuu hiyo ikiwa tutaisherehekea kama vile tunazoea kusherehekea miaka iliyopita, ni sababu ya hiki kipindupindu ambacho tunaona katika provese yetu ya Nord Kivu na pa Tuanaituri pia tunapoona magonjwa ya Ebola. Na sharti tukinge pia wagonjwa wa akili kwa magonjwa yale. Ni watu ambao hawajikontrole ku vitu vingi, na tukaona hata tunaweza waita tusome hapa pamoja haitakuwa vizuri. Ndio maana mtatusikiliza mwezi mzima tunapotoa yale mada ambayo yamewekwa ulimwenguni mote kuhusu magonjwa ya akili, namna gani tena tunaweza angalia tuweze kusaidia wagonjwa namna gani. Na mutatambua kwamba objektife za Journée Mondiale ya Santé Mentale ni mingi, lakini tutawapatia kabambi kabambi mbili. Ni journée ambayo imewekwa pale juu tuhimizane. Donge tunasasibilize moja kumwengine kuhusu magonjwa ya akili. Ile ni kitu kia kwanza. Yani tunasasibilize populasyo kuhusu magonjwa ya akili, wajue kwamba magonjwa yako. Na kitu kia pili sasa, tunawafundisha eduke. Tunawafundisha namna gani mtu anaweza epukana na magonjwa ya akili. Japo maobjektife zengile zineza onekana, lakini tujue kwanza zile mbili ni ndizo ambazo zinatupatia mwelekeo. Kazi ambayo tunaweza fanya ama kusudi ya ile Journée Internationale ni kusasibilize watu ama kuhimiza watu kuhusu ugonjwa wa akili. Na ya pili tunawaeduke, tunawafundisha namna gani mtu anaweza epukana na magonjwa ya akili, sababu mtatambua kwamba ni afere ya kila mtu. Hata mimi ninayesema, msishangale ikiwa mnaweza nikuta nimeanguka katika magonjwa ya akili. Mtu anayekuwa na akili anapashwa, anaweza, tuseme anapashwa, anaweza angukia katika magonjwa ya akili ikiwa haiko informe kuhusu magonjwa ya akili, ikiwa haya kuwaka edike kuhusu magonjwa ya akili. Aksanti.
0: Merci beaucoup. Donc, umeelewa ke kusande sante muisa, juni takuwa su meditation. Shivote natuko na medite kwa magonjwa ya akili na hii magonjwa ya Ebola ambayo iko. Takuwa nafata ma emission par rapport na theme international, national na vingine kupitia emission yenu hii ambayo muko munafata. Alo, tukumbushani sasa yale ambayo tuliazumuzia juma iliyopita, Stefan.
2: Juma tuliyopita tulizungumuzia kuhusu tabia ya mtu. Tusikue watu bakukua na jije watu na hatukomprendre ma comportement. Njo mwenyali tufataka mzuri mercredi iliyopita tulisemaka kukwenye comportement inaweza tokea. Bebeneze acha comportement inakuwa ya mbaya, unaona mtoto haiku nasikia, wazazi wananja nungunika, kumasomo mtoto haweze masomo, kumbe tunakuwa na shuliza kama vile vinatokea wapi. Njo tulisemaka mercredi iliyopita kukwenye vineza tokelea. Familia ikakuwa na haiko bie, ineza expose watoto na wazazi kukomportema enye iko ya mbaya. Na kuhusu vya nani vya leo, njo tunafata pitia kubia leo, juvile tulibisemaka, mercredi iliyopita. Kubia leo, tunakuya, tunakia sema, ibwa sasa vinye tuneza faa. Juu mercredi iliyopita tulisemaka machancho, vya vineza acha, mtu anakuwa na tabia yenye hayeleweki. Leo sasa tunakiangalia gisi ya kukorije tabia yenye hayeleweke, na kuangalia gisi tunapashwa prevenire tabia yenye hayeleweke. Mingi wanasemaka mbu vomye prevenir kegerire. Tunakiangalia namna gani tunapashwa prevenire tabia yenye hayeleweke na kukorije tabia yenye hayeleweke. Vile njo vinye tutazungumuza siku ya leo.
0: Merci beaucoup. Alors tunanja kwenye Judith.
1: Tabia ni nini? Wakati wanu tunelezea elezea tabia ma comportement wale ambao tulisoma wanajua kama psychologie ni étude de comportement. Wakati mtu amekuwa na tabia fulani zenye zimebadilika haziko hazifatane hazienende kama vile katika mila fulani, yani mila fulani wanajua watu wanatembea hivi wa, kama huku kwetu kukua Nande wanajua wake wanavaa vikwembe, wanavaa nguo sijue za namna gani, waume wanavala suruali. Sasa wakati yenye mila yetu inaona inajua vile, tunaokea mkuta journaliste amevala kanzu, amevala linda hiyo ambayo tunaita jipe, watakosa hapa kumekuwa shida gani? Yani ile tabia zake zimebadilika namuna gani? Njoo natuambia hapa, mada ya kwanza sambia, tabia ni njia ya kuonyesha kitu, kitu fulani hakiendeke kwa huyu, sababu tabia yake imeenda gisi haingepashwa kuwa. Yani tabia yako itaonyesha kuna kuwa kitu. Mtu anaweza kushindwa kusema. Unaweza shindwa kusema, lakini tabia yako itaonyesha huyu mtu kuna kuwa mambo ambayo hayaendeke kwake. Anaweza shindwa kusema niko na huzuni, nimechoka. Lakini wanaomtazama watakuta gisi huyu anazoeaka kuwa haiko vile njo vile anaonekana. Anapashwa kuwa mtu mwenyewe iko na kitu kinyeki na msumbua. Yaani watakutazama tu wanajua huyu mtu hata kama haseme nina huzuni, nimechoka, ninaogopa, mimi nahisikia, yani sijue kama mimi najisikia namna gani. Vile vyote vitaonesha kama yeye tabia zake zitaonesha hata kama yeye hatamke yale maneno. Yeye ataonesha maumivu yake kwa tabia. Yaani matabia zake zitaonesha kwamba huyu mtu anateseka. Hauyasema kitu lakini watajua wewe unateseka. Ile ni jambo la kwanza ambalo litaonesha kwamba tabia za huyu mtu. Yaani tujue kwamba tabia zako zinaweza eleza nini wewe unaonekana. Unaonekana akose kuko kenye hakiendeki kupitia tabia zako hata hauyasema neno. Ndio ile ni jambo la kwanza ambalo tutajua. Mwanaume anaweza kasirika sana nyumbani, familia haitasema, inasema inaweza sema amekuwa mubaya juu sura nyoshaonesha kama unachekaka na watoto haocheki, kumbe kwa miezi mingine alikuwa neko mzuri, ama kuko jambo fulani ambayo limupata, wanavisoma kusura yako, mkomportema yenye umekuwa nayo, sababu kumekuwa vurugu fulani ambayo imekuletea ile tabia ambayo utaonesha, sijue utatomboka, sijue utakuwa namna gani na kadhalika. Asante.
0: Asante psikologa. Na tukiendelea. Rebecca.
3: Gisi mama alikuwa amesema kuko tabia fulani fulani zinawezaka kubadilika ku watu, na tusikue watu wa kuangalia tu zile tabia, tuangalie vitu vya vinatokelea nyuma ya zile tabia. Na kuko tabia ya kwanza inakuwa kasirani. Kasirani tunaijua ke ni tabia ya kawaida kukila mtu, iteza tokea tu wakati mtu amekukosea. Lakini kuko watu wa mingi wenye bana kwaka na kasirani na wanaweka maumivu. Utaendo na mtu atakuwa na kasirani, kwa mfano baba atafika muparsele, anaja tumbukea batoto, anaja tumbukea mubibi. Utawaza tu ni kasirani ya kawaida, akumbe kule kukazi kuko vyenye haviendeke, anaficha maumivu. Donke tukue watu wakukua naangalia huyu akakasirika. Iku kasirika kasirika inaficha nini? Tunakuwa watu wa kuchunguza sana. Ava tuseme ke mtu ni mkosa adabu, bie mtu iko na tabia ya mubaya.
0: Merci Rebecca. Stefa?
2: Wenda ongeza kuvinye tunapashwa faa sisi kama wanafamilia. Senye mtoto amekuwa na comportement yenye iko mbaya. Tulisema kama mercredi ilipita ke famie nayo inaweza influence comportement ya mtoto. Donke hapa tunaongelea famie yenye iko na hewa bora. Familia yenye iko na hewa bora njoo yenye wazazi wanaongeaka. Njoo yenye watoto na wazazi wanaongeaka limoya. Njoo yenye watu wanaongeaka bila fuyo. Kuongea ya mzuri ni kuongea ya programe. Unajua msebo. Tutakuwa naongea kwa mfano Dimash. Bila tutakuwa naongea mercredi. Watoto na viko tranquille na wazazi na viko tranquille. Donge mnatafuta journée kila mtu anapasha kuwa stable depuis de vie profesionele ama dominikali. Usikamate siku enye kila mtu anaendaka mkazi. Ama usikamate siku enye batoto wanatumikaka sana. Mtoto alitoka mpori, unapenda sasa umuambie na anachoka. Ama mtoto alishinda iko na vula, iko na shota mai, ashachoka kwa mkazi za mparsele, me unapenda njo siku umongeleshi. Mkakamata kwa mfano siku adimashe juu ni masiku zenye, watu abonge yake sana, abatumikake sana, bamingi wanashindaka kukanisa na kumarenyo. Sape ali. Ama kubadivandiste muna kamata sabatu. Muna kwa nongesi kwa sabatu. Ile na ineza kuwa naiza saidia. Inbon communication da zin famie inapashwa saidia population. Kupwe de vi familiali. Kuko vya mingi mwenye anabilagako. Anakuya na pia tuona. Tunamambia vienkine. Tunapitia kuefliance sociale. Kuplan. Kulturele u sociale. Batoto tunabachunga kame, hatubachunga kifazi yote kweiko. Sa unapeleka mtoto kumasomo. Angalia watu gani njoba na frekante ile masomo. Angalia mtoto wangu sanda umpeleka kule. Kumbe mina anja mugide, unaenda kule, unaenda soma, tafuta benzako beba naenda soma. Kumfano ya batoto. Kumfano ya bazazi yetu. Uko bazazi wenye, anakuwa kanalikumalaka bie, na nakumala mungu me. Kazi yenye wanampatia inamoblige kufama mamekondit sosiali. Uliko malaka na kwenu haba kunyake mandali. We unaona kazi omwe ukamate ya kukwa nujisha bieri. Nerunenda kuta na wadusha kwa kubieri. Alor kenu ngetafuta kazi yenye samwa inge kuprokire. Makuta zeziko bie na haunge ingia mubili. Vile ni vya kumapla kiltirele. Kiltire tu ikuwa ye. Ndatone foro na kukiltire, nituko na komportema mefaste mu kiltire nande. Kiltire nande, vrema, tuko na tabia ya kusemaka, respect ya mwanamuke ni bunyumba, sepasa. Leo batoto viko na komala na masusi, na waduza na ya naenda buhira siku mbi alipata bwana. Inakuwa probleme yenye inakuwa sosiale, me inaintimidia mtoto. Nchuko batoto viko na fama shuazi ziko brisk, na mafuae leo haziko nadire. Na ni probleme yenye hai kwa ta familia le mtoto alitoshaga mavironma. La mtoto sana ineza dizwita, kumbe tu nililunga, kumbe nililunga. Ju, nani avironma yiko mefaste. Basi ile kilitire inaomba tunai ameliore. Mtoto mwanamuke plasi yake haiko tumfuaye. Nuzavo, tuko na bia mingi wenye tunapasha faa. Zaidi sana kumbe tunangalia gizi ya kuelarjire. Masipasio de l'homme et de la femme. Kazi nye mwanaume anapashwa faa na mwanamke anapashwa haifaa. Haiko tupaka tu. Mie ni kuwa mafika mbaba ende mkazi. Hapana, anapashwa enda mkazi. Na mie kisimi anapashwa enda mkazi. Tunasaidia na kubiote. Vile njo vienye neza sema. Kubienye tuneza faa mufamie. Na mupla sociale e kilturele. Vile njo vienye neza sema.
0: Merci Stifa. Kule shauri na maoni. Kisali?
7: Ndiyo, magonjwa fulani fulani naweza acha tabia mtu inabadilika. Inakuwa saa magonjwa fulani fulani ya akili, saa epilepsi kupeta, ama mtu anapata aksida ukichwa. Na magonjwa mbalimbali ya akili inaweza acha tabia ya mtu inabadilika. Nani maefeksio fulani fulani, madawa, mtu anakuwa kutumia madawa kila siku. Inaweza acha tabia yake inabadilika. Ama wengine wanatumia nani alkole, mapombe. Njo maana wanatuambia hapa. Mbele tuseme tabia mtu ishabadilika. Tuna anja jua kozi ama chanzo ya yenyiko nyuma yake. Asante.
0: Merci. Safi.
5: Bara poro na somee. Kuna kwa wakati yenye. Busingizi nabo buna exagere maisha ya mtu. Par exemple kuna waka busingizi bwenye buko profo na busingizi bwenye tena bunakuwa tena bwa kidogo sana. Kuna kwa wakati yenye mtu analala kwa mfano kuwa mtu mwenye anaweza lala mumchana mzima. Automatically mtu mwenye alilala mumchana mzima anaweza kuwa tu na mafatige, anaweza kuwa na sahau, unaweza mwambia na kitu anasahau pale pale. Jo nini? Na lilala busingizi bwa mingi sana. Kuna kwa wakati yenye mtu par exemple analalaka 3 fois ama 2 fois par jour ama ku journée moya analala 3 fois automatiquement anaweza kuwa na perturbation, anaweza kuwa na masirpoa, anaweza kuwa na vingine vyenye vinaweza tokea. Ama kuna kwa wakati yenye mtu anakuwa nakosa usingizi, ile ni probleme yenye iko psikiatriki automatiquement. Unaweza kuya unakuya kusandre tunakusaidia. Mezo siku na kuwaka na makomportema zenye zineza shanje juu ya ile perturbation lisome. Kuna kuwa wakati yenye mtu anakuwa akolere kila wakati. Kuna kuwa wakati yenye mtu haezi jua aseme neza faa hiki juu nini usingizi bushakuwa saki tukia maana mu maisha yake. Njo wakati yenye mtu anakosa usingizi unaweza muuliza chanjo. Juu nini hauko nalala? Juu nini usingizi unakuwa sa priority kwa maisha yako? Njo unaweza jua chanjo na unaweza kumsaidia na vile njo unaweza kumupa orientation fulani fulani kukuya kusandre yetu tunamsaidia.
0: Merci Safi. Hekima?
6: Ndio merci. Ya usi le substance psychoactif hayo inaweza sababisha comportement mtu inakuwa mbaya mbaya. Lazima kukua naangalia watoto wetu kwenye wanashindaka kama wanafaka mambo ya namna gani. Juku na kuwaka watoto wenye wanashindaka donge makazi za mbambaya, mamuma makazi za mbambaya ambazo hazeleweke. Naenda ona mtu ashekuya, ashekuwa wayolo sana, ashasema vya mbaya, ashatupia tupia watu matusi, anafika mnyumba hafaki atana kazi fulani. Me chenye takuya sema mnakosa kama mtache komprandre na mna gani. Kuenda angalia mzuri anaweza kuwa nasha tumea veleo mbalimbali madroge na vingine vingine. Ndiyo ni vile tu.
0: Merci Hekima. Merve?
4: Merci. Ava kujije mutu mbele ya kusema mutu asha kuwa wa makali ama asha kuwa mgonjwa wa kichwa ama kusema mutu asha kuwa muvivu ama asha kuwa muiresponsable kuko maswali mbalimbali ambayo tunapaswa jiuliza mbele ya kujije mtu. Maswali unapaswa jiuliza, qu'est-ce qui change cette personne? Unajiuliza ni jua nini huyu mtu anabadilika? Unajiuliza depuis quand ce comportement existe? Hizi mabadiliko zenye amepresente zinatokana zimeanza siku gani? Unapaswa jiuliza swali, que vit-il actuellement? Huyu mutu mwenye amebadilika anapitia maisha gani, magumu gani kwa hizi masiku? Unapaswa jiuliza comment dort-il? Huyu mutu mwenye amechange comportement analalaka aye? Est-ce analalaka bien? Est-ce analalaka sana? Est-ce anakosaka usingizi? Unapaswa jiuliza a-t-il eu un événement difficile récemment? Eske kuko maprobleme zenye alipata za kabambi kabambi maisha yake njo zinaacha anakuwa na hii anaonesha mabadiliko ya comportement? Unapaswa jiuliza le comportement met-il la personne ou les autres en danger? Hii ma comportement zake gizi zimechange zita acha ba entourage yake, familia yake, watu ambao wanaishi nabo inaba ingiza ndani ya shida fulani fulani? Ava kujije mutu ifo tunajifunza kujipoze ile maswali mbalimbali. Tusifate sema ha oyo abiribyo musire, oyo abiribyo muiresponsable, oyo abiribyo omuvivu shari kole chenru, oyo abiribyo munru anduka situri mwelewa. Ava kusema ile yote ifo kujiuliza ile maswali juu ya nini amebadilika. Juu ya nini ile maprobleme zimekuwa sibitma mu maisha yake? Na kama ina necessite kuenda ona ba professionnel, ifo unajiuliza eske hii comportement ya huyu tutaweza kuiresoudre? Juu iko nakosa usingizi, tutaweza kumusaidia juu apate usingizi? Mukaona ke hamtuweza kumusaidia, munamuoriente kwa professionnel, ba psikologe, ba psikiatri na bengine bengine banenda musaidia juu aweze kujiasortire mwa ile changement yenye inajipresente mu maisha yake. Merci.
0: Merci Merveille. Alors Judith,
1: kabla hatujafunga virago katika studio hii, kile ambacho nitaonesha wengine, kitu ambacho kinaonekanaka kwa watu wengine ni ile madiferasi ziziko mu culture zetu. Yaani tamaduni zetu zinapishana. Usimone mtu anakuwa na tamaduni fulani inakuwa tofauti na tamaduni yako, Njo manamua unasema kose amebadilisha komportema, amebadilisha tabia, ero ni mgonjwa, ero yo ni mushire. Kumbe mila ya kwao yao nakubaliana na ile hali ambayo ameonesha. Mfano, kuna wale wenye wanajua kwamba sisi ni wanawake. Hama bibi avalume, donge yeye kwabo, kumbe asifanye nini? Asiseme. Njo mnamkuta ile kimya ambaye ole mwanamke iko na kiburi. Eske ile kiburi natokana nini? Kumbe yeye kwa bwana yake kwenye kuko ba bwana, kumbe mwanamke afanye nini? Anyamaze kimya. Kuna kwa mwingine yeye anajua mtamona useme anakuwa na kiburi. Kunyamaza sio kiburi, tujue kwamba inaweza tokana na mila ya wapi ya kwao ule mtu. Ni ile njo nitaka placer comme neno kuhusu ma différence culturelle. Hayo kusema zote mara moja inakuwa ma trouble kwa watu. Tunapashwa jifunza gisi psikologi ametuambia pale, tuanje jiuliza mambo fulani fulani. Kwao kwenyari kwa malaka, eske hiki kitu wanaki endaka nacho na muna gani. Aksante.
0: Conclusion, Stefa?
2: Kubienda konklire kubienye tumesema. Mutu haujishake mutu na hawia musikiliza kwanza na hawia muelewa. Kumbu naja elewa uyu ashaka pitia wingapi. Uyu ashaka ishi nini, njo unaweza kupata konglizio ya tabia yake. Hapana kukua na jijeba tuwa wazari. Chile njo chinyene za sema kukonglizio ya vinyetu mesema leo.
0: Sakte mazole makonglizio na zineza gusa ubongo wa mutu. Munaacha mutu sasa nangia magonjwa ya akili juu ya kukua na fama konglizio ya tive suri yae. Kukubatu wa mingi vashana ni vila. Nsema tudonge vashana juwa. Mpaka minafika pale. Vashana juwa mie njo mtu wa mbaya. Hivi vyote mshani tia vyoku mie nasijue. Basi muna mpoteza sasa. Tatuleka. Mumesikia wa specialiste viko. Juwa kutusaidia. Na kusaidia wale ambao viko mbezwa.
1: Ndiyo. Wale wa specialiste. Munaweza waukuta katika vituo mbalimbali. Ambavyo Centre de Santé Moïsa inakuwa navyo. Ni mujini Butembo, tunapatikana mukartie Kalemire, barabara ya kwenda Mutsanga, kushavuka kilalo wa Sengandenera, pene 6 metre, utatukuta pale. Maswali kuhusu afya yako ya akili, unakuja, tutakufasiria. Tunapatikana mujini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya hotele Hewa Bora, nyumba ya mbao, imepakwa rangi ya nyeupe. Tunapatikana pia mujini Kirumba, quartier Kaote, yulu ya biro ya sous-division ya hapa Kirumba. Kishapita kujistapo kama kwa tokia Butembo, ingia Mukaote kule, usiende kuparwasi ya Kasando, endelesha kugoshe, utakuta Centre de Santé Moïsa huko. Tunapatikana pia ku Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa 1:30 ya magharibi mpaka saa 2 na ni kila siku ya 3 ya juma. Ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu ni 09 78 93 36 68. 09 78 93 36 68. Ilikuwa wenu wa kila siku psikolog klinisiene kia Kimwakao Majidite kutoka Centre de Santé Moïsa yake papa maneno.
2: Soki maliro Stefani, psikolog klinisiene kutoka kuyoyeri.
3: Masika kisali Rebecca kutoka kufakilite za African Bakita.
4: Kabila sika vya Merve kutoka kufakilite za African Bakita.
5: Sikavuo salama safi kutoka ku IM4.
6: Paluku mkolo hekima kutoka ku IM4.
7: Kisa lingise kutoka kuhie mkato.
0: Asante sana, tuonane juma ijayo. Kwa heri.
2: Radio Moto Butembo Beni.
9: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
10: Watoto wakulima.

0: twahitaji nguvu za vijana, watoto wa Kongo, wavulana wasichana, tufungue macho.
1: Toa mabasibia bana tubanzwa na batya babuya bekine mbecho moto butebone beni akatambika mabihika akatambika wene ngako mka kwa muchihindi chikuwenyu moto chaka satu chine chikale tawa ne chagande chobokoya bakulima chaganda chikasunga sungo bokoyo mu bya sombali mbali o mu labre chuchi Kongo Democratic tukakiraya abakulima bosi abo muchanza ababo mubingo abo muyaviru abo mulukanga abakulima bosi bakasungika mulubero abo situkabakira ya neriba kunjako tutika ndi mwasinja kusangu mwabiriti kani kuwangana kwa mechende chiku wenyu neritsongo kama labini filego njengendi bale tchende chucha munabwire na omochuru cha munabwire tukende bale tranyati mbalimbali eyo twanabya ne riba kumakomera mumugulo bulembi bo cyande kirufi pakuba nabye buka iyo mu bya sombali mbali yosubye ya biru yosubye cyanza abana yosubye bingo uko yenge yabye ya hwere eyi basungana na bakurema ukwibangana tisalivya mwatsi wahambangene na muradi muhya kwa bibya ne ritsuka mu katikati ake byande bya bakurema elofi pakwe ko sangine sidipe nao eni muradi waka hulawa motizira please wakindibyo na irihirikirirwa nechaganda eche enabel muradi nga onono enakasa nakasubuka muradi wabye na irilumwa okumwaka wotu anabye tulimire nao uwo muradi oyo uwifuri nario okuyinga bya hwere obulembya obukasira ko chande chilofe pako mungu ya sungana na bakulema ve bingo echanza abaku tani ya viro bakalibya umuradi nga onono ngwangagenda tukusangweni muradi waka genda na kaya aliba ya emiati mbalimbali kutu akakola wale nga masomo ene kaka ngira bakulema okwiloku makuni mbalimbali na makuni nga wana nore kato lerena tuka inahiruaho na bakulime bive nevene nario ebalibya hauma na batafiti ya baka siroko chande chilufi paku nga bangalwa okumakuni nga wana no kovat nario embere tukwa emiati ngoko ya lava mukende byanacha kwa mamusha kulu wa Joachim Kamat akakangania abakurema tsumuradi ngo kwakende koleka nirilebya ngoko emyatsi yangagenda nibwambu muradi akaseraha iyo muradi akende kolwata akende kolona bandu bale bate ngabareka mukwame Joachim Kamat akabakangania ngoko omuradi akende genda
2: bazo kuikala hapa jani bazo ikala umu juu ya fori. Fori kwa kufupi nasema nini? Mwaya ya fori kama iti chika manisa yachi.
3: Fori nasema juu ya kuangalia mazingira.
2: Fori? Nangalia mazingira ya kukumba mkulema. Mwata ungeza?
3: Fori na kusaidia. Uwaze kila mtu kwa napana kukusta na chakula kiki. Onatana kuchapa nalipana mkulema na pasukupana mkulema.
2: Fori natufundisha vile matekniki ni masomo natufundisha namna gani tupanda mimea yetu kumashamba zetu. Mwataongeza tena
3: tena fori inatufundisha usikosomimbe kumingi.
2: Fori wakati tunatumika na fori tunatumikisha mbegu ya kidogo ndani ya shamba zetu. Naona pale mdo tunalima shamba zetu na bila kuharibisha mazingira kwenye tunaishi. Asante kwa majibu haya yote. Nawaza efuri alenga ya brengere mumu wania muka alete majibu haya yoyo tuwatu kwa alamu furi na ni furi tumetumika nayo ni proje ni muradi natumika na lufipako na lufipako na ingia kwa bakulema juu batendeshe vile vyenye mmetoka kutuambia. Fori amepata ubatizo, amepata jina Desira Police. Kazi yenye tuko nafanya mu Desira Police ni zile kazi tuko nafanya mu Fori yenye tulikuwa mondani. Me kutakuwa kazi za kufuatilia sana mkulema. Mu Fori tulikuwa naachia kwa kanda ya mashamba yetu mwalimu tunaachia pale. Jepo kwa tukua sama tukame tutume ala msara wa troha na kume ni mire ende makare uka winyue atukua na chikazia sana. Memu hii Desira Police wanasema wakati tumepanda ile shamba yetu mwalimu, ilibidi kila mwanamemba naye aende panda kale kakare, hata panda kale ile parcela yote, anaweza panda taka pati imeza. Wakati tunatusha chakula tukushamba, nasa tunafika umu, anatoeta na mna nara ringa metre, mna nalangira hama vya hati. Mna sema mrezida please, nyuma kufanya kale kashamba mwalimu ketu kapa moya, tutanayo tukuhifanya, me, na kila mkulema, atafanya kale ka demonstrasyo kwake. Kama mshambi tutumisa mbalawa ya maji kwa mfano, ama ni ya mase, lazima na tumikisha vyote viwili. Unaweza faa swata uona faa kwa kwa kaya mase, swata kwa mbalawa ya maji. Kuna tusaidi. Tushaba funda na mna gani kupiga dawa za kuua vidudu. Tulikalaka bingo, tukafundisha namna gani tutapiga dawa ya kuua vidudu kupitia pima na kupitia verenga. Vile vyote ni matekniki agroekolojiki. Unaweza kwa kutumikisha mboleo, haukutumikisha mboleo ya maji ama ya mase, me, uleweka ndani ya shamba kumaronekana vidudu fulani. Kumele sema wakati tunikali, ndani ya mwanoromari ya muna nasu nga mwevesesi, kuita muna nasu nga mwevinyore. Sente miseka pima, nikaonaka elepe uwaka. Mimu mihinde kumikoka vidudu, sente miseka ile dawa kutoka mverenga, ikamitaka vila dumu shamba angu na nikakumilishaka mzuri. Vile njo, wenyeba nasema, tutaweza kukazea, hii kirema, balisama tunancha dere hii kirema, kama tumepanda na retar, nijuu tumepata habari na retar, metu ngupashoka vya anja kumuzu wa, tungupasha wa prepare kumuzu wa mnani, muzu wa saba, juu kirema ya muzu wa, hii muzu wa mnani tisa hii, mungalikuwa musha jitarisha, na tunatumikisha hii mapratike agroekolojiki. Njo venye mlitaka kusemea mbele, mufrasema nasema njo pratike agroekolojiki. Na mwe dezira plisi, tutafata mwavitu tu vitatu, kitu unafata mufuri. Ya kwanza nye metoka kuongea, tutaangalia na muna gani, kufanya na mapratike agroekolojiki, yani ile mbolea zetu za mase na vile mbolea zetu za majimaji. Dezira hii, mradi hii, gizi likuwa mbele, itatumika pa Batangi Bingo, mkarite mbili, kama village mbili. Tumebakia tu na Kianzita ya Kianzaba, na tumebakia vile na site ya Bingo. Site mbili ndani ya mgini ya Kianzaba, sita ya Kianzaba na sita ya Bingo. Kunifaa Kasende, kunungamba Lufupako, tumekua na sita ya Ihavero. Na kwa ujumla, hii proje, vitu kwa natumika na Sidipe, Mchizungulu, Masereka na Lukanga, na Luotu, tutanesha hile proje vile na Sidipe, tunatendalisha hile na proje na Kosengi. Sidipe natumika kwa Betsongo. Kosengi natumika kumihindi, na mihindi zaidi sana, inakuwa na magumu ya vila vedudu, na hiko inafunia vila wakorema, na muna kwa nitatengeneza dawa ya kuweza maliza hiyo vedudu ndani ya shamba zetu. Katika sita ya Kasindi kungamba Lofepako, tumekuwa na majani wanaiti, inakuwa na magumu ya vila vedudu, na hiko inafunia vila wakorema, na muna kwa nitatengeneza dawa ya kuweza maliza hiyo vedudu ndani ya shamba zetu.

0: singi kame hapa kabashi muhindi na nayekuwa vile maboya na nakamata vile site ya lokanga kumihindi tunakuwa vile na sidipe anatumika kwa kisongo ndani ya migine tatu lokanga luotu na masereka vana memba vinyuko ndani ya hiyo proje ngomba lofepako ni swasana tumekuwa na wakolema makumi mbili bingo makumi mbili kianzaba makumi mbili ya veru wanakuwa swasana kosingi anakuwa na sengani kenzi maboya kenzi kabasha na vent lukanga sidipa anakuwa na septansing anakuwa na vesenge luotu vesenge lukanga na vesenge masereka totale yote ya wakulima venjeva meingia ndani ya wadizira plus inakuwa saa 85 beneficiaire totale kwa kalikula putapata saa 85 hapa kulima vyelelezo hapo dezira plis ama vitu kana hapo ya proje meta naona mufata mafunzo nero watumika nga kwa nabuka tumikembea kutanga bandre haizi futa vingine vaingie ndani ya kundi ambayo tuko natumika ndani
1: bas oyalwe eni Joakim Kamate akakangania bakulema vechanza abana vebingu na veyabirongoko umuradi apangirwe na bandu bakende kwa mu muradi ngaonono nebero ebikende shabia ebeka kolawa mu muradi ngaonono mu mabe mukwama bauli kirivanzwa na omubya swebi bingo ne chanza abane yaviro abakorewa bene rikangania shompanza kutsa makuni mbali mbali wakareka ebabya ne rivya ebatatu kiriria ndekingo kwa betolere nelio kwecho Musha kuluwa dalmo katuko na yu ni musha sera nkasiro kwa chanda che sera mvej na choche chikali ba yetika kulu utafiti oko marezili tambali mbali otu kenda tukalushimo marema oyo wabakulema mwaka nirani ya nabakulema aka uliavyo rivulero umare uoma kusudi tuminye oluva nzanichi olobakulema bakala veramo na mtu atokere menya echindo chahai echo tukende tukayaluako omukatikati akamarema obakulema tubu kwame
2: nero sasa hapa tulikuwa natumika mbele mukadri ya kufa nini kupima tulikuwa na pima kwa mfano mtu anasema tino ko ya lape na mwingine atipo akose tukipima sama na ya mtu na inezi toka mbolewa tuwe ndi yote ni mkoyo kwa sasa senye tunapima tunakiaona inatoa na ilo sasa hapa kwenye tunafikia inafaa tuelewe kwa nini ilitoa na ilo ile hasa njoshi kwenyewe anasema kuenda angalia hasa mulaboratuara nasikia patenda angalia mwenye munitaka mudarubuini sinjo mikroskope mswahili panaeza angalia kusema mbubo udongo yetu ya kianzaba tunasema iko amo mboleo nero mwile kusaba natayaka mbolewa inakuwaka neko jama ya mavitu mbalimbali mbile vitu vyenye vikuwamo mulubwalu wapata gani kama mneza tayamo proteini au vitamini vikuwamo ya pata gani njo kazi nye tuneza fani ni tutaenda faa kwa mfano tunatengeneza tulisema shida kababi yetu lukua nawe hapa iko nini probleme nye tuko nae sinikizani hapa tulikuwa na probleme ya fertilite donge bolewa mumashamba. Hapa tulikuwa na probleme ya nani? Ya ukosefu wa bolewa mumashamba. Yenye naleta nini? Mbolewa kisha kwa kidogo si mazao ya ni produksio. Inafaa nini? Inashuka. Ndani ya mashamba yetu mbolewa nani mazao inashuka. Kwenye tulikuwa natosha zamani, tulikuwa natosha pa mfano 3 tone par hektar. Leo tunaenda afika kutosha tone moja par hektar. Si hapa sini kusema tunapunguza. Nebo ambwa mare masha chesha heta nga kere. Nero, reno, toma hiyo ne probleme ya mboleo mumare mawetu. Tuangana ira tuti, okwelwa, okonani, okomapungufu wa mazao wa marene. O ndi angana wete mungu. Amare mawetu, Setu cheiria kunde esombu tosha luhiri. Yanganabia ngumaya kuma probleme. Esombu tosha luhiri. Chesha kareka amarimasha chesha toho. Mungine nasema kwa mfano hanganabia mwati wanani wa cheremo. Everemo bia vilibadilika. Mbula si chesha awa.

0: yameleka wane. Sina kwa ingine shida. Mwingine anasema kwa mfano, vedulu visha kwa vya mingi mumashamba. Menyari kwa kanalima muindi mbele, wakafufuka leo na watashangala ukiwa kutamanzo kumi. Zumbele haikuwaka sana. Kuna kuwa mengine anasema kwa mfano, inaweza kuwa probleme ya ukosefu wa matumizi ya nani ya ukosefu wa ya kulima mzuri. Kwa bari tukatumikishwa mwerefu. Nero mwerero huyo habera kanani, akaye kemboloa yoshio mwerefu. Sinjo vile, nero huku kwetu zaidi sana kwenye tutauliza hapa mapungufu ya mashamba, sinjo shida kabambi yetu konayo, mapungufu ya mazao ya mimea. Na huku lofepako inayulikana momochele, donge hapa kama tunakuwa na shamba mwalimu, tujifunze abi ukunini kumochele, ile vingine mutakuwa na vipima pole pole hatokatale kumuzuri me, siye huku mzungu anatuangalilia kwa njo kuwasaidia kuzalisha mashamba momopunga, nini njo shide nye tuko nae leo ya kabambi sana kuhule mebo wa mchele.
1: Secheresse
0: ape yote kwa tumu nani chanjema ya kilima. Ingine probleme iko nini?
2: Mashamba kukosa mboleo.
0: Kukosa mboleo. Shida maana yake iko nini? Iko mamovezi pratiki kiltirala. Haiko kusema ambo shamba inachoka, shamba masha yangari shakulwe. Donge no maîtrise de pratique. Au mauvaise pratique kiltirala. Sile njo mashida yenye tunaona huku tutina chaka hakose hatutoa, hatupate mazao mashamba. Ile naeko, wei. Mdonge magonjwa na mashambulizi. Kuna kuwa bedudu na bebiko ndani, kuna kuwa manguha. Na ingine nini tena Petro? Hapa tulisema moveze pratike. Kisha ke kunaweza ongezeka sasa. Muema moveze pratike kupo hapa chini ya ini iko mboleo. Sinjoele, pese de fertilite. Sehi jo mashide nye tunakuwa nayo hapa. Lakini sasa, yenye natusumbua sana njo ya wapi? Tutachagua hapa moya yenye tutatumika. Yenye natusumbua mashida yenye kuna afekte productivite huko kwetu, huko secheresse au changement climatique, kuna kuwa no maîtrise de pratique culturale ou bien mauvaise pratique culturale, kuna kuwa maladie et ravageurs. Na ndani ya ima mauvaise pratique tunatia kusuze elema iko kwa mfano base de fertilité. Na robao banapima kutuambia ya wapi njo yenye nasumbua sana kazi yenu ya ukulima huku. Yenye mnaona mtino eh hapa kabisa mtomawe tatu miko kwechi. Mama ke save dire. Bato bakifanya shamba mwalimu ya kupima masiku ya kupanda, maki kumbe na kuna kwa mwenye anapanda kumwezi ya kumwanjo wa mwezi ya 9, mwingine na ubie kumwanjo wa mwezi ya kumwisho wa mwezi ya 8, mwingine kumwanjo wa mwezi ya 9 na mwingine mpaka ba 11 pale. Ile ya kuangalia madate para poro na veremo, ile hatutatie mshamba mwalimu. Lakini tutaendelea kujifunza limwa na nyie ndani ya nani ya mkadri ya mazungumuzo tu kuangalia bu hasa munaona na muna gani mabadiliko yenye isakuwa. Mabadiliko ya mazingira gizi inakuwa. Munawaza batu banaweza fanya na muna gani juu ya kufanya nini juu ya kuendelea kutoa. Lakini hapa kwenye mungeyangalia kwa mfano iko zaidi sana mabadiliko ya mazingira. Siguko mambegu neirika 4, kuna kwa irate saa 12, kuna kuwa na alioto, kuna kuwa na ingine, nerika 11, nerika 7, muneza angalia. Ya wapi njo enye se enye juwe na waka sana, tu inatowaka ijapokuwa juwe li waka sana. Manake mwile saha, kwa kujiadapte kumabadiliku ya mazingira, munachagua variete. Siyako senjo vili? Senye manasemaka bukirimo ni kia mfupi, njo nasikia mutupande irate, zuya yoko mwera lulu. Kirimo kakwa kia murefu pale, unachagua mbegu gizi unapenda. Siyako sepile njo mnafaka. Ile kwa namuna gani ya kushiadapte kumabadiliko ya nini? Ya mazingira. Pale sasa ile kuna namna moja, kuna kwa bengine anasema mambo hino, mpunga mzua inageukaka nini? Mambo uva. Lakini muhemba hiyo ijapokuwa zoe wake nafaka nini tu inatoa. Kutakuwa mwingine anasema ti aa kuliko kupanda mpunga mimi nahamia mara mama mlimo ya nini ya muhemba. Ile sio kukwetu mshamba mwalimu ipo nguvu kupitia mshamba mwalimu jua nini kuvihesabu na itakuwa nguvu. Lakini ndani ya mafundisho tutakuwa naendelea, kutakuwa kazi kwenye agronome pala, tutakuwa kanakuya, tunakuya, tunakuya ulizana. Sasa kufatana na gizu mabadiliko, kale kashamba kemu lipanda kumwezi ya tisi. Munaona na muna gani, kufatana na gizu nye nye munajua huu. Unaona. Lakini pale gizu munachagua kusema mutima mobeze pratiki. Munalimaka mupunga na muna gani. Pime kutuadisia kidogo. Mm-hmm.
1: I'm going to go to the house. Nadiana bikorora habi wanga siku fulani ngajuma masiku tu ya kutosha nalina ya hera isina ya hera njacha kwena lima nena ya hera njacha
3: Nabi rama mulero ipinya korora Nje kunga kolale ki pratike ya.
4: Na na tena ndio wakati. Nabe kumona.
0: Kimoya kinyiki na kwa kia mubaya kwa Petro, iko moto. Oku wigizi tunatumika hapa, tunakataza nini? Tunakatala moto. Tulisema kuko mapungufu ya mazao ya mashamba. Mbolewa saa nye unafaya vile, unaharibisha shamba. Kia pili kia mubaya kia nafaa, anakumulaka mara mbili. Daere mara tatu, juu moto ayo nakumulaka tena sana. Ile senye na kumula sana, inafagia shamba, inakamula shamba, hii vijua wanasema kata. Mara moya, yenye ingikuwa vionzo ndani, yote vinalungula, vinageuka livu. Na ile saa kama mvue na nyesha, mai itakauka mbio mudongo, na mbolewa yote itafanya nini inateremuka. Ile normalema shamba inafaga. Kuangalia ndani ya mapratike tu hapa kama nilibauliza masiku kumbe saa shamba yenyewe unaitayarisha leo unaweza ngoya mwezi moja au mwezi moja na nusu na ndio unaenda fika kwa madati ya kupanda maana yake unatema ukisha tema unaweza liacha ta masiku yanamna sawa 3 semaines au 4 semaines na uweka guza kwaye. Mayani nafanya nini? Vya kuoza vinaoza, vya kukauka vinakaukia pale. Na vinye vinaota, vinaota. Senye vinaotaki inakuwaka mzuri jua nini? Mbuto ya mayani ya mobaya inakuwaka niku nende isha mudongo. Njoo maana, sasa mimi nasema deu trois semaines iko bie jua nini? Yanamu nasawa misoni au. Sehele njoo inakuwa hishamba. Ndiyo? Inakuwa hingapi? Si inakuwa kukila mustari kunakuwa hisisi. Fwa 3, donge yote itakuwa hikare hii 18. Sivile, hii 18 kwa nini? Tunatumiaka mbolewa, tunona tutikweli mbolewa yetu inazalaka enzi. Sivile, lakini tunakuwa na mashaka ya kusema, eske na use kerena wa kuchelewa, hawezi acha mbolewa yetu haizale tena gizi ngezaa. Ndivile, Naro pale mwile sahabu shamba mwalimu tutafanya nini? Tuna

0: tia bolewa tunabebesha kuna busekere inga ile ile bolewa tena tunaitosha kwa busekere kisha ke tunona mbolewa ile mwelelea kwetu lisekera mara mingi na ile ile mbolewa mwelelea kwetu lisekera kwa kidogo wapi njo kwenye litoa sana siwe kama mnaelewa eh effet combiné ya fertilisation na sarclage précoce ou bien tardive sinjo vile kuna kwali shamba lenye tunapalulia mbele ya wakati tukamate kwa mfano ndo hapa eh si hapa tunatia mbolewa ya mai kuanza hapa mpaka hapa hivi tunatia mbolewa ya mai na kuanza hapa mpaka hapa hivi kote kutaenda mase kunaenda fimi na huko kunaenda biofertilizer hapa kwa mfano tutasarikle kwa mfano hapa tunaweza sarikle mu 10 jours après eh hapa tunatia SC sawa na hapa nao tu tunasarikle SC vile na ya normal kwa mfano hapa tunasema tunafanya S tukisema mpunge natokea kakisha siku ngapi 7 jours hapa tunafaa kwa mfano 15 na mwenye alichelewa sana kusarikle anafanya nini anapaluliaka mu mvendeju senge hapa tunafaa S feju wao senge au vendeye hivi na hapa nakuwa tu S 15 S 20 hivi hapa tutapuliza mbolewa ya kupuliza lakini ndani yake kuna kwa ka parcelle kenye tutapalulia 14 donge tu 21 jours wa nani 10 jours après tunapalulia sinjo vile tunapanda leo kole 29 tunakonde le 29 inakuwa 1 30 le premier 2 3 4 5 6 7 8 donge le 8 tunapalulia mara moja aka na aka nako tunakapalulia nyingine huku yote yenye itakuwa na ile maese kama kombie sasa kumwisho hapa mawazo kwa namna gani tunaangalia kwenye tulipaluliaka mbele wakati na kwetu tulipaluliaka kumwisho nyuma ya ya vendezuru wapi njo kwenye mazao ilipanda ijapokuwa tu kunatumia mambolewa yondolewa tu yetu
1: basi umba biandamo kahorekerera myatsingo kwende kala bombya swebi chanza ba mubingo kutiano mu yaviro mu sekteri urenzori no mu sekteri beni mbao mu territoire ye beni obobo bulembya obwabya bukasero ko lofe pako bukayakanya na bakulemerilebya esho mpanza esekasero mu bukulema ngashanga salondo wako sit na hauma mu mabindamo kayu wango ko kama vijimia ebigendereru wako ebyo hauma abatafite bakasero ko lofe pako na bakulema bakindi nda bakayalebya ngabangalwa bate okumwatsu wiriri yakali okutsomwatsu wiriri omutsele ondeke ngakangalwa bwakwati kusudio mukulema angabye ina kaira ya kwa kwabetolere oyo eni muradi muhyaka o wakala mo desira please e nakale tawane chandeche chenabel yo partenere mukulu yukende bya nakaka kwa manisa yelo fepako eko sanki ne sidipe okulebya abakulema bomutsele abakulema bevetsungu na abakulema bevekusa ngo bangalwa bati okomale gombalimbali obakenda bakayasunga omukatikati eke bibiri kuwabo na kubivankebya ebakira yandeki no mukulema angabya inakayo wahuru omukatikati kumubiri uko wewe Pauli kiribanzo na bati ya bavuya tukabasima kundi mulwe banje kutsibu mukatukwama erulukonzu kuri ko kumuhindura chendeche kwetu cha munabwire Nilwe tsongo kamala bini fileko njenga batwe chendeche munabwire tukasima Echinibe cha moto bote mbone beni okwecha breha koyo ya kabangwa keribia nanganala yomurengi uko wewe tuwasha sima tutene cha ande chilofe pako kwa cha uriye herera ukwivye changana kwa manisha koyo mkulema cha ande chisidipe changana kwa manisha wakulema kutene chikosangi ebe kabibi nemu ikala komesa mkumabi kalivyenga bianga watiche ebe tia wakulema na wabangaba tia wakarabati eba kachisha sunga ama vuno wale kwa posao wanetu banzo tukasha sunga noma chani chula chakasaru chikaya serayo buholo bucha

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa, karibu katika kipindi Afya Bora kwa Wote. Kipindi hiki kinaletwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi cha leo tutaweza kujua ni nini kazi ya waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien, katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tutaelewa namna gani kwa sasa wanaendesha kazi yao wakati huu wa kipindupindu cha Ebola. Wanafanya nini kwa kuwaongoza wagonjwa wanaokuwa na alama hii, na ushirikiano unaendelea namna gani kati yao na waganga wa dawa za kizungu. Mwaliko wa siku anakuwa Kambale Nzoloka Gerlas, akiwa kiongozi wa waganga wa kienyeji wa tradi praticien katika jimbo la Kivu Kaskazini. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ya ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Hiyo ni namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536. 0 82 33 86 536. Mkitutumia ujumbe wenu kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutaweza kuwajibia hata kwenye vipindi vinavyokuja. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwenkebaluahi Joel. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, na kwa siku ya leo tunazungumzia kazi ya waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien, katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Namna gani wanasaidia kuongoza wagonjwa wanaowafikia kwenye vituo vyao ili watibiwe kama ilivyo. Nasema yule ambaye tulikutana naye ni Kambale Nzoloka Gerlase, akiwa mwongozi wa watradi praticien katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tufuate maelezo yake. Kambale Nzoloka Gerlase, jambo.
1: Jambo.
0: Unakuwa mwongozi wa watradi praticien mu Nord Kivu. Kwa sasa eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Tunaweza kujua tangu ugonjwa huu uonekane, kazi yenye nyenye wa tradi praticien mko nafanya ni ya wapi?
1: Okay, nasema shukrani sana kwa ulizo madam journaliste. Basi sisi wote tunajua kama magonjwa iko, na magonjwa imesababisha vifo vya watu wengi, na notama wewe wanakuwa victime sana ni wanganga. Aloro, wakati tangu magonjwa ifikie, sisi wanganga wa asilia, misini tradisionele, tuko nazikasa kuzikinga na kusasibilize kominote kuyoonesha kwamba kweli magonjwa iko.
0: Kwa kazi zenye ministere ya sante iko nafanya a travers ma zone de sante, notama kazi za riposte, sijui nye wa ganga wa asilia kama biko na bashirikisha kwa zile kazi.
1: Okay, hapo mbeleni wakati tulisikia magonjwa ku epidemie yenye ilipita, ba medicine traditionnelle balikuwa ka associé na tukikolabora kapie, na magonjwa ikaisha kabisa. Alors kwa ituru hakuya kuwa association effective kusema tutasema viko na tuassocié juu aile kutuassocié na pasha nchia ku province. Sisi kama kamati ya province sindio tunapasha kuwa associé mu riposte provinciale, na kupitia sisi ba tradi praticien na vile vile batakuwa associé ku maison de santé. Donc inatasema mpaka pale hakuya kuwa kwa associé ba tradi praticien ku maison de santé.
0: Na hakuna tama formation zenye viko na baalika muende participe.
1: Kama ma formation zinapasha kuwa na ziko ofisi na haziko officiel, na ziko officieuse bju nimesema tuko kamati kuu ya province. Na kunapasha kuwa protokoli, kunapasha kuwa tender, na wanatuarifu kama mutayarisha ba tradi praticien mu zone de santé fulani, ndio mu de santé fulani. Me unasikia wanasema mu de santé mko formation tradi mmoja njoo mwenye alialika. Or tere nani er de santé napasha kuwa mu ba tradi na munasa, na unajua ba tradi viko mu communauté sana, vingine wanatunzia nyumbani, vingine unaona wanatembeza. Alors pale sisi sema sema ba tradi praticien viko associé puisque hakuya kuwa kabisa mapatano kamili ya kuonyesha kama batradi praticien Oui, qu'on a quoi former une maison de santé, n'a pas qu'à parler de traduire avec un partenaire flani pour que tu sais comment on peut lui traduire pour prendre sa charge chez une maison de santé.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia Prezida. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nilisema nyumbani unaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Prezida, tunajua kuna watradi praticien venye viko na vituo, sijui kuko comportement fulani yenye viko na adopte wakati wanapata mtu mwenye kuna masinye za kufanana za Ebola.
1: Ok, patradi praticien viko na tusha ba forme juu a partir ya experience ya epidemie yenye ilipitaka, tulizikaza tufanye ma prevention mbele ya wakati. Unajua premier contact ni batradi praticien, batu wengi leo wanaanza kwepa na ma structure sanitaire pasaki ya kati atafika kule batamwambia kuna magonjwa na kadhalika. Sasa batradi wengi watu kuna wakimbilia, mtasikia mtu anasema mamanja niona kama sina karoho, ta hata na mbele magonjwa na haya afika tu batradi pasi na wanakuwa ka kusilite mbele mtu aende kukito tradi ndio mtasema au na sumu au na nini jata uriante sasa ule mgonjwa. Alors kwa hiyo batradi praticien wakati anaona mgonjwa anakuwa suspect, balishancha batuma kwa structure sanitaire nao benye utenda kuta kila kitu mbele ya mlango kula love mail malafa babu basi place kuli busafi kiko na kufanya na kuongoza wagonjwa na kuwapatia moral. Donc va traduire pratique au pied du corps sensibiliser kwa hii magonjwa na washaenda kuzikinga.
0: Accent tunaweza jua niveau ya collaboration entre va traduire praticien na wale waganga wa medicine moderne. Namna gani vitu viko vinafanyika wakati tradi praticien naona mgonjwa anakuwa na alama za kufanana za Ebola, wakati ana alerte wa structure ya medicine moderne, est-ce que vitu viko napita mzuri?
1: Okay, ba tradi praticien vitu viko napita mzuri, tena ndio sema haviko napita mzuri 50% vitu vinapita mzuri juu tulikuwa naomba ba tradi praticien ba maison de santé ba opérateur sanitaire wasimplike ba multiplier ma formation kwa traduit praticien. Mshuko kuna ba traduit praticien jiske la viva ngali mwenyurasi kwa mwa moya venye anapasha kosa ataya alerte na muna gani, anjia wapi, atafike wapi, na utenda ona mumaire de santé wa wakubwa ba maire de santé ba ite na wahaba kamata ile kurashi ba pite mulango kumulango na vipu enda sasipilize ba traduit praticien sepe komplike. Me collaboration iko tume tunasema haiko solide juu wa tradi prasi hawa kwa hawa ya kuwa integre.
0: Cha wapi njo chenye wakubwa wa maison de santé pitia ministère de la santé wafanye kusudi ile collaboration ikuwe mzuri?
1: Mi nimesema pour que ile collaboration ikuwe mzuri inge anjia ku riposte provincial au niveau provincial kuanzia ku ministère ku division ya santé. Division ya santé chingiona kama inazimplike mwa ile kitu juu wanajua piramide sanitaire wanapasha anzia wapi. Na medicine traditionnelle mwa administration kunakuwa president provincial wa tradi praticien na kunakuwa chef de division wa tradi praticien, wale njoo wanachunga medicine mu province. Me wakati kila kitu ni chef de division ni santé, hawapendi kutita si kama viongozi wa tradi praticien tunakosa kuzikomporte kuna gani. Hatuna bayer defo. Integrasyo yetu ni ya mkinywa, haiko efektive, utatuma na barua, unatumia guverner, utatumia jack de division, tunafama doleanse, tunafama pledwaye, me hatu ya pata ishimu. Tuliona tunasema tunyamaze tu, tutazikaza kufatana na nguvu yenye tuko nayo, na tuko natasema ya organizasyon ya mitadisone, ya hii na kuke hii magonjwa ishe, wakubwa wangeona kama wanarikadrei mambo muna gani na kuipanga, na kuhusisha kila tradi praticien juu ni kitu kile kiko pirema communautaire na sisi wote tuko banganga banapasha kwepa kumodere batakwepea kuko batradi pratisi alofu iko batradi bakwe kwa ba bakwe asosi bakwe sensibilize davantage na bakwe integre muzuri muri poste pour que na waweze kuzimplike mwa imam me habazi hapa na kwa kama bana wanaziretire juu si wenyewe kama viongozi wao wanatulia, tunasema wafanye watu tu kuna kuzikaze kisi tunapasha zikaza bana. Sasa mbona epuruta banga banganga wa modere biko na protection biko na kila kitu lao, kama sisi tutaendelea kusensibilize tutafanya hivi na tuna protection fulani, tunazikaza kaza tu me, tunasema responsibility ya mingi ya hii jambo haiko kusema ni watarajii practice njoo hawazimlike kwa upande wetu, tunazimlike me, tunangoya wa moderne batu e forme davantage na sio watupatie nafasi ya kusema na nyinyi mtakuwa nafanya hii mwa imamu post.
0: Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nilisema nyumbani unaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. Presida, umeweza kutaja pale mbele kwamba wagonjwa wengine wananja ogopa ma strictir sanitaire za medicine moderne, wanakimbilia kwa watradi praticien. Sijui sasa mko nafanya nini kujiproteje kule, eske mko na maequipement juu mgonjwa anaweza kuya iko na maalama wala maalama haziaonekana, kumbe nasha kuwa kaa ya Ebola. Sijui mko nafanya nini.
1: Afete medicine traditionnelle sie tunaishi kwa neema ya Mungu, na kama vile Mungu alivyotia medicine traditionnelle ndio vile anakuwa iko natuchunga, hivi kuna fika tuwe tunauriante tunatunza. Na sisi tuna thermoflash, tuna wapima kwa kawaida selon kwa kwenye tuko nayo. Rest atujua kama vilikuwa muna gani me. Tuko natuma tu me kusi upande tu hatia pata ka fulani ni tunapaa sema huko tarajio practice mwenye alikuwa hivi sasa vilikuwa hivi. Donc cela veut dire que vituo vyetu na ukifika watu wa Ebola.
0: Asante. Wakati mko mnatunza kulikuwa mbele petetre ma pratique zenye mnafanyaka, zenye leo wakati ya Ebola mnaona kesi inaweza kuwa hatari, sijui kama zile mapratike zipo.
1: Okay, samani kuulizo sisikie mzuri.
0: Kama wakati mnatunzaka watu kunaweza kuwa pratike yenye mlikuwa na mnafanyaka mbele na hakuna epidemic sha kuya, mnaona hii pratike inaweza tuhatarisha wale na hatarisha wagonjwa wetu yenye kwa hii wakati ya epidemic msha sispan.
1: Merci kuulizo. De la guerre comme à la guerre. Wakati kuko epidemi, kila kitu tunapasha badilisha mitunzio, mivalio na kadhalika. Donc cela veut dire que tuko naendea ku rythme ya sasa, tunabadilisha ile namna tulivyokuwa tukitunza mbele. Watu walikuwa yatunza hata vala protection na gang, hata nawe kwa mikono afanye nini. Mbele kabisa batradi pratique wanaziabseni sana, haizi ka tena kukiti moshi na mgonjwa. Hakuna mgonjwa anapresente masinye za mbaya, mafievre, madiare, kunyamba damu na kadhalika. Yeye mwenyewe mganga atafanya nini? Atamtuma haraka hata mgusa. Na batradi pratique mu masterclass zako tumekataza kupangisha wagonjwa kwenye vituo juu hapana protection kamili, na hawazi biko kwa specialiste kudetecte ye boy ni mnyebola au je ni nini. Ndio tumesema wakati mtu anapresente ikiwa ibrahim na panga wewe unaona kile mtu anapikwa laguni, usimguse kwa limoya, ufanye alerte ubio mtume kituo kwenye batamprendre la charge.
0: Kwa hii kazi ya kutunza depi epidemi ionekane, eske hamuya una mareperkisio ku kazi yenu ya kila siku?
1: Afete mimi napasha ma problem medicine traditionnelle kuna ma difficulté mingi. Nikwambia hapo beleni kwamba batradi pasi tunazikasa, na kwa kuzikasa tunakuwa tu kuna chunga wakati ni wakati hatari inapasha fika, na tunafikite ma jamaa zetu chuma na tu kuna tuma mwito kwa wakubwa ili waone kama watafanya nini purke batradi pratina wapate kama partenaire ubipate wabatia takite fulani ya protection hasa magama na kadhalika vitu vya protection kisi kwa moderne ndipo nafa purke ma defi ma probleme zisifikie kwa batradi pratise sino ni alerte kumie na gisu naniuliza ni sin tradition huko ma problem na si peke tunashura kama tutajitandishia na magani juu kama kama moderne tu hazi implike siku hakuna kitu kinapaswa endelea. Responsibility na wa regeneri yako tu.
0: Message gani kuhusu medicine traditionnel yenye unaweza patia wakazi?
1: Message yenyewe napasha patia wakazi ni kusema bajue kama magonjwa iko na iko na maliza watu. Mwingine alisemaka mkinande banasemaka mabebitia okumutie au mubesi ibwa okuumire ebe kandi ya wetu. Donc magonjwa kama inaanza kubanganga na bonjo wetu nakimbiliaka tujue kama ni danse. Na kupale mingine viku na kusakusa mamaiti na maubishi mingi na madeze formasyon na vifrema wakaashi bayache. Nusomu de tradi pratisye metu kwenjwe kama magonjwa iko. Na haiku kusema magonjwa maepidemisi na ancha leo hata mbele babu zetu walikuwaka na wanatengaka mtu sawa matibbe klose ma, malepre tu na wanashi ngea mtu fasi fulani na hata kwa karibu na watu. So wakati panasema huyu ni mtu asikuwe karibu kati ya watu, asiamukize watu, apelekwe kumaseti, apelekwe fasi fulani. Kumbe populasyo sikuna siupose kwa chuchu ni kwa njia ya kutulinda sisi sote.
0: Ifanyike ili ugonjwa umalizike, waganga wa ministeri ya sante wafanye nini na wakaji vile wafanye nini?
1: Okay, ili magonjwa imalizike haraka ilifo tunafaa mariage inyiko pirema kominoteri benyeba nausika na mambo ya afya na benyeba nausika na poste hata ministeri yote guverner presidente la republika fasi yote tungelishikana mkono mkononi tuimplike kila mtu ikuwe magrupu de pression ikuwe magrupe ma societe civile, ikuwe wapasteri, ikuwe makanisa, vaimblike kila mtu. Mutama, vatradi pratisye, junjo viku na premier kontakte. Na unajua mkongo, tuko muna aina mbili ya kinganga, kinganga asili na kinganga kisungu. Donc, tuwa mitu multiplie ma sensibilizasyon, zezi kupiruma ma kominotere, na tuite validere kominotere mkila antite wapate formasyon. Juu validere wakipua, wakapate mafunzo kamili, na wakatafuta namna ya kusikilizisha wale ambao wanaishi nao mkominotere na mmakundi mbali mbali.
0: Ujumbe kwa mtu mwenye, anaweza jua gizi aligusa mtu mwenye asha kwa kofirme gizi kuna ugonjwa, mea anapenda kimbilie kwa watradi pratisi.
1: Mumaisha wanasemaka prevenir ke guérir. Anapasha kuwa aligunja mtu aligusa kwa mtu mwenye kwa kasi ispe. Ubi anakwepa kusete, ubi anakwepa kwa sikula inajua kisha cha prezante maalama. Anapasha mbeleve na wanasemi kwa rile magonjwa. Wakati anatoroka kwenye wanapasha mpuranti rashari. Kwa kia kibiliku huku tradi prezi, uye kumbiliku huku mtu fulani. Pale naye anakuwa na mikuwa saa mulozi juu. Anajua gisi kuna gonjwa. Kwa gisi mtu kuna sida. Meo unatongoza mwanamke na unamulala, ubi unalalana na baba watu, sichana watu unajuku na sida. Donguku natambu kisa mtu express more. Donke ni unataka sema tukwe na autocontrol isi mewe tuwenche zikinga, uwanje zipenda, na njo utaweza kupenda mingine. Donke na ni unataka sema batu viva napasha jua valikusa watu kwa vima kasi spe, sio vizuri kukia tena uambukize davantage. Na unajua kisi ni hatari kwa ile magonjwa na unajua kwa ile salama.
0: Asante. Tunakumbusha kuwa wewe ni Kambale Nzoloka Gerlas, ukiwa president provincial wa watradi praticien katika jimbo la Nord Kivu. Tunakushukuru.
1: Nakushukuru pia.
0: Wasikilizaji wa kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa leo mmeweza kumfuata mwalikwa wetu Kambale Nzoloka Gerlas akiwa mwongozi wa waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ametuambia namna gani wao wanasaidia katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, mipango gani wamechukua kwa kujikinga wenyewe na namna gani wanashirikiana na vituo vya afya vya matibabu ya kizungu ili kumaliza ugonjwa huu wa Ebola. Mnaweza kuwa na ingine maswali yanayohusu ugonjwa wa Ebola, nasema mnaweza kutuandikia kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Hiyo ndiyo namba yetu ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 Sengsa Transis. Nasema kwa uongozi wa kipindi hiki nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Ni hapa twaishia. Tukutane siku ingine katika mada mengine.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Communiqué des inscriptions à l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo. La direction générale de l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo porte à la connaissance du public que les inscriptions ont commencé pour l'année académique 2026-2027. Isam Lubero à Butembo est une institution de l'État créée dans le but de former des cadres et agents de développement spécialisés dans les arts et les métiers. Elle organise à son sein les domaines d'études dont les filières sont les suivantes. Les arts et métiers comprennent trois mentions. 1. La technique d'habillement, cycle de licence et de master en didactique des modes, patronage et gradation, confection artisanale et industrielle et accessoires et maroquinerie. 2. Le modélisme, cycle de licence et de master pour les filières ci-dessous. Le management et marketing des modes, le stylisme et création des modes, le design textile, la technique d'esthétique dont les mentions à master sont l'esthétique, la cosmétologie et parfumerie. B. La gestion commerciale et administrative avec comme mention 1. La gestion des ressources humaines, cycle des licences et master. 2. L'informatique des gestions, cycle des licences et master. 3. Les techniques des secrétariats dont les parcours sont secrétariat comptable et commercial, secrétariat diplomatique, secrétariat médical, secrétariat juridique. C. Le tourisme et hôtellerie qui comprend 1. L'accueil, le protocole et les relations publiques. 2. Les techniques des services hôteliers et assimilés. 3. L'administration du tourisme et événementiel. 4. Les techniques d'administration des conservations de la nature. D. Les arts dramatiques dont les filières sont 1. L'interprétation dramatique. 2. La réalisation scénique. 3. La réalisation cinématographique. 4. La danse et chorégraphie. E. Les arts du spectacle comprenant deux mentions. 1. La musique pour les parcours suivants. L'interprétation et éducation musicale, la composition et arrangement musical, l'ethnomusicologie, ingénierie du son et business de la musique. 2. La gestion et l'animation culturelle dont les parcours sont la gestion et marketing des entreprises culturelles, le management des projections de développement, la diplomatie culturelle et la relation internationale, la gestion de l'environnement culturel et développement. Nos adresses, cellule Kissingri, au quartier de l'Évêché, à diagonale de l'église adventiste du 7e jour ou dans la concession de l'Institut Malikia Wambingu, ex-pensionnat. Contact 0998 54 89 26 081 74 70 630 0998 54 85 37 0998 29 91 40 0991 21 35 49 0994 88 93 67 0994 88 93 67. Fête à Butembo. Le 7 juillet 2026, le directeur général d'Elisam Lubero à Butembo, Dr. Katembo Kamavu Petillon, professeur associé.
2: Radio Moto Butembo Beni.
4: Endelea kufuata.
5: Radio Moto Butembo Beni.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.
4: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari usiku wa hii siku ya tatu tarehe 7 Oktoba 2026. Ni awamu ya mwisho wa habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa siku kuu ya Rosario Takatifu ilisherekewa hii tarehe 7 Oktoba pakipese. Kuna watoto 1,152, wengi wakiwa walizaliwa nje ya ndoa, ambao walipata sakramenta ya ubatizo, na ilikuwa pia azimisho ya miaka 33 tangu kuundwa kwa parokia ya Mama Malikia wa Rosario ya Kipese. Padri mshimamizi wa eneo hilo la kanisa aliwaalika wale wasichana waliozaliwa waliozalia makwao kuweza kufikiria maisha yao, kutengeneza njia yao, hasa mahusiano yao na Mungu. Na mji wa Butembo kwa sasa hakuna usiku unaopita pasipo kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu tarehe 7 Oktoba, kuna mabandia walioingia kwenye nyumba moja eneo la Butete manispani Kimemi mjini Butembo. Huko dola karibia 1,030 zilichukuliwa na simu 4 za mkononi. Shirika la kiraia Renadel na kasifu kurudi kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo. Na visa vya ugonjwa wa Ebola vimeripotika upya kwenye mtaa wa afya wa Biena. Wamehesabu hadi hapo visa 3 na vilihakikishwa siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, baada ya karibia masiku 12 pasipo kuripoti visa vya ugonjwa wa Ebola huko Biena. Wote walioripotika na kuhakikishwa kuwa wana Ebola ni wahudumu wa afya wa kituo cha afya hospitali kuu ya Mamboa. Mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Biena anakasifu ukosefu wa vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, jambo linalowaweka hatarini na wengine wagonjwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia habari za kanisa, kulifunguliwa kirasmi mwaka wa mafunzo 2026-2027 kwenye kituo cha mafunzo ya kipastorali katekisimu na liturujia CDPSL kwa wanaotaka kuwa wakatekista leo siku ya Jumatano tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Kwa mwaka huu wa mafunzo ni watu wanaume na wanawake wanaohesabiwa kuwa 69 ambao walijiandikisha. Ni askofu mwenyewe Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki aliyesoma misa ya kufungua mwaka wa masomo kwenye CDPSL, akialika wakatekista wajao kufanya kazi kufuata elimu, wakiiga mfano wa Mama Bikira Maria aliyeweka matumaini yake kwa Mungu. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
5: Kwa majira asubuhi, mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikulipaluku Melkisedeki alianza misa takatifu kuruko wa Kristo wa Seve Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba Mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristo ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristo. Ndipo aliita Wakristo hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL, waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale
5: kwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristo. siyo tu kwa maneno, bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa, ili muweze kufunzwa.
5: Mkuu wa kituo cha SDPSL alikuwa na kusema, Padri Jade Deka Vikariro Makasi, ambaye alishukuru, akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa SDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
6: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikuta kupia kutoa mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, musikilize inayosema hapa juu yenu, kwani mnakuya mnafika hapa kufunzwa.
5: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa wa animateur catechist kwa mwaka huu 2026-2027 kuna kituo cha SDPSL.
4: Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni parokia ya Mama Maria Malkia wa Rosario Takatifu ya Kipese, ambayo ilisherekea miaka 33 tangu kuundwa kwake. Kwa kuazimisha siku kuu hii, kuna watoto 1,152 waliopata sakramenta ya ubatizo. Misa takatifu ilisomwa na padri mshimamizi wa parokia hiyo ya Kipese, padri Balewa Mumbere Elize, akizungukwa na wengine mapadri sita na washimasi wa wili. Misa ilianza karibia midi tokana mvua mkali uliojitokeza asubuhi eneo hilo la Kipese. Wale waliopata sakramenta ubatizo ni hasa watoto waliozaliwa nje ya ndoa, wengi wakiwa wale wasichana wanaozalia makwao wanaotoka kwenye sekta 10 za parokia ya Kipese. Kwenye homilia yake, padri Balewa Elize alikumbusha kuwa kupokelewa kwa watoto hawa kwenye kanisa sio kwamba makosa ya wazazi wao yamefutika. Ni hapa aliwaalika wazazi waliowazaa watoto nje ya ndoa waweze kufikiria mahusiano yao na Mungu. Padri Mumbere Balewa:
7: kuhusu jambo hilo, munaombwa kufunga harusi kila mwaka, wewe ni kati hali hiyo. Kwa nini hivyo? Hawa watoto hawakufanya kosa lolote, ni watoto wa Mungu, na ndio maana tunawabatiza. Ni wahanga, ukifanya kosa isiwe kila mara. Wengi kati yenu niliwaona hapa hawakuhudhuria kominyo. Kwetu sisi hatuwezi nyamazia hilo jambo, angalisho kwenu.
4: Padri huyo mshimamizi wa parokia ya Kipese alichukua nafasi hii kualika Wakristo kuendelea kuheshimu kanuni za afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao unasumbua kwa sasa maeneo haya. Tuseme kuwa parokia Notre Dame di Rosaire ya Kipese inakuwa kwa sasa na sekta 10. Kuna kuwa sekta ya Kasinzwe, Bihuri, Kateta, Burumbika, Katambi, Kahingira, Kabinku, Kinyondo, Kipese Sandre, pamoja na sekteur ya Mtakatifu Joseph ambayo inakuwa ya wasomi. Tukiangazia habari za jamii, ni wale wanaopangia manyumba na wanaowapangisha ambao wanaweza kushindikizwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama watakubali makubaliano yao ya kupangishana yafahamike kirasmi na idara

0: akizungumzia kazi za idara hii.
1: Sisi tuna kazi kubwa tatu. Ya kwanza, tuna enregistrer ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenyewe kuna kwa mikokutana mizozo kati ya locataire na bailleur, hapa ku service ya habitat njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. Ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya, wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kunakuwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya saa muha kwa kuleta. Iko 2.5% wakati unanunua parcelle, inapashwa lipiwa hapa kuservise ya habitat. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni kuaregistre na kuagree ba technicien en bâtiment.
0: Huyo mfanyakazi wa idara ya makao katika mji wa Butembo anafahamu kuwa wakati wa kupangia nyumba fulani, mpangaji pamoja na yule anayempangisha kunaweza kutokea hali ya kutokuelewana. Ndio maana anaalika wapangai na wanaowapangisha kuwa naandika vizuri makubaliano yao kuhusu kupangia nyumba ili washindikizwe pia na serikali. Tumfuate.
1: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa nakuwa resant hapa mgini ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka, kwa sababu wakati munasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya wakati. Naomba munafikisha mapatano yenu kumwisho. Kama mtu alilipa mpaka mwezi wa 12, unapashwa chunga ile mwezi ya 12 ifike njo umtoshe munyumba yako. Kama ushakaleta kontra yenu huku, tunapashwa kusaidia bila kulipa ta zaire moya. Lakini wakati yenye unaleta dosia yako huku na hawia kuyaka ja registre, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement, na unaongeza kwa zile franga sezine ya dosie. Gisi unakia tusezire na ile dosie nayo tunakulipisha. Iko mapourcentage, tuko na nomenclature ya arete interministeriel ambayo inaturuhusu kulipisha zile frank.
0: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, baada ya wafanyakazi wawili wa kampuni ya umeme Congo Full Power kuweza kuitishwa na sheria na kuachiliwa huru siku moja baadaye, kampuni hili Congo Full Power linatoa mwangaza kwa kile kilichotokea. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kwenye ofisi yake Congo Full Power leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba, Nehemi Mbusa ambaye ni mnenaji wa Congo Full Power anachongea kampuni ENK kuwa wanakeuka eneo ambako wao watakiwa kugawanya umeme na kuweza kuwastaki. Nehemi Mbusa yu hapa.
2: Nous devons fixer l'opinion publique sur ce. Ni heri watu wajue kile kinachoendelea katika sekta ya umeme. Kila mara nakumbusha kwamba Congo Full Power inatumika katika mipangilio ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kawaida National ndio ilifanya kazi hiyo, lakini mipangilio ya rais inasema kwamba hadi mwaka 2030 mtu awe amepata umeme nyumbani kwake. Na kulingana na matatizo haya, ndipo rais serikali iliyoko madarakani iliona ni heri Congo Full Power iweze kusindikiza serikali. Yanabidi ni kitangazie kwamba ikiwa kuna wafanyakazi ambao walitupwa ndani gerezani, ni hiyo ENK ambayo ilifanya jambo kama na hili, na si jambo rahisi, kwani tuna mamlaka ya serikali ya Congo.
3: Congo Full Power.
0: Tukumbusha kwamba namna mlikuwa mmefuata katika habari zilizotangulia, wafanyakazi wawili wa Congo Full Power waliwekwa gerezani wakishikwa akichongewa kuwa walikeuka maamuzi ya kamati inayofuatilia sekta ya umeme, Autorité de Régulation du Secteur de l'Électricité, ambayo iliamulisha kushimamishwa kwa kazi za kugawanya umeme manispani Bulengera kwa ajili ya kuja kuendesha utafiti kuhusu machongezi yanayotolewa kwa kampuni za umeme, moja ikichongea nyingine kuwa inakeuka maeneo ambako yatakiwa kuendesha kazi za kugawanya umeme. Na kuna shambulio za watu wenye kumiliki silaha ingilio kumrazi ambayo iliripotika usiku wa siku ya pili kwa mkia.

0: siku ya tatu kwake Kasereka Katulumo Mapendo kunako kata Butete chembe Misabu manisipani Kimemi mjini Butembo. Habari zilitolewa naye Joel Nkunza ambaye ni coordinator wa ofisi ya wasomi Renadele katika mji wa Butembo. Anasema kuwa mabandia waliweza kuchukua simu ine za mkononi pamoja na kiasi kia pesa kinachokadiriwa kuwa $13,000 za Umarekani, $30,000, kwa kutafuta njia au mabandia walifyetua risasi karibia 7 na moja ilishika gari ya wanapolisi waliokuwa wakipiga duria, ila hakuna mtu aliyepoteza maisha. Renadel inakasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama na inaomba wakuu viongozi kuzidisha duria za usiku kwa kulinda usalama wa wakaaji. Na karibia watu 100 wamezuiwa tangu siku ya 5 eneo la Kanyabayonga kusini mwa wilaya ya Lubero, wasije wakaendelea na safari yao kuelekea Kiwanja, Kibirizi, Rwindi, Vichumbi na zingine maeneo zilizo chini mwa jimbo la Kivu ya kaskazini, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mpango huu litokana na kudhibitishwa kwa visa 6 vya ugonjwa wa kirusi cha Ebola kwenye mitaa ya afya Kaina na Ali Mbongo. Wengi wa watu ambao wamezuiwa kuendelea kusafiri ni wafanyabiashara wa samaki, wengine wa matunda na waendeshaji pikipiki wanaotumia mitandao ya barabara ya Kiwanja, Kibirizi, Rwindi pamoja na Vichumbi. Kwa mujibu wa mmoja wao alizungumza na wenzetu wa Radio Moto Owicha kupitia njia ya simu, maamuzi yalichukuliwa tangu siku ya 5 na yalihakikishwa siku ya kwanza kupitia barua ambayo AFC M23 iliweza ikatangaza. Hali hii ya kufungwa kwa barabara imeweza kuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji walio pembezoni mwa barabara hiyo na pia watumiaji wa hiyo barabara. Viongozi wa AFC M23 kwenye waraka yao wasema kuwa wanafanya hivi namna ya kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola maeneo wanayoyaongoza. Na sheferia ya Basili wilayani Rumu katika jimbo la Ituri iliweza kushambuliwa na wanamgambo wa ADF mchana ya siku ya 2 tarehe 6 Oktoba hapo jana. Jambo hili pelekea raia wengi kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Wamoja walipojaribu kukimbia kuvuka mto wa Ituri kupitia mtumbi, kwa bahati mbaya mtumbi uliweza ukazama, jambo lilopelekea wengi kuzama. Mwenzetu Moses Mumbere anatuambia mengi toka Bunia.
1: Hayo ni malalamiko ya wakaaji kwenye mto Ituri ni katika tarafa la Irumu, wakati ambapo wakaaji wa mkoa wa Basili waliweza kushambuliwa na wanamgambo wa ADF katika siku ya 2 tariki 6 Oktoba mwaka huu. Wakijaribu kuepuka kwa mashambulizi hayo, wakaaji wamoja waliingia katika mtumbu. Baadaye kwa bahati mbaya mtumbu huo uliweza basi kusambaratika kwenye mto na hata imeonekana watoto wamoja kuzama. Kodonata wa shirika la raia katika maeneo za Irumu ametueleza hayo hii siku ya 3 asubuhi tariki 7 Oktoba. Mwananchi Auguste Kasereka anena hapa.
2: Wakazi wa Seferia Basili walishambuliwa na waasi wa ADF Nalu huko ngambo ya Ituri, na wakati wakazi walishikwa na oga walikimbia, na kimbia hiyo wamoja wapo walipatwa na bahati mbaya ya mtumbu kuanguka katika mai, na hiyo ilileta oga sana. Ndio maana raia wanaomba amani na shirika la Societe Civile du Congo ku territoire ya Irumu, tunasiwa ku viongozi waongeze idadi ya vikosi vya jeshi katika hiyo eneo ili kuwakimbiza hao wahuni na kuwalinda raia.
1: Kwa sasa hakuna idadi fulani ambayo imeweza kutokelezwa na wakuu viongozi ili kujua wakaaji wangapi walikuwa katika mtumbu huo.
0: Na zingine habari tokana na ahadi zinazotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa walimu, ahadi zisizotekelezwa. Walimu wamoja wanaolipiwa na serikali na wale ambao bado walikuwa hawajalipwa, wengi wameanza kuacha wanafunzi shuleni, wanaelekea kwenye jimbo la zamani la Oriental kwa kutafuta maisha. Kwa sasa viongozi wa mashule hawajui wafanye nini, wana ugumu wa kupata walimu, wanaita wengine waliosoma sekta ya elimu kuweza kuwa na subira. Gisi anatuambia hapa Bakwa na Maha Joseph akizungumzia hali hiyo kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo.
3: Ilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kiondo kuwa Baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi, mripota wako walionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu Sieko Kiondo, jina lake ni Kasirika Bagenikas, aliyejibu akisema:
4: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata nani mero moja ambao wamerepa. Sasa ile na kwanza walimu gouvernement nakuwa kama natucheza, c'est pourquoi tunaomba gouvernement irevenir ku satisfaire ma droit zetu, nasi ndani ya kialimu tutajisikia vizuri.
3: Kati ya wahanga, mkuu wa shule la kisekondari la Kavanda Kambali Mbuiki Apollinaire:
5: tunanongoneka sana juu kama mwalimu anatoka naenda basi, lakini na gouvernement itusaidie. Bahati mzuri vingine vashakuya viko naanza fundisha wazazi na sie walimu na watoto, tupime wapatia likuta mwalimu apokee kwanza prime yake kwa masomo, na yende uza nini sabuni, aende uza na kanguo na kakiato kwa mzuri ye.
3: Kwa hivi uongozi wa Siko katika kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo wanasema ingewezekana sana walimu waelewe hali jinsi ilivyo nchini Kongo.
4: Tunawaomba waendelee na kukosandre, nadhani tutasaidiana sisi kwa sisi, tutaambiana kwamba kialimu ni kazi ambayo tunastahili kufaa vizuri, na kwa hiyo kazio tunaambia wa autorite wetu lokale wa inspecteur suprovede watusaidie kufaa tena yenye tunatamu sensibilisation kwa wale walimu ambao hawayaenda, waone namna gani watatumika ili watoto wetu wasiteseke. Inaomba gouvernement ione kama na reponde namna gani, juu unaimagineke ile situation kaendelea, walimu wengi wataacha. Tunawaomba tuendelee na mwaka, tumalize mwaka bila tatizo yote, kwani watoto kwanja ni watoto wetu, na tutaona namna gani tutakuwa na kazana na gouvernement.
3: Fahamu kuwa walimu katika eneo la Isale Bulambo watafanya mkutano siku ya Alhamisi tunayotarajia kunako shule la kisekondari Semuliki, lakini wa hapa Kiondo wataungana katika mkutano siku ya Jumapili tunayotarajia katika chumba cha mapokezi Centre des Jeunes 2.
4: Kialimu haiko sacrifice, ni kazi ambayo inastahili mshahara, na patron wetu ni gouvernement.
0: Na kuna visa tatu mpya vya ugonjwa wa Ebola ambavyo vimeripotika mara tena kwenye mtaa wa afya wa Biena, ingawa mtaa huu wa afya ulikuwa umehesabu karibia siku 12 pasipo kisa chochote kipya. Hivyo visa tatu vya ugonjwa wa Ebola ni wahudumu wa afya wanaoendesha kazi kwenye hospitali kuu ya Mamboa kuna kwa mtaa wa afya wa Biena. Habari zimetolewa na daktari Valanta Kamuha Kisambi ambaye ni mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa BNA, kisema kuwa ukosefu wa vifaa vya kujikinga ndio sababu ya hawa wahudumu wa afya kuathirika, jambo linalopelekea pia wengine watu kuathirika wakiwa hata wamefika hospitalini. Na naita wale wanaotumika kwenye sekta ya afya kusaidia mtaa wa afya wa BNA kupata vifaa vya ukingo tayari na kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Tukimalizia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kwa nafasi ya 14 kwa daftari ya FIFA ya ulimwengu ya michezo ya kandanda ulimwenguni, ingawa DR kwa daftari Afrika. Kwa mujibu wa daftari mpya ya ulimwengu iliyotangazwa leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana kwa nafasi ya 14, inakuwa na pointi 1506 pointi 37. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuendelea hivi ni baada ya michezo ya mwisho ambayo DRC iliendesha kwa siku ya kwanza ya kuangushana kwa ajili ya kuhudhuria CAN pamoja 2027. DRC ikiwa ilishinda michezo miwili na ikiwa ilicheza michezo miwili na nje ya Uganda ikishindwa kwa mchezo mmoja na kutoka sare kwa mchezo mwingine. Timu 10 zinazokuwa kwa nafasi ya kwanza kwa daftari ya ulimwengu

Kunakuwa Espagne, Argentine, France, Angleterre, Portugal, Brésil, Maroc, Belgique, Pays-Bas na Mexico. Gizi habari zetu zinasema kwa daftari ya bara la Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachunga nafasi ya saba kwa hizo daftari, na timu kumi zinazokuwa kwa nafasi ya kwanza barani Afrika kuna Morocco, Senegal, Misri, Algeria, Cote d'Ivoire, Nigeria, DRC, Cameroon, Mali pamoja na Afrika ya Kusini. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia pia habari za michezo, hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinjasa hii siku ya 3 tarehe 7 Oktoba yamezungumzia diplomasia na mipangilio mbalimbali ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoendelea humu injini. Gazeti Le Potentiel yasema kuwa waziri anayehusika na mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zingine, Floribert Nzuluni, anaendelea na mzunguko wa kidiplomasia namna alitumwa na serikali ya Kinshasa na nakutana na watu maalum wa ukanda wa maziwa makuu barani Afrika kwenye mpango wa kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Alipokelewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba eneo la Entebbe na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Huyo mjumbe wa Felix Tshisekedi alikuwa na ujumbe wa kipekee wa rais wa Kongo. Kwa mujibu wa gazeti Le Potentiel, mazungumzo yao yaliendeshwa kwa siri, ila yalizungumzia nguvu zinazowekwa kwa ajili ya kuleta amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd inasema kuwa mjumbe wa kipekee wa rais wa Kongo aliweza kuonyesha ratiba ya mipango mbalimbali, hasa mpango wa kujisalimisha kwa wapiganaji wa FDLR namna imesainishwa kwenye mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kupitia kurahisishwa kwa serikali ya Umarekani. Muda huo gazeti ya Jas Congolaise de Presse inasema kuwa pa Kinshasa kulifika mjumbe wa rais wa Angola Joao Lorenzo na yalipokelewa na rais Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, na likuja kusema yale ambayo serikali ya Luanda inasema kuhusu mambo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo Angola ikiendelea kusema kuwa inahusika na inasikitika na mambo namna yanaendelea hasa kwa ngazi kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iliandika gazeti Congo Nouveau. Jamhuri ya Angola haiwezi kubaki kimya kulingana na yote yanayopitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema waziri huyo wa Angola aliyetumwa naye Joao Lorenzo. Gazeti Le Far inatoa mwangaza kuhusu diplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikao cha 153 cha Umoja wa Mabunge Ulimwenguni, kikao kilichoendeshwa eneo la Arusha mbele ya zaidi ya wajumbe 1500. Presidenti wa chumba cha wazee Sena ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Michel Sama Lukonde, alionyesha kuwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio kitu cha kulilia, ila ni jambo la dharura na la msingi, akisema mbele ya hawa wanaohudhuria mkutano wa wanabunge ulimwenguni. Jean-Michel Sama Lukonde alisema kuwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndio ya muhimu, imeandika gazeti Africa News. Habari zingine zilizozungumziwa na magazeti zinahusu Bi Therese Kayikwamba Wagner, ambaye ni waziri anayehusika na masuala ya nje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyekutana na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaohusika na kufuatilia maamuzi yanayotolewa na Umoja wa Mataifa kwa nchi zinazofanya maafa. Kwa kikao hiki, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yachukua kamati hiyo ya kufuatilia adhabu kama jambo sahihi litakalosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia kiwango cha kuchongea wote wanaotenda maovu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kusababisha ukosefu wa usalama
Mashariki, lisema gazeti Africa News. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari usiku wa leo. Asante kuwa nasi, kwa usomaji nilikuwa Mwenge Valwahi Joel. Tuashukuru pamoja na nyinyi wote wahandishi wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Asante pia kwa Remiasi Fataki aliyetuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.

Ambwe hadisi, ambwe hadisi. Twamapita hamuno mu studio kandi tukabaletere chindi chenyu eche hadisi njo, hadisi njo. Kulikuwaka tutawakumbusha kwanza yale ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya watu wa kuongea ongea. Tukasema tusikue watu wa kuongea ongea. Unaona aka kulimoya usha kapitisha zamani. Unaona na aka kulimoya kasha pita zamani banduku. Tutako malaka siku gani? Tutakoka na hekima siku gani? Haiko kila kitu kenye uliona njo kenye unapashwa ongea. Pana, kuko kitu kenye unaweza ona, unaona tu na macho na kina kuikufia amo, kina kuishia mule ndani. Hapana kuongea nemborte kwa. Kama ni vyako vya mfuayu, utakuta mtu kuna jieleza na jitatanua de A A Z. Histoire yote ataeleza ya familia yake. Iko tunajieleza unakosa sasa kama saa utaeleza utapata nini. Tukasema banduku, tukua nachungiza nini tunaeleza na nini hatutaeleza. Hadisi njoo, njoo hadisi. Hadisi njoo, njoo hadisi. Kulikuwaka msichana murembo, murembo kabisa. Msichana murembo. Alikuwaka na iko kwavo na baba yake na wazazi wake. Alipokuwa kwavo na wazazi wake, manake. Wazazi nabo na wanayoa vile wanazala msichana murembo. Aloro wazazi na viko fiere na sana kabisa. Na viko fiere na manake. Na hakuna mwaneza mkoholea mbele yao juu ya ule msika wapo. Garso nakuya kasema raiyo mina kuya na mi. Mwengine nakuya semi nakuya vrema wasi chua musika mda muo wasi ya tuko pale. Mwengine nakuya semi. Mwengine nakuya. Finar mama natafuta wa aye. Jo basi ye. Gisi mizimu nae na waki kwa tantife. Musichana. Akaindaka kumai. Akishenda kumai kwa ile mai na muko mizimu mwa ile mai na muko mizimu muzimu mwa ikafurahiaka ule musichana ikasema banduku huyu musichana maraba na mie sitamponyokesha. Basi akajivalisha mwili ya mtu akafata mtoto musichana na alishajitengeneza mwakiana paka musichana na ye peke alionaka ule garso akasema kweli mara hiyo hapa sika nta resiste nye venye mnatafuta kama masura mko na makritere zenu zenu na zile makritere mwofu na nakuwa kana iko pale iko nafata sea au inaiko na hizi makritere tutaona sasa kisha nakia na njoo na ramblile makritere za ule fiji. Sasa ule fie, akasema mie sasa sina probleme. Kumie kumbe probleme meisha, kumbe tutakuwa tubye. Sofke baba yangu, njo siwika ataitika. Basi. Sinjua akasema basi ndaya mutokea, ndafika fazi papa. Ule mzimu hakuchelewa ale. Dakika kidogo, amefika kwenye babake na msichana. Asenjo vile mie mina kuya mina hitaji mkono ya mtoto wako. Mina mutafuta kwa ndoa. Mina penda tuwane mie nae. Mie waule ase kweli asendio njo vile vrema. Mina penda tuwane na huu msichana wako. Mie wa mabaki ase mie siko pale. Ule msichana wangu ni wa hapa ni mau wangu ya hapa. Donge atakuwa katuna iko hapa na niko na mwangalia ni mau wangu ya mwai parcel. Ule se kweli asendio se basi nipatie yeye atakuwa kana iko na kia tuona. Mena tuko naye kwanza ase hapa na nimekwambia ule ni mau ya hapa. Basi. Mzimu akarudia na sasa siri
anashasirika sana mwami vraiment, na nikadalia musika wake aya, ndamukwa na mie ndamulipisia. Sasa ule muzimu akenda kakausha mai, akisha kausha mai, mai yote ya mumugini kakauka, hata na himai ya kunywa hivi mtu na hawezi kipata. Nikwambie sasa, wakapigia kakumbe mwami mandizi. Akisha mpigia mandizi na maharagi, alikuwa iko na kula, anashituka tu, ndizi na muniga, ndizi na muniga. Asepa tufanya sasa, ase tufeni ni Mungu, ndizi maisha katala, isha kauka. Basi bakavumbula gisi ule, bashavumbula gisi ya kumbe ni muzimu. Jomu anachungaka mai juu, ule alimutosha tu kule kule kumai. Ule muzimu na njo kibelenge, na jinaki likuwaka na njo kibelenge. Jomu ami akasema banduku muniende fazi kibelenge. Basi anitumie mai kidogo, hata nikunye nisukume hizi chakula zesisha katalia mshingu. Bafanya kazi kulimwa ale mpio kumai kibelenge, kibelenge ilonga, kibelenge ilonga.

0: Bana rudi ase njo vile kibelengi amekatala. Aseme ulimkatalia msika wako. Baba nende kwa tabanika baba nenda na tabanika baba nenda. Bana kosa wanatuma watu na watu kibelengi alikatala na roho moya. Msikilizaji wangu paka mwami alifariki, akafariki. Juu ya kukosa nini? Maji ya kunywa. Basi, na hadithi yangu inaishia pale. Muniambie sasa, huu msichana babake akishakufa ataenda na kibelenge ama atapata mwingine tena mwenye atenda naye mbalimbali ya kibelenge ama vitakuwa Basi wasikilizaji wapendwa, kuchagua ni nguvu. Kuchagua ni nguvu, kuchagua mpendwa wako wa maisha ni nguvu. Na kabisa kusema njo vile wazazi nao bataintervenire mwa ile shwa ni probleme tena yenyiko zaidi. Donge shwa ya mpartenere iko shwa yenye inapasha kwa individuel. We peke unachagua, unapenda, unasema hapa njo kwenye mie niko. Unaweza asosie mzazi, unamuonesha se mie nilishapenda huyu. Lakini ukupenda huyu mzazi akikwambia se mie gisi nimemuona, hapana. Usiesiste juu unamuuliza pourquoi. Akisha kufasiria pourquoi ukiona iko valable mama au papa. Usipime kupitia, usipite kwenye mzazi alikwambia. Pourquoi? Parce que ile make yenye mzazi anakuambia se mie sione sawa. Iko na experience kukushinda. Donge anajua make ashaona zingine manani mapreta na nini ma donge zingine mabatu wenye banashi pretendre vile banabutire mwa ile sense wenye banafanana ule mtu mwenye ulimuonesha. Wenye walipataka esheke wenye wanafanana mtu mwenye ulimuonesha. Njo alo. Ni vile unajichagulia, me vile unaangalia na mzazi naye kama atakwambia nini jufwa ye. Kule njo kwenye mtu anaenda kaishi siku za mingi kushindia zenye unaishi kwenu kunyumba. Alo, ili usipochagua mzuri utaishi moto ya shetani na uko kudunia. Ase mwenye anachaguaka mubaya anaishiki moto ya shetani na iko kudunia. Na mwenye anachagua mzuri anaishi paradiso na iko kudunia. Alors dans le choix il faut kuevoke kwa presence ya Mungu akuongoze. Mungu akisha kuongoza kisha unashwazire, kisha unaonesha vile wazazi, unachunga na apreciation ya wazazi. Suva wazazi wanaendeka kuma apreciation zetu. Sie batoto wa musika na batoto wa kiana. Njo vile ukisha sema mie mina kia wa presente fiance wangu njo uyu. Wanasema kasawa, haina shida. Me kama wanamujua utrema wanesa kukataza sea, lakini ijapo hivi. Sie tunaona iki antuka hakuna mzazi mwenye ashakapenda mtoto wake aende teseka. Mumaisha hakuna mzazi mwenye ashapenda mtoto wake aende teseka. Kila mzazi anapendaka mtoto wake akienda aende mzuri na aishi mzuri kule kwenye anaenda. Akuwe na salama, akuwe na pedikere, manake asikuwe nani mateso, asiishi mateso mfuaye yake kule kwenye aliendea. Njo vile msikilizaji wangu, njo maana tunasema vraiment dale kao mzazi alikukatazisha kitu tunatire atasho. Me uone sasa kuko wenye viko napoteza maisha yavo. Na leo hii kuko wenye viko napoteza maisha yavo. We garso unakuta huku musika, mina kupenda, nda kuowa. Unaenda una mwingine, nda kuowaka. Unamkotezea muda wake, unamkulia muda, roho hazifananane. Wasikilizaji wapendwa, roho hazifananane wasikilizaji wangu. Huko huyu kuna roho hii, na ule na roho ile, na ule. Utafika kuwa roho mubaya, yeye hata tolere gizi ulimulaga utamuoa, usiendake oa tena mwingine. Ile njiko namaliza bajeni marie. Unadanganya huku mtoto wa watu njo vile ndakuowaka ndakuowaka, na ukisha mchezea ukisha mkulia muda, kisha anakesikia njo vile fulani analunga. Asha lunga ama analunga ama desistuar komsa. Saa ngapi hata kumaliza aho? Aujui roho yake. Kama ulikuwa na bahati mzuri unafikia kule mwenyewe yeye anaogopa Mungu, bali naoneza poni. Me kama unafikia tu kule mwenyewe yeye vrema. Iko kategoriki. Ha? Na nakumaliza aho. Hakuna kinye kina lumaka saa ukishachezea mtu kisha umutupe inji. Ile kabisa na kuwataka batoto wa musika. Na musika yeye anapendaka tu limoe. Ukisha anjana naye kumbe usimudesevuar. Sasa nye wa garso munapenda mchezeshe watoto wa musika. Njo vile musikwe na wachezesha wanduku basi bamalizi. Unasikia. Jusa mutaisha. Tena nabo bana kuafe bana kosa sasa bakubaoa. Unasikia bavefe bana kuwa bamingi. Na menye havezi olewa bana kuwa bamingi. Njo vrema tusaidiane. Tukue determine. Unenda ambia mtu ke unapashwa mumarie na unashua ke utamumarie. Isikuwe vitu vya bongo, msikilizaji wangu. 09 96 34 41 09 96 34 41 089 93 92 306 et 6 089 93 92 306.
1: Comment il m'a vu tenir mon mousse à soi? Maître Pacaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wetu, tunawasalimu sana. Tunakuwa na bahati ya kumpokea Anche Katato, mwanamuziki wetu. Si mara kwanza kumsikiliza ndani ya hiki kipindi. Jambo Anche.
1: Jambo Papa Kilumbiro.
0: Kumepita sasa miezi ngapi? Na ushaka pita mwe studio? Ni kwa 2026 kama.
1: Oui.
0: 2026. Ah.
1: Ni 2026.
0: Oui. Na uko natoka Goma.
1: Oui.
0: Haukumbuke kurudia Goma?
1: Hapana, si akumbuka kwanza kurudia Goma. Niko apenda nenze kalisha mwimbo ifariji basikilizaji ba fundishe paske kuimba ni ku evangelize. Ouais.
0: Gospel music ushaka jichagulia ile. Sa unangalia, unajichunguza we mwenyewe, sava, ebon shwa, ibi kukwa bia kutumbukia?
1: Apana, abi kukwa bia kutumbukia, iko kitu yenye inakuyaka, selo, mini tasema selo vi spirituele yenye mtu iku. We, njo inakuya na pasuka tu, na basi unadeside kufanya kitu. We.
0: Tulikuwa kandani ya studio, Anche na chingali yepe, keski ye grupe, ya kelkeki la kompanyu, bietu, chingali tu solo vile.
1: Ingali solo, ningali natafuta batu au mtu, mwenye anaweza tu soutenire au kuni soutenir. Ningali natafuta pe benye banapenda tujunge ensemble juu tu endeleshe kazi ya kuimbia Mungu pamoe.
0: Ilikuwa ka nyimbo za kidogo, leo zinapanda, zimekuwa karibu ngapi?
1: Nyimbo ziko, zimisha kuwa karibia nyimbo 10, lakini kumtandao tusha tia 2 tu. Tumetia Revient, ni mwimbo ya Karem. Tunaongeza wimbo ya Ebola. Konti tenu na momo enye tuko mwayo basi, njo mana tulimba tena Ebola. Zile nyimbo 2 njo zisha kuwa kumtandao. Tunachunga na zile zingine nazo zitaingia kumtandao tu pole pole.
0: Mtandao audio visual bia audio peke.
1: Audio peke yake njo maana tuko tafuta ba kutusaidia. Juu tuweze kutia visuele baone tena visuele baone sia huyu mwenye anasema tunasikiaga sauti yake ya audio. Voilà tunamona sasa visuellement.
0: Kitu gani nakupatia courage? Hawe achililiaka malgré ma turbulence nyetu tuko napita ndani. Meka meme leo nyimbo moya, siku nyingine nyingine. Inane omwe zinakuwa 10. Courage inatoka wapi?
1: Basi na mimi peke siwe ataka courage kwa toka wapi, lakini avec Mungu mimi naweza sema basi niko naendelea na mimi peke siwe hata mais sinon gisi nyimbo zote azia kwa na visual niko napendelea sana ile chanson ya Revia tuifanye video na en tout cas mtunge mkono c'est bon ba ndugu wetu ba protestant banatuambia kasi tuko trop faible parce que abo peut-être banapata ka ba sponsor mara moya mais nous les catholiques nasi etu j'ai soulevé parce que nasema atupata ke ba sponsor. Ouais,
0: tutaseme ya musique mais aussi vie pratique ya ya batu na kuvivre evangile paske we unafaa gospel na hali za kanisa hizi siku na wakristo ambao wanapatikana ndani ya kanisa. Nini njoo ninaexplique ke banamuke ba mingi njoo wenyewe wanakuwaka mukanisa ba baba wanakuwaka badogo. Sa unaonaka inatokana na nini?
1: Bababa wanakuwa badogo mkanisa, c'est vrai, ile kabisa iko juste Papa Kilumbiro. Iko kesho yenye na mipe kime na juliza kame, wakati yenye mna chunguzaka, mina taka waza no papa haba angaike kusikia souvent neno wa Mungu, ijapokuwa munakuwa kamuko bengine benye habo kame. Iko saa meona kyo, avant niende kunywa ta mandale pale kwa nyambambu, ifo nianze kucha kwanza, komso nenda kuta, ametoka kucha kwanza, iko kamem na kunywa kaka mandale kake pale. Paske tout excès est condamnable quand même. Mandale iko chakula, saksi biere iko chakula, kwa itumia mzuri. Inenda kwa zambi wakati yenye umeitumia kizambi. Voilà, mais non, nos papa benya basomake, on se demande bana kwa kabiko wapi? Et surtout si ba katolike tuko na misa ine. Tunakuwa na ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine katedrale. Wa mwenye ulikosa wakati kwa avant midi ukaenda katedrale, utakuta misa ya 16h. Pourquoi nos papas habaku yake sana mkanisa? En tout cas les questions mini ta répondre que bien que ne va chef ba ma famille haba eleke yake tena neno ya Mungu juu ya majukumu ya mafamilia, bana ignore que ni Mungu mwenye anaweza baaleje na kubapatia tena force kuweza kuchunga familia juu barazo yake asema moka ndoko chisomo imo na tu sosire vile njo baba wanazoea kambia wa mama yetu njo nenda kosa kama kwenda kukanisa nao ni probleme. Ba papa murudie kwa Mungu na Mungu atawasaidia tena kutuchunga en famille parce que ba mama yetu nambo quelque part banenda yala mkanisa ni kugopa madosye kumanyumba. Wengi nama wanogopa. Ngacha enda kuchoko nitya. Inakuwa saka manenda. Basi naya nashitukia toke kwake afike mkanisa. Mebale nda sema kudesha poa no mamo. Paske refuge ya bien ni kuenda mbele ya Mungu. Bale ya fazali. Na bapapa banze comprendre que kule kwenye banaenda ka mukasiksi le matin hakuko solution. Solution ni kule mukanisa quand même. Ukishasikia parole ata utakuwa kule kwenye kasiksi yenye ulisikia utaweza yambia na papa mwingine mwenye utakuta pale uchi tune munywa kubo, lakini ngabi lokoki ya kwanza mama bwa hivi na hivi pale naye ataweza kusema na engani ya sikiliza okoyenga indi na eniowe kama wakandi wachi. Ile wakati utakuwa umesaidia tena papale kwenye kasiksi kwenye umeenda, tusikute kyo njia ya kasiksi tunjo iko ya muhimu. Wakati yenye tumeshindwa kumafamie zetu, kushindwa ni kawaida na inaomba tuanze fika mkanisa. Je preferere dimanche yenye na kuya bapapa mkwe wengi mkanisa.
0: Okay.
1: Antuka.
0: Ouais. Afete, hizi siku ni defi presque mu machama ni konona bakubwa ba makanisa, bapadiri, ba encadreur. Ilisepeke na batoto bananja kuwa badogo kwenda kuchama, ukifika kuba scout, batoto banakuwa badogo. Alors que ba garso bote na banalaka kule na anchi disiel nje nilikuwa kana batoto ba mingi, no bashanja kuwa badogo, unaenda kuta benye balikuwa kamuchama bananja komala banyi. Bananja komala me batoto bali badogo badogo bakokotena kuwa dir. Wakruaze bule buservana buna kutaka ba patoto ba mingi. Meo nancha kuta bana kuwa badogo. Tusiseme sasa Legion de Marie. Kule kupata tena ba verite inancha kuwa epe komplike. Ile nao nayonana mnakani.
1: En tout cas papa unani rappele 2025 tulimba misa. Mukorale tu Notre Dame de Grâce. Je vous salue ya mingi. Tulimba ka misa kitatumba. Ikakuwa kanakuwa maturu ya offrande ya mwisho wa mwaka. Banakuwa naita kila watu. Sa vile shiwa katuitaka chorale cœur d'arc Notre Dame de Grâce. Il fallait tupite tuende présenter offrande yetu. Wakiro kunaonekana sawa ba fulani. Vange du ciel kunaonekana sawa ba fulani. Valejo basi unenda ona kuna taa kosa namu moya. Antuka unakuwaka huko na verifye sawa mie gisi na mimi nangalia kawitu. Maisha inatubebaka gisi nataka. Me haiko haisinyifye kusema tuache machama zenye tulianzaka mubutoto. Kule kuko ba mama, kuko ba papa. Unenda kuta mtu ni mzee, ni mumama wa mwake, ni mupapa wa mwake, me angali nafata. Ile ni uzaifu. Sawa mi hapa na mimi nishaacha Ange du Ciel, mimi naenda ku chorale peke yake. Niko na rêve que il faut ni rudilie. Niko na ndoto nililota récemment. Mungu iko nanionyesha nilibebaka envelope mukanisa. Nikisha beba envelope mukanisa, sasa mina lota iko quelque part chini isha chafuka. sasa nikailogotaka na regret. Nikasemaka komo avelopi yangu yenye nilikuwa naweka hivi bien isha chafuka, c'était tout blanc, ilikuwa na couleur blanche, koma isha chafuka na kuwa kaki. En tout cas nikakutaka ni rêve yenye nikapresente benye bana yua tafsiri mandoto iko ndoto yenye ifo. Ifo kusafisha tena maisha. Njo mimi nisha décider na mingi si nisha change du ciel. Nda reprendre nikakumbuka ka scarf yangu. Singali na yua kwenye iko. Ijapokuwa nishapata scarf. Ile yote nikaenda kuta na robe ya mope siezi yua na kwenye hata kakaparu handea ya kurobe yangu. Vraiment mimi nenda kuta kile rêve ilikuwa Mungu ananionyesha que il faut kutengeneza maisha. Alors je dirais à nos auditeurs, kila mtu mwenye na yua alikuwa kama mwana chama, alikuwa kama movement fulani ya kanisa, airudilie bien que ni mumama mwake, bien que acha voyage, ma kanisa ziko partout, ma groupe ziko partout.
0: Est-ce que bazazi habozete tena kukontrole batoto? Kama mesia na bana tusukumaka, na mtu anaezi pata miti kusema huyu hakwenda kuchama, unatoka kuchapili deja, saa hii kunakuwa nini? Est-ce que hakuna kaparka kudelese watoto wa ngambo wa bazazi?
1: Akini ile nayo inaweza kuwa ndani meo si nasi watoto hatusikie tena. En tout cas c'est le monde ya leo na gisi tuliko mal. Tofauti mimi niko naiona parce que si hatukuyaka android. Leo hii android iko na beba watoto mu mitandao. Unaenda kuta ulia jitayarisha ende kukanisa au ku repetition iko mu TikTok. Basi, vile vina mwampuye, bieke mzazi ya tayama mara mingi, enda kurepetisyon, au enda kukanisa, saza kanisa zinafika, hatutafata. Mwaile, nitasema, shibote, tuko na makosa. Bazazi na siye, ifo tena tunaongeza courage, porque makare zetu, masale zetu za makorale, za machama, zikuwe tena naongeza batu. Donc, kila mtu arudilie,

0: Adeko, est-ce que tu as commis sans ambé?
1: Est-ce que Anche, hauya kuwaka na idea kusema nitengeneze makoras? Donc zenye ziko tofauti na zile zenye tunajua, haleluya, amen. Unaona kwa na ingine makoras tetre, zile zinaweza saidia watu kujua watu wanapenda shushushu hii siku tuko monde ya shushushu. Peut-être les manyimbo ya zamani watoto wanaanza hechoka. Hauya kuwaka na ile reve kusema na mimi nitengeneze makoras zenye zinaweza remplacer zetu za zamani zenye tunajua.
0: Ok, parce que technologie aussi on a enda mbele ileko tuna raison na kabitu mais seulement tuna kosaka ba kutusaidia ba kutuongoza voilà que unakuwa na idea mzuri. Merci beaucoup. Niko na rêve ya kurudilia Ange du ciel parce que ile na bebaka batoto sana aussi mes excuses. Aussi nilikuwa napenda musalamu za batoto pale njo napataka okazio ya kuapprendre batoto kanyimbo kamfupi kamumpya wakati nyatenda kaimba kunyumba anakokota na mwingine mwa ile façon na niko aussi na basensibiliser que il faut mtoto anenda anza kundi au ange du ciel au croisé au kiro au nini njo mtoto wa Mungu ule na anakomala muhali ya Kikristo. Ile iko mzuri kukuwa na style tena za kisasa. Mtu asikwe na waza ha kule ku repetition tunaimba tu bimoelelea. Il faut tena na sentir. Mimi napenda wakati ndarudia Mwanje du ciel bani takase tena bani rudishele masakramenta zangu zenye nilipataka bani valishe scarf ya mpya. Je m'aimerais tena tunashimamisha chama ensemble sa vile kitatumba minimum iko kidogo sauf siku za mafeste unaweza ona watu wanapima onekana mais ku ma repetition ku louange watu waonekanaki voilà ile ni ni yangu atuka unanirapele moi.
1: Okay. Anche kuko yengine yenye watu biko naona sijui kama naona akionaka tena make wewe bon deja uko mu gospel manyimbo za kumtukuza Mungu kanisa zinakuwa za mingi ondile sasa na zambi nazo zinapanda Mungu anapandisha kana shetani nani anapandisha mama
0: antuka unayua shetani wakati yenye Mungu anamurefu le mbinguni ilikuwa kani mwa ile competition Shetani alikuwa kama mtoto mpendelevu wa Mungu kule mbinguni na aliwaka place zote za Mungu paske njo mwenye alikuwa kama message wa Mungu. Siri zote za Mungu anazijua, kazi zote za Mungu anazijua. Paske nanenda azifanya, anazitenda, anazi-execute zinawezekana. Voilà, wakati yenye Satan anakuwa na idea zibaya zinamlamuka amo, Mungu anaona sasa nono. Mi sitaweza bakia na huyo mwenye kunafanya kampeni kwenye niko nimushushe. Aende kule alikuwa iko na mpango paske wakati yenye namshusha huku mena naba malaika nabo bakasemaka ole kwenu kwenye huyu shetani ameenda. Alors Mungu sasa kwaka très vigilant na njo maana kanisa zinalamuka il permet tout ça anaruhusu ile makanisa elamuki anaruhusu na zambi ikwe mingi sasa juu kubwake ionekane wakati yenye mwisho wa dunia itafika kanjo tutaonaka gisi Mungu anafanana. Mwenye aliendaka mwa ile movement mwa ile sentiment ya shetani kwenye ashamtupa njo ataonaka gisi akumbe Mungu iko na ule mwenye atashimamaka imara muneno yake sasa pale njo Mungu atasimaka voilà anaaccomplir ce qu'il est yenye iko.
1: Turudia mu langage assembly sijui kama itakupendeza telema mesa naongea na nyewe watu wa chisomo na kuwaka na niko na kahoga ka kidogo tuingie mumonde ya basheri ba lady ba sugar daddy na jo najua ile terme bien ba hizi siku ba legitime njo benye biko na chikula na vitu gani. Est-ce que mtu anaweza imagine hizi siku ke kunaweza kuwa musika wa miaka 20 mwenye atuka vile vya monde ya namna kimbaraga habiko muroho wake ile semble kizi siku mtu akikuwa na miaka 20 bila kope 20 bila copine akosa chizi wezekana. Eske ni vitu vya kuompea umye njo vile dunia iko.
0: Atuka apana haiko vile njo dunia iko. Biote biko mdunia me haiko njo bienye dunia iko. Paske ndasema haiko njo gisi dunia iko paske Mungu habipermetre vile. Mungu anaruhusu mtu unachunga yeye anakushughulikia. Vuvoye papa yenye natutesaka amonaji simi nitajanzi yako. Unapata enami. Anasema nitakumarie, nitakuoa, njo vile basi. Ile parole na kubeba inaacha, unaingia mzambi. Anakuzala hako.
1: Munaisikilisa kwa namuna gani?
0: Manake nenda pita mumwili, shetani naye anajitukuza sasa ile wakati. Unaona biko mkampeni na Mungu. Nguvu ya Mungu iko pembeni na nguvu ya shetani iko pembeni. Anakuwa kiko tayari pale. Mungu iko pale na shetani iko pale. Force zote zinatembea kwa ensemble. Ki va gagner? Njoo nenda kuta ile parole na perse muro kabisa unakuta atanioa. Pale sawa mamega anaanza zituma. Kama nini himarusho leva anaanza ituma. Kani himafuta ya kupakala anaanza ituma. Kama ni imesha anaanza ituma. Ile inaanza affaiblir esprit. Shetani anapenda vile vitu. Ole kwetu meshere fille. Vile biko vinatuharibisha. Si anakuzalisha. Hata kuletea hile himameshe 2-3 fois. Kama ye haya kuomba mwili. Les hommes vile njo biko benyaba ya recevoir Jésus Christ. Anaku pieja kama hile. Kumwisho na kia sima hana. Mie sasa nipatie. Kumbe kule njo konenda ingilea mzami unapotelea kule. Hata kubebesha mimba. Utakuyo na mwambia, minisha o, sione, atanza kukesione hima kesio. Haone na mna gani, mbona huko na niona, nini na nini? Tukuzie montire, o tukuzie montire abwa. Apa na mie sione siku zangu za mwezi, aha, na wadui unaanzia pale. Na anakuacha, utakomalisha mimba wepeke. Katoto katenda kumaternite yo pole kwa wale watoto ka innocent utaenda kumaternite utakosa meme nazalete utakosa naza hopitale voilà ile monde njo yenye iko ya kabambi mu maisha yetu si wa jeune kuna kwa na wengine wenyewe wanashikatalia bamwi miaka yangu na haya kutana na mwanaume sasa njo wenyewe wanaanza panga majina o shanga wa pale omwe bakuite shanga. Na uko omwa tana kanafasi. Kuna kwa na bengine benye wanashikatalia. Bamwi miakangu na haya kutana na mwanaume. Sasa njo benye wananza panga majina. O shanga wapali. Omwe bakuite shanga. Na uko omwa tana kanafasi. Bele ya Mungu. Franchement.

0: siku nafata ma TikTok hizi siku. Basika venye basha tegemea ile kote, wananja tukana ba mama ba venye ba alisemaka acha siye tulunge, tufate njia ya mzuri, nitoke kwetu, nilunge na bwana. Parmala shasi anaenda fika kubwana kiwerewere, sasa pale banajona ondire, abo njo sasa njo venye viko kota. Izi siku ondire kusema mtu ni legitimo, ondire bana kutukana izi siku. Wale wasiku naizi bambiani.
1: Wale basika mimi nasema tuka iko sale bouche zenye biko bana utiliser na sale paroles zenye biko bana sema weye mbaraga na legitime kuko tofauti kabambi parce que un legitime yeye aliweza mwata kuchunga usichana wake par exemple même si yeye majaribu ilikuwa na mkumba au moins tena alikuwa nakusanya migulu anakwaze migulu tena na fikiria hakufikiria kusema abebe maramwa vitu vyake kwabo aende jenga karido mu centre ville yeye hakuenda vile alikuwa na Teresa tena na jirudiliamo mpaka Mungu anamubariki na anamtafutia mchumba na wanaikala na barikiwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa iko très différent na bale benye wanaendaka benye biko banalasema parole zibazile za ba légitime respecto beaucoup nos légitimes biko akomanukato biko akomafuta ya ndoa na ni bale benye wanaweza tuombea Mungu anapitaka kwenye kuko safi. Ule legitime anaweza kuombea anasema yo bandugu dadangu na mie un jour kwake naye na nyumba sawa mie iko échec mimi nitasema ni parole ya échec biko contre ba légitime
0: anje acha tuingie mwingine kote kila mara nasema kabadimie niko na courage ya kuimbia Mungu na ni napenda tani kuwe na filme ma clip za bien siku mwa tu Mungu atatu.

0: kumaka mtu. Sijui kama Mungu jomaleta mtu. Mtu atatokea ka quelque part. Master mwevi kuna malaria yake, mateiks yake, anaona anche na bule buzuri yako gisi huko, anche nina kio kusutenir. Utajua kana muna gani gisi nisiposoro wabie, ubiko na manji ya zaki.
1: Maike mitego kwa mingi sana, paske tunapataka watu, huku asema nimero huku, na yeko naandika kule, deja na mipango haki. Metena na juuliza, sasa huyu, kweli atakuita? Ah, nilikufata kuradio, kuraji masere, unikute telpare, si unajoka kwa hotel Butembo, use wiwi. Niko Butembo, mina kwa hotel Butembo. Na tunapitishaka kwa marenyo, hotel Butembo, haiko tu fasi ya kuenda fanyia Zambi butike. Batu wanaza hotele, ni kufanyia kwa tu Zambi le angono. Jumutu leo aneza nipita kwa hotel. Atasima muimbaji muzima, nili mupita kwa pale kwa hotel. Hotel ne signifie pas bale ba kwenda lala tu pale. Hapana, si ni ma espace. Tunaenda fanya ko ma réunion, tunaenda fanya ko.
0: Hatunazi fanyia pale clip.
1: Mimi naweza fanya clip pale mes chers amis, il faut quand même tu évoluer aussi moi akili. Wewe utafika pale unaanza tu anakuita dans le bon. Sasa utafika pale asi wewe njo huyo anche vraiment c'est bon, nilipenda kwa rafiki yangu, sunaona mimi napenda nikusaidie. Njo maana si ngine atuendelea.
0: Wanusha piga mokiato munyola. Ile siku kabisa unaangalia katilone kukachonga bie kase swate.
1: Oui, Mungu anasema ifo kupendeza parce que Mungu ni wa ordre.
0: Ni wa esthétique.
1: Wa esthétique. Mungu iko na esthétique sana. Ifo tunakuwa naenda mbele yake avec esthétique.
0: Kapirike kanatoka kule ndani.
1: Atuka ni kukatia mo spray idodome ndani. Voilà, wewe utaenda na utukufu wa Mungu na waza unaenda kwenye mtu mwenye naye iko na utukufu. Unaenda shangala. Sasa si nilipenda tukushe, vraiment mie ukakuwa wangu, unakuwa unanisaidia na mie kuzile hamu zangu, na mimi na kufanyisha clip ya nyimbo zote. Simonde leo ile sunaona il te perd. Waimbaji bengi biko vile. Na kweli wenye wanaitikaka wanaitikaka ile mitego wanaangukia moyo, lakini hezifa deux jours.
0: Akifanyisha clip ya kwanza ya pili, uko tayari kukata contract tuachane papa? Anakufanyisha klipe ya kwanza, anatia makuta yake, klipe mnaimaliza bien, na ingine si mwingine atakutiria. Sasa bwana mie pari yangu, uko tayari kusema tu rafiki uache hapa?
1: Basi si ya moyen na kuzima zile zingine kumitandao akapermettre. Na tunacha pale na tunazivuta parce que na hatie tena benediction mwazo. Lakini mtu mwenye anapenda saidie mtu, anatafutaka njia zingine zenye naye anaweza ganyea. Par exemple kuna mama kunyumba. Si alimuoa njo vile Mungu alisema, kuwa na paternaire pembeni yako, juu kama ni hamu za ngono, ukwe nazifanya tu pale, dans le Christ. Parce que yenjo aliba permettre, ushapeleka mali, ushalunga, mbele ya Mungu. Mie niko wa inje, nda kuenduire mukosa, na mi utanienduire mukosa. Utarudia kwenye mama, utakuwa natubungura tu hivi kwenye mama, ye hata yuwa bienye ukwa mome zamiri yako, omwe na inayua, na Mungu na anayua. Njone nda kona probleme zinanza kuwa maisha maesheke, ni juu ya vile baba yetu. Alor, mie da seka lana, ndasema tuache pale. Parce que mina pataba mingi ba vile, mina katala. Na ukangalia sana mi sina clip ya tamo. Parce que mina katala ya vile. Mina toka tu, mina kuwaka nikishono wa vile, mina sema papa siko tayari, utasaidia kabenye ba antuka ba takupatia kama ski. Hata niambia uko yuma, na ile tacha hamta endeleaka. Mina sema ijuru Mungu ataniendele shaka, omwe munjia ya mzuri. Parce que benye ba liendelea munjia zibaya habi kotena. Waimbaji bengi sana hawako paske waliendelea kamjia za vile na wanaisha katikati. Mimi napenda ni kwe muimbaji mkatoliki. Nimeyua wapi mina toka. Zambi tushazifanya. Ile ngono imetutesa, wametuzalisha, wametuacha. Unabakia na hana huko na rembera pale katoto. Katakuliza na papa iko wapi, zamiri na kugonga unalia machozi. Mejene fie, iko maisha magumu sana. Bo, sasa mimi najuliza kwa wenye wanatuzalaka kwa kama wanakuwa kama wanayua nabo na biko niko nabatesa ile kitu kenishazalisha mtu iko nateseka kule na mtoto wangu. En tout cas Mungu hawezi kupa furaha. Mes vieux, mes hommes, mimi nawaambia kama uko kulo shazala kumtu, réconcilie toi avec Dieu. Kwana kumbuka ta mtoto. Bien que, acha mamaki. Kwana kumbuka mtoto. Parce que, okajeterese sana na mamaki, mutangi ate na mzambi. Kumbuka lakini mtoto ule mwenye ko innocent. Usikuwe maudit, ju ya ule mtoto. Niki umbe ya Mungu. Epi nule mamo. Mungu anasikia kama umbie tu sana.
0: Kushindia yetu.
1: Kushindia yenu, je vous assure. Tuko exauce sana pourquoi?
0: Okay.
1: Parce que tunasaidia ka Mungu kuumba. En tout cas kuzala ile.
0: Taiko,
1: Dieu permet mtoto akue hai, yeye ndio anaruhusu. Hata ulimpata mje ambaye mtoto haiko kwaye. Dieu anatosha mtoto parce que nayo mpango ya ile kiumbe.
0: Vala.
1: Na mwenye hata ruhusa zaliwe bo anakufa kanaenda. Mungu nayo pourquoi?
0: Alors
1: sinon tukwe na imba na unayua mitego iko na unaji funza kuja sortire ndani
0: kama bikujene ku bantu benye bashapokea Yesu kukuwa na numero yako pour que ikipaji sizimikake juku likose wala juba tu bamingi biko na makuta haogopi yake numero yako
1: mimi naanza kuogopia numero hizi siku bantu biko na nisumbua sana majaribu na kwa ya mingi sana japokuwa en tout cas wakati yenye huko natembea kabisa unasema Mungu nimeteseka maisha nilifanyaka kitu sawa hii yenye natani pata tena leo nilipata kama nini pia nimechagua njia ya kutumikia Mungu kwa kweli njoo maana mimi naanza kuogopa kupana meme nani mimi
0: numero haina problem
1: basi
0: tumshaka okoka tunaona tu hapa
1: uwe utukufu wa Mungu kabisa iende mpaka vileleni
0: numero kombi.
1: Numéro, c'est lui qui a tout, n'est pas un numéro.
0: Si vous n'avez pas un numéro,
1: yo.
0: Parce qu'il page, j'ai chaque ouais peke.
1: J'ai quoi chaque mi peke, c'est pourquoi nous on a été même na bengine mi. Depuis nous on a été abattu. Chose drôle, papa si a ona moyen na kuya na sema.
0: Ndakwa
1: na imba pa moi na ouais, na mi ni miona dunia ni bure ni rudilie imani. Mu communauté muzima. Mu diocèse muzima. Si apata ta mtu mwenye anasema antuka na mimi na kuya tuokoke pamoja tukue naimbia Mungu pamoja.
0: Sikozo kile watakui.
1: Aye, bakuye sasa njoma na mimi nataka hapana numero parce que umisha sema na Mungu ajitukuze ndani atoepushe na ile majaribu ya benye biko na kwa napenda batu angushi.
0: Okay.
1: Numero ni 09
0: 09
1: 63 09 62.
0: Est-ce qu'il y a un truc qui est chiffré, moi? Tu as dit que tu es là, il est tout. Zéro combien?
1: 09
0: 99
1: 63 09 62. Je ne donne pas mon numéro du Kwechanzo ya ma piège, pardon. Mina pana numéro du ya kuangalia unaweza niita kuhusu nini yenye tuko tunaongelea.
0: Okay.
1: Ouais.

0: Question ya mwisho. Projet gani njo zenye tuko nazo?
1: Tuko na maprojet récemment kuko chasso ya Ebola yenye tulitosha juu itu apprendre tena ma mesure barrière sitaki asemu Kristo mwenzangu alikufa na Ebola mufane yangu alikufa na Ebola hapana njo maana litoshe le chasso tuisikilize na tujikinge tunawa mikono tusiguse wafu tusiguse na nyamavu. Basi uimagine, mutu wamesema asha kufa na Ebola. Si asha kufa. Pourquoi unahatarisha maisha yako
0: na ya
1: bengine wakati enye unakakamia kwenda gusa tu ile maiti. Hapana, haiko Ebola. Hata haiko Ebola. Asha kufa. Jiepushe usimuguse. Pengine samu eneza kwa ni ayo, wakati enye haukumugusa, na Ebola haitakupata. Tuelewe ile kitu badi. Mie tushaisha sana. Wakati minatoshe ile chanson nilipenda, tuone ke dunia inaisha. Dunia inafika mwisho. Paske madalili, masinye, zenye tuko naona, antuka dunia inaisha, ole kwa mwenye antuka, hataki kwa nasikia bienye neno. Inasema, na mwenye hataki apprendre bienye binapashwa musoveleo, tuko nalamuka, ohoanya kambale, hawa mahola babao, oaho. Ha? Ndi kandina mwa nyuma kwa ho, kandina ho hane kiriru. Ibwane tu indi demai, na ye ane okosete vremo, umelamuka ambonu sante. Jihepushe ni neema, izi siku kuishi ni neema, tusicheze nele maisha nye Mungu, iko natupatia si pourquoi, turudilie tujali vyake vya mbinguni, na yata tushurulikia mwingine, tuombe osi ile hewa ya magonjwa, iishe, aveke ma teknik barriere zile za zenye biko natufundisha, na maombi Mungu atatusikia.
0: Wala.
1: We.
0: Anche, Katatu, merci.
1: Merci papa Kilumbiro.